0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse. Det melder Kongehuset. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling I kroppen som må behandles på sykehus. Det forteller reporter Hege Moe Eriksen som var på Rikshospitalet I går kveld.
1: Vi vet ikke noe særlig om hvor alvorlig denne tilstanden selv om det sies at det ikke skal være livstruende for kongen. Men han altså sykemeldt I to uker, og I den perioden så det da kronprins Håkon som regent, og allerede så alt av gjøremål og sånn overført til kronprins Håkon som regent I den kommende perioden.
0: Den amerikanske presidenten Donald Trump skremmer ikke nødvendigvis så mange I Midtøsten med truslene sine. Det forklarer NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. I dag kom det fram at Trump trua med å bombe Oman om de står I veien for en avtale om Hormuz-stredet. Sjøveien strategisk viktig fordi store deler av verdens oljetrafikk vanligvis går der. Men det få som tror på Trump, sier Wolasmal.
2: Han har I mange måneder sagt at han skal utslette Iran, det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman, det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale, det har ikke vært tilfelle. Så hans ord har liten verdi her I Midtøsten. Samtidig vet man at han en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
0: Det blir ingen streik ved møller og fôrblanderier. Det klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på mel og brød, og på sikt også mangel på fôr til husdyr. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Virke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. Det ble også enige om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Når det meklinga for TV-bransjen, så den fortsatt uavklart. Over 100 TV-arbeidere kan bli tatt ut I streik om ikke Filmforbund og Virke blir enige. Også de hadde egentlig frist til midnatt. Noen av programmene som kan bli rammet 71 grader nordkjendis, Skal vi danse og Mesternes mesterteam. Kanye West spiller konserter I Russland I oktober. Rappartisten blitt utestengt fra å spille flere europeiske land I sommer etter utsagn som blant annet tyller Adolf Hitler. Konserten I St. Petersburg 10. og 11. oktober. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Her er NRK Nyheter, klokka fire. Alliansen mellom USA og Sør-Korea og et selvstendig nasjonalt forsvar er nødvendig for begge land, det sier sør-koreanske president Lee nå. Natt mandag ble det kjent at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre med Sør-Korea. Trump ønsker blant annet å legge grunnlaget for nye samtaler med Nord-Korea sin president, det sier vår korrespondent i Washington, Peter Svår.
1: De møttes jo flere ganger i Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det, og Trump forsøkte senest i fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran, og det er også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene i Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina for eksempel, og det er politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen.
0: I Sverige er to barn under 15 år pågripne etter skyting i Södertälje, sørvest for Stockholm. En tredje person er også pågripen, opplyser politiet i byen. Rundt klokka 19.30 i går kveld rykte nødetatene ut til en skole i byen etter en person ble funnet med skottskader utenfor. Saken blir etterforsket som drapsforsøk. Og her hjemme blir det ingen streik for møller og fôrblanderi. Det er klart etter at partene ble enige ved midnatt. Det opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN. En streik kunne ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt også mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4% i tillegg til forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Kong Harald ble mandag kveld innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har ført til væskesamling i kroppen. Det behandler de nå med kortison. Kongen er sykemeldt i to veker, skriver Slottet, og kronprins Haakon har tatt over og er regent i perioden kongen er sykemeldt. Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø er totalt uakseptabel. I et innlegg på Facebook reagerer han på hetsen mot sin politiske motstander, som på et par måneder har fått 30 000 hatmeldinger. AUF har gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø. Det etter at han i førre veke sa at det var en skandal at Ytre Høyre nettstaden Dokument er medlem av Norsk Redaktørforening. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 5. Russland har skutt ned 180 ukrainske droner i Moskva-regionen i natt. Det melder ordføreren i byen på meldingstjenesta Telegram. Tilsammen har 620 droner hatt retning mot regionen rundt den russiske hovedstaden mellom mandag ettermiddag og tirsdag morgen, ifølge ordføreren. Jordskjelvet som rammet Colombia førre mandag har ført et økonomisk tap som tilsvarer 90 milliarder kroner, det sier president Abelardo de la Espriella. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og det kraftigste som har rammet det latinamerikanske landet dette 100 året. 280 personer har mistet livet og mange er fremdeles saknet. Det blir ingen streik for møller og fôrblanderi. Det klart etter. Partene ble enige ved midnatt. Det opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN. En streik kunne ha ført mangel på både mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om økonomisk ramme på 4,4%. De også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Meklinga i TV-bransjen derimot ikke over, selv om Filmforbundet og Virke hadde frist ved midnatt. Over 100 TV-arbeidere kan bli tatt ut i streik om de ikke blir enige. Noen av programmene som kan bli rammet 71 grader nord kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. Kronprins Håkon tar over og regent i de to vekene kongen sykmeld. Mandag kveld opplyser slott om at kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling i kroppen, og spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: I Italia en amerikansk turist død etter å ha blitt treffet av lyn på vulkanen Etna på Sicilia. 29-åringen ble hentet med redningshelikopter etter han ble treffet i et åpent og øde område på rundt 1400 meters høgde. Senere ble han erklært død. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Dagen til Limalde. Du skal ha inn med det litt kornige hårsveisen. Vel, vel, den fikk åpne tidlig I morgen, denne tirsdagen, 18. august skriver vi I dag. Nils Åge Nostad I studio. Morgen, morgen.

Tears. Happy Tears, sing Victoria Nadine og CC Cowboys før det, sang Tigergutt. Og en dame med nydelig tone I hornet kan feire bursdag I dag. Og med horn så mener jeg altså trompet. En av våre fremste musikere, innen klassisk, men også litt I poppen. Ja, mer om damen straks.

Nettopp det heter låten til Tom Roger Odland, min beste venn på en dårlig dag. Og en dame med nydelig tone I hornet kan feire bursdag I dag, for det akkurat 39 år siden Tine Thing Helseth kom til verden, og ble en av våre største musikere med instrumentet sitt trompet. Hun jo ja, blitt en av våre internasjonale stjerner også. Hun har vært solist med Wiener Symfonikerne, hun åpnet Nobel fredspriskonsert og har Spellemannpris på hylla hjemme. Så vi kan trygt hylle Helseth som en av våre fine ambassadører for landet. Og hun driver jo heller ja, ikke bare med klassisk musikk, for I 2017 ga hun ut et popalbum med egne låter, der hun I tillegg til trompeten også synger. Hør her.

Tine Tingelseth, både som sanger og trompetsolist der, All the Places I've Cried, sang og spilte du, og den kom fordi du har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Seven Days, sin Craig David, og før det var det Ann-Marie Andersen. Drømmeløs vei heter hennes låt, og nå det en gammel sin tur. Frem til nyheteren, sing hun.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremsa kraftig. Det viser tal fra SSB. Det siste året har priserne øket med 0,9% etter flere år med sterkere prisvekst grunnet blant annet koronaviruset og krigen i Ukraina.
1: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
2: Det at folk føler at det dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen startet.
1: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år er prisveksten på mat nede på under 1%.
2: Nei, det hovedårsaken er at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed så har vi fått mindre vekst.
0: Reporter her heter Julianne Kry Eikrem. I Sverige er 2 barn under 15 år pågripne etter skyting i Södertälje, som ligger sørvest for Stockholm. En tredje person er også pågripen, opplyser politiet i byen. Rundt klokka 19.30 i går kveld rykte nødetatene ut til en skole i byen etter en person ble funnet med skådskader utenfor. Saken blir etterforsket som drapsforsøk. Sørkoreanske president Lee sier at å holde freden er viktigast, og at alliansen landet har med USA er gjensidig nødvendig. Natt til mandag ble det kjent at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre med Sør-Korea. Det skjer samtidig som sørkoreanerne har en stor militær øving. Lee sier det ikke handler om å provosere nordkoreanerne, men om å bu seg på det verste. Og Russland har skutt ned 180 ukrainske droner i Moskva-regionen i natt. Det melder ordføreren i byen på meldingstjenesten Telegram. Tilsammen har 620 droner hatt retning mot byen rundt den russiske hovedstaden mellom mandag ettermiddag og tirsdag morgen, ifølge ordføreren. En far er siktet for å legge en sexarbeider til den 16 år gamle sønnen sin, det skriver avisa Nordlys. Mannen er siktet for kjøp av seksuelle tjenester og for medverknad til samleie med en mindreårig. Saken ble meldt inn av barnevernet. I Italia er en amerikansk turist død etter å bli treffet lyn på vulkanen Etna på Sicilia. 29-åringen ble hentet med redningshelikopter etter han ble treffet i et åpent og øde område på rundt 1400 meters høgde. Senere ble han erklært død. Til slutt får vi med oss at Kanye West spiller konserter i Russland i oktober. Rappartisten har blitt utestengt for å spille i flere europeiske land i sommer etter utsegn som blant annet hyller Adolf Hitler og at han har laget innhold med nazistiske symbol. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Meatloaf sammen med Mrs. Loud, I'd do anything for love. Og for det var det Astrid S. som sang om at det regner I Oslo. Ja, for håper jeg ikke det bokstavelig slik. Uansett, klokka den har blitt kvart på 16. Og du fikk begge her I tidlig morgen, og navnedagen I dag, den det alle som heter Tormod og Torodd som har.

Hot Air Balloon sing, oh, blond og fordørt til Dua Lipa her i tidlig morgen, Dance the Night. Ja, en skal jo virkelig ha drevet det til noe når man får en gate oppkalt etter seg. Og det vel ikke underlig at det finnes fire gater I Liverpool som oppkalt etter de fire gutta I Beatles, som jo gjorde mye for å fremme hjembyen sin. Og det faktisk nøyaktig 44 år siden I dag at gatene John Lennon Drive, Paul McCartney Way, George Harrison Close og Ringo Starr Drive fikk navnet sitt. Sikkert en spesiell opplevelse det å se navnet sitt på et gateskilt. Og da passer det å spille billåten til The Beatles her da, Drive My Car.

0: God morgon fra NRK Nyheter. Nå klokka 6. Nå blir det både brød og sirkus til folket. Partene som mekler i TV-bransjen og for møller og fôrblanderi enige. Norske Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige med NHO ved midnatt. En streik der kunne ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt på fôr til husdyr. I TV-bransjen sto 100 tilsette i Filmforbundet klare til å streike før de ble enige med Virke. En streik der kunne ha rammet TV-program som 71 grader nord kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, mener FRP-politiker Jon Helgheim bagatelliserer hets og trusler mot AUF. I går skrev Svenneby et innlegg på Facebook der han sier hetsen og truslene som AUF-leder Gaute Skjerve får fullstendig uakseptabel. I dag sier han til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene på alvor.
1: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjerve, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til.
2: Det sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjerve møtte Jon Helgheim i FRP til debatt.
3: Selv om det en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det der.
2: Sa Helgheim i debatten. Svenneby mener det en forenkling.
1: Men i det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bok over at denne trusselen rammer jo uteoverlevende, som ikke i politikken.
0: Det sa til slutt Ola Svenneby. Jon Helgheim avviser kritikken og sier han forstår at overlevende har stått i hets etter 22. juli. Reporterer her var Tor Magnus Dyrkorn og Lilla Sørhusvik. Så til Russland, for nok et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries treffet i et dronangrep mot Moskva-regionen, det melder de lokale styresmaktene. Siden midten av juli har ukrainske styrker angripet rundt 20 av lageranleggene tilhørende selskapet, som blir omtalt som et russisk svar på amerikanske Amazon. Det ukrainske militæret hevder at lagra blant annet blir brukt til å selge droner og annet militært utstyr for russiske soldater. Jordskjelvet som rammet Colombia førre mandag har ført et økonomisk tap som tilsvarer 90 milliarder kroner, det sier president Abelardo de la Espriella. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og det kraftigste som har rammet det latinamerikanske landet dette 100-året. 280 personer har mistet livet, og mange fremleis sakna. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Magnus, som ga deg de siste nyhetene. Brød og sirkus til folket. Ja. Det elsker jeg en nyhetsoppdatering som starter med.
6: 100%.
5: Ja, og du da satt på brødskiva, spørsmålet selvfølgelig.
6: Vet du hva, siste tida så har jeg hatt en sånn her pianøttsmør...
5: Har du pianøttsmørfase?
6: Ja, ja.
5: Med svirtetøy, eller?
6: Litt svirtetøy oppe, ja.
5: Alle dager. Hva slags sirkus vil du ha, da?
6: Å, da vil jeg ha... Jeg ser at Arnardo i byen.
5: Jeg visste det. Nei, bare det finnes noen andre sirkus.
6: Ja, det var Merano før, men eksisterer det fortsatt?
5: Ja, så var det jo Arendalsuka forrige uke, ikke sant?
6: Ja, det brød å si.
5: 4 over 6 da. God morgen og velkommen til tirsdag på NRK

0: Den leken er vi søler meg ikke ferdig med. Fortell om du står eller sitter. Dette Higher Power Coldplay, det blir 15 opp mot 19 grader og fin vær I dag.
1: Ta med også litt problemer, ja.
0: Åja, skal du det?
1: Ja, fordi... Okay.
0: Skal jeg vente?
1: Ja. Det problemer
0: Coldplay kan vente.
1: Ja, på toget så det sikkert noen som skal sitte der også, men det problemer ved Asker. Togene kjører saktere der. Du må regne med forsinkelser, skyldes en feil på en sporveksel, og så det også problemer med Skøyen og Nationaltheatret på grunn av en signalfeil. Da kan vi kjøre Higher Power.
0: Er du helt ferdig?
1: Nå jeg helt ferdig.
0: Skal jeg ta det ekte vær og ikke bare si at det blir 15 grader, for det 15 grader nå nemlig.
1: Nettopp.
0: Så blir 19 I løpet av formiddagen. Klarvær på starten av dagen, delvis skyet. Resten kan dryppe litt helt I kvelden. Vi skal ta en prat med statsmeteorologen. Det blir om en halv time.
1: Og det renner inn med meldinger.
0: Ja, Morten Tusler.
1: Ja, ja, ja, men se på Lars. Du vil spare Lars til etter Coldplay, for den var så fin at
0: det. Ja, men står du eller sitter du, Lars? Det det store spørsmålet som vi lurer på nå. Straks en titt på de siste lokale nyhetene. Jeg står, og du sitter.
1: Men da har jeg satt meg I protest. Jeg sto jeg jo, jeg skal være så ærlig.
0: Men du vet den der kjente sitt stille protesten?
1: Ja, ja.
0: Den faktisk mer kjent enn den går.

0: hoppet ut I knen, Erik.
1: Jeg gjorde det, herre min. Vi offisielt sa at sommeren var over I går, men jeg tok meg bad likevel.
0: Ja, det fortsatt varmt I vannet.
1: Ja, det jo det.
0: Du rett det.
1: Ja.
0: Så det jo noen som svømmer nå, så må du gjerne komme på vannet og fortelle oss det.
1: Ja, for nå har vi både spaserende, joggende, sittende og stående.
0: Ja, Ståle, han bussjåfør, vet du, og har en liten lomme. Sitter selvfølgelig som bussjåfør. Men noen ganger, Ståle, så du I hockey, ikke det? Vet ikke, det innenfor I hva heter sånn busskotyme?
1: Blir litt fort litt vanskelig med pedalene, blir det ikke det nede I hockey?
0: Nei, ikke for Ståle, vet du.
1: Nei,
0: han har lår.
1: Ja.
0: Hvis du heter Ståle, Knut Erik, det ligger I navnet da.
1: Det gjør det, herre min.
0: Ja. God morgen, står du eller sitter du? På NRK Radio kan du sende melding. Og jeg må bare slenge en inn til Frida Cornelia, som har første dag til et normalt liv igjen.
1: Nei!
0: Ja, det et halvt år sykemeldt med alvorlig sykdom. Åh, det godt å høre at du tilbake igjen. Altså, det lukter epletrær og høst I lufta!
1: En gå opp igjen på øret og kaffe I hånda. Higher power som bestilt, ja.
0: Nei, nå ble jeg rørt, Frida. Åh, så hyggelig. Det var veldig koselig at du delte det med oss. Velkommen skal du være.
1: Og tilbake
0: til hverdagen.
1: Yes!
0: Hvis du har flere ønskelåter, så bare si fra hvis vi kan gjøre dagen din bedre. Men spørsmålet jo, står du eller sitter du? Straks bort til gårdstagens lyd. God morgen, Rustad.
2: God morgen.
0: Vi skal til en oppdatering på de lokale nyhetene, og vi skal høre at Ahus sykehus slo alarm om en av sine egne.
2: Ja, en tidligere sykepleier ved sykehuset må møte I retten I september, tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet store mengder sterke medisiner og sprøyter. Romerikes Blad skriver at sykehuset hadde allerede gitt kvinnen en skriftlig advarsel og varslet helsemyndighetene et halvt år før hendelsen skjedde. Etter at saken ble politianmeldt I fjor, har helsetilsynet nå fratatt kvinnen autorisasjonen, fordi de mener hun uegnet til yrket. Og det brant I to biler på Mortensrud I Oslo I går kveld. Brannen startet I en fossilbil før den spredte seg til en elbil. Brannårsaken fortsatt ukjent, men det mistanke om at bilen ble påtent, forteller operasjonsleder Roy Langengen.
3: Rett før halv tolv så fikk vi melding om at det var en bil som brant, og vi skulle andre biler I nærheten. Før vi kom frem sammen med brannvestene så hadde brannen spredt seg til en bil til, så det to biler som brent på stedet. Og den bilen hvor det startet brannet tøvet inn til tekniske undersøkelser for å finne brannårsak.
2: Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. Siden 2022 har antall norske studenter som reiser på utveksling til asiatiske land nesten tredoblet seg. Det viser tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Ifølge avdelingsdirektør Are Straume trygghet en viktig grunn til at flere studenter reiser til Asia.
4: I verden preget av usikkerhet og konflikt så oppleves den personlige tryggheten til den enkelte student god I land som Japan og Sør-Korea og Kina. Det trygge rammer, og den personlige tryggheten har vi også sett en faktor for studentene. 70% av studentene I Japan og 75% av studentene I Sør-Korea sier at dette med personlig trygghet og det trygge samfunn en motivasjonsfaktor.
0: I Rustad Syd ga deg de lokale nyhetene til gårdstagens lyd. Knut Erik, en lek vi har hver eneste morgen for alle nye lyttere.
1: Der gå inn I radioappen. Det et lite konkurranseelement involvert også. Gå og avgi stemme da på den lyden du kjenner deg best igjen I, eller like best.
0: Fire år fremdeles, ikke noe premie å hente.
1: Nei, det ikke. Vi samler opp til femårs jubileum for spalten.
0: Det du gjør.
1: Ja.
0: Jeg kan begynne. I går brukte usett vanlig mye tid på å...
1: Hei, støvsuger. Skal jeg til å si føne håret, men det var støvsugering, ja.
0: En, rett og slett støvsugeren såpass at den ble full. Det måtte bytte pose. Vet du hva jeg på siste posen?
1: Oi.
0: Ja. Hva, vet du hva jeg holdt på å gjøre? Kaste den innpakningen.
1: Ja.
0: Den må du ikke finne på. Den skal du ha med og vise og peke og si sånn. Kan du gi meg en sånn? Det den som riktig.
1: Ja, vi har ikke den originale, men vi har denne her. Kan det hende at du får høre da? Viktigste at den passer inn I støvsugeren etterpå. Du, jeg hadde et litt dilemma I går som jeg opplever ofte. Jeg skal ut og løpe meg en liten tur. Hashtag snikkskryt. Og da må jeg finne passende musikk og falt på dette.
0: Hvordan?
1: Blast from the past, for min del.
0: Hvordan får spille Rage Against the Machine på radioen?
1: Det helt riktig.
0: Det gårdstagens lyd.
1: Ja, det det. Ja, ikke sant?
0: Smelter det der, da.
1: Når den der dundrer inn I headsetet mitt, da klart jeg holder mer enn spaserfart, ja.
0: Ja, det veldig godt. Ja. Gårdstagens lyd kan du stemme på appen NRK Radio. Sigrid nå. Det en god låt. Og Grete, hun hverken sitter eller står. Hun ligger.
1: Ja, det sant.
0: Men det flest, nå skal vi samle litt sammen her og finne ut, det flest som står eller som sitter i NRK Stor Oslo? I NRK Stor Oslo. Her på desken nå står vi alle sammen på desken. Oppe i NRK Radio. Sigrid nå, sight up.

0: Sight of You. Sigrid på NRK P1. Og 6 minutter er klokka blitt nå på 6:30. Sitter, står du, eller en ny kategori, ligger du, også oppe for å ta. Mona, hun litt gæren.
1: Åh,
0: er det 60 pluss, ja.
1: Ja, ja.
0: Det en digg skive med nougatti til kaffen. Ikke helt innenfor, men nyter det, Mona. Velfortjent sitter og hører på oss, så hun sitter og leser Aftenposten.
1: Kanskje
0: det. Mulig det skjedde noe der ute I verden, ja. God tirsdag, sier hun til oss I appen NRK Radio. Så du driver og multitasker, altså. Det både sukkerinntak, altså fysiske nyheter, du har radio.
1: Ja, radioen som sører og går, helt nydelig. Og måtte legge den der sitter, står eller ligger du, for Pia, hun ligger I øyeblikk og tar leg press. Hvor mange? Der spreker ingen vi har med, altså.
0: Skryte halvtimen som ringte, eller? Gunnar skal hilse til Miro, som sitter pent, for nå skal frokosten bli servert.
1: Ja.
0: Antar jeg at det Bia. Det gøy hvis det sønnen. Miro, sitt fint, skal frokosten få det.
1: Å stå over matfattet etterpå, ja, dyrlig. Ja. Lars har rundstykker I airfryeren med Lisa-syltetøy.
0: Nei, airfryeren, Lars? Det innenfor?
1: Det så må gå litt fort unna på morgenen, vet du. Ja. Sittende selvfølgelig, understreker han da.
0: Ok, ja. Vi har en sittende også foran PC-en med te og bling sin rekkevidde fra Lars Ivar, og det samme gjelder for Jon. Som sitter på do frem til de lokale nyhetene. Det signalet for å gå foran speil og barbere meg.
1: Ja, sånn
0: og da
1: halvvei.
0: Reiser han seg.
1: Ja, ikke sant? Sånn en halvveis da. Så nå stopp der, Jon. Se om du får noen reaksjoner på jobben når du kommer sånn, ene siden barbert og den andre ikke barbert.
0: Ja, da, Kristian, det kan være så kult. Da. Jeg sitter og tøyer litt, ja, på morgenkvisten. Det ikke dårlig, altså. Og Pia da, som ligger og tar legpress over hjørte. Helt utmerket. Men det noen som danser? Det det store spørsmålet. I går kom lista med folk som skal være med på Skal vi danse I år? Lea Ben med?
1: Hun med, ja.
0: Drar du kjensel på henne?
1: Ja.
0: Datteren til Martha?
1: Yes, en av døtterne der, ja.
0: Ja, da Maria Stavang, komiker, med Kim Vigård, glad I å synge.
1: Ja, han har jo vært gjest av programmet her for opp til flere ganger.
0: Yes, Tim Christian, skjønnhetsinfluencer og Henriette Lien.
1: Oi!
0: Tilbake.
1: Ja, akkurat.
0: Andre Sundby, vet jeg ikke hvem Sandra Lyng, du kjensel på det samme med Sebastian Solberg. Caitlin Garbin ny for meg.
1: Ja, Hans Sundby vel broren til han gode andre, han langrennsløper, Martin Jonsrud, tror jeg. En spreking han, altså.
0: Ok.
1: Ja.
0: Vel. Hvem setter du pengene dine på da? Det hva, jeg setter pengene mine på alle de danserne, ja. Som så ekstremt flinke og som må liksom deale med det som etter alt å dømme kjendiser som aldri har danset noen
1: sted. Det blir en del tråkking på tær og så videre, men jeg føler at godeste Henriette Lien har danset seg.
0: Så penger dine på Henriette Lien?
1: Jeg tror det. Kaster ut
0: der. Da gjør du det, vet du. Hun skal danse med Tarjei Svalstog. Broren til han, ja, ikke sant, ja. Det noen som danser da? Har vi fått melding?
1: Ikke fått melding enda. Nå begynner det å komme inn litt meldinger om et annet tema. Vi skal ta opp litt senere I dag også.
0: Ja. Skal vi ha flere hjernehilden I løpet av de tre neste timene?
1: Noen til her som ligger. Karin, hun forteller at de har klokkeradio, så dere vår vekkeklokke. Dermed ligger vi I sengen og hører på dere mens kroppen våkner.
0: Og hvem skal danse med Antonio Carreri? Jo, det artist Victoria Nadine I Skal vi danse til høsten.

0: hører NRK Nyheter klokka 6.30. I Russland flere personer skadd I ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager som tilhører netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det ukrainske militæret hevder lagrene blir brukt til salg av droner og militært utstyr. Sør-Koreas president sier alliansen med USA viktig for begge landene. Det skjer etter at president Donald Trump har gitt det amerikanske militære ordre om å øve mindre sammen med Sør-Korea. Det fører til usikkerhet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det at Trump kommer med slike utspill, det skaper en fundamental usikkerhet om hva disse sikkerhetsgarantiene verdt når Trump kan skalte og valte med dem på den måten. Det gjør at man spør seg I Japan, til dels på Filippinene og andre land I regionen, om man må ruste opp mer. I Sør-Korea det en debatt om landet skal skaffe seg egne atomvåpen. Japan midt I en opprustning, jeg tror det vært pasifistisk siden slutten på 2. verdenskrig. Så dette kan bidra til et rustningskappløp I Øst-Asia, fordi det skaper en usikkerhet, slik disse lignende uttalelser jo også har gjort I Europa tidligere.
0: For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremset kraftig opp, det viser nye tall fra SSB. Det siste året har prisene økt med 0,9% etter flere år med kraftigere prisstigning.
2: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
3: Det at folk føler at det dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina-krigen startet.
2: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år prisveksten på mat nede på under 1%.
3: Nei, hovedårsaken at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed så har vi fått mindre vekst.
0: Reporter her, Julianne Kyrie Eikrem. Og så blir det ikke mangel på hverken brød eller sirkus fremover. I natt ble nemlig 2 streiker avverget. NHO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige ved midnatt. En streik der kunne ført til mangel på brød og mel. I TV-bransjen sto 100 ansatte I Filmforbundet klare til å streike. Det hadde rammet TV-programmer som Skal vi danse, Mesternes mester og 71 grader nord. Filmforbundet sier de glade for å komme til mål og at avtalen et viktig steg på veien mot en mer bærekraftig TV- og filmbransje. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Embrace for impact.
5: Hey yo! Velkommen til ny dag!
4: Jeg vet ikke hvor mye vi kan spille av den, men det var gårsdagens lyd da du var ute og løp I går.
6: Ja, måtte ha... Ofte så bruker jeg ganske mye tid på det der, finne...
4: Løping?
6: Finne løping, ja. Nei, men finne passende musikk. Og I går var jeg litt I dette humøret. Måtte Nei. Blåse ut litt, da vet du.
4: Ja, ja. En lang runde?
6: Nei, det ble ikke det. Det ble den velkjente lysløperunden. Med et par ekstra runder opp bakken I griseren for lokalkjente.
4: Ja, blitt fint der nå.
6: Veldig fint.
4: Ja. Blitt asfaltert ned mot E6 nå.
6: Ja, kjempefint.
4: For lokalkjente. Kjente.
6: Yes.
4: God morgen, velkommen skal du være. Vi lurer på om du sitter, står eller danser du? Ja, da har jeg fått en melding.
6: Få høre Mats meldingen.
4: Skal jeg ta den?
6: Gjør det.
4: Kristin skriver, jeg tar en sensuell dans foran speilet hver morgen, slik at jeg kan føle meg sexy. Hele dagen.
7: Dette NRK P1.

0: det danses på de forhåpentligvis varme badegulvene.
1: Ja,
0: har gjort som meg og satt på varmen. Jeg har gått på kaldt badegulv i opp til flere måneder i går. Eller foregårs da, det tar litt tid før det varmer seg opp. Ja, ja, ja. Så kjente jeg, det er lettere å danse, vet du. Som vi fikk i appen NRK Radio en melding da om Kristin som tar en sensuell dans foran speilet.
1: Men du kjører ikke så varmt på baderomsgulvet at det litt sånn som soloppvarmet asfalt når du trår inn der, eller? Nei, at du må liksom stå og hoppe litt.
0: Jeg kan kaste noen i familien min under bussen, ja. Og det sånn, åja, skuva, åja, bastu. Ok. Tenk å tørke opp etter å ha dusja, for det bare tørkt med en gang.
1: For da blir det med en gang, ja. Ja, ja, ja. Det er billig strøm, da.
0: Jeg skal se hva jeg finner av Barry White, Merete. Først skal vi si god morgen til statsmeteorolog. Det Siri Wiberg. God tirsdag.
2: Ja, god morgen.
0: Og god morgen, god morgen. Varme på badegulvet, eller er det kaldt?
2: Alltid på.
0: Alt, åh, sånn godt og varmt, eller?
2: Ikke sånn brenne seg varmt, Nei. Men sånn at man kan gå bare født uten å tenke at det forskjell temperatur på foten og gulvet.
0: Ja, litt kos, litt kos.
2: Ja, det skal være litt kos.
0: Brennvant blir kanskje ikke i dag heller, men det blir. Og gått opp mot 20, eller?
2: Ja, jeg tror vi kommer kanskje inn på 20-tallet på de varmeste stedene, men ikke så veldig mye over. Men det vil ligge sånn mellom 15 og 20, og kanskje så vidt over 20 på de varmeste stedene.
0: Ja, blir det bare sol, eller?
2: Det blir litt varierende skydekke, stort sett. Lettskyet eller delvis skyet, litt mer skyer utover ettermiddagen, og ja, i kveld så kan det også dukke opp enkelte lokale regnbyger.
0: Ja, til neste dag, hvordan ser det ut?
2: Det egentlig litt ustabilt vær i vente, men ikke noen kraftige byger, men det uttrykt for byger nesten hver dag fremover. Men det blir også mye sol, og temperaturene de holder seg sånn rundt opp mot 20 grader i maksimum, så det blir egentlig noen fine dager.
0: I alle dager. Ikke dårlig i det hele tatt, statsmetslag. Det Siri Wiberg som på jobb. Du, har du noe du samler på?
2: Jeg samler på mye.
0: noen har jo frimerker.
2: Nei, ikke sånn, men jeg har masse briller, masse sko. Altså, sånne ting kaster jeg aldri. Og så har jeg masse små esker og bokser og sånn.
0: Oh, ja, det gøy som alltid ligger oppe, eller som bare står i skapet?
2: Nei, de bare fyller.
0: På plass?
2: Ja.
0: Det gøy, for det kanskje ikke noe man liksom har gått inn med at jeg skal bli en som samler på bokser. Plutselig så titter du i skapet og tenker, det jeg blitt.
2: Ja, nei, det bare blitt sånn. Men noen av de bruker jeg da.
0: Ja. Det godt å høre. Siri, du får ha en fin tirsdag videre.
2: Ja, takk like med det.
1: I togtrafikken så var det problemer både ved Asker og mellom Skøyen og Nationaltheatret. Oppdateringen fra Vy nå at togene de kan kjøre med normal fart igjen begge strekninger, men det kan ta litt tid før det i ruta og ute på veiene, så begynner det å køre seg til på de vante stedene, men ingen hendelser.
0: Men hvorfor spurte jeg Siri om hun samler på noe?
1: Ja.
0: Jo, for i går så gikk jeg gjennom skapet mitt, så sier jeg at jeg jo en som samler på skjorter igjen nå.
1: Du har blitt en sånn, ja.
0: Altså, jeg bruker bare 2-3 av de av gangen. Eller altså, ikke av gangen, men altså, i løpet av en sesong.
1: Ja, ja.
0: Så nå skal jeg bestemme meg for at jeg har en ny skjorte hver dag. Jeg har blitt en skjortesamler. Jeg har nok kanskje lukta en samler i meg, hva gjelder klær i mange år. Men at det var skjorter som skulle peke seg ut på meg, sånn, åja, det var tredje skapet med enda noen flere skjorter jeg skulle ha brukt en dag, ja.
1: Ja, jeg da typen, hvis jeg kan bare få slenge ut det med en gang, for jeg har vært en samler. Både mynt, frimerker, etter jeg samlet på en viss type tegneserier i barndommen.
0: Alle sammen hører på verdens kuleste fyr.
1: Ja, men akkurat i øyeblikket, ingenting.
0: Ja, det vel et eller annet du samler på, faktisk, Erik, hvis jeg kommer frem til det.
1: Ja, da.
0: Vi lurer på deg altså, hva du samler på. I går snakket vi om sanking. I dag snakker vi om samling. Samling. Ting blir i morgen, sier jeg.
1: Da blir det.
0: Det får vi bare vente på til i morgen. Så tenker vi ikke. Lysen heter nå. Dansa med demona. På NRK P1.

0: du legger god vilja til, så kan du se at du går aldri alene, Frank. Står og danser og pusser tennene. Samtidig som han står på en balansepute og tripper. For en start på tirsdagen. I går var det sanking, der det samling, og i morgen blir det somling. Det bare å glede seg. Vi skal til de lokale nyhetene. Lea har en oversikt, og det brant i to biler på Mortensrud i Oslo i går kveld.
1: Ja, og brannen startet i en fossilbil før den spredte seg til en elbil. Brannårsaken fortsatt ukjent, men det mistanke om at bilen ble påtent, forteller operasjonsleder Roy Langingen.
2: Rett før 11:30 så fikk vi melding om at det var en bil som brant. Vi skulle andre biler i nærheten. Før vi kom frem sammen med brannvesenet, så hadde brannen spredt seg til en bil til, så det to biler som har brent på stedet. Og den bilen hvor det startet brannet tøvet inn til tekniske undersøkelser for å finne brannårsak.
1: I går var det mange som gledet seg til å ta T-banen igjen etter vedlikehold på flere linjer i sommer. Men flere steder det fremdeles buss for bane, for eksempel mellom Nydalen og Sognsvann, og det vil gjelde ut denne uka. Og fem linjer har buss for bane på kveldstid. Årsaken oppgraderinger, og Ruter ber reisende vise tålmodighet. I fjor reiste 790 studenter til enten Kina, Japan, Sør-Korea, Singapore eller India. Det nesten en tredobling siden 2022, viser tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Samtidig reiser færre studenter til USA, hvor myndighetene har innført strengere regler for internasjonale studenter. Elinor Valdre Huseby skal på utveksling til Kina. Hun tror at politisk uro gjør at studenter vurderer andre alternativer.
3: Kanskje noen som hadde planer om å dra til USA velger å se andre steder på grunn av utviklingen som skjer der. Det jo veldig mye spenning for internasjonale studenter nå. Det kanskje ikke like trygt å dra dit som student som det har vært tidligere.
0: Og det Lea Bråten som gjelder de lokale nyhetene. Samler du på noe, Lea?
1: Vi samler på noe?
0: Ja.
1: Åh, nei, jeg skulle så gjerne sagt ja.
0: Ingenting du har mye av. Vinopptrekkere en kopi som jeg samler på.
4: Ølkorker, vet du, en greie.
0: Ølkorker kan være en greie.
1: Ja. Ja. Jeg begynte faktisk å samle på sånn, hva heter det, man legger på bordet, koppe, som man setter koppen på.
4: Ja.
1: Sånn brikker, bordbrikker.
0: Ja. Bordbrikket?
1: Ja.
0: Ok, ja, derfor det gøy, fordi at du spør folk, hva samler du på? Så sånn, det bordbrikketter. Det så jeg ikke komme i det hele tatt.
4: Men den har jeg også hatt, tok med sånn fra forskjellige pubber rundt omkring, hvor du hadde både, ja, jeg skal ikke nevne kanskje merkenavn her, men det var bare Guinness og Budweiser og alle, liksom. Hadde en liten samling. Ja. Men jeg sliter litt med å liksom komme videre, jeg. Ja. Få liksom en 10-15 eller noe, så stopper samlingen opp. Rett
0: og slett. Hva samler du på? Vi vil gjerne ha meldingen på NRK Radio. Kanskje skal du få lov til å begynne å samle på noe handlenett. Du kan putte noen av greiene du samler opp i. Ja da, skal dele ut av det i løpet av de neste timene her. Frem til 9 er vi på ball. Knut Erik og Mats nå med

0: fyr som samler på Spellemannpriser. Ja. Sessinando. Har han her 1, 2, 3, 4, 5, 6 stykker, tror jeg. I alle dager. For ikke å snakke om Spellemann-nominasjoner. Her han enda flere. Og vi lurer på da, hva du samler på I dag. Skjorter har jeg innsett over de siste par år at jeg en samler av.
1: Ja.
0: Og du hadde I gamle dager både frimerker og mynter.
1: I det hele tatt. Men jeg kom på en ting. Jeg har en ganske stor samlingsaktivitet, faktisk, av NRK-krus.
0: NRK-krus?
1: Ja, alle steder jeg både har jobbet, også fra litt andre steder.
0: Det gøy. Yes. Da du I samme, skal vi si, kategori som kona til Marius, ja. Som på... Mumikopp-kjøret. Vi har måttet bremse ned litt, for det jo for det tar jo plass å begrense hvor mange kopper man trenger. Marius, det du vil at vi skal ta en alvorsprat med frua? Det veldig gøy. Nå var det jo en eller annen sånn slipp med noen mumikopper her. Folk jo spikspennende. Nå skal jeg kalle ikke gæren kona din gæren, Marius. Jeg bare sier at du har jo sendt meldingen en grunn. Det ikke plass til. Hvor mange trenger vi egentlig?
1: Og de står da, hva skal vi si?
0: De sykt fine, kan jeg bare si det. Ja, det jo det. Godt at folk smamler på de koppene.
1: Da det fortsatt sånn at du bør investere I sånn monter og ha I stua da, så har du alle mummikoppene der.
0: Ikke gi Marius ideen.
1: Og så Randi, hun sitter og sier at hun samler på kaffekopper fra steder jeg har studert, skråstrek, jobbet, paraplyer, pluss stoffer jeg ikke rekker å sy noe av I syverden, også kalt hyllevarmere. Det smal, men det noe å samle på det også.
0: Hyllevarmer kjempegøy. Alle dager dere helt on fire I dag. Vi sendte ut Elskarine I går da, fant Gjøran som samler på skruer.
2: Jeg sparer på praktiske ting. Jeg har et hav av skruer, spiker og så videre. Så hver gang noe småtteri skal repareres eller gjøres, så går jeg I kjelleren og så finner jeg det jeg trenger. Altså, you name it. Alt fra rørleggerarmaturer, elektrisk utstyr, til det man trenger for å skru ut og spikre ting ihop. Jeg har til og med tommeskruer fra den gang man brukte tommer, for av og til så det noe man har som med tommeskruer, og da passer ikke skruer som laget etter millimeter.
3: Så det bare å komme til deg da, hvis man trenger å få fiksa noe?
2: Ja, jeg driver som reparatør og vaktmester for hele familien, ja. Her det flere som kommer til meg og som trenger det ene og trenger det andre, og så har jeg det. Jeg bare går og graver, og så finner jeg det.
0: Fantastisk, Gjøran har jo alt han trenger. Det var ikke meningen å gjøre narre av det skruegreiene. Det bare sånn, hvordan ender man opp med å samle på skruer?
1: Men Gjøran jo en kar. Du bør kjenne, hører du. Ja. Det noe du trenger? Gjøran har det.
0: Jostein, nå det batteridrevne hageredskrapper som gjelder. Og det jeg tror at han i 10-15 års alderen kjøpte mye sånn glasskarafler. Hver gang han var på lovvis. Senere kjøpte jeg halvliter brus hvis den var tappet på feil flaske. Altså da solo på colaflaske for eksempel. En smal ting å smake på, men det Jostein, det godt. Hva det siste hageredskapet du har gått til innkjøp av? Elektrisk, sådan, Jostein.
1: Send melding inn I radioappen, og det har Anita gjort også. Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for papir, driver med journaling. Journaling på journalføring på en eller annen måte da. Hun skriver I parentes her pusur skoledagbord 2.0.
0: Ja.
1: Ikke sant? Har masse klistermerker, penner og blyanter, fargeleggingsbøker, har for mange, papir og kartong til scrapbooking, og musikk, CD-er, en del type av elektronika. Har nær alt av Massive Attack og røyksopp. Altså, herre min, folk samler.
0: Massive Attack samler, det ikke dårlig. Håvard har fått tilbakemelding fra kona her om dagen om at vi virkelig ikke trenger å ta vare på alle Apple-produkter, boksene.
1: Det ikke sant.
0: Vet du hva, Håvard? Du jeg helt klin like. Må vel ta vare på boksen? Den jo litt sånn fin, den jo litt sånn forseggjort. Apple har brukt litt tid på at den skal se litt bra ut.
1: Nettopp.
0: Ligger du på pulten min her på NRK, ligger den sånn. Ja, kan ikke kaste den, nei.
1: Og plutselig det sånn, ja, nå trenger jeg den der klypa for å få ut, hva det for noe, SIM-kortet.
0: Ja, den ligger,
1: den ligger I en eller annen boks.
0: Ja, ja. Jeg samler på ølglass fra hele verden, skriver Morten. Og Christian sier at han gir bort samlingen sin. Og den altså av hybelkaniner. Det må hentes ASAP.
1: Jeg lover humor.
0: Humor fra Christian på starten av dagen. Nei, men hva samler du på da? Min større på Robin Beck nå. First time. 5 på 7. God morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. I Russland er flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger er truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det ukrainske militæret hevder lagrene blir brukt til salg av droner og militært utstyr. Og Russland advarer nå Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at britisk produserte droner er blitt brukt i angrep mot Russland. Advarselen kommer etter at Sunday Times skrev at droner produsert av britiske selskaper har blitt brukt av Ukraina til å angripe mål i Russland. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, mener FRP-politiker Jon Helgheim bagatelliserer hets og trusler mot AUF. Under Arendalsuka møtte Helgheim AUF-leder Gaute Skjervø til debatt, der de blant annet kom inn på truslene mot Skjervø og familien hans. Svenneby sier til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene på alvor.
1: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til. Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som er en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet kanskje ikke har tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
0: Helgheim svarer at han mener Svenneby har misforstått. Helgheim og Svenneby møtes til debatt i Politisk kvarter på P2 klokka 7:45. 41 000 ungdommer mellom 15 og 19 år står uten jobb, selv om de gjerne vil jobbe. Amalie Megård Jacobsen kom inn i helsevesenet gjennom prosjektet Ung i jobb.
2: Jeg har på en måte alltid visst at jeg ønsker å jobbe med mennesker. Så har jeg liksom med tiden trivdes på en måte mer og mer da, med litt sånn den måten å jobbe med mennesker på, og kanskje også blitt mer interessert i den sånn helsefaglige biten da.
3: For å bli faglært så må du få en sjans. Du må få en sjans til å finne ut hvilke yrke du har lyst til å velge, og om du da etter hvert får en jobb, så får du også en kompetanse som du kan bygge videre på.
4: Sier sekretær i LO Frode Engen Spilling. Han oppfordrer både det offentlige og private næringslivet til å tørre å gi ungdommen en mulighet.
0: Reporter var Elina Louise Karlsen Storheil. I Sverige er tre personer, blant dem to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret i Södertälje sørvest for Stockholm. I går kveld ble en person funnet med skuddskader utendørs ved en skole i byen. Saken etterforsket som drapsforsøk. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Takk skal du ha, Tone. Tone samler på banger nyhetsbulletiner.
6: 100%.
5: Ja da.
6: Rammer dem inn. Eller hun, hva heter det når du får inn i sånn plast?
5: Monter?
6: Nei, herre min.
5: Hva er det du tenker på?
6: Det blir sånn hard.
5: Skal vi høre hva Gerda samler på enn så lenge?
6: Ja, vi kan gjøre det.
5: Ja, hva er det du samler på da?
7: Barbie, så klart.
8: Hvor mange Barbie hadde du?
7: Jeg og kusina mi pleide å samle på de sammen faktisk, og slå alt sammen, så vi hadde sikkert 40 stykk til sammen da.
8: 40 Barbier?
7: Ja.
8: Hva var det som var grunnen til at dere gjerne, så gjerne ville ha disse så mange Barbier?
7: Nei, vi pleide jo ikke å leke så mye, men ja, å bygge sånn byer da. Bygge hus, og så sette de ned, og så sette opp en liten sånn oppsett, og så ikke leke på de egentlig.
8: Har du de Barbiene fortsatt?
7: Jeg tror kusina mi har de.
5: Kusina bare sånn, det var jeg som fikk de skilsmissebjørn.
6: Laminering var det jeg skulle frem til.
5: Mats har vært et bryllup i helga, hvor bruden offret altså serviettsamlingen, så alle gjestene fikk unike persontilpassede servietter. Altså, Jendik og Benny, 100%. Veldig omtenksomt og morsomt.
6: Helt nydelig.
5: Hva er det du stusset ved Jendik? Synes det var et rart navn?
6: Nei, jeg vil bare få fram til at jeg mente at Tone laminerer de beste nyhetsmeldingene. Laminering var det jeg skulle frem til.
5: Vi driver og prater om noe helt annet. Du bare sånn, det var laminering jeg skulle frem til. Nå tok jeg shoutouten til Mats her i appen NRK Radio. Shoutout til Jendik og Benny. Ser du hva de har gjort der?
6: En shoutout? Eller nei?
5: Ja, ser du hva de har gjort med navnet?
6: Nei.
5: Nei.
6: Jeg har ikke meldinget.
5: Jendik og Benny.
6: Bendik og Jenny.
5: Å, det er et
6: vanlig tid. Der, ja. We get there in
5: That's right. Hva samler du på, Arvid Lurer? Appen NRK Radio er stedet. Veldig hyggelig at dere sender i melding. 7:05 nå. Straks fortell deg hva du skal prate om i lunsjen. Det blir en fin dag i Storoslo, opp mot 19 grader på det varmeste.
6: Ingen problemer i togtrafikken akkurat i øyeblikket. Fin flyt ut på veiene. Kører på de vante stedene.
5: Og da bare å si nice to meet you med Miles Smith.

0: over sju. Og det nå vi forteller deg da, hva du skal prate om i lunsjen i dag. Eller det gode forslag i hvert fall.
1: Ja, og vi snakker om dette med å samle på ting. En som har begynt å samle på medaljer, det jo Henriette Jæger.
0: Gratulerer.
1: Gratulerer. Og flere av EM-deltakerne i friidrettsutøvere landet på Oslo Lufthavn i går. Blant annet av Henriette Jæger som tok 2 gull og fikk en drøm oppfylt, Mats.
0: Ok, hva da?
1: Ikke helt ulikt din drøm da vi dro til Tromsø i fjor.
0: Spise sånn pizza som sånn her da. Du, det var å sitte i kokpitten på flyet selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja.
0: Å, gøy!
1: Hør på dette.
2: Wow, Henriette, nice to meet you. Det her skikkelig kult. Det her var skikkelig, skikkelig kult at vi fikk se. Tusen hjertelig takk.
1: Og gjorde akkurat det samme som deg. Filmet masse ut utover... Vi var jo mellom London og Oslo dette her.
0: Fullstendig overtenning.
1: Fullstendig overtenning. Og flyet, det var jo spontan applaus på flyet da det landet, og det ble tatt imot med sånn vannportal og i det hele tatt. Vi skal holde oss i luftfarten for holde fast. En gribb nekta å fjerne seg fra vingen på et fly som skulle dra fra ferieøya Kreta i går og måtte fjernes med makt.
0: Var det noe Barry Gribb da, eller?
1: Barry Gribb.
0: Det for dårlig. Jeg hørte det, beklager.
1: Nei, dette her skjedde sent søndag kveld, unnskyld, jeg sa i går. Brannvesenet måtte tilkalles for å fjerne denne her store gribben for å hindre da potensielle skader på flyet, og det ikke helt ufarlig dette med hva skal vi ful i luftfartssammenheng.
0: Jeg flytt på flyet mitt, flytt på, ikke mitt fly da, men etter jeg var på.
1: Ja, og det jo ikke bare for fugler, det blir jevnlig sugt da blant annet inn i flymotorer, noe som noen ganger kan føre til alvorlige hendelser. Uff. Heldigvis gikk det bra denne gangen, men det måtte da etter hvert fjernes med makt, denne Barry Gribb.
0: Ja, det landet han, vet du. Det
1: landet han så fint.
0: Jeg håper de ikke fikk samme avslutning som Freya.
1: Nei, det tror jeg, det hørtes ikke sånn ut i hvert fall.
0: Hvorfor er Freya i pannebrasken min når vi snakker om ful? Jeg litt usikker.
1: Nei, det var jo et dyr ikke gikk så veldig bra med da. Ja, da. Da er det fint å kunne slutte av med en ordentlig gladmelding for en lokal helt. Tidligere snowboarder og Skal vi danse programleder Helene Olavsen er blitt trebarnsmor. Gladnyheten deler hun og mannen da, Jørgen Nilsen, på Instagram i går. Og under bildet så skriver de, han kom til slutt og han er helt perfekt. Alt er bra med alle. Stort takk til Luna og Bærum sykehus. Shoutout til Bærum sykehus også, ja, for en trygg og god opplevelse. Og de har da en datter og en sønn fra før. Gratulerer!
0: Hvem er Martin Ødegaard gift med da?
1: Hun heter Helene Spilling.
0: Ah, så yes. Var Helene, var ikke så langt.
1: Nei, det var jo ikke det. Nei,
0: vi gratulerer begge Helene.
1: Det gjør vi.
0: Og med VM selvfølgelig til Martin. Og med det vet du hva du skal prate om i lunsjen i dag.

0: Dette var Lemaitre Rostanei på NRK P1 Playing to Lose, hvor vi har spurt, hva samler du på? Og Knut Erik sier sånn, nei, jeg samler ikke på noe. Du samler jo søren meg på band-t-skjorter.
1: Det gjør jeg jo.
0: Ja, ja, og de, ja. De har mange.
1: De har jeg mange av, og selv om de blir godt brukt og kanskje litt sånn utvasket, de ligger i en egen skuff i hylla mi.
0: Gjør du det?
1: Ja, ja, ja.
0: En egen band-t-skjorteskuff.
1: Ja, ja, ja.
0: Det ble bare... Du kjøpte jo en senest forrige uke.
1: Gjorde det?
0: Jeg var jo med deg alle dager. Vi skal en sving innom de lokale nyhetene før vi skal lese opp, altså, kanskje den beste meldingen vi har fått i 2020.
1: Ja, den på pallen, i hvert fall.
0: Men det bare å glede seg til, men selvfølgelig også Lea med de lokale nyhetene. Så fint å ha med seg, altså, kort over 7 akkurat nå.
2: Samferdselsministeren kaller nå inn til et hastemøte om togforsinkelser den siste tiden. Det skjer etter en periode med vedlikehold. Senest i går sto togene mellom Skøyen og Lysaker på grunn av strømproblemer. Det ikke uvanlig med oppstartsproblemer etter vedlikeholdsarbeid, men slik det har vært den siste uka, slik kan vi ikke ha det, skriver samferdselsminister Jon Ivar Nygård i en pressemelding. Og ministeren skal møte Bane NOR og Jernbanedirektoratet i morgen. Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. Siden 2022 har antall norske studenter som reiser på utveksling til asiatiske land nesten tredoblet seg. Det viser tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Ifølge avdelingsdirektør Are Straume er trygghet en viktig grunn til at flere studenter reiser til Asia.
3: I verden preget av usikkerhet og konflikt, så oppleves den personlige tryggheten til den enkelte student god i land som Japan og Sør-Korea og Kina. Det er trygge rammer, og den personlige tryggheten har vi også sett en faktor for studentene. 70% av studentene i Japan og 75% av studentene i Sør-Korea sier at dette med personlig trygghet og det trygge samfunn er en motivasjonsfaktor.
2: Oslo kommune vil kunne tjene 41 millioner kroner i året på å innføre en egen cruiseavgift. Det viser byrådets beregninger basert på passasjertall fra 2025. Regjeringen vil gi kommunene lov til å kreve avgift på cruisepassasjerer fra neste år, og Oslo bystyre er positive. Flertallet har derimot sagt nei til en generell turistskatt på blant annet all hotellovernatting. Den kunne gitt kommunen over 300 millioner kroner i årlig inntekt. En tidligere sykepleier ved Ahus sykehus må møte i retten i september, tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet store mengder sterke medisiner og sprøyter. Romerikes Blad skriver at sykehuset allerede hadde gitt kvinnen skriftlig advarsel og varslet helsemyndighetene et halvt år før hendelsen skjedde. Etter at saken ble politianmeldt i fjor, har helsetilsynet nå fratatt kvinnen autorisasjonen fordi de mener hun uegnet til yrket.
0: Lea Jerome Bråten som gjør de lokale nyhetene. Hva samler du på, det store spørsmålet?
1: Ja, jeg kom på faktisk flere ting jeg samler på, men vi kan holde an den litt, for det renner jo inn med meldinger, og du sa at vi har fått inn kanskje årets melding.
0: Ja, det er helt fantastisk. God morgen, Heidi.
4: God morgen, god morgen.
0: Da du direkte på NRK P1. Vi setter ja. Veldig pris på at du ville være med på det. Har du en god start på tirsdagen?
4: Ja, en ganske vanlig start.
0: Ja, hva ble det til frokost da?
4: Det ble havregrøt.
0: Å, det er godt. Det er klart det er. Står du eller sitter du akkurat nå?
4: Jeg står.
0: Du står,
1: men du satt da du spiste havregrøt, ikke sant?
4: Det stemmer.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi har da spurt i dag, hva samler du på? Og jeg skal være så ærlig å si at denne her, den så jeg ikke komme. Helt ærlig. Nei, det er kjempegøy. Hva er det du samler på?
4: Jeg samler på sånne poser som henger på toalettene til å legge brukte bind i.
1: Ja!
0: En gang til. Altså, du er på kvinnetoalett. Der er det egne poser.
4: For noen sånne, ja. For altså, brukt bind og tamponger.
0: Og det er da altså tomme poser som er rene og fine, men de er da med noe dekor eller noe sånt, eller?
4: Ja, veldig ofte så er det bare en tekst. Og jeg husker i studietiden altså, begynte å samle, fordi at det sto en, på en sånn pose at stuepiken kom til å fjerne posen.
0: Ja.
4: Og det synes jeg var litt sånn festlig, at liksom, det kom en stuepike som skulle fjerne denne posen. Og så baller det på seg, rett og slett, for det er en stor flora der ute av rare bindposer.
0: Altså, ubrukte bindposer er det morsomste og mest på tilbudssiden jeg har hørt noen samle på. Er det litt sånn ubrukelig, eller? For du bare samler de?
4: Ja, så legger du en perm og ser litt på de av og til.
1: Det er jo helt nydelig. Er det sånn da at de som er med deg på tur, for eksempel, er sånn, nei, nå skal Heidi inn på det toalettet her, og bare sikre seg en pose?
4: Ja, altså jeg har folk som stikker til meg en pose inn, Johnny, men det jo litt sånn hyggelig det, de tenker på meg, men det jo litt, det jo sånn ferieminner, ikke sant?
0: Ja, for du har jo en favorittpose, har du ikke det?
4: Jo, definitivt.
0: Hvor den fra?
4: Den kommer fra januar i 2006 i Berlin, så var jeg på en veldig sånn fancy kafé sjokoladesak som hadde en bindpose med en revolver på.
0: Altså, fra Berlin da, så revolvermotiv på en bindpose. Jeg elsker dette her, Heidi. Dette helt fantastisk å høre om på en tirsdag morgen.
4: Ja, det gjør jo livet litt gøyere.
1: Ja, helt nydelig, og jeg skjønner også, Heidi, at du ser for deg at dette her noe Riksarkivet vil være interessert i etterhvert.
4: Altså, det jo en dokumentasjon av en kulturhistorie som mange snakker om, da, så de, som jeg tenker kan være viktige.
0: Heidi, dette helt 100%, og hvis du jobber i Riksarkivet og tenker, jeg hadde ikke slått meg at bindposer, altså ubrukte du finner på dametoalettene, kan være en del av kulturarven. Nå har jeg fått øynene opp for det. Jeg har lagt merke til det på toaletter rundt omkring, men aldri sett på hverken motiv eller en eller andre. Denne revolvermotivet fra Berlin, den må du sende bildet, Heidi.
4: Jeg skal gjøre det.
0: Fantastisk. Takk for at du med på tilbudstiden. Ha en strålende tirsdag videre.
4: Kjøst med.
0: Herlig. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Ha det. Kan du slå, Heidi? Melding om hva du samler om sender du i appen NRK Radio.

0: Ramon. Nei, nei, vi skal aldri gå. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Vi snakker om dette med å samle på ting, og det dere samler på alt mulig rart, ja, det helt nydelig å se.
0: Mange som har servietter.
1: Ja, servietter går igjen.
0: Servietter, både Håvard her og Mats, da, som hadde vært I et bryllup hvor bruden da offret serviettsamlingen for at alle I bryllupet skulle ha hver sin helt unike serviett.
1: Herman vel den første med solbrillesamling og Ray-Ban, mer nøyaktig her, som Herman samler på. Han har rundt, hold deg fast, 170 par. 170 par Ray-Ban solbriller. Godt å ha her I Spania også det da. Her det for øvrig 29 grader, og denne meldingen ble sendt kvart på sju.
0: Ja da. Jeg må bare gi en shout-out til alle dere som sender meldinger I appen NRK Radio. For det mange som hører på dette radioprogrammet, som synes det hyggelig å få, ikke alltid har muligheten til å sende melding, kanskje ikke har lyst til å sende melding, men til dere som gjør det sånn som Heidi på tilbudssiden, som sier at hun altså samler på ubrukte bindposer, sånne som henger på toalett og at favoritten, ja det en med revolvermotiv fra Berlin, og at det da fem andre som har sendt inn, du vet hva det heter på dansk, det heter selvfølgelig en madampose. Heidi samler på madamposer.
1: Marianne, hun innrømmer at hun en samler, hun samler da på blomsterpotter, fortrinnsvis hollandske krukker. Jeg går sjelden forbi en bruktbutikk uten å sjekke hva de har. Jeg har egentlig bestemt meg for at nå det nok, men har ikke slettet finnsøket mitt, nei.
0: Det jo livsfarlig å ha på sånn der, for det blir sånn, jeg har jo en del krukker, men det jo en til der.
1: Åh, den var fin.
0: Det klart det. Else Karine møtte Jona I går, som samler på instrumenter.
2: Jeg samler instrumenter. Jeg liker å spille forskjellige instrumenter. Jeg har cello, jeg har fløyte, jeg har obo, jeg har saksofon, gitar, ukulele. Piano. Og mandolin.
3: Og mandolin, ja. Det sånn at du alltid på utkikk etter et nytt instrument, eller?
2: Ja, jeg har obsesjon av dem. Jeg må bare ha.
3: Hvor står disse instrumentene da?
2: Ja, de store. Jeg må ha et eget musikkrom.
3: Og der det fullt, eller klarer du å få inn noe for det?
2: Det stappfullt.
3: Hva favorittinstrumentet?
2: Cello. Det kjærligheten min.
0: Åh, så utrolig fint med Jona som samler på instrumenter og må bare til slutt ende opp med å ha et helt rom for det. Det klart man må det ha. Må ha det mange som samler på mumiekopper. Det mange som har sendt melding?
1: Det det. Mange.
0: Og Gina som det I tillegg til bestikk.
4: Fine kopper. Bestikk som ser litt gøy ut. Sånne små ting som lager rot. Mange som har vært hjemme hos meg enige om at det litt mye ting.
3: Hva slags kopper du ute etter?
4: Som føles god å holde I, kanskje?
3: Er det keramikk, eller hva det for noe? Står det ting på de koppene, eller?
4: Det er ikke noe gjennomgående tema.
3: Hvor mange kopper har du?
4: Oi, du, det har jeg visst til en gang over, det vet jeg ikke.
3: Hvordan det bestikket du snakker om, da?
4: Nei, det på en måte bare bestikk I forskjellige former og fasonger.
3: Men det sånn at når du går ute, så tenker du sånn, eller hvis du på ferie, eller du et sted, så tenker du sånn, jeg må ha en kopp, jeg må ha et bestikk.
4: Nei, vet du hva? Ikke bestikk. Kanskje kopp. Det har jeg tenkt på, at jeg burde begynne å samle på noe. Jeg har venner som samler på ølglas, for eksempel. Noe sånt. Men det ikke noe struktur over det.
0: Å, Else Karine som har vært ute på gata da, og pratet her med Gina, som samler på kopper og bestikk. Hva samler du på? Her på NRK Radio kan du alltid sende melding, og jeg setter veldig pris på det. Og du da?
1: Selvfølgelig.
0: Vi samler på gode meldinger
1: da. Ja, vi gjør det. Og slår meg at jeg har en liten ølglassamling jeg også.
0: Har du en liten ølglassamling, sier du det? Ja, sør meg jeg også. Ja. Ladersamling også. Gikk gjennom en sånn der, en skuffen med alle ledningene.
1: Oh, yeah.
0: Jeg tenkte jeg skal kaste det, eller så vet du aldri. Plutselig har du en gammel telefon som ligger og slenger som har null batteri, ikke sant?
1: Ja. En Nokia 3210 eller hva den heter. Få bruk for den en gang, vet du. Da det greit å ha laderen.
0: Spørs om du klarer å koble seg opp mot GSM-nettet. YouTube, where the streets have no name, ned mot 7:30. Vi her hele veien frem til klokka 9. Det veldig hyggelig at dere med på NRK P1.
1: God morgen!

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke setter i verk en fredsavtale snart. Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet får kritikk for ikke å ta hets mot AUF alvorlig nok. Og matvareprisene stiger ikke like raskt som tidligere. Ja, vi starter altså med forholdet mellom USA og Iran. Iran truer nå med å trappe opp krigen mot USA hvis det ikke kommer en fredsplan snart. Det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva går disse krigsplanene til Iran ut på?
1: Selvfølgelig denne saken i Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet lagt planer for offensive operasjoner mot amerikanske interesser. Her snakker de faktisk om muligens å gå løs på amerikanske baser, altså sende bakkestyrker inn mot for eksempel amerikanske baser i det lille landet Kuwait. Det snakkes om å ramme USA økonomisk enda hardere. Hormuzstredet er stengt. Houthiene i Yemen kan finne på å stenge Mandeb-stredet. Det vil kvele Saudi-Arabias oljeeksport, som vil sende oljeprisen rett i været, og det snakkes om å ramme amerikanske økonomiske interesser rundt omkring i golflandet, hvor USA har investert stort i blant annet gigantiske KI-sentre, som vil være lett bytte for iranerne. Iranerne ser ut til å være villige til å presse USA fremover.
0: Hvordan kan reaksjonene fra USA bli hvis Iran nå trapper opp krigen?
1: Altså, hvis Iran gjør alvor av det som kommer frem i Wall Street Journal og går løs på amerikanske baser og i verste fall sender bakkestyrker for å overta noen av disse basene, så vil jo USA sannsynligvis øke presset mot Iran. I verste fall kan man se en amerikansk bakkeinvasjon av dette gigantiske landet med 92 millioner innbyggere. Det vil i så fall potensielt sett bli et blodbad både på amerikansk side og på iransk side. Det vil ikke være lett for USA å invadere Iran med hundretusener av bakkestyrker. Det er et scenario regimet er godt forberedt på, sier de.
0: Takk, Yama Wolasmal. Kong Harald er sykemeldt i 2 uker. Rett før klokka 19 i går kveld kom meldingen om at kongen er innlagt på Rikshospitalet og får behandling fordi han har fått blodsykdommen hemolytiske anemi. Og reporter Kristi Marie Skrede, du følger kongehuset. Hvordan er kongens situasjon nå?
2: Vi har ikke fått noen oppdatering fra kongehuset så langt i dag, men meldingen i går gikk jo på at kongen har fått behandling en stund for denne blodsykdommen, og at den behandlingen har gitt kongen væske i kroppen. Det er det han nå er innlagt for å få behandling for.
0: Kongen er jo snart 90 år gammel. Hvordan har helsesituasjonen hans vært i det siste?
2: Ja, vi har ikke hatt noe informasjon om det siden i februar, da han var innlagt på Tenerife med en infeksjon. Men han har vært i full vigør, men utifra meldingen i går, så kan vi se at han har fått behandling noen veker for denne blodsykdommen, og det kan jo tyde på at han ikke har vært helt i form i sommer.
0: Hvordan organiserer kongehuset seg nå mens kongen er sykemeldt?
2: Nå er kronprins Haakon regent. Han har overtatt alle kongens oppgaver og leder statsråd og tar imot audienser og gjør det som kongen skulle ha gjort de neste 2 vekene. Og så er det for tidlig å si hva konsekvenser det vil ha for programmet utover høsten, som et ambisiøst reiseprogram for vårt aldrende kongepar.
0: Takk, Kristi Marie Skrede. Til norsk politikk nå. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, kritiserer Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. I går skrev Svenneby et innlegg på Facebook der han sier at hetsen og truslene som AUF-leder Gaute Skjervø mottar er fullstendig uakseptable. I dag sier han til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene alvorlig nok.
3: Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som er en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet må kanskje ikke ha tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
4: Det sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Han tar nå et kraftig oppgjør med kollegaen i FRP, som han mener bagatelliserer hets og trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø.
3: Nej, så när man hörte Jon Helgheim I debatt med Grete Skjervø så hörde det ut som att närmast en vär trussel kom för ett slags missförstått människa som kunde som man måste möta kommer bekymringarna till.
4: Grete Skjervø har tidigare år varit öppen om att han har fått stora mängder hets och trusler efter att ha ställt upp I debatter och yttrat sig offentligt. I juni fortalde han om att han gikk med voldsalarm och att han över en period på 2 månader fick över 30 000 hatmeldinger. Det var på Arendalsuka förra veckan att Skjervø mötte Jon Helgheim I FRP till debatt. Han handlar om ytringsfrihet och stängning av kommentarfält. De kom också in på trusterna mot Skjervø och familjen hans.
5: Jag kan med hög säkerhet säga att dessa 30 000 handlar inte om 22 juli, även om det är en god del obehagliga meldinger från folk som inte har någon träning. Det må vi nog bara acceptera att det är det.
4: Sa Helgheim I debatten. Svenneby menar det är en förenkling.
3: Men I det inlägget så hoppade jo Helgheim glatt bok över. Denne trusselen rammer jo uteoverlevende, som ikke I politikken.
6: Nei, da tar han helt feil. Jeg veldig klar over at det mange pårørende og overlevende fra Utøya som har opplevd forferdelige ting. Denne debatten handler ikke om det. Jeg har ikke egentlig kommentert det I det hele tatt. Så Ola Svenneby åpenbart krenka på vegne av Gaute, fordi jeg tok et politisk oppgjør med den sensureringen han vil ha av kommentarfelt.
0: Det sa Jon Helgheim, og han møter nettopp Ola Svenneby I politisk kvarter på P2 og NRK 1 I dag, klokka 7:45. Reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Lilla Sølhusvik. Så skal det handle om matvareprisene. For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremset kraftig opp. Det viser tall fra SSB. Det siste året har prisene på mat økt med 0,9% etter flere år med kraftigere prisstigning.
7: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
8: Det at folk føler at det dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen starter.
7: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år prisveksten på mat nede på under 1%.
8: Nei, det hovedårsaken at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed så har vi fått mindre vekst.
7: Men selv om priserne ikke stiger like mye som før, altså ikke maten billigere. Likevel mener Sten at det finnes et plaster på såret.
8: Den god del andre varer vi kjøper har ikke gått opp, eksempelvis sko og klær, transport har ikke gått like mye opp. Ja, da ser man sikkert litt at oi, maten blir mye dyrere enn andre ting. På den siden så har vi faktisk fått lønn som skal følge opp denne prisstigningen.
7: I tillegg spår Pettersen at prisveksten på mat vil ligge på 3% I år, langt lågere enn de siste årene.
9: Og så fremover så det veldig vanskelig å spå, men jeg tror at prisveksten på matvarer igjen kommer til å ligge omtrent på linje med generell prisvekst I samfunnet.
0: Reportere her var Julianne Curie Eikrem og Caroline Johannesen Littland. 41 000 ungdommer mellom 15 og 19 år her I landet står uten jobb, selv om de gjerne vil jobbe. Amalie Megård Jakobsen kom inn I helsevesenet gjennom prosjektet Ung I jobb, og nå håper LO at flere får samme mulighet.
10: Hallo? Vi med Amalie Megård Jakobsen på jobb som assistent på Onsøyheimen trygghetsbolig.
11: Og frokost du spist I dag, eller?
10: Ja. Dette sommerens siste vakt. Til høsten hun sykepleierstudent.
11: Jeg har på en måte alltid visst at jeg ønsker å jobbe med mennesker. Så har jeg liksom med tiden trivdes på en måte mer og mer da, med litt sånn. Den måten jeg jobber med mennesker på, og kanskje også blitt mer interessert I den sånn, helsefaglige biten. Da. Skal du ha den skiva, eller?
10: Nei. Ifølge SSB det 41 000 unge på landsbasis som står uten jobb, men som aktivt søker. I Fredrikstad har 349 ungdommer blitt ansatt gjennom prosjektet Ung I jobb.
12: For å bli faglært så må du få en sjans. Du må få en sjans til å finne ut hvilke yrke du har lyst til å velge, og om du da etter hvert får en jobb, så får du også en kompetanse som du kan bygge videre på.
10: Sier sekretær I LO Frode Engen Spilling. Han oppfordrer både det offentlige og private næringslivet til å tørre å gi ungdommen en mulighet. På jobben kjenner Amalia at dette noe hun kunne tenke seg å fortsette med, og får gode tilbakemeldinger fra 100-åringen Else Margaret Dahl.
13: Helt topp. Det ikke noe å klage på.
14: Du tøyser jo litt innimellom.
11: Gjør det også. Det må være lov.
0: Reporter Elina Storhøyl, Dagsnytt var ved
14: Og Tone Nordahl.

0: Vi har snakket om ting som du samler på.
1: Og det... det var å åpne slusene.
0: Ja, da du var i antydning til at jeg var en sånn fyr som hadde hele hånda mi full av festivalbånd fra Roskilde og Øya og Kvartfestival i en av denne gang.
1: Ja, for de samlerne har jeg sett.
0: Ja da, det var jeg ikke. Men det litt det samme som Sissel, som har en mann som jobber i NRK faktisk, som da har en samling av akkrediteringer til arrangementer.
1: Ikke sant?
0: Sånn hvor det står sånn all access.
1: Yes, og Grand Prix, OL, VM og så videre og så videre.
0: Stas da.
1: Jeg har faktisk... par liggende selv. Jeg kan ikke si at jeg noen samler. Det jeveste jeg har for noen skiskytter-VM her i byen i 2010 eller noe sånt.
0: Det ikke et samlingobjekt, nei, det tror jeg ikke det. Min eks-svigermor samlet på flagg fra landet hun hadde besøkt, skriver Tove. Hun endte på godt over 150 flagg. Lett en legende det der, Tove. Og Leif sier, som oppe og nikker på rare ting å samle på, må jeg bare si, over 100 spyposer. Det russiske flyselskapet Aeroflot spypose fra 80-tallet er grønn. Ja. Jeg har lyst til å se den spyposen. 100 spyposer. Det fantastisk, Leif. Det oppe å nikke med Heidi som vi snakket om rett før klokka halv.
1: Som samlet på sånne madameposer.
0: Ja, det madameposer du finner på dametoaletter. Ubrukte da, men med forskjellige da, print og trykk på.
1: Da fikk vi inntrykk at hun hadde egne album, mer eller mindre, som hun satt og bladde og mimret tilbake til forskjellige turer, da, blant annet til Berlin, hvor hun har favoritten sin, med en revolver på.
0: Og det er at man kan ta med seg noe fra ferie spesielt, da, som man begynner å samle på, som Anders da, espresso-koppet fra steder. Han drikker espresso, og hver morgen så reiser han da tilbake til stedet hvor koppen er fra.
1: Oi... Gjennomplever og nyter god kaffe i morges en kaffemotto fra Il Campo Siena.
0: Det her så mye meldinger at vi kan ikke lese alle. Vi må rett og slett bare plukke opp tråden igjen i morgen, for vi skal nemlig snakke om noe helt annet. For å sette tonen to sekunder.
1: Altså.
0: Oslo Kammermusikkfestival er i gang.
1: Sparkes ble sparket i gang før helgen, eller på fredag, og holder det gående. Hele uka.
0: Vi får besøk nemlig. Det derfor vi skal snakke om noe annet.
1: Ja.
0: Det kan hende at det en liten overgang der.
1: Det
0: samler du garantert på et eller annet.
1: Absolutt. Elbjørg Hemsing da. Ny kunstnerisk leder for året, og en liten verdensstjerne også. Hun på vei i studio før klokka blir åtte.
0: Litt kammermusikk nå fra Santana Rob Thomas. Jeg vet ikke om det er kvalifiseret, men det går.
1: Ja.
0: Dette er smooth.

0: let's forget about it.
1: Ja da, en liten gruppe vanligvis fra 2 til 8 eller 10 musikere, ingen dirigent. Musikken må lytte og samarbeide. Musikerne må lytte og samarbeide direkte med hverandre. Intimt uttrykk vet jeg ikke om Santana og Rob Thomas har. Det var litt intimt da.
2: Ja, ja, ja.
1: Musikken har skapt for nær kontakt mellom utøver og publikum.
2: Beskrivelse av kammermusikken.
1: Ja, vi skal få besøk fra Oslo Kammermusikkfestival. Så bare ta med den siste meldingen som jeg synes var veldig gøy. Vi hørte jo fra Heidi som samlet på sånne små sånne bindeposer. Og så samlet hun det da i selvfølgelig i noen sånne kataloger på en eller annen måte. Og Bjarne skriver at hvis hun som samler på madameposer plassert i album, ja, så har hun kanskje allerede samlet flere bind.
2: Har du klangdusj eller applaus-knappen klar?
1: Ja, det der. Altså, det jo helt utmerket, Bjarne. Nå jobber dere godt med hverandre.
2: Det så deilig. Folk plukker opp ballen, tar med en videre, og enten smeller den i krysset, eller leverer videre en lissepassning.
1: Det må du forklare til meg etterpå. Følte meg på VM, men så godt følte jeg ikke med. Vi skal til de lokale nyhetene, og det har vært mye problemer i togtrafikken i det siste, Lea.
3: Ja, og nå kaller samferdselsministeren inn til et hastemøte. Senest i går sto togene mellom Skøyen og Lysaker på grunn av strømproblemer. Og forsinkelsene de skjer etter en periode med vedlikehold. Da det ikke utvanlig med oppstartproblemer, men slik det har vært den siste uka kan vi ikke ha det, skriver samferdselsminister Jon Ivar Nygård i en pressemelding. Ministeren skal møte Bane NOR og Jernbanedirektoratet i morgen. Det blir stadig mer populært å reise til Asia på utveksling. Det viser tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. I fjor reiste 790 norske studenter til enten Kina, Japan, Sør-Korea, Singapore eller India. Student Chi Mai-hin skal på utveksling til Taiwan denne høsten. Hun tror at kinesisk politikk har gjort Asia attraktivt for studenter, og ikke bare for spesielt interesserte.
4: Jeg tror det alltid har vært en gruppe norske studenter som synes det spennende å dra til asiatiske land, men så har jo Kina blitt stor i politikken og gjort at de har tiltrukket seg flere da, til Asia.
3: Oslo kommune vil kunne tjene 41 millioner kroner i året på å innføre en egen cruiseavgift. Det viser byrådets beregninger basert på passasjertall fra 2025. Regjeringen vil gi kommunene lov til å kreve avgift på cruisepassasjerer fra neste år, og Oslo bystyre positive. Flertallet har derimot sagt nei til en generell turistskatt på blant annet all hotellovernatting, og den kunne gitt kommunen over 300 millioner kroner i årlig inntekt.
1: Lea Gerolami Bråten som en av de lokale nyhetene. Vi får straks besøk av en superstjerne.
2: Ja, rett og slett en superstjerne som
1: har... Har du vunnet Oscar før?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei,
2: det har ikke har jeg bidratt med musikk på en Netflix-serie heller.
1: Alle dager. Det etter Maria Haug og Smittet nå. Himmel imellom oss.

0: God morgen, og den går til deg som hører på, og Elbjørg Hemsing, kunstnerisk leder ved Oslo Kammermusikkfestival.
1: Hei og god morgen.
0: Hallo. Og ny kunstnerisk leder også.
1: Ja, det nytt for året, så det superspennende.
0: Ja, hva stod det i stillingsbeskrivelsen?
1: Jeg visste jo at gutt akkurat det hva jeg gikk inn til egentlig. Kammermusikkfestivalen, jeg har jo kjent det siden jeg var lite. Men jeg gikk jo inn med veldig, veldig stor ærefrykt, må jeg si. Det jo en fantastisk festival som jeg i år i sitt 38 år. Så det har jo eksistert lenge, og det jo konsert over hele byen. Og det tett på musikk, stor musikk, kjempefin musikk. Så det kjempestas.
2: Jeg var nede i resepsjonen og hentet deg og spurte litt hvordan de første dagene har gått. For det jo en festival som holder det gående en hel uke. Mm. Og da litt sånn, det så herlig at det liksom, det foregår i Oslo, og det så kort vei til alt kunne fortelle. Og konsertarenaene, det jo veldig variert.
1: Det veldig variert, og vi får jo ta i bruk helt fantastiske lokaler som folk flest muligens ikke har mulighet til å se. Vi jo blant annet inne på Slottet, vi ute på Oscars Hall, Universitets Aula, vi jo mange plasser som helt perfekte for spesielt tett og nære møte med musikk. Og jeg synes jo som, jeg pleier jo å reise mye, det jo det som det virker, så jeg synes det helt fantastisk bare det å kunne sette på trikken og bare komme frem dit jeg skal, det jo kjempedeilig.
2: Inne på Hønse-Louisas hus også,
1: ja,
2: skal det foregå konsert. Der ikke plass til så veldig mange, men det passer kanskje kammermusikken fint da.
1: Det passer kjempebra, og det en del til vårt nye konsept for i år, som vandring langs Akerselva. Og det nettopp til at vi jo i byen, og jo for byen. Så det noe med liksom, det å kunne vise der vi og det gir publikum mulighet til å få både byhistorie, vandre langs elva, komme seg inn på plasser der jeg kanskje vanligvis ikke ser.
2: Mm. Vi prøvde oss på en, hva skal vi si, beskrivelse av kammermusikk, hva det for noe her, før du kom inn i studio, tror vi var sånn innenfor sånn noenlunde. Hvordan vil du, altså hva kammermusikken for noe, Elbjørg?
1: Altså, kammermusikk, det jo et begrep som har endret seg ganske mye over året, vil jeg si. Utgangspunktet så var det jo nettopp for de små rom, og det var jo på et tidspunkt der du ofte hadde en veldig rik velgjører som hadde lyst til å ha musikk til en spesiell anledning, eller til heimen sin, eller hva det enn måtte være. Så det begrepet på en måte startet der, og så har det jo utviklet seg mer og mer til nå kan du spilles i alle typer rom, det må jo ikke bare være et lite rom. Men det jo det som viktig med det, at alle som spiller likeverdige. I motsetning til ofte når du har en solist med et orkester, så har du ofte en solostemme som så tydelig, og de akkompanerer den stemmen, men så det alle likeverdige. Og så det jo, i utgangspunktet så var jo ofte kammermusikk sett på for strykerinstrument. Det har jo også, det har overt veldig stort. Det jo, kan være blåser, det kan være perkusjon, det kan være ko som helst.
0: Og da tenker jeg at når man skal være liksom flatt struktur i gjengen, da, at det liksom kontakt, det å være liksom til stede for hverandre, hvor viktig det som musiker i kammermusikken?
1: Det jo kjempeviktig. Og det jo nettopp det som spesielt med da, det nærhet og det kommunikasjon. Og så det, altså musikk generelt, kanskje spesielt klassisk musikk, jo et språk som du kan prate og bruke, uansett om du fra Brasil, eller Kina, eller Norge. Det på en måte den verdien til musikken i seg selv, synes jeg kjempeviktig. Og så det alltid spennende å sette sammen folk også, som ikke spiller sammen til vanlig, og se at du likevel finner en sånn felles, bokstavlig talt tone, på veldig kort tid, og det veldig artig.
0: Nå kan altså friste da med solister og ensembler i verdensklasse, disse unike konsertarenaene. Jeg ble helt sånn, jeg visste at det var aldri, jeg hadde bare tittet på et par av de her, og god stemning uten tvil. Vi må prate mer da med Elbjørg fra Oslo Kammermusikkfestival rett over 8. Musikk fra Gavin DeGraw først nå. Det blir finevei dag 19 og sol. Kan drippe litt helt i kvelden.
2: Og i trafikken, kø og forsinkelser, ingen hendelser.
0: Nei.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart, det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Blant annet skal Iran ha lagt planer om å gå til angrep på amerikanske baser i blant annet Kuwait. Sør-Koreas president sier alliansen med USA viktig for begge landene. Det skjer etter at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre sammen med Sør-Korea. Det fører til usikkerhet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det at Trump kommer med slike utspill, det skaper en fundamental usikkerhet om hva disse sikkerhetsgarantiene er verdt når Trump kan skalte og valte med dem på den måten. Det gjør at man spør seg i Japan, til dels på Filippinene og andre land i regionen, om man må ruste opp mer. I Sør-Korea er det en debatt om landet skal skaffe seg egne atomvåpen. Japan er midt i en opprustning etter å ha vært pasifistisk siden slutten på andre verdenskrig. Så dette kan bidra til et rustningskappløp i Øst-Asia, fordi det skaper en usikkerhet, slik disse lignende uttalelser jo også har gjort i Europa tidligere.
0: En person alvorlig skadd etter en voldshendelse i Tromsø kommune i natt, og en person pågrepet. Området der volden har skjedd sperret av, og politiet evakuerer beboere. De jobber på åstedet, blant annet med hundepatruljer, og sier til NRK at arbeidet kommer til å pågå lenge. Kong Harald sykemeldt, og kronprins Håkon tar over farens oppgaver så lenge. I går kveld ble kongen innlagt på sykehus i forbindelse med behandlingen for blodsykdommen hemolytisk anemi. Foreløpig tar kronprinsen over i 2 uker, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Nå kronprins Håkon regent. Han har overtatt alle kongens oppgave og leder statsrådet og tar imot audienser og gjør det som kongen skulle ha gjort de neste 2 vekene. Og så det for tidlig å si hva konsekvenser det vil ha for programmet utover høsten, som et ambisiøst reiseprogram for vårt aldrende kongepar.
0: Samferdselsministeren har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Bane NOR og Jernbanedirektoratet bedt om å orientere statsråden om hva som har gått galt, og om hvilke tiltak som nå skal settes inn for å redusere faren for at det skjer igjen. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Stor-Oslo på NRK P1.
4: God morgen og god tirsdag. Vi har besøkt av Elbjørg Hemsing, kunstnerisk leder ny sådan for Oslo Kammermusikkfestival. Vi skal prate litt mer med deg, men jeg bare lurer på først, for det på søndag så det noe annet igjen.
5: Ja da, ja. På søndag så det Oslo Filharmonien sin årlig utendørskonsert framfor Slottsplassen. Og der skal jeg være med.
4: Ja, og den gratis, jeg bare tenkte jeg skulle bare fremdelsen av ikke det, altså. Da spiller altså da Elbjørg på noe ganske spesielt og historisk. Vi skal få høre om hva etter Fleetwood Mac Everywhere i det klokka blitt 7:08 i alle dager.
6: Ja, 7:58.
4: 7:08 klokka.
6: Ja, sorry.
4: For tid å komme seg opp. 7:58. 7:58. Første, andre og tredje gang. God morgen.

0: nå har du liksom ansvar nå, spiller litt da på søndag gratis på Slottsplassen foran Philharmonien. Og hva det du spiller på nå? Du må fortelle litt om denne fiolinen.
1: Ja, altså jeg spiller jo på et veldig spesielt instrument. Det fra 1707. Det en Stradivarius-fele, og den på utlånte med fra Dextra Musica, som et datterskap til Sparebankstiftelsen.
2: Det da sånn, altså jeg får helt bare sånn, jeg blir redd på dine vegne, at denne her for eksempel at du skal snuble, hva tenker du, altså tenker du noe i det hele tatt når du har fiolinen mellom hendene?
1: Ikke så mye nå lenger, altså når jeg fikk den feilen, det var det jo snart 5 år siden, i starten så hadde jeg jo, altså jeg var så nervøs og redd, nettopp som du sier, altså tenk hvis det skjer et eller annet, men etterkort altså, nå har jeg jo spilt ganske lenge, så jeg liksom ganske vant til å håndtere et instrument, og etterkort så blir det på en måte en sånn, ja, du bare vant til at det noe jeg tek skikkelig godt vare på, men utover det så det jo bare fjellet.
0: Du må jo bli bedre kjent med Elbjørg, for du jo en internasjonalt anerkjent fiolinist, norsk, sånn, fra Valdres.
1: Stemmer.
0: Shoutout Valdres.
2: Ja, gitt ut en rekke kritikerroste og prisvinnende innspillinger, og også nå bidratt på, vi kan si at du Oscar-vinner, Elbjørg.
1: Det høres veldig voldsomt ut. Jeg har fortsatt trekket litt langt.
2: Men... Ja, vi legger god vilja til deg. Hva dreide det seg om?
1: Altså, jeg var med og spilte på Frankenstein-soundtracket. Ja. Så det var en utrolig artig opplevelse. Det er jo første gang jeg har gjort akkurat det, den type ting. Men det var kjempestas.
2: Og da var det selvfølgelig rød løper, og du var med på premiere og full pakke, eller hvordan var det?
1: Ja da, jeg var med på premiere i London. Jeg synes jo det var utrolig festlig. Som klassisk musiker så du ikke så kjempevant det trykket der, må jeg si, men hvorfor ikke? Det var veldig artig.
2: Og også høre i en Netflix-serie?
1: Ja, det stemmer det. Bridgerton. Du kan jeg plutselig opp i.
0: Hva gjør du der?
1: Det et spiller, det et spor, det et innspilling jeg har gjort. Så det Max Richter, Four Seasons. Så det jeg tror det lagt i en eller annen bryllupsscene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Stas, nå sa jeg, hva spiller du? Og da selvfølgelig kjører jeg inn. Nei, da spiller jeg presten.
2: Ja, men vi kan jo stille spørsmål, altså hvilke andre instrumenter trakterer du, Elbjørg? For jeg vet jo, altså, de som ofte veldig musikalske, det jo ikke bare et instrument.
1: Altså det jo nå selvfølgelig, jeg ble lagt ut med en videbreie om den ene og andre, men jeg må nok si at det først og fremst hele, det det jeg spiller. Men jeg har vekst opp med hargefjellet da, ja. Og litt andre instrument, men det nok fjellet som har hjertet,
0: må jeg si. Par siste dager igjen av Kammermusikkfestivalen. Nå har du lyst til å trekke frem, og grunnen til at vi forklarer hva Kammermusikkfestivalen er, selv jeg som føler at jeg følger med på musikk, sånn, hva var det igjen? Så det alltid fint å bare hekte seg litt på det, for dere har et kjernepublikum, tilbake til da, ikke Alf Prøysen, men Arvid Tellefsen, lagde festivalen. For de som da tenker sånn, ok, da skal jeg gi deg en sjanse, liksom. Hva slags tilbud har du nå frem mot fredagen?
1: Vi har veldig, veldig mange fine konserter. Vi har i kveld, blant annet, så det en ung kvartett som heter Opus 13, som også prisvinner norsk kvartett. Det konsert i Gamle Aker Kirke. I Mørgo så har vi fokus på en komponist, som Mendelssohn. Da kan du høre musikk da, i forskjellige konstellasjoner. Det både sang, og det små ensembler. Det ender opp i en stor oktett til slutt. Og så har vi orgelet som vi spilt, og det foregår på Akershus festning. Så det kanskje de to neste par dagene. Jeg spiller selv flere konserter, så det kan få jeg lov til å si.
2: Ja,
1: ja, ja. Det
2: selvfølgelig. Ja, du skal ikke være beskjeden her, nei.
0: Oscar-vinn.
2: Men du allerede, altså de første året nå, skal jeg si, som kunstnerisk leder, du allerede i gang med masse ideer og og påfunn frem mot neste år, Elbjørg?
1: Ja, absolutt, så har man bare følge med. Det mye artig som skal skje. Det i hvert fall sikkert, som jo kort år i august, og jeg har ansvar for de neste 2 årene, så vi skal finne på mye artig.
0: Elbjørg Hemsing, det var det vi rakk. Oslo Kammermusikkfestival altså i begynner hele veien frem til fredag. Og du har også se, da, en viktig nevne. Marion Vodseth, da. Det bølge på NRK-P1.

0: var. Marion Woodset. Kvart over åtte, vi skal til de lokale nyhetene, Lea. Det har vært mye problemer I togtrafikken I det siste.
1: Ja, og nå kaller samferdselsministeren inn til et hastemøte. Senest I går sto togene mellom Skøyen og Lysaker på grunn av strømproblemer. Og forsinkelsene de skjer etter en periode med vedlikehold. Det ikke uvanlig med oppstartsproblemer, men nå har det vært mye, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård.
2: Det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns I hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det I fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
1: Det også litt utfordringer på T-banen, for I går var det mange som gledet seg til å ta T-banen igjen etter vedlikehold på flere linjer I sommer, men flere steder det fremdeles buss for bane. For eksempel mellom Nydalen og Sognsvann, og det vil gjelde ut denne uka. Og fem linjer har buss for bane på kveldstid. Årsaken oppgraderinger, og Ruter ber reisende vise tålmodighet. Mange har første uke I studiet nå, og stadig flere tar studiene I Asia. Antallet norske studenter på utveksling der har nesten tredoblet seg på få år. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse peker på populærkultur, og at Asia oppleves som trygt. Studenter tror også at politisk uro I for eksempel USA kan ha noe å si. En av tre I Oslo stryker på oppkjøringa, det viser nye tall fra statens veivesen. Årsaken at det mye å holde styr på I byen, skriver avisa Oslo. Og fordi strykprosenten høy, drar mange oslofolk utenbys for å ta oppkjøring.
0: Lea Jeromi Bråten ga de lokale nyhetene. Knut Erik,
3: ja.
0: Du fikk 21 dager igjen.
3: Oi.
0: Du får gjort det du hadde lyst til å gjøre.
3: Da hadde jeg fått dårlig tid, for det mye på den lista.
0: Ja, som hva da?
3: Nei, for eksempel besøke Anfield igjen. Det mange år siden sist.
0: Aldri vært der før?
3: Jo, jeg har vært der mange ganger, men det begynner å bli noen år siden. Oppleve... Det mye fotballrelatert her.
0: Ja, men det lov.
3: Ja, jeg opplever at datteren...
0: Skårer mål.
3: Skårer mål og har debuten på landslaget, og jeg I det hele tatt.
0: Ja, ja. 21 dager nemlig navnet på et drama, som en slags humoristisk kappgang mot klokka, kjærlighetssorgen og døden. Den har premiere på torsdag, og Hedda Gullikstad, hun skuespiller I den opp på vei inn straks. Etter Charlie Puth nå. Dette attention. Straks 10:30. God morgen.

0: stjerneskuddet henne, ja.
1: Men det fint, for stjerneskuddet var alt for hyggelig. Så det fint at du gikk meg ned med henne.
0: Det henne, nei da, det Hedda Gunnarsen Gullikstad på besøk. God morgen!
1: God morgen!
0: Nei, så hyggelig. Det veldig gøy å ha deg på besøk. For de som drar kjensel, så det ikke så lenge siden du var på besøk.
1: Nei.
0: Da rundt neste stopp, som liksom denne, hva skal vi si, Instagram-kontoen til NRK.
1: Ja.
0: Ja, det varer i 3 måneder eller nå.
1: Det gjør det, og så må man si takk for seg, og så det ut, og så det en ny profil inn.
0: Ja, og da var det Nate som tok over, men da forlot du ikke på en måte moderskipet helt, for du startet med et nytt prosjekt, og det derfor du har blitt invitert tilbake hit nå. På torsdag det premiere.
1: Ja.
0: Det på altså 21 dager. Drama møter humor. Hvordan vil du beskrive denne serien?
1: Altså, det jo på en måte et sånn spinnvilt konsept, for det jo NRK lager en humor-dramaserie på TikTok, som jo, det føles som at det veldig rart å skulle si, som jo handler om en som heter June, som får vite at hun skal dø om 21 dager.
0: Ja.
1: Ja, det heavy beskjed å få.
2: Ja, det ordentlig drama og bare tristesse da, eller?
1: Nei, det akkurat det ikke fordi hun gjør jo veldig mye sykt i disse 3 ukene. Og da ble jeg usikker på om jeg kan nesten spoile noe, men jeg skal ikke si noe, men jeg kan jo si at hun må stå til konsekvenser for de valgene hun gjør.
0: Ja, men det en fin tease, det utgangspunktet. Men såkalt mikrodrama, kan man da kalle det, en sjanger som har vokst mye liksom, internasjonalt, som pressemeldingen sier så fint.
1: Ja.
0: Ditt eget forhold til mikrodrama-greier, det veldig sånn høyt tempo, ikke det?
1: Veldig høyt tempo. Jeg har ikke sett så mye mikrodrama selv, men det var veldig gøy å spille din, for det jo, vi hadde innspilling 7 dager på 21 episoder, som jo helt sykt. Og da må man jo lære seg veldig mange replikker på kort tid, for man spiller jo så mange scener i løpet av en dag. Men det var det, jeg synes det gikk overraskende greit, det.
2: Og det blir jo solgt inn som NRKs første, altså det historisk, første såkalt mikrodrama. Hvordan det å få den æren da?
1: Det er veldig stas. Det altså, jeg var på audition til den rollen, og da var jeg så frynsete, for jeg var rett og slett litt bakfull.
0: Det lov.
1: Og det hjalp meg veldig, for at jeg skulle liksom være veldig, eller få beskjed om at jeg skulle dø da.
2: Ja.
1: Så da jeg var sånn, du fikk rollen, så var jeg sånn, å nei, jeg føler at jeg liksom har løyet, fordi jeg har fått følelsene kom veldig lett da. Så da ble jeg veldig, veldig stresset før opptak. Og veldig imposter-syndrom. For det jo Anne Krigsvold blant annet jeg spiller mot.
0: Altså, helt sinnssyk norsk legendarisk skuespiller, Anne Krigsvold. Du har med deg Jon Rannes. Philip Ramberg med også. Anne Krigsvold, da, hvem spiller hun?
1: Hun spiller på en måte min gærne kunst- og håndverklærer fra barneskolen, som jeg skylder på at roten til alle mine problemer. Ja. Som det jo egentlig ikke er. Det er veldig også, rar logikk.
0: Hun var også fyllesjuk på audition, eller?
1: Kanskje.
0: Det det som er magi, ja, det hemmelige, Anne.
2: Ja. Jeg synes det går igjen,
0: Du ble stresset av å spille mot Anne Krigsvold, eller?
1: Ja, veldig stresset. Ja. Veldig stresset, men hun seriøst verdens beste menneske. Hun er drithyggelig. Og vi har veldig mange slåssescener.
0: Jeg liker at jeg kan ikke si noen ting om serien, men det veldig mye slåssing med Anne Krigsvold.
1: Men det så gøy, så hvor liksom på et punkt hvor hun hopper opp på ryggen min, og jeg faller ned på bakken, og det tenkte jeg sånn, det så meg selv utenfra, så var jeg sånn, dette er stort, at Anne Krigsvold nå på ryggen din.
0: For det stønt da?
1: Det stønt på en måte.
0: Ja. Fikk noen notes da?
1: Av henne.
0: Ja,
1: det var mye, hun ga tilbakemelding, og jeg følte at jeg liksom ble lært opp å enda mer, gjøre litt mer, være enda mer sint og... Så det var jo veldig stas.
2: Jeg synes som dette morsomt for noen og en vær, men hvem vil du si at det liksom, spesielt, hvem er dette for?
1: Altså, neste stopp har jo på en måte en målgruppe som jo unge voksne, på en måte, liksom alt fra altså, 17 til 30. Ja, det var veldig lang, det var en veldig stor målgruppe.
2: Jo, den det, men ung voksen det.
1: Ung voksen, ja.
2: Ja.
1: Så de, men jeg tror egentlig alle kan like den. Og den ligger på NRK TV også, for de som ikke har TikTok eller Instagram.
0: Og det skal vi må altså høre litt av, hva gjør man hvis man bare har 21 dager igjen, og man blir dumpet samtidig, og skal slåss med Anne Krigsvold. Skal prate mer med Hedda.
2: Og er fyllesjuk.
0: Og er fyllesjuk i det samme, etter Maria Petrana. You don't like me på NRK P1.

0: hører NRK Nyheter klokka 8.30. En person død etter en voldshendelse I Tromsø I natt. En person pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Området der volden har skjedd sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at det ikke skal ødelegge spor på åstedet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har kalt inn til et hastemøte om jernbanen I morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig I Oslo-området den siste uka. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger på vedlikehold av jernbanen I sommer, og målet var at det skulle bli færre forsinkelser og innstillinger.
1: Det nok ikke helt uvanlig at man får noen oppstartsproblemer etter sånn vedlikeholdsarbeid, men her ser vi jo at dette har vært litt vedvarende, og at det har gått ut over de reisende, særlig I Oslo-området, at de har opplevd en del forsinkelser og innstillinger. Og det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns I hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det I fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
0: Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart, det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller hva Irans planer går ut på.
2: Ifølge denne saken I Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet lagt planer for offensive operasjoner mot amerikanske interesser. Her snakker de faktisk om muligens å gå løs på amerikanske baser, altså sende bakkestyrker inn mot for eksempel amerikanske baser I det lille landet Kuwait. Det snakkes om å ramme USA økonomisk enda hardere. Hormuzstredet stengt. Houthiene I Yemen kan finne på å stenge Mandeb-stredet. Det vil kvele Saudi-Arabias oljeeksport som vil sende oljeprisen rett I været, og det snakkes om å ramme amerikanske økonomiske interesser rundt omkring I golflandet, hvor USA har investert stort I blant annet gigantiske KI-sentre, som vil være lett bytte for iranerne. Iranerne ser ut til å være villige til å presse USA fremover.
0: I Russland flere personer skadd I ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Ja, det stemmer. NRK P1 stedet vi har besøk. Det Hedda Gulligstad, kjent fra Neste Stopp. Og kommer altså litt sånn hompende inn her.
5: Ja.
4: Ja, hvordan gikk det på denne kjendiskampen på Norway Cup?
5: Du, det gikk ganske dårlig. Jeg klarte å rett og slett forstue foten. Kanskje jeg røker noe leddbånd nå?
4: Oh, ja. Har du vært hos legen?
5: Vært hos legen, vent da. Ja, ikke noe brudd, heldigvis.
6: Nei.
5: Men det går med skinn I 6 uker.
6: Men det var bra, den taklingen var jo verdt det, for det ble jo mål, eller?
5: Det ble ikke det. Og det ser ikke ut som en takling heller, for jeg rett og slett legger meg ned på gresset. Ikke nærheten av en ball, eller nesten en annen spiller.
4: Handler ikke om å vise mot, da, på de kampene der?
5: Jo, det gjør det. Jo, nei. Jo, det handler absolutt om å vise mot. Og det følte jeg gjorde. Men det ser litt flaut ut.
4: Knut Erik har en favorithobby med gjester her, og det går inn på fotball.no for å finne om de har hatt karrierer på fotballbanen. Ja.
6: Og hvis du da hadde spilt fra ungdomsnivå oppover, ja. Så hadde du vært registrert med kamper og sånt, men jeg fant ingenting på deg.
5: Jeg har egentlig vært spilt da jeg var liten, men da skårte jeg så mye selvmål. Fordi at jeg glemte at vi hadde byttet side hele tiden.
6: Ja, selvfølgelig.
5: Og så glemte jeg tydeligvis hvordan keeperen min egen keeper så ut. Så det bare gønnet på og skårte på henne. Ja. Så jeg skjønner at ikke de har tatt meg med der.
6: Men moderklubben
5: Hva sa du til? Moderklubben, ja. Bekkelaget Sportsklubb.
6: Ja. BSK.
4: Mer med Hedda, som på besøk denne tirsdagen etter Ed.

0: SSM, dette var Ed Sheeran. Og fra torsdag så kan du altså følge med på NRKs aller første mikrodrama.
1: Ja, 21 dager.
0: Ja, 21 dager tar det. Det 21 episoder da?
2: Det helt riktig.
0: Det
2: ja, det gjort det sånn, vet du.
0: Og dette med mikrodrama, det handler om egentlig at NRK som tester litt sånn som neste stopp, som du da mange har blitt kjent med deg gjennom. At man liksom skal teste ut litt nye ting, rett og slett.
2: Mm.
0: Hvordan det på liksom å spille i, når man på en måte prøver litt ting kanskje for første gang?
2: Det jo selvfølgelig rart, fordi man vet jo ikke helt hva man kommer eller går til, og hvordan det blir. Så det jo veldig stas å skulle være med på liksom et helt nytt prosjekt som også liksom i NRK, at NRK tør å teste ut nye ting. Og så får vi jo se. Det vi aner jo ikke om folk ser det eller kommer til å like det.
1: Nei, for det slo meg nå. Det kan jo være om en 10-15 år at dette her blir trukket fram som... Altså, mest sannsynlig så blir det ikke det. Men det kan jo være...
2: Det så gøy! Faen, la du en diss der også. Det kommer nok mest sannsynlig ikke til å bli snakket om 10 år, bare så du vet det.
1: Men det kan jo være... At det blir trukket frem sånn, åja, her prøvde NRK noe, og det pukket jeg ikke helt.
2: Ja, jeg holder meg jorda, jeg helt enig. Det kommer nok, det kommer sikkert ikke til å bli tatt opp, men...
1: men for å avspore litt grann da, apropos nye ting, hvor flink du selv til å prøve nye ting, Hedda?
2: Jeg føler at jeg har lyst til å være det. Jeg føler at jeg kan være god på det. Altså, som vi snakket litt om i stad, var med på kjendiskampen på Norway Cup, fotballkamp. Der var jeg, altså, nye ting jeg har spilt fotball før, men jeg var sånn, dette skal jeg klare å ut og prøve å finte og score mål. Og. Jeg har ikke gjort det, men vi så hvordan det gikk. Forstod jeg fot, men jeg tenker at jeg i hvert fall tørre og har lyst til å prøve.
0: Ja. Prøve nye ting gjorde jo Skam, som la ut bilder på Instagram og hadde liksom profiler og sånn, så det jo det en sånn type måte å følge med på 21 dager da. Og så kommer da også episodene på NRK TV, så du kan få sett det. 21 dager, hvis du hadde selv fått beskjeden da, bare sånn har du en sånn bucketlist-type ting. Knut Erik var inne om at han vil få gjennom en sånn fotball-ting han tenkte på.
1: Ja, tilbake på Anfield og videre og få med en liga gull til Liverpool og sånn. Ja,
2: det fint.
1: Mm.
2: Hvis jeg skulle, dette svaret burde jeg kanskje hatt klart, men hvis jeg skulle bare hatt 21 dager igjen å leve, så jeg følte jeg ville, man sier jo, reise.
0: Ja.
2: Det ville jeg nok gjort. Altså, jeg har alltid hatt lyst til å følge og dra til Maldivene, det høres så tacky ut, men jeg har lyst til å prøve det.
1: Ja.
2: Jeg har lyst til å makse alle pengene i en sånn der bungalow som å sitte der.
0: Ja.
2: I hvert fall den første uka. Og så kanskje henge med venner en familie uke to, bare for å si ha det til dem. Og så uke tre, hopp i fallskjerm, for det kommer jeg aldri til å gjøre nå i levende.
0: Å nei.
2: Du kommer aldri til å få meg til å hoppe i helikopter. Aldri.
0: Hvis Anne Krigsvold ringer og sier, nå har vi slåss nok i denne tv-serien, skal vi hoppe i fallskjerm sammen?
2: Vet du, da gjør du 100% sikkert. Hvis jeg og hun kunne ha tatt sånn der duo fallskjermhopp, Hvor kult hadde ikke det vært?
0: Anne Krigsvold, altså en av de som med på spille som skuespiller mot deg, Jon Rannes, som mange kjenner fra Undergrunn, og tv-serien med Henriette Stenstrup som heter...
2: Perny.
0: Og så det Karoline Glomnes som på regi altså, med tv-serien og humorserien Kammo.
2: Ja.
0: Dette et stjernelag på 7 dager. Var det god stemning?
2: Det var kjempegod stemning. Det var altså, hyggelige folk i alle ledd. Og man må jo på en måte komme på set første dag, og så man sånn, ok, vi må bare late som at vi alle er kjempegode venner, og at dette går kjempebra. Fordi man skal jobbe så intenst og fort. Og det gikk jo egentlig helt topp. Og så jeg er jo så dårlig, jeg tror jeg spoiler hele tiden, jeg føler meg, men det jo også noen sånne, kanskje noen kyssescener, jeg vet ikke, kan være, og det så litt spennende hvordan man må plutselig klokka 9 på morgenen, og ja, hei, første dagen til deg, skal vi se, da skal vi
0: klin
2: litt.
1: Ja. Ja, det ikke en spoiler, det bare en fin liten teaser, som det heter.
2: Bra.
0: Nå spiller altså da June, som har 21 dager igjen å leve, som ikke det var nok, så blir hun dumpa i tillegg.
2: Yes.
0: Så begynner litt på bunn, og det da grobben for ganske høyt tempo. Gøy, du kan følge det altså gjennom NRKs neste stopp, og på TikTok, og så kommer da episoden også på NRK.no. Jeg da også ser deg i underholdningsavdelingen som fast reporter om dagen.
2: Humortaten. Humortaten, riktig.
0: Hva sa jeg?
2: Underholdningsavdelingen.
1: Ja,
2: men det var jo det før humortaten, så det er jo i riktig landskap.
0: Absolutt. Og når det tilbake igjen?
2: Det tilbake igjen 26. august, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Helt utmerket.
1: Neste uke.
0: Se på skjermen der altså, i alle dager, Hedda Gullikstad. Det blir riktig å si at du stjerneskudd nå.
2: Jeg blir flau når du sier det, men dine ord.
0: Masse lykke til. Vi gleder oss til 21 dager. Den kommer altså på torsdag.

0: Katy Perry, dette var Fireworks, og jeg på NRK Radio så har vi spurt om du har studert i utlandet.
1: Ja, vi har det, og der i øyeblikket 76% som svarer at nei, vet du hva, det har jeg ikke gjort. Gå inn og avgi stemme. Hvis du i kategorien, ja, enten så har du gjort det, eller så har du ikke gjort det.
0: Hva du studert da? Var ikke du i England da?
1: Nei, det var, jeg var og besøkte min fru som studerte i England. Studerte, sånn indirekte da.
0: Ja. Jeg studerte Chicago ble det.
1: Det ble Chicago.
0: Ja, Chicago.
1: Det stemmer det.
0: Og grunnen til at vi har spurt om det selvfølgelig fordi at asiatisk popkultur virker å være I vind og at norske studenter tar rør. På utveksling, Lea.
2: Ja, siden 2022 har antall norske studenter som reiser på utveksling til asiatiske land nesten tredoblet seg. I fjor reiste 790 studenter til enten Kina, Japan, Sør-Korea, Singapore eller India. Det viser tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Avdelingsdirektør Are Straume tror at nettopp nordmenns interesse for asiatisk populærkultur en grunn til at flere vil studere I Asia.
3: Den generelle interessen for asiatiske land, og da spesielt kanskje Japan og Sør-Korea, både film og TV og tegneserier og spill og musikk, har blitt veldig populær blant unge mennesker I Norge, og jeg tror vi ser den tendensen igjen I studentutvekslingstallene.
2: Samferdselsministeren skal møte Bane NOR og Jernbanedirektoratet I morgen. Det har vært mange forsinkelser I togtrafikken den siste tiden etter en periode med vedlikehold og fornying av jernbanen. Sånn skal det ikke være, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård.
4: Det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns I hvorfor det skjer. Og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det I fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
2: Oslo kommune vil kunne tjene 41 millioner kroner I året på å innføre en egen krusavgift. Det viser byrådets beregninger basert på passasjertall fra 2025. Regjeringen vil gi kommunene lov til å kreve avgift på kruspassasjerer fra neste år, og Oslo bystyre positive. En av tre I Oslo stryker på oppkjøringen, viser nye tall fra statens veivesen, og med det havner hovedstaden helt på bunnen av landsstatistikken. Årsaken at det mye å holde styr på her I byen, skriver avisa Oslo. Fordi strykprosenten høy, drar mange oslofolk uten bys for å ta oppkjøring.
0: Det mye å holde styr på.
1: Det jo det.
0: Ja, ja. Jeg kjørte på Lillestrøm.
1: Ja, ja, og da gikk det greit på første forsøk, eller?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg kjørte litt fort inn mot en rundkjøring. Men Tore Kjørelærer sa at det går seg til det.
1: Ja, ja, ja. Jeg har kjørt opp I Elverum.
0: Elverum, ja. Hva største utfordringen der? Elg?
1: Ja. Nei, jeg har stoppet på elgstua faktisk.
0: Gjorde du det?
1: Gjorde det.
0: Eller, dro over og bare kjøre og kjøpe en elgeburger, så får vi fart på den her oppkjøringen her.
1: Ja, ja, men det viktigste var å huske på der, ikke forkjørsrett gjennom hovedgata. Det I Trysil nemlig. Så jeg måtte huske stopp for de som kommer ut med høyre der. Ja, ikke sant. Men jeg sto ja på første forsøk.
0: Lea Gerolami Bråten gav deg de lokale nyhetene. Dette her norsk musikk nå fra Zimmermann.

0: Etter var riper I lakken på NRK P1. Det vil klokka bli 9:10. Hvem skal få spark bak, og hvem får et klapp på skulderen I dag, Knut Erik?
1: Jeg gir et solid klapp på skuldra til ny kunstnerisk leder for Oslo Kammermusikkfestival, ja, Elbjørg Hemsing, som var og fortalte litt om programmet fremover for de siste dagene på festivalen, og at hun har planer for å utvikle festivalen I kommende årene.
0: Jeg gir en klapp på skulderen til Heidi, kjære lytter, som sendte oss en fantastisk melding rett over klokka 7 I dag. I spørsmålet, hva samler du på? Så fortalte hun at hun da altså samler på ubrukte bindposer.
1: Ja.
0: Såkalte madame poser med da forskjellige emblemer og tekster på, og at favoritten var en med revolvermotiv fra Berlin.
1: Hun har samlet det I sånne permer eller I bøker, og har da selvfølgelig flere bind.
0: Ja da, det klart. Pling, pling. Ja, ok, det var klapp på skulderen. Hvem får spark bak I dag, Knut Erik?
1: Jeg må gi et lite spark bak til fugler generelt, egentlig, som forårsaker problemer I flytrafikken.
0: Denne gribben på Kreta, eller?
1: Kreta der, som måtte fjernes rett og slett med makt.
0: Ja, jeg gir et spark bak til bokere I TV2, for at du ikke med I den nye sesongen av Skal vi danse. Som liksom spark bak til dere, så. Du jobber som caster I TV2. Knut Erik ledig for oppdrag.
1: Og løser ledig steget også.
0: Ja. Vi får se til første dansøving da. Dette mai med Close to Dying.

0: Close to dying, mai. Det vi klare for. 9 timen alldeles straks kan du forvente deg. Blir finvær I Stor-Oslo I dag. 19 grader på det varmeste, og delvis skya kan dryppe litt da til kveld.
1: Det har vært hendelsesfritt ute på hovedveien, og I det klokka nærmer seg 9, så henger det I en kø fra rett etter Asker og inn mot Sandvik og Føyaten vestfra. Og også fra faktisk fra sånn Åsland og en bit innover mot skulderudumpa cirka på E6 sørfra.
0: I går snakket vi om sanking, I dag snakket vi om samling, og I morgen skal vi snakke om svømming. Kanskje jeg kan nevne det I hvert fall, stovende bad åpner I morgen.
1: Ja, stor dag. Nytt bad I byen som åpner.
0: Og så det da slik at vi har spurt om hva du samler på I dag, og jeg liker at du på starten av dagen sa sånn, jeg samler ikke på noen ting, ja. Og sakte, men sikkert så det sånn, stemmer det samler jeg på, det samler jeg på, og det har jeg også en samling på.
1: Vi har fått inn såpass mye meldinger at vi plukker opp tråden I morgen, vi. Rett og slett på samlerne ja. Der ute.
0: Fantastisk å se at dere sender så mye meldinger. Det setter vi umåtelig pris på. Shackles og Mary May opp mot 9-timen. Så høres vi I morgen da. Få med Andreas og Kristina også I ettermiddag.
1: Ha en fin tirsdag.
0: Ha en fin da. Ja. Det ikke dårlig.

0: til NRK Nyheter, nå klokka 9. En person død etter en voldshendelse i Tromsø i natt. En person pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Området der volden har skjedd sperret av, og politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på stedet. En 20 år gammel drapssak skal for retten igjen i dag. En dagmamma ble dømt for drapet på ett år gamle Martine fra Hole i Buskerud i 2006. Gjenopptakelseskommisjonen har bestemt at saken skal behandles på nytt, etter at det er kommet nye vurderinger fra medisinske eksperter. Disse uttalelsene vil trolig renvaske kvinnen, mener forsvareren hennes, Thomas Randby.
1: Det det totale bevisbildet, men i denne saken så vil summen av alle de sakkyndiges vurderinger teller tungt, og det i hvert fall vår vurdering, at det bevismomentet trekker temmelig klart i retning av at det ikke grunnlag for å domfelle dagmannen.
0: Kvinnen har sonet straffen hun fikk i den første rettssaken, men har hele tiden nektet straffskyld. I Russland flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries, sier vår korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De har veldig stor betydning, både økonomisk når det gjelder Wildberries, som dette gigantselskapet for netthandel i Russland. Nå skal altså bortimot 20 av deres lagre ha blitt angrepet, og 7 av de 10 største, aller største lagrene skal ha blitt nærmest fullstendig ødelagt. Det skal ha blitt godt tapt vare for milliarder av dollar i disse brandene. Og så den ene siden det økonomiske, det som berører også veldig mange russere som handler der, og det andre det er jo symbolsk at nok en gang, altså det blir sendt droner gang på gang mot disse lagrene, og det ser ikke ut til å stanse.
0: I Ukraina så minst 10 mennesker drept i russiske rakettangrep mot Kharkiv-regionen, sier lokale myndigheter der. Så blir det ikke mangel på hverken brød eller sirkus fremover. I natt så ble nemlig 2 streiker avverget. NHO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige ved midnatt, og en streik kunne ha ført til mangel på brød og mel. Ved TV-bransjen så sto 100 ansatte i Filmforbundet klare til å streike, og det hadde rammet TV-programmer som Skal vi danse, Mesternes mester og 71 grader nord. Om det ikke blir brød i 90-tiden, så blir det vel i hvert fall sirkus, og så ryktes det også at det kan bli skummelt hos dere også.
3: Ja, det er krimtirsdag her, og godt, Mari, at det både er tirsdag og skal handle om krim, at det ikke er mandag og handle om romantikk.
4: Ja, for da hadde vi gjort det vanskelig for oss selv, kan du si.

0: Kari Garås Monsen. Mørke og stormfulle høstkvelder rett rundt I hjørnet. Det betyr også mørke og skumle bokhøstkvelder.
1: I morgen bok nummer 14 om Harry Hole ute med navnet Nådeskudd.
0: Blir det et nytt blinkskudd for Krimkongen? Får vi en ny sesong med Harry Hole?
1: Spørsmålene mange. Krimkongen Jo Nesbø har svarene I 9 timen.

0: debutere som ny skoleelev med ranselen og stå med begge tomlene under ranselreimen og er litt sånn spent og trippet.
1: Ny skinnsekk, veldig kul sekk du har fått for denne sesongen da, Knut.
0: Takk med nei til atomvåpen, badge på setet.
1: Men har du allerede begynt også med sånn tusj og lage sånn sjakkmønster på toppen av lokket ditt?
0: Ja, jeg forbereder meg på å skrive en KISS-logo selvfølgelig på ranselokket etter hvert.
1: Ja, det til og med også tenkt at du på første dag etter sommerferien, i anledning av at vi spilte The Course, også skulle dratt fram denne tinnfløyta, som jeg ga til deg da jeg var over i Drømmelandet Irland for, ja, faktisk snart 2 år siden. Men det får bli neste gang det kommer noe irsk musikk der, fordi jeg drømmer jo stadig om å høre deg spille på den nydelige tinnfløyta di.
0: Hvem vet, kanskje vel tinnfløyte valgfag denne høsten. Vi får vente og se, den ligger trygt og godt i skapet her ute i gangen.
1: Ja, og så sa vi jo i går, vi passet jo på å si god morgen både til de faste traverne, de som pleier å være med oss, og som har nitimen som lyden av hverdagen, men kanskje også i dag, tirsdag 18. så har vi fått med oss et par nykommere. I så fall, god morgen, velkommen. Dette er Mari og Knut, og vi skal være sammen med deg til klokka 11, men ikke alene, for det kommer, jeg vil si, ikke en hvem som helst. Her er det rød løper rullet ut, altså, for anledningen.
0: Ja, vi har jo vanligvis et helt slagverk disponibelt her i nitimen. I dag slår vi på den største tromma av alle, nemlig stortromma. Jo Nesbø er gjest her i dag, og jeg ser jo også at lytterne er på plass, og er våken og opplagt. Bjørn Roar ønsker hele nitimen redaksjonen velkommen tilbake etter velfortjent sommerferie.
1: Ja,
0: og i tillegg vil jeg gratulere, nå siterer Bjørn Joar, alltid blide, Mari, med 40-årsdagen i dag. Nei. Håper du får en hyggelig dag.
1: Åh, tusen takk.
0: Det var fint sagt til Bjørn Joar, og på vegne av oss alle i den store 9-timen-familien, gratulerer med dag.
1: Jo.
0: Mari Garås Monsson.
1: Tusen takk. Yes. Det er jo en spesiell følelse alltid å ha bursdag. Min bursdag har jo alltid også vært rundt skolestart, så enten var det bursdag samme dag som skolen begynte, dagen før eller dagen etter, så det var et eller annet sånn rart i overgangen mellom ferie og skolestarten. Og nå er det jo, jeg vet ikke, hva er overgangen 39-40, Knut? Du har jo vært gjennom det her, men er det overgangen fra litt voksen til snart er det på tid å bli voksen, eller hva er det? Jeg skjønner ikke hva 40 er og skal være.
0: Er det ikke litt derfor vi har Jo Nesbø her som gjest i dag? Han kan sikkert svare på hvor han var akkurat i det han fylte, ja. 40, typ av ganske sånn tidlig i sin etter hvert så omfangsrike forfatterkarriere.
1: Ok, men la meg spørre deg også da, fordi selv om jeg nå har kjent deg mange år, Knut, så kjente jo faktisk ikke vi hverandre da du ble 40, så jeg vet ikke helt hvordan du hadde det på den tiden. Hva slags fase var du i og på vei inn i?
0: Jeg kan si til deg og alle som går fra 39 til 40, det er de beste årene i livet deres.
1: Er det sant? Mener du det?
0: Ja.
1: Så det ble bare, nå er det bare godsaker i vente?
0: Jeg mener du ikke så hardt at du skal bare gå rett i låt. Det er den beste tida i livet, overgangen fra 30 til 40.
1: Ok, vet du hva? Det er noe av det fineste du kunne sagt til meg denne morgenskvisten, altså. Vi er redo. Nå er det tirsdag, folkens. Velkommen inn.

0: Camilla North här i Nitimen där vi har Jon Nesbø som gäst idag, aktuell med Nådeskudd, den 14:e boka i serien om Harry Hole. Naturlig att starta intervjuet på den här måten, jo, snack med. Ja. Snack till oss, det ska du flott att göra.
1: Ja, tack.
0: Jag har gått och grubblat på akkurat den starten här i en uke nästan. Jag tänkte, hur ska jag få det snack till mig till att passa in som en start på intervjuet?
1: Ja, ja men det låter bra när du lade den liksom ned där den snackade med.
2: Ja. Litt ned i toneleie. Du, det godt å ha deg her. Det dagen for dagen med tanke på at boka Nådeskudd på vei ut til alle som nå har gledet seg til å følge Harry Hole videre. Men hvordan har du det i dag, denne tirsdag 18. august, Jon Nesbø?
1: Ja, det er nok så fint. Jeg riktig nok ikke i 40-årene, men jeg har det fint likevel.
2: Ja.
1: Jeg skal gjøre en del intervjuer i dag, og så skal jeg i kveld ha en liten fest på sted som heter Byens Tak med venner og kolleger, og det gleder jeg meg veldig til.
2: Ja, så bra. Ja. Hvem blir du på en sånn type fest da?
1: Hvem jeg blir?
2: Ja, eller altså, går du liksom inn i en sånn, er det en rolle, eller blir du bare en fri, glad gutt fest, som står der på taket?
1: Fest, jo, liksom.
2: Ja, jeg har ikke sett deg på fest,
1: jeg. Nei, jeg tror ikke jeg så veldig annerledes også. Når jeg var yngre, så var det vel en festio-versjon der, men jeg tror at festio er blitt, altså det er mulig de har merget, hverdagsjo og festio har merget på en måte, så jeg sånn der, litt festio og litt hverdagsjo.
2: Ja, alltid over i, nå er det mer en kryssning, ja. Men da, ok, da du var skikkelig festio da, hvordan var du da?
1: Jeg likte å danse.
2: Ja.
1: Jeg var en dansefyr som ikke kunne danse, holdt det på å si, men som var veldig, altså dansing handler jo om selvtillit. Dansing handler om å tro at du kan danse. Mm. Og jeg fløyt på at jeg trodde jeg kunne danse. Så jeg var den der fyren uten steg, men full av selvtillit.
2: Ja. Ja. Men så deilig og fritt, tenker
1: ja.
2: Jeg.
1: Ja.
0: Men er du en type solodanser som da opererer helt for deg selv, eller danser du på en måte mot en slags partner eller øyekontakt?
1: Nei, jeg var solodanser, og det ble påpekt flere ganger at danser du med meg, eller danser du for meg, og jeg danser for deg. Det er helt riktig.
2: Men du, siden du var innom det i sted, og ja, nå er du jo oppe der i dagen da, at jeg har dette runde tallet mitt i dag, men hvor var du i ditt liv da du ble 40, Jon Nesbø? Hvor langt hadde du kommet i Harry Hole-bokprosjektet, og hvor var du ellers i livet ditt da?
1: Ja, i 2000, og da hadde jeg gitt ut den andre boka mi. Jeg hadde ikke solgt veldig mange bøker. Jeg hadde sagt opp jobben min, det hadde jeg gjort før jeg fikk vite at jeg hadde fått antatt den første boka mi. Så jeg hadde spart penger, jeg hadde jobbet som megler og finansanalytiker, så jeg hadde spart penger nok til at jeg kunne skrive i 5 år. Så det var planen å leve, se hva som hadde skjedd etter 5 år. Så i 2000 så hadde jeg skrevet det som på en måte ble gjennombrudtsboka for meg og for Harry, som var Rødstrupe. Så den kom ut, men akkurat på det tidspunktet her, sånn, den kom vel ut på høsten, så på det tidspunktet her sånn, så var jeg en sånn der potensiell sultne kunstner.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, og hadde det helt fantastisk. Altså, jeg hadde det helt, det var helt topp. Altså, det er helt riktig som Knut sier, altså, 40-årene, det er det beste, altså. Mm.
0: Men altså 5 år, ganske sånn lang tidshorisont da på, og tenkte at ok, men da er det 5 år jeg kan leve på det jeg har spart opp, og leve som en fri kunstner.
1: Ja, men altså jeg levde, var nøktern livsstil da, det var det, så det var, ja, jeg hadde nedbetalt studielånet mitt, og hadde leiligheten i Oslo, kostet ikke så mye den gangen, så jeg hadde betalt den også stort sett, tror jeg.
0: Ja. Men du slår oss jo som nøktern en dag i dag, egentlig.
1: Altså, jeg prøver. Ja.
0: Prøv å holde det nede.
1: Ja.
2: Ja. Ja, selv om nå kunne du vel strengt at sånn, når det kommer til økonomi, så kunne du vel bare gitt opp. Du hadde ikke trengt å fortsette å skrive og komme til den 14. boka i Harry Hole-serien sånn, egentlig med tanke på behovet for inntekt, men du holder jo fortsatt gående, så du må jo være et eller annet i den der motoren som har vært der hele veien, som fortsatt finnes inni deg når det kommer til den skapeprosessen.
1: Ja, altså det er jo verdens beste jobb, altså bli betalt for å finne på.
2: Ja.
1: Eller i det hele tatt få lov til å bare finne på, og ikke behøve å gjøre noe annet. Altså det er helt fantastisk. Så til alle unge mennesker der ute, så Jeg kan, jeg for eksempel Leonard Cohen sa til sine fans, being famous and rich is something I can recommend for everyone. Ja.
2: Men du, kunne du, på det tidspunktet du tok oss tilbake til i sted, da du hadde disse 5 årene foran deg, rett før tredje boka kom ut, som skulle vise seg å bli gjennombrudd og sånn, kunne du på noe vis se for deg at det skulle bli det lange eventyret som det har blitt, og at Harry Hole skulle være med deg så, så lenge som det har blitt?
1: Nei, altså, nei, selvfølgelig ikke. Det, nei, altså det ville vært, og om jeg hadde tenkt det, så hadde jeg vært en idiot. Ja.
0: Med fare for å høre eldre ut enn du, jo, men det her var altså parallelt med de der og fullt band og kjør.
1: Ja, altså, i 2000 så hadde vi på en måte, så var jeg gått litt sånn, jeg hadde skrevet ferdig låtene, jeg sa da vi ga ut albumet i 1998, så sa jeg vel på siste låta mer eller mindre farvel, for at da, jeg var den eneste låtskriveren, jeg hadde ikke flere fortellinger, de der fortellinger i meg, trodde jeg. Og så la vi bandet litt på is egentlig, og så ga vi ut en sånn best of album som ble en stor suksess, og så begynte vi å reise, og så spilte vi, skulle vi gjøre noen spillejobber, og så var det så morsomt å spille igjen og møte hverandre igjen, at da fortsatte vi, så da ble det som en sånn Bob Dylan, Never Ending Tour, ja, ja, derfra, og vi holder på fortsatt.
0: Ja, ja. Fantastisk. Skal vi gå til starten av boka? Du rekte opp handa, Mari, det synes jeg er flott.
2: Ja, nei, det var egentlig, altså vi har jo ofte de samme tankene i hodet på samme tid, hvis du det sagt, så det var egentlig bare akkurat dit jeg skulle ta oss, for jeg ville at vi skulle liksom hoppe inn i der Harry Hole er akkurat nå på første side. Vi skal til og med lydlegge det med musikken som blir nevnt etter bare to setninger her, for gjennom den åpne balkongdøra til leiligheten bak seg hørte Harry Elvis Costello synge en uendelig langsom og vakker sang, Shipbuilding. Ta oss inn i hvor er Harry Hole hen i seg selv akkurat i starten av den nye boka Nådeskudd, jo.
1: Ja, altså han på et forferdelig mørkt sted, og Shipbuilding er jo en veldig vakker låt, men også en veldig mørk låt. Han står på gelenderet på balkongen sin i 17. etasje, og kikker ned, det er nyttårsaften, og han har bestemt at livet gir ikke mening lenger. Han har ingen funksjon, han er overflødig, og han er deprimert, og han har tenkt å ta det skrittet ut fra rekverket. Han har bare lyst til å vente litt til, så han får med seg trompetsoloen til Chet Baker.

0: Ja, det här var öppningen när sagt av den nya boken till Jo Nesbø, Harry Hole-bok nummer 14, Nådeskudd. Och jo, du har ju rätt, och Harry Hole också, för den sagt skulle vara värt att vänta på den trompetsoloen, ja, för man eventuellt hoppar från balkongen i 17 etasje.
1: Ja, nej, alltså det är den där nydlig. Historien är ju att Elvis Costello kom gående in på ett utested i London medan han spelade den här plattan, och där traff en Chet Baker, och han gick bort till Chet Baker och spurte liksom, kunde du tänka dig att komma i studio och spela lite grann på en av låtarna mina? Chet Baker som på den tiden jo var ganska nede, alltså han var ju en man som i praxis rusa sig ihjäl, och han var gått på väg, och han så på Elvis Costello och sa att ja, det är klart jag kan komma och spela. Ja, hur mycket tar du, spurte Elvis då, så han, ja, det är union rate. Så denne trompetsolen har, den er ikke bare jævlig fin, den er ganske billig også.
0: Men du, var det her altså kunnskap som du hadde før du tenkte at den skulle få lov til å være med i starten av Harry Hole bok nummer 14, eller var det sånn som du fant ut at ja, kan jeg lese litt opp på Chet Baker og Elvis Costello i samme sleng?
1: Nei, jeg har nok vært fan av begge to i ganske mange år, så jeg hadde vel, det var ikke tilfeldig valg, så ja.
2: Ja, hvor tidlig ble det tydelig for deg at, som du egentlig er inne på da, at Harry Hole, akkurat som deg selv, også måtte ha veldig nær tilknytning til musikk og sånn, for det har jo vært igjennom i alle bøkene dine, det er alltid veldig mange gode, fine musikkreferanser der inne.
1: Ja, altså, det var nok så tidlig, fordi jeg tror at musikksmaken, og spesielt dette med band-t-skjorter, ja, det er noe som forteller noe om en person, veldig fort, altså hva slags musikk du hører på, det tror jeg forteller mye om personen. Band-t-skjortene forteller en god del om hvilken person du vil oppfattes som. Så det var ganske klart for meg, men altså Harry har en mye smalere musikksmak enn det jeg har. Nå har han begynt å like jazz, han også. Han gjorde ikke det før. Han var mer på, han er nok litt mer sånn ensporet på harde ting enn det jeg er. Altså jeg kan sette på, jeg kan holde foredrag om Life is a Roller Coaster med Ronan Keating, og synes det er helt fantastisk, men Harry går ikke dit.
2: Nei. Han går ikke dit.
0: Det foredraget må du ta for oss en annen gang. Ja.
2: Men en vei som du har gått, kan vi jo på mange måter si, er jo å gi et lite, hva skal man si, spørrende blikk til denne karen her. Hei du, Nick Cave. Kunne du tenkt deg å lage musikken til serieversjonen av Harry Hole, tro? Jeg vet ikke om det var akkurat sånn du spurte, altså, jo, men det har jo skjedd på en eller annen måte en åpning nå, Nick Cave. Ja, må jeg ha sagt ja, fordi han står jo bak lydsporet til serien som tok hele verden med storm tidligere i år.
1: Ja, jeg tror egentlig det var Warren Ellis, altså samarbeidspartneren til Nick, som de lager de siste årene, har vel lagd stort sett det meste sammen. Han visste at han var fan av Harry Hole-serien, altså bøkene. Jeg tror de to snakket sammen om det, og så sa de til vårt sjokk, egentlig, så sa de bare ja med en gang. Og så hadde vi en Zoom, jeg og Øystein Karlsen, da, regissøren på Harry Hole-serien. Og vi satt der og var veldig spente begge to, og litt sånn, ja, vi var et starstruck allerede før, altså lenge før han liksom var kommet opp på scenen der, og så tenkte vi at ja, liksom Nick Cave, de ser oss foran i en sånn der herskapelig hus, ikke sant, med dress og det der flotte håret og sånne ting. Og så kommer han på skjermen, og så er det akkurat sånn det er. Det er akkurat sånn det er, og så er han Nick Cave, liksom. Altså. Så sitter vi her og snakker med han og Warren Ellis, og det er kjempekult. Og så på et tidspunkt så spør Øystein eller jeg da at ja, vi vil ha det nok så mørkt her, så vi vil gjerne ha liksom noe som er litt hellish, og det er da Nick Cave kikker bort på Warren og så på oss og sier at I think we can do hellish.
2: Det er jo helt nydelig, og det ble jo utrolig lekkert inn i den her serieversjonen for alle som hører på 90 nå da, som har sett serien som ligger på Netflix. Det er jo et litt sånn det jo litt mer, det et skittnere Oslo, det jo Harry Holes Oslo selvfølgelig som vi får se, men med det lydsporet så følte i hvert fall jeg som ser at det virkelig ble tatt inn i en sånn komplett nydelig verden. Hvordan var den opplevelsen for deg å se alt dette her komme til liv og høre lyden? Og du var jo veldig mye med underveis også på den produksjonen her, men hvordan... Ja, kan du si noe om det? Hvordan det har vært for deg?
1: Altså, akkurat det å jobbe med musikken til det, altså når vi var over i London og i studio med Nick Cave, så var det fantastisk, fordi vi kom jo, altså selvfølgelig, vi to norske gutter som kommer der litt sånn med lua i hånda, og så sitter egentlig Nick Cave der med altså, lua i hånda, eller altså, han på tilbudssiden og lurer på hva vi vil ha, altså, han jo der for å hjelpe oss og ikke omvendt, og så vi finner den samarbeidsformen der veldig fort, og det jo fantastisk, altså en så fyr som både så skrudd og skeiv og så på plass på en gang, altså så liksom sånn praktisk og løsningsorientert, men samtidig med den der helt sinnssyke skaperevnen og evnen til å snu ting på hodet og se det helt annerledes. Når det gjaldt altså selve altså TV-serien, så jo det for en forfatter som vant til å ha full kontroll med alt mulig, så jo det et helvete selvfølgelig, for at det jo ting skjer. Folk gjør ting de ikke har fått beskjed om, og ikke det de har fått beskjed om, på en av og til frustrerende måte, og av og til helt fantastisk, genial måte. Så for meg så var det en sånn her emosjonell berg- og dalbane. Altså, noen ganger så ble jo lagd ting som var mye bedre enn det jeg hadde skrevet, og det jeg hadde tenkt. Så jeg tror jeg lærte meg i løpet av de 3 årene jeg jobbet med det her, at når du har flinke folk rundt deg, så du nødt til å la de flinke folkene bringe bra ting til bordet, fordi det kommer alltid til å bli bedre enn det du selv har tenkt ut.
0: Men merker du det med en gang på sett at ok, her har vi noe som er skikkelig bra, eller er det liksom når man ser det i klippen, eller når får du den følelsen du snakker om det?
1: Ja, jeg tror at når du da, som meg som var såkalt showrunner på det her, og også da... merkelig nok, den med det øverste kreative ansvaret, muligens, var den som hadde minst erfaring med film, så vil jeg også si at du jo på sett, og du ser jo ikke hva som gull og hva som gråstein, helt, men av og til så ser du det. Av og til så skjønner du at, ok, her et øyeblikk, dette er magi. Og da du litt sånn spent når du da over et år senere skal se det igjen i klipperommet, liksom bare så bra som det jeg husker det. Og da det nesten alltid det, altså. Det så du har nok, du skjønner nok når noe ordentlig bra.
2: Ja, du skal få bli her litt til, Jo, så kan du tenke på nå hva som kanskje endte opp med å bli favoritten din som Nick Cave og Warren Ellis lagde, for det slo meg nå at vi må jo også høre en låt i sin helhet, men det tar vi helt på tampen av praten. Så bare, ja, du kan gå i tenkemodus du nå, mens vi hører litt norsk musikk da. Jeg bare velsker ham.

0: Ikke bare for god musikk i ni timen, det her er også programmet for vanlige folk og store stjerner, og for å drive et egen reklame da, så vil jeg si at hvis du hører på ni timen gjennom en god uke, så er du rimelig oppdatert på det som skjer i kulturverden, blant annet for eksempel at i morgen så er det en ny bok ute fra deg, Jo Nesbø, fint av deg som gjest i ni timen denne tirsdagen, høyaktuell som du er, og en som heter Mari har sendt melding, ja vel, så våkner hjertet mitt igjen, Harry, jeg grugleder meg til å lese boka Du er min mann. Og så er det sånn hjerteknus emoji, da vet jeg ikke, jo, du kan jo tolke det selv. Er det Harry Hole som er hennes mann, eller er det du?
1: Det er Harry Hole.
0: Det er Harry Hole.
1: Den der får jeg hele tiden.
0: Ja. Men det er mange som har et hjerte for ja. Harry, kanskje med et knust hjerte. Som
1: ja, nei, men altså, jeg har, det var nesten litt sånn frustrerende, husker jeg, når Harry Hole-serien tok av alle de vakre kvinnene som kom bort til meg, for å fortelle meg at de var forelsket i Harry, og var, altså, jeg kunne se på at de var helt uinteressert til meg.
2: Hva er det som fascinerer oss så innmari med Harry Hole da, inkludert deg selv, som du har skrevet om han i 14 bøker?
1: Jeg tror kanskje, altså for menn så er det, altså menn er, man bruker å si at det, heltene til menn er folk de har lyst til å være. Jeg tror ikke det er så mange menn som har lyst til å være Harry, men de ser vel sine egne dårlige sider i Harry, mens kvinner har lyst til å redde Harry, tror jeg. Jeg tror det er en sånn omsorgsgen som kikker inn der.
2: Ja, det kan nok være litt spennende å bli likt av en som Harry også.
1: Ja.
2: Kan jeg se for meg at noen kan tenke?
0: Snakke for en venn.
2: Ja, snakke for en venn. Du, vi var litt innom denne tv-serieinnspillingen i stad, og det interessante er jo at mens den ble spilt inn, så drev du rett og slett også og skrev på Nådeskudd som kommer i morgen.
1: Ja.
2: Ta oss litt inn i det.
1: Altså, det var spesielt fordi at altså når man skriver bøker, så skjønner man ofte, kanskje etter at boka er ferdig, lenge etter at boka er ferdig, at man har skrevet om hva som har pågått i sitt eget liv i den perioden. Men her er det ganske åpenbart. Altså jeg har skrevet noe, altså Nådeskudd er jo satt i et filmmiljø, under en filmproduksjon. Og mens denne, selvfølgelig da, krigsfilmen lages ute på Jar, her i Oslo, så begynner da mennesker å dø, og det legges ut videoer som er på en måte pastisjer over kjente scener fra kjente filmer, voldsfilmer og seriemorderfilmer som går inn her. Så det kan være en sånn der, også en sånn interessant for folk å kanskje bli introdusert til et par gode filmer som de ikke har sett, som ikke nødvendigvis er de mest kjente, men de mest kjente, sånn som Seven og sånne ting, er jo
0: også med. Jo, men de kan jo også se igjen, og når du forteller om det her, så er jo kommet en cirka halvveis i Nådeskudd, og få de filmreferansene, og litt sånn der det er litt på etterskudd, og så hva var det denne scenen igjen? Så det er en bra sånn page-turner i akkurat det, men også helt sånn detaljmessig, jo, så forteller du eller skriver om for eksempel en sånn gaffateip eller sånn duct-tape som de bruker på filmsett som ikke lager lim, eller limrest etterpå.
1: Ja, nei, altså, jeg har gått sånn 3-årig filmskole nå, så det er selvfølgelig noe av det som havner i den boka her, men for eksempel det at gaffateip egentlig er en sånn sceneteip som blant annet ikke skal reflektere lyset fra lyskasterne da, og sånne ting. Så jeg lærte veldig mye på disse 3 årene, og det jeg også lærte, det er jo at filmbransjen er en, altså det er en sånn, altså både en åpen og en sånn lukka organisasjon, og jeg elsker å skrive om lukka organisasjoner, om det er Frelsesarmeen, eller om det er politiet, og altså det rekrutteres veldig mye innad, altså jeg har funnet ut at de fleste i filmbransjen er jo slekt med hverandre, enten de beit eller ikke, holdt det på å si. Og det er, og så er de så, altså de er så dedikerte. Altså Bill Shankly sa jo det om fotball, at det er viktigere enn liv og død, som bare en fleip. I filmbransjen tror jeg det er nærmere sannheten, altså det er, folk er, altså de går inn i det med en sånn fantastisk innsats, og jeg er så takknemlig for å få jobbe med folk som er så dedikerte til jobben sin, flinke jobben, men også den der, altså de gikk alltid den ekstra milen for å få det til å bli bitt litt bedre.
2: Men du, når du i gang og skriver bøkene du gjør, og vi kan nå bruke Nådeskudd som et eksempel, hvor mye spenning og sånn kjenner du på selv, selv om ja, du jo skaperen, han som tenker ut alt som skal skje, men i det du sitter der og skriver ut scenene, enten det liksom de ja, makabre drapscenene, eller disse filmanvisningene, altså hvordan har du det inni deg? Kjenner du liksom på kroppen at der ja jo, nå er du på rett vei? Nei, vent litt, det ikke spennende nok. Går det an å si noe om det?
1: Både ja og nei, altså, for at det er jo en, du er på en måte både din egen leser og samtidig forfatter da, når du sitter der. Så du må, jeg tror det var en gang jeg spurte Harald Eia og Bård Tufte Johansen om hva er det som, når er det du vet at det er morsomt? For at de er jo, og kanskje spesielt Harald, har jo en sånn analytisk tilnærming til det, til å skrive en sketsj, og han sa at til syvende og sist så er det nødt til å boble i magen. Og jeg tror det samme når du skriver spenning også, at du kan ha gjort alt riktig, altså du kan ha brukt hjernen, men hvis det ikke sitter i kroppen, så har du ikke fått til. Så det faktisk nødt til å sitte i kroppen til forfatteren også. Ja.
2: Mm. Det slår meg, det ofte sånn, mitt eget parameter i forhold til om jeg liker musikk eller ikke, og når jeg står på en konsert, så er det egentlig bare så enkelt som, du kjenner jo det, treffer det, eller gjør det ikke det. Jeg vet at du var på Nick Cave i forrige uke, Jon Espø, vi var innom at han og Warren Ellis også lagde soundtracket til tv-serien, men traff det i påsene når du stod der og så på Nick Cave?
1: Åja. Altså den åpningen, altså de første 20 sekundene av den konserten, det er de beste åpnings 20 sekundene på en konsert jeg noensinne har sett.
0: Du, før du går, jo, nå har folk en palle med bøker i nærmeste bokhandelen og ser frem til allerede i morgen, sier jeg skrøyt sånn av 9-timen at man blir oppdatert på det. Kan du bekrefte om det kommer en sesong 2 av Harry Ole?
1: Nei, jeg kan ikke bekrefte det. Vi holder på å se på det, og så blir det vel tatt en beslutning om ikke alt for lenge, tenker jeg.
0: Alright.
2: Da tar vi også lar Nick Cave gi oss musikken. Tusen takk for at du kom til oss i dag, Jon Espø. Lykke til med Nådeskudd og festen i kveld, hvor du en blanding av fri og litt sånn rolig. Takk for nå.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Jo Nesbø, han har gått videre I dagen, men lytter han sin en melding I hans retning. Og hei sa han, Jo Nesbø, digger både musikken og forfatterskapet ditt. Må mer anbefale sterkt Harry Hole-bøken som terapi. Når jeg var I min verste arbeidskonflikt og slet med å få søv på grunn av grubletanker, slukte jeg bok etter bok I de sene nattetimene, sluttet brått å gruble og fikk sove til slutt. Nå kan jeg altså glede meg til enda en ny bok I serien. Og så serverer dere at på til fløtemyke Nick Cave I radioen. Takk for en deilig start på dagen. Nå gløder det I alle fall I meg, Helsing Citronella.
1: Og så deilig at det gløder I deg, og det her tror jeg flere kan ta til seg, at bøker, egentlig uavhengig av sjanger, kan funke nettopp som terapi, og det et eller annet deilig, har jeg lagt merke til selv også, at hvis det koker litt ekstra I livet, eller man litt sliten, så det faktisk noe ganske unikt, både ved å lese krim, eller konsumere krim, i serieformat for eksempel, for det et eller annet kanskje det litt sånn enkle og spennende med at noe har skjedd, og vi skal følge det, og vi skal finne ut av hva som det på en måte enkelt nok for et hode selv uten full operativ drift å kunne klare å henge med på
0: ja.
1: Og så det kanskje noe inspirerende I ja, litt sånn som Jo var innom med den Harry Hole-måten å møte verden på jo kanskje ganske ulik mange andre, men man, kanskje man kan dra ut noen småting for å bli litt tøffere på et eller annet område, eller gi litt mer F på et annet område, for eksempel.
0: Og når du sammenligner det med å se på serie, så tenker jeg at, ok, krimbok veldig sånn at du må lese videre til hver tid, men det å lese I bok, det litt lettere å ta seg en liten pause og skyve bokmerket inn mellom siden der, enn å stoppe midt I en episode på TV.
1: Det akkurat det. Jeg la merke I går også når jeg lå og leste Jo Nesbø på senga, at man sover veldig godt når man sovner rett etter å ha lest en bok, og ikke sovner etter å ha scrollet massive inntrykk på den lille klossen. Vi blir her en time til, vi.

0: helt nydelig med stemmen til Ingebjørg Bratland, her og nå.
1: Og her og nå, klokka 10. Nyhetene handler om togkaoset først de siste dagene, Anders Borgen Werring.
2: Nå har samferdselsministeren fått nok. Vi skal straks høre mer om krisemøte, om togsituasjonen som det innkalt til. Først så skal vi til Tromsø, for der en mann i 40-åra pågrepet og siktet for drap på en mann i 70-åra i natt. Området der drapet skal ha skjedd sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på åstedet, sier innsatsleder Morten Reinland i Troms politidistrikt.
3: Politiet har iverksatt tekniske og ikke-tekniske undersøkelser på stedet. Vi har sperret av. Vi benytter brannvesenet for å evakuere de beboerne som ønsker å komme seg ut av boenheten. Dette fordi at det finnes en del tekniske spor i fellesområdet som vi ikke ønsker forurenset. Jeg vil bare si at vi mener at vi har kontroll over den ene gjerningspersonen som vi mener har utført dette, og det skal ikke være fare for noen andre i området.
2: Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra FRP, avviser at han ikke tar hetsen og truslene mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag så understreket Helgheim at han flere ganger har kalt hetsen mot lederen i AUF for forkastelig. Høyres nestleder Ola Svenneby sa at politikere fra FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper som støtter dem, etter at han i går ga sterk støtte til AUF-leder Gaute Skjervøy, som har fått 30 000 hatmeldinger på kort tid. Så har samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene i Oslo-området den siste uka, som kommet etter vedlikehold og oppgradering i hele sommer. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger for at det skal bli færre forsinkelser og innstillinger.
4: Vi har bedt Bane NOR om å komme og redegjøre for den situasjonen, fordi det selvfølgelig en forventning hos alle, tror jeg, både togpassasjerene hos Bane NOR og vil anta, og også hos oss, at når man bruker mye penger på å få jernbanen til å fungere bedre, så kan det liksom ikke det første man opplever etter sommerstengning være at det ikke fungerer.
2: I Ukraina 10 mennesker drept i et russisk rakettangrepp. Minst 10 boliger, en kafé, et postkontor og en butikk ble truffet i byen Petsjenje nordøst i landet, skriver guvernøren i Kharkiv-regionen i Ukraina i sosiale medier. I Russland ble flere personer skadd i ukrainske droneangrepp mot Moskva-regionen. Igjen så ble et av lagrene til netthandelgiganten Wildberries truffet. En av tre i Oslo stryker på førerprøven, viser nye tall fra Statens vegvesen, og med det så havner hovedstaden helt på bunnen av landsstatistikken, skriver avisa Oslo. Årsaken er at det mye å holde styr på i byen. Fordi strykprosenten høy, så drar mange oslofolk uten buss for å ta oppkjøring. Ja, var det mye styr når dere kjørte opp, Mario Knut?
1: Det var en spennende dag for Josefine å ta lappen, det husker jeg, som om det var i går.
0: Ja, det var jo for min del, siden jeg har bursdag i dag og faktisk kjørte opp den dagen jeg ble 18, så var det da 18. august, vi kan regne oss tilbake til jeg ble 18, 22 år tilbake. Da var det 2004. Ja. Rett hjem fra 2 ukers heisatur nede på Sakyntos med gode venner, og så rett inn i en bil, kjøre opp. Det gikk greit det der, altså.
1: Ja, nå tok jeg frem mitt eget førekort og ser på mitt eget bilde. Jeg har pokerface på førekortet. Mamma, mamma,

0: fot under torva, fordi jeg sukker altså hele tiden, og jeg skjønner jo at andre oppfatter det som en sånn, åh, hva det som skjer nå? Så tungt kan han vel umulig ha det, denne Folkestad. Hva det jeg har gjort galt med at han sitter og sukker her og stønner? Men nå, jeg får støtte fra forskning.
1: Ja, det er
0: helt fint å drive og sukke. Jeg må ofte si til folk i min nære omkrets at det ikke på grunn av dem at det sukker. Det kan være at det kommer på et eller annet som skal skje. Ah, du har glemt å gå ut med matsøpla, eller det er bare 2 dager igjen til det skal skje.
1: Ja.
0: Og det har jeg glemt.
1: Og så kan du også gå fra de oppgitte sukka i det du har jo sagt at du har brukt mye av sommeren din på å drive og fikse gamle ting, aggregater og så videre som ikke funker. Det kan hende det kom noen oppgitte sukk før du endelig fikk det.
0: Ja.
1: Men det kan jo også komme et lettelsens sukk. Yes, jeg fikk det til med det som du sier, du får støtte fra forskningen, fordi vi kan gå altså dere til ikke noen hvem som helst heller, men overlege og spesialist i lungesykdommer ved Sankt Olavs Hospital. Sigrid Anna Aalberg Vikjord, hun understreker det faktisk veldig viktig for mennesker å sukke. Ikke bare det innenfor og greit, det en viktig funksjon som kroppen vår trenger.
0: Hvis ikke jeg sukker, så kommer alveolene i lungene mine til å kollapse. Ja. Det viser at sukking i tillegg bidrar til et sunt pustemønster. Og det også et eller annet du gjør for å hente litt sånn inn, at kroppen trenger de her små sukkene i ny og ned.
1: Ja, og ikke minst så kan det også gi i tillegg til at du får dratt inn ganske mye luft på kort tid, så ser det faktisk også ut til å ha en psykologisk omstartsfunksjon. Det har man da sett i forskning at sukk fremkaller midlertidig lindring i vedvarende, stressende, ukomfortable og svært emosjonelle situasjoner.
0: Ja.
1: Så er det en ting vi bare skal gjøre hver gang vi kjenner at nå er det for mye, så er det bare å ta det sukket og tenke at nå restarter vi hele sulamitten.
0: Ja. Men jeg ser også de tre kule punktene her, at hvis vi sukker ofte, så er det fordi vi stressa. Vi har negative følelser som frykt, eller vi kan være trist. Eller vi har intense, positive følelser som glede. Så jeg tror jeg treffer ganske bra på registret, men det nok en slags indre stressfølelse som plutselig bare kan bli trigget.
1: Men du, da kan jeg kan avslutte hele dette her da, med for alle som nå tenker sånn her, shit, det blir litt stressende, må vi nå gå rundt og tenke over hvordan og hvor mye vi sukker og sånn, at dette skal vi problematisere det, skal vi bruke det som veldig sånn måleverktøy på hvordan vi egentlig har det, ifølge ekspertene, nei da, det blir nok litt feil. Dette er jo så finregulert system.
0: Yes.
1: Det beste er å bare la kroppen styre det selv, vi trenger ikke å gå rundt og tenke på at vi skal sukke en gang, eller på om vi gjør det for mye eller for lite, bare gjør det, bare slipp det løs.
0: Sukk mitt hjerte, men brist ikke.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns kvart over 10 klokka straks. Jeg vil si, Øyvind, at det et perfekt tidspunkt for deg å innlede dagens prat med et fremmed menneske. Vær så god!
1: Tusen hjertelig takk skal du ha. Bare ta den historien om da du var ute og klatret med Arne Næss.
2: Ja, altså Kolsås var et sånt klatretreningssted for klatreren I Oslo.
1: Ja, vi husker jo forretningsmannen Arne Næss, ikke sant?
2: Nei, professoren.
1: Professoren, ja. Han som ble gamle filosofen Arne Næss.
2: Gamle filosofen Arne Næss, ja, ja. Det lille Arne, han omtrent like gammel som meg. Han var et par år eldre.
1: Men når du da ble tatt med av filosofen Arne Næss, fortell om det.
2: Ja, altså, min far klatret, jeg vokste opp på Kolsås I klatremiljø. Og så var han uenig med min mor om barneoppdragelse, og så tok han meg ut på bratte veggen og sa at her kan jeg stå og skrike litt. Det var min første tur I veggen.
1: Det var din første tur. Ja. Så har du gjort veldig mye, for nå har du blitt, altså du heter Hasse Eriksen, ja. Og nå har du blitt 81 år, men vi skal gå litt tilbake. Der, ja, vi kan sette oss her, det gjør vi rett og slett. Han foreslår at vi setter oss her på steinen her sammen, og så tar vi en liten prat på direkten her med Hasse. Du har gitt ut, hva du kalte det, naturpornografisk blad?
2: Min første jobb var som utgiver av bladet Villmarksliv, som ble stiftet I, den ble startet I 75 ja. Av noen av Torbjørn Tyfte og Bjørn Holm Hansen.
1: Ja, og da var det altså naturpornografisk.
2: Ja, da hadde vi, altså vi konkurrerte med Norges Jeger- og Fiskforbund, men så vi brukte mer farver på utbredtsgjeddene og midtsideelgene, så derfor kalte vi det naturpornografi.
1: Ja, ja, ja, for dere hadde både midtsideelger og midtsidejenter.
2: Og utsidejedder.
1: Dette må du bare forklare.
2: Ja, altså, dette var altså, for jeger- og fiskeinteressert I Norge, så var jo jakten og fisker det avgjørende, og så vi støttet av disse naturfotograferne som reiser og tok stjerneskudd av elger I solnedgang og jedder som spratt I vannet.
1: Akkurat,
2: ja. Så derfor så kalte vi det med midtsideelg og midtsidejedder.
1: Jenter?
2: Jedder.
1: Jedder, ja, ikke sant? Det der jeg tar feil, ikke sant? Ja. Jeg går tilbake og blir... Ja, blir
2: jedda veldig attraktiv.
1: ja. Midtsidejedder og elger, ja, dette her liker jeg. Vært veldig opptatt, vi var jo, begynte jo med klatringen, ikke sant? For dette her har betydd mye for deg. Du var jo en friluftsfrik ganske tidlig.
2: Ja, da I studietid så hadde jeg en egen klatreskole på Turtagrø, som ligger under Store Skagsølsten, som var norsk fjellsports sånn arnested.
1: Så. Og da levde du I veggen?
2: Da lå jeg der om sommeren og holdt klatrekurs, og så lå jeg ved universitetet om høsten og våren.
1: Møtte du veggen?
2: Jeg møtte veggen.
1: Fortell.
2: Der hadde jeg... Det ble for mye klatring og for lite sånn studie, så jeg brøt av det etter hvert.
1: Men ropte du på elgen?
2: Jeg ropte på elgen, ja.
1: og den kom...
2: God elg, sa vi alltid. Ikke god helg, men god elg.
1: God elg, sa man på den tiden, som også ble et kjært TV-program etter hvert. Du, litt gjennom NRK-historien, for at når 9-timen kommer og møter deg, da begynner du å nevne at du har vært på besøk mange ganger. Blant annet var du jo hos den legendariske, nå går vi litt tilbake for våre yngre lyttere her.
2: Gøda Haugan, som var en glittrende petitjournalist I Arbeiderbladets velmaksdager.
1: Og programleder I 9-timen?
2: Og programleder I 9-timen, og en moromann I NRK gjennom en menneskealder.
1: Og hvordan var det når du møtte, var det kjent Arnjot Vik?
2: Nei da, altså han synes jeg var en fantastisk programleder I TV I sin tid.
1: Ja, så og han satt og røkte?
2: Nei, han røkte heller ikke. Men Lars Jakob Krog røkte da jeg... Og jeg var, da gikk jo Dagsnytt 18 direkte.
1: Ja.
2: Så da jobbet jeg I entreprenørbransjen og hadde diskusjon med LO om I byggebransjen, så det var ganske hett og heftig, men Lars Jakob Krog loste oss godt igjennom og fikk opp temperaturen.
1: Og så det var... Ja, ikke sant? Det var god temperatur, det vet vi, både røking og god direkte spørsmål var det den tiden der også.
2: Og så, ikke sant? Og så direkte sendt. Nytte ikke å klippe og lime.
1: Nei. Og det det samme du med på nå, du klar over det, i hele landet her fra Steinbenk, ikke sant? Vi vet ikke hva som kommer.
2: Nei, ikke sant? Det her det bare...
1: Hva synes du om det? Og det der, ikke sant? Dette kjenner jo du mye til når du har hengt opp I fjellveggene som klatrer og utstyrsfrik, Hasse. Dette med direktefølelsen, det med at nu at vi kjenner på det, her vi henger på en måte I direkte snor.
2: Ja, det forskjellen på klatre og for eksempel drive annen idrett, at du kan ikke si jeg prøver om igjen.
1: Nei.
2: Det der og da.
1: Og dette har du alltid likt?
2: Det alltid likt.
1: Har kona di likt dette?
2: Nej, hun altså, synes det ordentligt, at jeg driver med det. Jeg har ikke prøvd det selv i noe særlig grad.
1: For du har også vært mye nede i Alpen og så videre?
2: Nei, ikke så mye, men jeg hadde noen sesonger nede i Alpen, både i Schweiz og Østerrike og Italia.
1: Hvordan går det nå med deg, Hasse?
2: Ja, nå går jeg turer, og går et par ganger i uka opp korken, sånn for å prøve å holde meg i form.
1: Akkurat, ja.
2: Og da, for da kan jeg leve litt godt også innimellom.
1: Ja. Og så lever du både i nuet og på minnene.
2: Ikke sant?
1: Ja. Ja. Og kjærligheten?
2: Ja, vi har et lykkelig ekteskap og tre flotte barn.
1: Og hvor gammel fruen?
2: Fruen 77.
1: 77, litt yngre. Ja. Hun også i god form?
2: Hun også i veldig god form. Hun jogger hver dag i Frognerparken, sånn for å kjenne at hun fungerer.
1: Akkurat du går opp korken, og hun jogger i Frognerparken, så et lite steg raskt.
2: Ja, hun er også i Frognerparken, nei, også i korken. Ja, begge deler.
3: Hun dobler.
2: Men jeg jogger ikke.
3: Nei.
2: Altså, eneste jeg kan løpe etter, det trikken.
1: Ja, du kan det, ja, du gjør det.
2: Ja, men hvis jeg må. Men...
1: For det også interessant om man løper, eller om man bare til stede når man ser trikken litt foran seg.
2: Ja, nei, det altså, det begrenser til at jeg må se trikken. Altså, hvis det for langt, så går jeg over i gangen.
1: Ja. En livsglede, råd, hva vil du si til slutt på steinbenk?
2: Nei, at man gjør det man har lyst til. Innfall. Mm. Følger lysten.
1: Følger lysten.
2: Lekende menneske.
1: Mari, jeg kan notere...
4: Følg listen, ja. Lekende menneske. Altså, dette her taler til meg. Tusen takk. Og takk for praten. Vi skal snart høre fra Øyvind igjen.
0: For en fantastisk prat med Hasse. Altså, homoludens, det lekende menneske, full av vitalitet.

0: Altså, åpenbart noe fuglekvitter på tampen av Big Bang's She's All Right, men var det også et ulite hundebjeff der også?
1: Ja, og da skal jo Øystein Greni ta den vanskelige avgjørelsen. Ok, her vil jeg ha litt naturlyd fra litt sånn neddempet Big Bang-låt. Skal vi ta med det hundeglammet i bakgrunnen der og fuglekvitter, eller skal vi ta det bort? Vi beholder det, var tydeligvis konklusjonen.
0: Det det gøye også, synes jeg, med låter man egentlig har hørt ganske mange ganger, at plutselig man oppdager helt nye små detaljer. Og apropos detaljer i stad, i og med at det jo din første dag her i klasserommet etter sommerferien, Knut. Ønsker deg velkommen tilbake med den lekkere nye skinnsekken din, som etter hvert skal få KISS-logo og det hele tatt på.
1: Ja, husk at det også et sånn nei til atomvåpen ja, pins på, for sekken min ser ut som den fra 80-tallet, altså ja. 1880-tallet. Det skinnskreppet jeg bruker når jeg møter opp til min første skoledag her, og så står jeg, som jeg sa, med tommelen under de der reimene over skulderen her, og er litt sånn spent.
0: Litt rak i ryggen. Hva har du på, hva slags skotøy har du?
1: Jeg har sandaler på meg, for at jeg liker å ha sko som også kan brukes inne ja, når jeg først går i gang med høstsemester i nytimen.
0: Fordi Jan Inge, skriver hvor mange, hvilke smaker, som det står i, med tøller her, og farger er det på viskelærne i penale liggende i sekken. Og det er et eller annet utrolig koselig med å i det hele tatt åpne penale og tenke på både viskelær og alt som man har i et penal. Og nå fikk jeg nesten sånn savn til mitt eget penal. Jeg hadde blant annet et som jeg tror jeg vevde det ja, på sånn kunst og håndverk på barneskolen, og så ble det liksom med meg ut resten av skolegangen.
1: Altså en slags posepenal med ja, glidlås i toppen, der alt blandet seg nedi, det sånn ja, grafs nedi.
0: Nei, det var faktisk med borrelås, jeg kunne åpne det. Men det var litt sånn stilig utside, og jeg hadde faktisk, jeg var sikkert ikke alene om det på 90-tallet og 2000-tallet der, og jeg samlet jo på viskelær, men jeg hadde veldig mange som lukta. Mm. Så jeg hadde sånne små brusburker som lukta peppermynte for eksempel, eller andre type lukter. Mm. Og jeg fikk hver eneste gang min egen far for eksempel hadde vært på utenlandsreise med jobben, så var det høydepunktet. Hva slags viskelær har du funnet i Skottland, eller i England, eller i Taiwan? Og den boksen tror jeg fortsatt finnes på et loft, håper jeg da. Men hva har du i ditt penal?
1: Oh, jeg har også selvfølgelig noen viskelær med god lukt, ulike farger. De skal aldri brukes, de skal bare sniffes
0: på. For noen på. Skal faktisk bare sniffes på.
1: Ja. Og så har jeg dobbelt penal, så jeg kan brette ut, og så har jeg sånn plass til alle pennene og tusjene på rekke og rad, med sånn liten strekk over, som hver farge har sin plass i penalet. Og så har jeg etter lang erfaring valgt med en blyant spisser, der det du spisser av, det blir liggende inni boksen. På. Det er ikke sånn at du trenger å gå frem til katheteret og tømme blyantkvisseren til enhver tid. Der er det plass til masse mask.
0: Ja, men der du sitter i klasserommet nå, er du en som konstant sitter og tegner og drodler og tygger litt på viskelær og lurer på hva skal jeg holde på med nå? Eller er du helt...
1: Jeg drodler og skriver alltid de samme små tingene med en sånn dobbelt skyggeskrift.
0: Ja.
1: Det klarer jeg ikke å slutte med.
0: Vet du hva, det er det rareste, fordi er det liksom, jeg vet ikke om det har blitt forsket på det, men det man begynner å drodle på et eller annet tidspunkt, jeg tror det er barneskolealder, er det sånn for alle at det tar man med seg videre? Jeg drodler jo, jeg tegner jo sånne lafta hytter,
1: ja.
0: Og det tror jeg kanskje har vært innom det før, men det er et eller annet sånn fascinerende for meg, og det er en følelse, det er, liksom, det er rundinger nedover, og så tegner jeg strekene bortover, altså tre, herregud, hva heter det? Logsa på norsk.
1: Ja, så tømmer det.
0: Tømmer bortover, ja. Og så lager jeg forskjellige vinkler og tak, og så noen ganger blir det torv på tak og sånn. Ja. Kanskje det er sånn livslang drodleprosess?
1: Ja, jeg tegner også de samme tegneseriefigurerne, det er liksom de er helt i profil. Så det er sånn nese, nettopp. Og så lang tunge som kommer ut av munnen. Kjempeartig hver eneste gang. Men man får det ikke til uten et ordentlig godt penal.
0: Nei, det gjør man ikke, og jeg tror nå at ganske mange som hører på, kanskje til og med tenker, du verden, penal, nå er det lenge siden jeg har vært oppe i mitt penal, kanskje det ligger langt inne i en skuff, eller inne i det der skrivebord som du aldri bruker lenger, men som er fylt opp med noen gamle greier. Jeg mener jo, Harnakka, at vi skal ta tilbake både håndskrifta og det å sitte og både trådle og holde på mer fysisk.
1: Ja, før vi havner i penalet selv.
0: Ja.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg
5: føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
8: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.
9: 9-timen på NRK.

0: Nei, han så brått ferdig, han, etter Bruno Mars, og så ble jeg så glad fordi at lite visste jeg egentlig at penal skulle vekke det norske folk så mye som det gjør 18. august 10.35, men her renner inn med penalrelaterte meldinger, som Siri her skriver, god morgen, vil bare si, prikk, prikk, prikk, for en nydelig estetisk refleksjon over gleden av utseende og innhold I et penal. Just love it! De små ting I livet som setter varig spor, gleden av å se, ta på og bruke blyant, fargestifter, ikke minst viskelær med ulike former, farger og lukt, gi minne for livet. Nytt å høre på dere. Hilsen pensjonert lærer med forkjærlighet til formingsfaget. Du verden, sier de her.
1: Du, alle som hører på 9 timer nå har muligheten til å bare lukke øynene og se inn I sitt eget penal fra barndommen. Flere som også har penal den dag I dag, og som nesten like opptatt av det som ungene står der. Nå det blyanter og viskelær, det kryssord, det tegnetusjer, det akvarellmaling og pensler I mitt penal, skriver hun som vi hadde med oss litt tidligere I sendingen også. Citronella, du god, du hører lenge på 9-timen I dag. Og får også med deg at Øyvind Bekkevold klar med et nytt intervjuobjekt straks.
0: Jeg bare slenger inn en ny ting I mixen her også, fordi Cecilie, jeg savner skoledagbøkene. Det var like spennende hvert år, hvilke man skal kjøpe, ja, og ikke minst, hvem skal skrive inn.

0: Det var du som fikk med Trond Jensen I stad, så fikk vi et spennende møte mellom Hasse og vår mann der ute, Øyvind Bekkevold. Og nå vi like spente som alle som hører på Nitimen. Hvem skal vi nå få møte, Øyvind?
1: Ja, hvem skal vi nå få møte?
2: Ellen skal vi møte.
1: Og hvor bor Ellen?
2: Jeg bor på Tjøme.
1: Jeg blir litt sånn mild med en gang, men dette jeg ser for meg Tjøme, det fine. Du kommer derfra nå. Hvordan så du ut på Tjøme I dag, Ellen?
2: Det var altså strålende solskinn og glittrende hav, akkurat sånn som du ser det når du der på ferie, uten alle de folka.
1: Åh, hvor det? Hvordan ser det ut rett utenfor der du bor?
2: Der det liksom 100 meter ned til vannet, cirka, og ganske grønt, liten sånn rå... Det skikkelig idyll. Jeg lyver ikke.
1: Rådyr?
2: Et lite rådyr. Følg, hva heter det? En rådyrkalv.
1: Ja.
2: Ja, det skikkelig idyll.
1: Så spiser alle blomstene dine, så spiser alle...
2: Jeg har sånn naturhage. Men det litt sånn at hvis man forteller hvor idyllisk det så høres det litt ljuget ut. Men det sant.
1: Ja, nettopp. Du en naturhage? Du en sånn person?
2: Jeg en sånn person som ikke har tid til å holde på med tujahekken på en måte. Sånn at, ja, jeg bor I utkanten av en gård. Sånn at det passer fint at hagen litt vill. Men jeg en litt sånn person, ja.
1: Hvordan var det du kom deg til jobben I dag? Det spørsmålet har vi avtatt. Det kom litt brått på.
2: Det veldig glad for at du spør, for jeg gikk ned til båthavna, kjørte båt til Teie, kjørte bil til Tønsberg, gikk til togstasjonen, tok jeg tog inn her til Oslo.
1: Oi, altså du tok båt først?
2: Ja.
1: Det din egen båt?
2: Jeg tatt båt. Nei, det en annen sin båt.
1: Din hemmelige elsker.
2: Ja, det det.
1: Er det det?
2: Ja. Ja, nå det ikke så hemmelig lenger da.
1: Det da du prøvde å holde hemmelig, og så tar vi bare en sjans.
2: Ikke sant, ja. Ikke sant. Ja, jeg ja, avslørt på den.
1: Ja, det var så fantastisk. Alle skulle hatt en hemmelig elsker, og en båt som bare sto der nede. Dette her, jeg helt sikker på at Mari og Knut også kjenner seg godt igjen I. Du, det der med å ta litt mer, nå det jo høst, snart da, kan vi si. Vi holder sommeren litt til. Men det der med å være litt mer åpen, ta litt sjanser, at det går litt opp og ned I livet. Nå står du her og snakker med meg. Nå det den fasen for deg. Du jo tre barn, jeg tar litt rann om deg. Trebarnsmor. Ikke sammen med mannen som vi hørte I stad, sammen med meg. Jeg også trebarnsmor. Nå kan jeg også avsløre litt rann på direkten. Trebarnsmor eller far. Men det å åpne litt opp.
2: Ja. Nei, det jo viktig å bare si litt ja til ting man har lyst til å gjøre, eller ja, det høres jo så flosklet ut, men ikke sant? Vi lærer jo at vi skal si nei til mer. Det også veldig viktig. Det også viktig å si litt ja til mer.
1: Ja, for dette, vi tar jo den da. Altså, at du forrige gang du hadde åpnet perioden din, så skrev du en kronikk I VG.
2: Ja, ikke sant? Ja, jeg føler at jeg har sånne perioder I livet hvor sånn, ok, nå må jeg gjøre noe annet. Og ja, som jeg fortalte deg, forrige gang så skrev jeg, var det noe som engasjerte meg? Skrev jeg en kronikk, så jeg sender den til VG. Jeg samfunnsdebattant. Og så sendte jeg den til VG, og da kom jeg på debatten I NRK. Og det ikke sånn som skal skje hver gang. Det ikke det som målet, men jeg kaller det litt sånne, siden jeg bor på Tjøme, morilløyeblikk. Har du svømt I moril?
1: De som lyser.
2: De som lyser. Hvis du går ned til vannet nå, når du egentlig har lyst til å sitte og se på TV, eller burde gått og lagt det, så går du ned til vannet, hvor det helt stille og ikke noe sjø og ikke noe lys, da opplever du moril. Og det sånne øyeblikk som man bare opplever hvis man orker å ta den ekstra lille, kanskje litt ubehagelige tingen.
1: Du vet, jeg følte et morille øyeblikk akkurat nå, ja. For at det så bra når det dukker opp noe sånt som lyser, og det gjorde du akkurat nå, men litt mer hva morille igjen.
2: Moril, sånn naturbiologisk.
1: Ødelegger jeg hele magien.
2: Nei, vel, jeg ikke I Andreas Wahl akkurat. Men det bioluminescens I havet, så det små alger som lyser opp. Så det altså, det kan lyse sånn kjempeblått, det har man sikkert sett I avisa eller på nettet. Men det også litt sånn når det bare lyser litt, som å svømme I stjernene. Men datteren min sier det små havfruer som kommer når man har kjærlighet. Så det veldig poetisk.
1: Ja, da ble,
2: sånn det å bo på Tjøme da.
1: Da ble reporteren, da tror jeg vi setter snart Petter punktum. Altså, og det for dette her var en strek som var bakpå Tønsberg Blad I alle år, ikke det lenger, men det mange Tønsberg som nå kjenner den igjen, og vi nå skal nærme oss et punktum. Altså, Petter punktum, det var hva?
2: Det, ikke sant, det husker jeg nesten ikke, for jeg nesten for ung. Men det var en liten sånn snerten kommentar på slutten av avisa. Det skulle være litt snedig.
1: Litt senedig hvor Petter satte punktum for dagens avis. Tusen hjertelig takk for at du stanset, Ellen.
2: Takk.
1: Nei, jo, jeg sa riktig.
2: Du sa riktig.
1: Jeg sa riktig. Det var fordi at du heter samme som en gammel tante av meg fra Tønsberg, og da ble det litt mye for reporter Bekkevold Marit Myk.
0: Jeg synes du klarer deg bra, jeg, Øyvind. Det var en nydelig prat. Apropos Kjømme, det ikke så ofte at jeg selv sender en hilsen, men akkurat nå så synes jeg at det passer seg, fordi jeg har altså en storebror som akkurat har gifta seg, og som nå sitter på stauper, altså det, eller stauper, jeg litt usikker på hvordan man legger trykket, og det jo mellom Kjømme og Østerøya i morgensol der nå. Nygift sitter altså han, min kjære storebror, mannen som lærte meg Metallica, Guns N' Roses og alt som godt I livet. Nå sitter han med sin nygifte fru, Kjersti. Så god morgen.
3: Gratulerer!

0: Marie Mo Vibe Mo. Altså mitt hjerte, jeg må si, og det ikke, altså jeg mener det, fra mitt hjerte, at jeg blir så glad for alle som hører på Nytimen hver eneste dag, og som sender oss veldig, veldig fine meldinger, enten det handler om Penal, eller Harry Hole, Jo Nesbø, akkurat i dag så det også selvfølgelig hyggelig, det kommer noen små søte bursdagshilsener, det mange som synes det hyggelig at vi tilbake etter sommeren, Knut, og det setter vi jo veldig stor pris på, så det morsomt å se hva slags verden som har åpnet seg, det vi har enten dratt opp glidelåsen eller borrelåsen i mitt tilfelle på det hjemmelagde penalet mitt fra form og farger og hva vi kalte det på barneskolen. Det var kanskje forming, heter bare forming, tror jeg det het, ja. Faktisk fram der.
1: Det var sløyd, og så var det forming.
0: Ja, ja. Mm. Fordi dette har åpnet minnepåsene, og det har også skjedd en endring for Paul, som hører på nå, i det han har byttet ut hva han har i sitt penal. For å høre på dette her nå, jeg har skrevet en form for blokkbokstaver hele mitt voksne liv, altså enkelstående bokstaver, men for 3 år siden kjøpte jeg meg en fyllepenn. Helt uten å tenke på det, så skrev jeg skjønnskrift, sånn som vi måtte gjøre på skolen, og det er rart hvordan ting er koblet sammen, og nå bruker jeg kun fyllepenn. Det anbefales, det betyr at alt Paul nå sitter og skriver, jeg vet ikke om du skriver på kjærlighetsbrev, eller notater, eller hva nå enn du holder på med.
1: Kanskje fyller ut en sum på et sjekkhefte?
0: Ja, ja, kanskje. For det, tror du, finnes det fortsatt?
1: Mm, ja, det finnes, men det blir ikke brukt. Nei, men det ligger noen sjekkhefter der ute som kan komme i møte med en god fyllepenn.
0: Skjønnskriften ligger i hvert fall latent i oss, det ja, kan Paul bekrefte.
1: Ja, jeg tror det skal veldig mye til å endre den skriften man hadde som liten, og spesielt nå når det er så sjeldent at man skriver. Da. Line Merete har enda sitt lille enkle penal med skriblerier inni, som lever vel og andre små herligheter.
0: Å, ja!
1: Penalen ble kjøpt i 1982/83. I dag så rommer det her penalet noen hekle nåle, men enda så kan Line Merete kjenne på lykken av det i ungdomstida når hun tar det inn fra.
0: Du vet hva, vi er jo et håndverksfolk, viser det seg, fordi Åge, han lagde også eget penal i håndarbeidssalen på Hellens skole, kan du tro, sydde det av restene etter en nydelig grønn fløyelsbukse som mor hadde laget til meg. Og det morsomste er at penalet fulgte meg hele veien fra barneskolen gjennom universitetet og var fortsatt i bruk etter studiene var ferdige. Ha en god opplevelse med ditt eget penal, som Åge skriver. Og ha en strålende dag.
1: Skulle tro at det nesten var Åge Aleksandersen. Eller litt mer sånn i tre små kineserland. Jeg laget mitt eget penal av en gammel kordfløybukse. Den var likevel av fløyel, og den til minnen. Ja, det er mye å ta tak i der, vil jeg si, hvis jeg skulle slutte i 9-timen og gå inn i låtskriver. Yrke.
0: Ja, og jeg har noen ganger tenkt på trær som livsvitnene våre, for de har stått her lenge før vi ble påbegynt, og de har vært igjennom hele vårt liv. Men jeg har egentlig aldri tenkt på det at penalet vårt har jammen i meg vært igjennom ganske mange av livets faser det også, så takk til penalet vår på trygge livsvenn.
1: Laget det grønne fløyelsbukset. Det er det beste jeg har hørt i dag, yes. Og jeg har hørt ganske mye, men klokka er bare 7:07.

0: Ja, du sang med på den låta som alle kan. Det er en låt like kjent som det man hadde i Penale.
1: Ja, den har liksom tatt bolig i oss på samme vis. For en deilig tirsdag vi har hatt, skal vi ikke alle bare slå et slag for, ja, vi begynte riktig nok med krimtirsdag, men nå synes jeg dere at vi tar felles overgang til TT. Du kan velge selv. Skal det bli en trivselstirsdag, eller skal det bli en turbotirsdag? Det er de to TT-ene jeg ofte går på. For enten på tirsdager eller torsdager, for å, det er egentlig bare for å hacke litt på ukesfølelsen. Mm.
0: Og i morgen er vi tilbake, ja, ja. Blanke ark og fargestifter, for å sitere Alf Preussen.
1: Jeg lurer på om jeg skal ta med penalet mitt i morgen.
0: Ja, gjør det. Rett og slett. Så jeg finner et også å ta med.
1: Ja, gjør det.
0: Noe god lukte vi skal lære.

0: fra Arif der låta som heter Hellig, og den veldig fin.
1: Da klokka 11, nå først I nyheten om hets I sosiale medier. Anders Borgen Werring.
2: For Høyre ber FRP om å ta mer ansvar. Var I politisk kvarter I dag at Høyres nestleder Ola Svenneby sa at FRP-politikere lar hatmeldinger ligge på Facebook knyttet til deres navn uten å protestere.
3: Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby for, som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det var Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg I hvert fall og håper at mitt første instinkt ville vært å blitt ganske forbannet. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten, og innenfor grupper som heter «Vi som støtter Sylvi Listhaug», så finner du nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det. Og jeg kunne kanskje ønske at jeg så litt mer engasjement for at Fremskrittspartiets partileder og Fremskrittspartiets gode navn og rykte blir misbrukt på den måten, og at det hvert fall førte til litt refleksjon blant justiskomiteens leder, hvilket ansvar det gir ham I disse debattene her.
2: Ola Svenneby I Høyre møtte Jon Helgheim I Fremskrittspartiet I politisk kvarter, som du kan høre I appen NRK Radio. En mann I 40-åra pågrepet og siktet for drap på en mann I 70-åra I Tromsø I natt. Området der drapet har skjedd sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på åstedet. Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. I fjor så var det nesten tre ganger så mange som I 2022. Asia oppleves som trygt ifølge avdelingsdirektør Are Straume ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
4: I verden preget av usikkerhet og konflikt så oppleves den personlige tryggheten til den enkelte student god I land som Japan og Sør-Korea og Kina. Det trygge rammer, og den personlige tryggheten har vi også sett en faktor for studentene. 70% av studentene I Japan og 75% av studentene I Sør-Korea sier at dette med personlig trygghet og det trygge samfunn en motivasjonsfaktor.
2: I fjor så reiste 790 norske studenter til enten Kina, Japan, Sør-Korea, Singapore eller India. Det ennå ikke klart hvor norske og svenske tv-serier skal kunne følge ski-VM neste år. Rettighetene til mesterskapet I Falun I Sverige ennå ikke solgt I hverken Norge eller Sverige av det internasjonale skiforbundet FIS. Dette gjør også at VM fortsatt mangler 2 av 6 hovedsponsorer, fordi selskaper ikke vet hvordan og hvor de blir synlige for TV-seerne. Kommer TV-avtalene veldig sent på plass, så sier arrangøren at de kan få ekstra kostnader, som også kan gjøre VM-billettene dyrere. Landsmøtet tar over I NRK P nå. Det avklart hvor dere sender fra, Torfinn og Sven?
5: Ja, faktisk. Oss har fått tildelt de neste 2 timene I P1.
6: Oi, oi, oi, det helt utrolig.
5: Og Studio 14 på Tyholt. Bank I bordet.
6: Det står enda.
5: Det står enda, faktisk.

0: Kjære landsmøte, velkommen til det her tirsdagsmøtet på 18. august.
1: Ja, 18. august, min favorittdag av de i slutten av august.
0: Og så at det skal havne på en tirsdag, det nesten for godt å være sant.
1: Det helt utrolig, det bare spiller på lotto i dag, folkens.
0: Ja, for da blir det gevinst. I dag det arboreets dag i Pakistan, det vil si at alle oppfordres til å plante tre i dag.
1: Arboret.
0: Ja, og det vitenskapsdagen i Thailand.
1: Ingenting om.
0: Nei, og det jo veldig vanskelig med vitenskap på Thai.
1: Ja, det kjempevanskelig. Ja.
0: Det samisk flaggdag i dag også, til minne om stiftelsen til Samerådet. Jeg vet ikke om det skjedde på den dagen her på 50-tallet en gang, eller om den bare verdde seg en dato. Landsmøtet ønsker lykke til og gratulerer uansett.
1: Gratulerer til alle.
0: I sekretariatet i dag så finner oss produsent Eli Berg.
1: Åh, fantastisk.
0: Og i lag med henne i kontrollrummet sitter reporter Mai Reppen. Her i studio, Sven Biskård Sunne.
1: Hallois.
0: Hei, hei. Jeg heter Torfinn Borkhus.

0: Klokka 11.11, Sven. Tidsklask.
1: Tidsklask.
0: Det var Billy Joel, Uptown Girl. Det landsmøtet du hører på denne tisdagen. Hei, hei.
1: Jeg foretrekker jo dyr Joel, men...
0: Ja,
1: det Billy... var mine vane.
0: Det sånn First Price Joel.
1: Har du hørt det?
0: Hæ?
1: Har du hørt
0: First Price Joel? Ja. Nei.
1: For at, det litt annerledes.
0: Han, Billy Joel, han hadde jo så suksess, vet du, at han slutta bare på et tidspunkt.
1: Ja, tenk på det. Mm. Så det er noen som det er.
0: Han ble så lei seg selv.
1: Ja, lei av å være kjent. Og det er rart, men det er jo rare tider her i NRK, for vi jobber jo for tida, Torfinn, i et bygg som er solgt.
0: Ja.
1: Og som skal rives, og det betyr jo at vi må, her i NRK, så må vi prøve å kalkulere reservebeholdninger på ting.
0: Ja, nå ikke, er det litt sånn...
1: Ja, men vi må ikke bli sittende med masse overvekt.
0: Nei.
1: Og der er jo pakkeansvarlige, og der er flyttebyrå involvert, og nå er det sånn at kaffemaskiner, den er tom for melk. Mm. Og hvis man vil ha mer melk, så nei, vi har ikke... Det, nå er beholdninger tom, lagret er tomt, så det er egentlig helt perfekt. Vi har ikke noe restemelk.
0: Hadde Elin-moren også sagt at den iskaffemaskinen er tom for...
1: Sirup.
0: Sirup, ja. Sirup er det igjen.
1: Jeg så noen bære en telefonkiosk ut her for noen dager siden.
0: Så nå er det ikke noe ringing lenger her.
1: Så telefonkiosken er vekk. Farrismaskinen er tom for futt. Stemmer. På doen så har de sluttet å fylle opp såpe.
0: Ja,
1: ja da.
0: De har bare sett frem sånn klemmeflasker som du har selv.
1: Ja.
0: Og så har de sånn vegghengte såpedispensere.
1: Tomme.
0: Der skjer det ingenting.
1: Der skjer det ingenting, for lagret er tomt. Det er jo sånn at teipen på lagret er flyttet ned til den nye arbeidsplassen vår. Så når Bergman skulle teipe noe premie for noen dager siden, var ikke teip.
0: Men Bergman, vet du, har en gammel teip liggende i skuffa. Hun
1: fikk med seg en gammel teip
0: i skuffa. Men det må du ikke si at noen andre.
1: Nei, nei,
0: for
1: det er jo
0: lov. For da forsvinner den teipen.
1: Det er ikke lov med egen teip. Inngangspartiet har vært delvis ødelagt i flere måneder.
0: Ja, den ene slusa, ja.

0: Bare en mann heter sangen, det var Ingrid Vårvik. Og nå er Mai Reppen kommet inn i studio, velkommen hit Mai.
1: Tusen takk.
2: Og nå I landsmøtet I MRKP-en blir det en kunstpause.
1: Startet tidlig med en kunstpause.
3: Mm-hmm. Kan jeg bare si at jeg hørte en sånn skikkelig slakt av en ny utstilling på Nyhetsmorgen I dag. Det var, hun var ikke fornøyd å ha anmelderen vår. Mm. NRK har noe anmeldelse for å lese. Det var, ja, det var ikke nådig, så nå jeg spent hva du kommer med. Ja,
1: nå kommer de med, da har dere vært I Barcelona og sett La Familia Sagrada, eller Sagrada Familia.
0: Ja. Men den var ikke ferdig når jeg var der, nei.
1: Nei, men nå holder de på å gjøre det ferdig. Ja.
0: Mm.
1: Det blir ikke...
0: Ja, men, jo, faktisk.
1: Men de har fått det høyeste tårnet har liksom nådd sitt høyde, men, det, men alle detaljene vil jo ikke være ferdig.
0: Jeg tror det igjen noe liste.
4: Det noe liste,
1: hva skal jeg gjøre? 2034, tenker de.
0: Åja!
3: Men det jo ikke lenge til.
1: Nei, det jo ikke det.
3: Går klokka ja, det... 11.34? Mm. Ikke det et eller annet sånt greier? Mm.
1: Jo, det okay. Et tegn. Men nå skal jeg komme med noen påstander, og det var arkitekten, Antonio Gaudi.
3: Gaudi,
1: mm. Ja. Og dere skal finne ut om det er sant eller ikke.
0: Ja, I samarbeid? Eller skal det individuelle svar?
1: Nei, dere kan jo få lov til å samarbeide hvis dere vil det. Mm-hmm. Ja, håper jo, dere hadde vært her alle sammen.
4: Ja.
1: På guida tur også.
4: Ja, altså, jeg var da på 90-tallet. Jeg tror ikke
3: at
4: jeg har vært
3: der.
0: Jeg var nesten ferdig da også.
4: Nei, men det så rart for deg sånn, jeg blir aldri ferdig. Aldri ferdig med deg.
0: Det det de sier.
4: Så de ferdige nå også?
1: Nei.
3: I 34.
1: Men tårn, det tårnet da, ja. Blir den høyden det skal ha.
4: Ja, ja, ja.
1: Men påstand 1. For å skulpturere en scene med et esel, som da bæres fram I Bibelen, så ville Gaudi ikke bare gjette hvordan dyret så ut, så han heiste opp en sånn levende esel I tøy, og så liksom foran fasaden, og så kledde han den I gips mens den hang der. For å få
3: mens det var levende?
1: Ja, ja, ja. For å få anatomien 100% perfekt.
4: Mm.
1: Ja, og så påstand 2, for å lage da gipsavstøtninger av han som galer, så hypnotiserte han en hana, og så tok han gips rundt den. Ja. Og påstand 3, for å teste sånn akustisk gjenklang I kirka, så slapp han ut cirka sånn 50 hissige kalkuna, og jaga den rundt med fekost for å analysere lyden av sånne der flaksing av...
4: Jøsse navn.
1: Ja.
3: Det mye lyd av dem også.
1: Ja. Hva okay. tror du? Mm. Noe her sant.
4: Noe av dette sant.
1: Og noe
3: det,
1: ikke sant.
3: Altså, det, og det ikke sånn, I dag det en, I hvert fall en ting som sant her.
1: Absolutt.
3: Ok.
0: Mm. Så det en dette, ting som sant?
3: Dag, altså, både det å heise opp et æsel og hypnotisere en hane.
4: Ja, altså... altså Jeg bare umiddelbart at alt dette må jo være sprøyt.
0: Ja.
4: Jeg tipper jo at ikke de var så opptatt av...
3: Ja, det var derfor jeg måtte spørre om, det noe sant her?
4: Var man opptatt av akustikk I gamle dager? Det, altså,
3: Oi, ja. Det jo ikke så lenge siden han døde. Altså, ikke at jeg husker når det var, men vi snakket jo ikke I oldtider. Så man hadde jo andre måter å gjøre alt dette på, vil jeg si.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Jeg synes jo det høres veldig sånn brutalt ut å sende inn en gjeng kalkuner for å teste akustikken I en kyrke. Altså for at de logger så mye sånn lyd på en gang at det må jo være vanskelig å høre når akustikken slutter og når den begynner på en måte.
3: Ja, men likevel, jeg tror egentlig mer på det enn at du driver å gipse en dyr som levende.
4: Eller hypnotisere en hane.
3: Hvordan skal du få til det?
0: Jo, men det hypnotisere høne kan gjøre ved å helle hugget ned mot bakken, så dreier du en krittstrek bort fra nebbet, da blir jo bare stående. Helt rolig.
3: Ja, men da sier jo at det det som sant da.
0: Ja, for det hypnotisere en hane, det kan du gjøre.
3: Ok, mm. Ja, jeg stoler fullstendig på det.
4: Ok, Dette, ja, men da, vi stoler på Torfinn,
3: ja.
4: Hypnose, det så, har vi, det så, har vi tro på.
0: Går oss for den, at den sann?
3: Den sann, og de andre to sprøyt.
0: Ok,
1: ja.
4: Hengegris.
1: Svaret avgitt.
4: Lektor Borkus, godkjenner du?
0: Ja.
1: Ja. Ja, dere fikk jo rett I den da.
3: Nei, det kom en menn også. Du må stoppe.
1: Det en ting som sant.
3: Oh, ja.
1: Og det der æsle.
3: Nei, du.
0: Det æsle, ja.
1: Æsle. Ja. Og, det, og ikke bare det, han tok jo også og dro opp en fyr. Opp I sæla for å dekke han med
3: alle dager
1: ja.
4: Jesus.
1: Så han ville gjøre det ordentlig og skikkelig
3: Men, altså.
0: Men kalkunen og akustikken, det var tull.
1: Det var bare tull. Der brukte han jo matematikk, rør og stemmer.
3: Ja, der brukte han matte, ja, men ikke for orden.
0: Ja.
4: Nei, ja. Men det er bare du som fant på det der selv, Mai.
1: Ja.
4: Ja, det er jo super.
3: Det høyet til Mai.
4: Ja, det er bra.
1: Ja. Men han var en fin fyr. Han lot de eldre få litt lettere oppgaver etter hvert.
0: Ja, det hadde aldri vært kunne... nedgjort i hvert fall. Det hadde heisa opp de eldre og latt dem henge i stolen.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

époque. Det kom et alvor som tok et lag med hud.

0: Det var Trond Trudvangne. Hør nu sønge, heter den.
1: Fått en vits, folkens. Okay. Og det fra hans selveste Jon Roger.
0: Ja, ja,
1: og det synes jeg gøy nok allerede. Men han skriver lattermild til landsmøte i dag, ja. Vel denne passende på direkt når jeg har lest igjennom hans selveste Jon Roger. Jeg synes den akkurat innenfor. Hvorfor kaster dykkere alltid seg bakover ut av båten?
0: Ja, jeg hørte den før.
2: Nei.
1: Fordi kaster de seg forover, så faller de bare tilbake i båten igjen. Den er jo kjempemorsom. Jeg holdt på å dette av båten bare.
2: Jeg kommer fra Karin, som jeg synes var litt artig. Fødselen er i gang. Kvinnen skal melde seg i skranken på fødeavdelingen. Hun får spørsmål om slimproppet har gått. Og så svarer hun, ja, han har gått for å parkere bil.
1: Ja, han har gått for å parkere bil.
0: Fått inn et par vitser på replikktelefonen vår også. 2304 1118.
1: Sant.
0: Hør på den her.
3: Har dere sett den filmen som heter Lastebiler?
0: Ja.
3: Hvis ikke, så bør dere se traileren.
0: Ok, ok, altså fått inn en til på replikktelefonen. Her.
4: Det er Lars.
1: Hei, Lars.
4: Vet dere hvorfor Knerten ikke liker å stå opp så tidlig om morgenen? Han liker ikke å våkne på morgenkvisten.
1: Wow. Det er jo skyhøyt.
0: Lite visste oss når vi sette i gang den tisdagsmøtet her, at det skulle bli et slik møte.
1: Fantastisk, fantastisk. Livet gir, om jeg har fått en vits fra Maria, hva kaller kannibalene telefonkatalogen?
2: Ja, det husker jeg fra
0: Maria. Å, det er menyen.
2: Ja, det må det være.
0: Du, men du, her, Ole Petter. Husker den sommeren da det var så varmt og tørt at da ørretten gikk opp i elva, så så vi bare støvskyet etten.
2: Hva kaller du en kvelerslange på 3,14 meter?
0: Ja.
2: Ja, kom igjen. Kom igjen. En piton.
0: En piton! Yes. Ja, det er flott. Det blir straks nyheter, men også skal ha litt musikk før i den tid. Og i den anledning så sverder oss ut Frida Amundsen.
1: Ja, perfekt.
0: Hjem igjen heter den.
2: Ja.
0: Og se oss på andre siden.

0: Det var Frida Amundsen, Hjem igjen heter den. Nå klokka 12, og vi skal ha nyheter. Først om bosituasjonen på Gaza-stripa, Anders Borgen Væring.
1: Den under enhver kritikk, mener hjelpeorganisasjoner. 94% av befolkningen på Gaza mangler rett og slett tak over hodet, viser en ny rapport fra flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig er infrastruktur nesten fullstendig ødelagt, og 3/4 av befolkningen er fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland forteller om forferdelige boforhold.
2: De aller fleste bor i elendige telt, som er mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det er forferdelig varmt. 40-50 grader inne i teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen er så stor nå, på grunn av det er flytet da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
1: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen er de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger på vedlikehold av jernbanen i sommer, for at det skal bli færre forsinkelser og innstillinger.
3: Det er nok ikke helt uvanlig at man får noen oppstartsproblemer etter sånn vedlikeholdsarbeid, men her ser vi jo at dette har vært litt vedvarende, og at det har gått ut over de reisende, særlig i Oslo-området, at de har opplevd en del forsinkelser og innstillinger. Og det mener vi at er uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns i hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det i fremtiden, og det siste er jo ikke minst veldig, veldig viktig.
1: De største veiprosjektene her i landet er blitt i alt 10 milliarder kroner dyrere etter at de er vedtatt, men før de er ferdige, det skriver fagbladet Byggeindustrien, som viser til en rapport fra Statens vegvesen. Årsaken er blant annet dyrere råvarer og energi, samt høyere renter. Tillegg skriver vegvesen at noen kostnadsanslag har vært for optimistiske. Til tross for prisstigningene så ligger de fleste prosjektene fortsatt innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. En mann i 40-åra er pågrepet og siktet for drap på en mann i 70-åra i Tromsø i natt. Området der drapet har skjedd er sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på åstedet. Så har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller første halvår i år. Det er allerede nesten på nivå med 2025, som ble et rekordår. Følge tolletaten så endrer smuglemetodene seg raskt og blir stadig mer avanserte. Nå fortsetter landsmøtet i NRK P1, og der blir det både bøker, kviksand og spørsmålsklubben.
0: Ja, Anders, det er sammensatt landsmøtesending dette her.
4: Tutti frutti.
0: Ja, det er tutti frutti møte det her altså. Og Chris Ria, Let's Dance er det her. Har en teamat før oss skal si hei til Anders på ny. Men nå, Let's Dance.

0: Kygo og Selena Gomez, It Ain't Me. En kompis var på sykehuset og besøkte svigermor si. Og når han kom hjem, så spør fruen da, hvordan gikk det? Hvordan var det? Og så sier han, du, det går kjempebra. Hun kommer ut fra sykehuset I morgen, og hun kommer hjem og skal bo med oss. Hun har mange, mange tiår att. Så bra da, sier fruen. Men det her skjønner jeg ikke, for i går så sa hun jo at hun hadde jo ikke lenge att. Ja, nei, det skjønner ikke helt, sier gubben, men doktoren sa at jeg skulle forberede meg på det verste. Men nå det gjett boka, folkens.
1: Okay.
0: Okay, hver eneste vikker så prøver oss å lese litt I en bok. Noen til oss kanskje til og med hver eneste dag. Det jo imponerende, hvis du fatter det. Jeg har ikke lest noe enda I dag, eller bortsett fra den boka jeg har bladd opp I for å bare se an at det her kan gå an å bruke. Jeg skal nå blad opp I en norsk bok. Den ikke spesielt gåmål, den ikke spesielt ny hell. Midt I mellom en plass. Den vel oversett faktisk, for det her vel ikke en norsk forfatter, kanskje. Nå ble jeg litt I tvil. Nei, den oversett! Ok, så nå leser jeg starten på boka, til jeg kommer et lite stykke, og så skal du da, kjære lytter, høre på og prøve å skjønne hva for en bok det Jeg leser litt ifra.
1: Ingen mer hint?
0: Ingen flere hint enn som så alt.

0: Veldig bra hint er da, at det en utenlandsk forfatter som høres, du har tenkt at det kan være norsk.
1: Ja. Første utgaven kom i 2022, står det her.
2: Ja, det vil jeg si nytt,
1: ja. Ja. Det nytt, okay. Ja. Ja, det sant det. Ja. Okay. Ok, men da setter vi oss i gang.
3: Ja. Gjettboka.
1: Hadde noen spurt Anja hvilken dag av fengselsoppholdet som var den vanskeligste, ville hun sagt den første. Det vanskeligste med den dagen var at den var endeløs, og at tida gikk liksom i rykk og napp, tregt som sirup det neste øyeblikket, og raskt som en pil det neste øyeblikket. Alt hadde begynt med en vond plastmadrass på cella på politistasjonen i Moskva. Anja hadde blitt arrestert kvelden før, men den dagen hadde vært så spekket med begivenheter at hun nesten ikke la merke til hvordan den endte. Hun hadde prøvd å flykte fra opprørspolitiet, blitt kjørt i svartemarie og registrert på politistasjonen. Og først på cella gikk det opp for Anja at hun hadde havnet i fengsel. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK Radio-appen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Det var flunka ny sang fra Synnevo på listene, og den sangen heter Heldig.
1: Den god.
2: Hjelp! Hjelp!
3: Kviksand!
2: Hjelp!
4: Nei, ikke gå dit!
2: Hjelp!
5: Ut av trianglet!
6: Velkommen til den nye spalten, som handler om alt jeg var redd for deg og litt av.
1: Oi, oi, oi. Fuck.
6: Og som jeg kanskje ikke trengte egentlig å være så redd for, har jeg funnet ut i voksen alder. Men hva da? Kviksand?
1: Livsfarlig.
6: Ja.
1: Livsfarlig.
6: Ja, sant. Altså, hvis du havner i det, så er, da er det ferdig.
1: Jeg måtte slutte å lese Donald en periode, for jeg var så redd for kviksand.
6: Ja, jeg hadde det helt ikke ens. Jeg var livredd. For det var jo den ultimate skrekken, uansett om det var Indiana Jones, om det var Baywatch, Donald Duck, eller Tarzan. Og siden vi som var unge på 80- og 90-tallet så de samme filmene på VHS om at igjen, så ble vi jo rimelig eksponert for det her, og jeg tenkte at kviksand, det var et høyt reelt hverdagsproblem, så jeg holdt meg på asfalten. Jeg har også lest at kviksand er det perfekte tikkende klokkeverktøyet for en regissør.
0: Ja.
6: Offret kan ikke springe av gårde, men dør heller ikke umiddelbart.
1: Perfekt.
0: Mm. Og kan bli redda i siste liten.
6: Ja, sant. Og så har liksom regissøren da cirka 3 minutter, sånn at vennene av offret kunne finne en solid trepinne, skrik hysterisk, og så dreie opp kompisen sin av kviksandet, rett før nesetippen forsvinner i djupet.
0: Som det, hvis det var skikkelig ille, så stakk det bare opp en hånd.
6: Ja. Ja. Ja. Så liksom, du bare ser pekefingeren på det. Ja. Mm. Men du flyter altså alt for godt til at kviksand bør utløse noe særlig panikk. Så Sven, det her må du få med deg. Mm-hmm. Kviksand er en tung blanding av sand og vann med dobbelt så høy tetthet som menneskekroppen. Rent fysisk så kan du ikke synke helt under. Du vil stoppe senest rundt midja, leste jeg, på flere kilder. Da blir jeg jo veldig avslappet av, for da kan jo kjeften gå. Kviksand er altså fysikk og ikke et monster med onde hensikter. Ja, den blir flytende hvis du tråkker på den, men det stivner til igjen når du står stille. Mm. Den suger deg altså ikke ned, selv om du holder deg helt i ro.
1: Det er jo kjempebra for meg, for jeg har jo ganske korte bein. Sånn at hvis jeg stopper med middag, så har jeg jo veldig mye
0: kroppen.
6: Og løsningen, hvis du skulle havne i kviksand, legg deg bakover på ryggen for å spre vekta, vrekk litt sånn sakte på beina, så vattnet slipper til rundt dem, og så skal du svømme rolig på en måte, på en kravlende måte mot fast grunn. Mm. Det verste som kan skje er at du mister en sko, og at du må forklare hvorfor du ligger og spreller som en sjøstjerne gjør med til folk, hvis man synes ting kan være litt fløyt i livet. Men kviksand, har jeg altså lært, trenger ikke å være så farlig altså. Er ikke det litt deilig, vet du?
0: Så bra!
6: Ja.
1: Ja, men er det sånn at du anbefaler meg å hoppe ut i det, liksom?
6: Du kan jo prøve ta en for
1: laget. Aldri i livet, og jeg vil ikke anbefale noen å fortsette å hoppe ut i kviksand. Hold deg unna!
6: Nei, vi øvrige som heter anbefale ikke kviksand, sånn sett. Nei, gjør ikke det. Nei.
1: Men det er litt mindre farlig enn man kanskje skulle trodd.
6: Ja.
1: Som stor Indiana Jones-fan.
6: Ja.
0: Jeg kommer aldri til å se Indiana Jones på samme måte etterpå nå, det er jo ikke...
6: Nei,
0: Nei, nydelig, takk for godt med alt den slapp å bekymre seg for.
6: Ja, stryk av ting på listene. Nei, men du!
0: Høy.

0: Shape of my heart heter sangen. Det var Backstreet Boys.
1: Oh, selvfølgelig var det. Det var helt nydelig.
2: Men det drøyt å be noen vise Shape of your heart. Altså, ja. Det må jo ut med kirurgi og greier.
0: Ja, det det.
1: Men gjett hva som skrev den sangen da?
2: Gary Barlow.
1: Men nei, det fullstendig...
2: Irene Rune and Keating.
1: Nei, han Ire.
0: Linda Pear. Ja, det en kis. Det da? Og Ire også? Da det sikkert han...
1: Nei, han Ire, han sa han Ronan Keating. Nei, da, det Max Martin.
2: Max, svensken.
1: Som står bak så innmari mye. Blant annet den her.
0: Jaha. Skal vi se her nå. Nå kom det inn en melding. Jeg mener det var Werner.
2: Ja, den gjett boka jinglen.
0: Ja. Den innehel... Hva en Werner skriver?
2: Den gjett boka jinglen, den inneholder noe kjent. Er det fra god bok med Minken Fossheim?
0: Ja, ja, stemmer! Det er fra god bok. Ja, stole. God bok. Den ligger der hele tiden og lurer i bakgrunnen.
2: Smart.
0: I gjett boka. Så Werner, helt riktig. Noen andre som hadde helt riktig i dag, det var jo for jeg la oss jo høyt ifra i bok. Og der skriver blant annet Silje Antonsen Brå. Boka heter Utrolige hendelser, kvinnecelle nummer 3, skrevet av Kira Jarmusch. En veskebærer hadde vært perfekt for en lokfører å ha med seg på jobb, skriver
2: hun. Ja da!
1: Ja.
2: Litt i blinken.
0: Altså, hun ønsker seg jo veskebæreren. Jeg bruker jo å sende ut en bok, men tingen at i og med at Silje skjønte hva for en bok det var, da tenker jeg at hun har sikkert lest den boka.
1: Ja,
2: dette er jo problemet med denne konkurransen.
0: Ja, du kan ikke vinne den boka, for da har du som regel lessen.
2: Ja, du har ikke lyst på boka.
0: Nei.
2: Du har men, jo lest det.
0: Men Hans Espen, han har sendt feil svar, for han tror boka heter Isolasjon.
2: Ja.
0: Så Hans Espen, han kan få boka.
1: Oi, ja, du.
0: Ja, for her er jo Kira Jarmers boka. Den har jeg jo i fysisk format.
2: Ja, ja, ja.
0: Den kan Hans Espen få, siden han ikke har lessen, åpenbart.
1: Jeg skulle spørre om jeg kunne få den, men det er greit.
0: Ja. Og så kan hun Silje få en veskebærer. Det tenker jeg ikke...
1: Det var veldig fint.
0: Greit?
1: Ja.
0: Og så trekker vi oss med en liten vits.
3: Vet dere hva mammaen til Pinocchio var?
0: Nei.
3: Hun var trebarnsmor.
0: Nei, det for bra. Tusen takk for den.
2: Ja, takk til alle som har ringt inn til
0: 23 04 11 18.
2: Ja, det er lov å ringe inn vitset der.
0: Ja.
2: Hele vitset tirsdag.
0: Ja da. Og du lurte jo på i starten på sendingen jeg møter i dag, Sven, hva alle dager er denne spørsmålsklubben som jeg sa at oss skulle ha?
1: Ja, hva er det?
0: Telefonsvaren vår har jo også vært en slags liten spørsmålsklubb der folk sender inn litt forskjellige spørsmål. Så det kommer oss at ende til litt senere. Og hvis du har et spørsmål som du vil ha med i dagens spørsmålsklubb, da må du ringe telefonsvaren vår nå. 23 04 11 18.
2: 23 04 11 18.
0: Ja. Ok, da... Ja, da kom det en vits her også i inboxen. Nyhet fra lokalradio i Telemark. Mer enn halvparten av arbeiderne ved Vinje Sag ble sagde opp i går. Neida, det var bare tull. Det var en vits.

0: er livet, sang DD. Og det her er landsmøtet forresten i NRK P1.
1: Ja da, vi har det litt til.
0: Sven har gått en liten tur for å hente kaffe. Ja. Han kommer nok allerede straks at. Men oss begynner uansett, for det at oss kan nemlig en tur innom telefonsvaren vår,
1: ja.
0: Og som jeg nå har gjort om til spørsmålsklubben, for det har nemlig kommet inn noen spørsmål i det siste. Der kommer Sven, ja. Hei.
1: Med tre kopper kaffe.
0: Jeg skal akkurat ta kjøre i gang første spørsmål i spørsmålsklubben. For i går så kunne jeg høre at det var vanskelig for Werner å slutte å ringe inn til replikktelefonen vår. Han var jo med i Hverdagsklubben og har jo ringt inn over 160 gang totalt til oss.
1: Han klarte ikke å stoppe i sommer.
0: Nei, og når han da var ferdig, når konkurransen var ferdig, så fortsatte den bare. For Werner hadde verdt seg ut at han skulle lese et vers fra Håvamål hver gang. Og når han var kommet gjennom Håvamål, 164 vers, så begynte han rett og slett, så klarte han ikke å slutte. Og etter hvert så var det med at det kom noen spørsmål fra Werner, og her et av spørsmålene til Werner som han lurte på litt tidligere i sommer.
2: Hei, Rensmøte og Hverdagsklubben. I dag lurer jeg på, hva poenget med en milkshake? Det gikk en smoothie mye bedre.
1: Han sa han like.
3: Hva er poenget med milkshake?
1: Ja, og så sa han etterpå.
0: Er ikke smoothie mye bedre?
1: Ja, sånn ja. Ja, det kommer jo for først an på om du har noen laktoseproblemer, vil jeg si.
0: Ja, men du kan logge en laktosefri milkshake.
1: Ja, det kan du for så vidt gjøre, det har du rett i.
0: Okay, for jeg har nemlig, jeg har noen i nær familie som logger seg en milkshake, og da er det laktosefritt, og det, jeg kjenner ikke forskjell.
1: Nei.
0: Så det går fint an.
1: Ja.
0: Men forskjellen her er jo at det ene er jo en slags dessert, det andre er jo en slags sunn og næringsrik sak.
1: Mm. Det vil jeg også si, ja.
3: Altså, jeg elsker jo milkshake, så jeg skjønner jo knapt nok spørsmålstillingen her.
0: Ja, ja.
1: Er det bananmilkshake også til og med? Er det helt vild?
3: Og ja da, altså, jeg tar det meste. Men favoritten er jo altså, Oreo.
0: En banan må jo være med i milkshake, spør du med.
1: Nei, i smoothie kanskje, men ikke i milkshake.
0: Jo. Ja, ja. Det må være banan i milkshaken, ja.
3: Ok. Nei, jeg liker sjokolade, jordbær, Oreo, vanilje.
0: Banan, like alle jordbær. Typer milkshake.
3: Ja. Altså, jeg hadde tatt med ripsø, altså. Rips.
1: Og det tror jeg må være fantastisk.
3: Ja, ja, ja.
0: Men smoothie da?
1: Ja.
3: Jeg elsker smoothie også,
0: ja. Ja, nettopp.
3: Så for å svare på spørsmålet, hva er poenget med milkshake? Poenget er å spise det, eller drikke det. Er det ikke mye bedre med smoothie? Jo,
0: og det ene utelukker ikke det andre.
3: Nei, er det
1: ikke. Jeg hadde ikke klart det samtidig eller etter hverandre, nei, for du fyller jo veldig opp i magen. Gjør man ikke? Eller?
3: I hvert fall milkshake.
1: Ja.
3: Nei, smoothie kan man jo drikke enorme mengder.
0: Der tenker jeg du fikk et solid svar, Werner. Nå tenker jeg neste spørsmål i spørsmålsklubben.
1: Det er flere, ja.
4: Hei, det Marit fra Sande som ringer.
3: Hallo.
4: Jeg vil bare si det at egentlig så jeg så lei av å høre på, finn det fram i NRK-appen. Alle de appene.
1: Ja.
4: Tenk på vi som ikke har app. Jeg har prøvd å finne på PC, men jeg får det ikke til.
3: Nei.
4: En oppskrift på det hadde kanskje vært fint.
3: Ja.
4: Dere stenger jo ut en halv generasjon med disse appene. Vi får ikke delta på noen programmer av den grunn.
3: Oh.
4: Det hadde vært fint hvis det ble en forandring på det, sånn som før, med SMS og litt forskjellig.
3: Ja,
1: ja, men vi har løsninger.
4: Alle sammen, hei.
0: Hei, hei. Ja, Marit, da, veldig bra innspill.
1: Ja, fint at du orker å si det høyt, synes jeg. For det er jo sånn som ikke kommer frem i appen, for eksempel, fordi at du sender jo ikke meldinger der. Hvis du skriver radio.nrk.no, og så trykker du enter, da kommer
0: du... Da er du i nettleseren din, ikke sant?
1: Ja, i en nettleser, ja. Mm. Om du bruker Chrome eller hva du enn bruker. Da får du opp NRK Radio. Og da kan du gå at med der øverst på, helt øverst i bildet, så står det utforsk. Da kan du skrive inn landsmøte, trykk enter, så får du opp det oransje bildet vårt, trykk på det, Og der i rett under et bilde av to stykker som flirer noe infernalsk.
3: Må du legge inn bankkorto?
1: Nei, nei, overhovedet ikke. Det kan hende du får beskjed om at du må logge inn da.
0: Ja, men det, for at du får ikke sendt inn noe hvis du ikke er innlogget.
1: Nei, for nå var jo jeg innlogget, så, ja, så jeg kom jo rett inn.
0: For at øverst i din nettleser, Elin, så står det sikkert en E og Elin, ja, fordi du er innlogget.
1: Og jeg fløyter.
0: Men hvis du ikke er innlogget, så står det logg på NRK. Og det må du gjøre.
1: Ja.
0: Hvis ikke, så kan du ikke få sendt oss meldinger. Du kan ikke se meldinger også sendt til det.
3: Nei, men du kan sende oss mail.
0: Ja, e-post, ja.
3: Ja.
0: Ja, det kan du.
3: Det er en veldig bra måte å sende melding gratis på. Altså den heter jo land@nrk.no.
0: Ja, da skal du være oppspatt. Da kommer det jo til alle oss i landsmøteredaksjonen, da.
3: Ja, ja, ja, men da leser vi det.
1: Men det er jo alle meldingene fra her. Hvis du sender en melding i appen. Nei, unnskyld, i nettleseren også.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så altså hvis du går til radio.nrk.no og så velger du logg inn der det står og så går
0: logg på NRK står.
1: Ja, logg på NRK. Kanskje du allerede er det fordi at du har sett på noe et eller annet sted. Men i hvert fall, det er jo veldig greit. Vi spør deg ikke om noen ting, vi skal ikke ha betaling eller noen ting, du blir ikke lagret sånn sett i våre system.
0: Nei.
1: Men da får du muligheten til å søke opp landsmøte når du har trykt på det oransje bildet vårt, så allerede på forsiden så står det at vi hører direkte den sendingen som går akkurat nå, så står det send inn.
0: Ja.
1: Og der kan du sende oss melding, akkurat sånn som når vi sier send oss melding i appen, der kan du også sende inn melding.
0: Ja, og tips, landsmøtet kommer mye fortere opp i nettleseren din hvis du trykker på stjerna, der det står følg landsmøte. Så da håper jeg, Marit, at du finner ut det her. Alle meldinger slettes etter 3 måneder, det har med personvernhensyn å gjøre.
1: Ja.
0: Så, men alle meldinger du har sendt til alle forskjellige program skal du se der i oversikten.
3: Ja.
0: Lykke til!

0: Ray der med Where is my husband?
1: Dette NRK PN.
0: Det NRK PN ut til Vi takker Elin og Torfinn og Sven og kompanien som kaller inn til nytt landsmøte I morgen. Og så ser vi fremover mot den neste timen her på kanalen, som fylt til randen av nyheter fra inn- og utlandet, I tillegg til all den deilige PN-musikken. Etter nok en krisesommer for jernbanen, det krisemøte om togdriften I morgen. Legg ned togdriften I Norge, sier min gjest I dag, som nettopp har forsvart brandfakkelen under Arendalsuka. Og I sommer, mens jeg ventet på togholdet på sist, så har vi sett det greske eposet Odysseen på kino. Vi klare for et norsk storverk til høsten? Selveste Markens grøde av Knut Hamsun har blitt film. Burde vi lese boka I forkant, spør vi hun som nettopp har gjort det. Dette bare to av sakene du skal føre mer om her hos meg. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Klokken har passert 13. Vi tar en kort nyhetsoversikt og til et drap I Tromsø, Anders Borgen Væring.
2: En mann I 40 år pågrepet og siktet for å ha drept en mann I 70 år. Den pågrepende og siktede mannen bodde I samme boligkompleks som den døde. Politiet evakuerer fortsatt naboer med lift for å ikke ødelegge spor I fellesområdene. Det ikke fare for andre mennesker, men det gjenstår fortsatt mer etterforskning, sier politiadvokat Trude Kvanli.
3: Før politiet ankom stedet, så fikk vi beskjed om at det var utført en voldshandling. Da patruljen kom til stedet, så ble de møtt av en mann I 40-årene, som var bevæpnet med et huggvåpen. I forbindelse med pågripelsen så ble det benyttet elektrosjokkvåpen. På stedet så ble det funnet en skadet person. Det ble forsøkt med livreddende førstehjelp da politiet kom til stedet. Mannen ble kort tid etterpå erklært død av helsepersonell.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har skrevet brev til alle grunnskolene her I landet og bedt om mer innsats for lesing. Statsråden fra Arbeiderpartiet sier til NTB at det uvanlige brevet til alle kommuner og skoler skal understreke at det trengs en felles innsats for lesing. I brevet skriver hun blant annet at skolene I år har fått 140 millioner kroner, som øremerket til ekstra innkjøp av fysiske læremidler. For første gang så vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland. De landet I Nuuk I begynnelsen av august, etter at danske myndigheter bestemte at vernepliktige skulle stasjoneres på øya. Danmark har ønsket mer tilstedeværelse på Grønland etter USAs trusler om å ta over øya. Verneplikten I det danske forsvaret også økt fra 4 måneder til 11 måneder, og fra I år så gjelder den også kvinner. Tog, USA, Iran og krangel på høyresiden I norsk politikk, det stikkord I dagens, Mathias.
0: Det det vi får sette I gang. Takk for oppdateringene. Vi starter med musikk fra Vice, Jason Derulo og Ava Max. Come here, girl.

0: Makeup på NRK P1 når klokken har blitt 5 over 1. Dette dagens, og det går jo alltid et tog, blir det sagt I hvert fall. Nu vel, signalfeil mellom Nationaltheatret og Skøyen, togstans på Gjøvikbanen og strømfeil stanset all togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm. Dette bare noen av overskriftene om togstrøbbel bare I sommer. For problemene har virkelig tårnet seg, og nå kaller samferdselsministeren inn til hastemøte om togsituasjonen, særlig I Oslo-området.
1: Det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns I hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det I fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
0: Det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygaard, som altså innkaller til dette møtet I morgen, og mens vi venter på hva som kommer ut av det, så kan vi jo ta inn en som virkelig har dratt på med formuleringene. Velkommen hit, Aslak Versto Solsletten.
2: Takk for det.
0: Tiden for tog over I Norge, skrev du. Du historiker og rådgiver I Civita, og tok med deg brandfakkelen din ned til Arendalsuka forrige uke, hvor det ble debattert. Hvorfor du så kritisk til tog?
2: Nei, det jo, overskriften selvfølgelig en spissformulering, men hvis man ser bort fra jernbane inn og ut av Stor-Oslo og spesielle eksempler sånn som Ofotbanen I Nord-Norge, så det ulønnsomt og et dårlig tilbud til befolkningen å bygge ut mer jernbane. Norges geografi og lave befolkningstetthet bidrar til at jernbanen ofte lite lønnsomt, og så det ikke sånn at jeg har lyst til å asfaltere alle jernbanestrekninger her til lands, selv om noen jernbanestrekninger antageligvis hadde blitt mer lønnsomme dersom de hadde blitt asfaltert. Mitt poeng at man burde bruke langt mer penger på å vedlikeholde dagens jernbane fremfor å bygge mer. Og det svært mange ulønnsomme jernbaneprosjekter I Norge, og alle utsettelsene og mangelen på vedlikehold viser at tiden for nye satsinger burde være over, eller det minste utsettes.
0: Ja, da heller du kaldt vann. Ja, men da heller du kaldt vann de som drømmer om nye jernbaner I nord, for eksempel. Men altså, klimaaspektet da, altså hvis du ikke sykler eller tar beina fatt, så blir jo tog sett på som det mest miljøvennlige av transportmidlene. Det ikke da bra å få skinner til større deler av Norge?
2: Ja, men det ikke helt åpenbart at det så lønnsomt miljømessig påvirkning på natur og klima selvfølgelig viktig, og selv om jernbanedrift, selve driften av jernbanen ofte miljøvennlig, så medfører utbyggingen ofte helt enorme klimagassutslipp på grunn av stål og betong og sprenging av tunneller og så videre, og det tar lang tid å tjene inn dette gjennom selve driften, og samtidig så blir alternativ transport stadig mer miljøvennlig, og I en mellomlang perspektiv så skal vi ikke se bort ifra at all trafikk på vei, inkludert lastebiler, elektriske. Og så vil jeg bare gjenta at jeg ikke har lyst til å legge ned jernbanen fra Drammen til Oslo for eksempel, så den skal selvfølgelig fortsatt eksistere. Mitt poeng at det lite lønnsomt å stadig bygge ut nye dobbeltspor til Fredrikstad og jernbanen gjennom Moss til flere titals milliarder kroner når vi har et så stort vedlikeholdsetterslep på dagens jernbane.
0: Ja, for etterslepet på 132,6 milliarder kroner, og det bare de neste 12 årene viser en rapport fra Bane NOR. Du sier at du ikke vil legge ned Oslo og Drammen, men det høres ut som du sier at det kreves noen harde prioriteringer.
2: Ja, det akkurat det de gjør, og fokuset bør rettes mot vedlikehold, men vedlikehold det nedprioriteres når det stadig bygges nytt hele tiden. Og da kan man bruke flere eksempler. Jernbanen gjennom Moss har gått fra å koste 5 milliarder til 30 milliarder. Dobbeltspor til Fredrikstad skal vel koste noe sånt som 20 milliarder. Dette penger som I stedet burde bli brukt for vedlikehold. Det eneste man oppnår med disse utbyggene at man sparer pendlere for noen minutter her og der, og

0: Det er klart at politikerne kappet om å skulle brukes mest mulig penger på jernbane, men, men jeg vil også gjerne si at, at dagens regjering har faktisk tatt ned investeringene i jernbane hvis man inflasjonsjusterer de tallene, så det viser at, at de som styrer landet antageligvis ser deler av det jeg inne på.
1: Men mye av dette er altså ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, mener du, og utfordringene i dag er jo mange, og altså veldig mange av forsinkelsene og kanselleringene vi får skyldes jo også trøbbel med dette litt gåtefulle signalsystemet. Signalfeil er i hvert fall beskjeden vi får på perrongen, men bedringene er neppe på vei med det første. Jeg leser at et nytt signalsystem kan bli over 20 år forsinket. Da er vi i 2050, har du noe svar på hvorfor ting tar sånn tid?
0: Nei, men jeg helt sikker på at hvis man hadde brukt mer av de pengene man bruker på å bygge nye jernbanestrekninger på vedlikehold av blant annet signalsystemet, så hadde utbedringene gått mye kjappere enn det de gjør i dag.
1: Derfor tar du til ordet for at vi ikke skal bygge mer jernbane. Fremtiden ligger i veitransport, har du konkludert med. Vi får se hva som skjer. Hva tror du vil skje med jernbane i Norge i årene som kommer da?
0: Det ser ikke ut som det kommer til å bedre seg med det første. Det i hvert fall liten tvil om.
1: Tiden for tog er over i Norge, mener du, Aslak Versto Storsletten. Du historiker og rådgiver i Civita og argumenterte for din sak i Arendalsuka forrige uke. I morgen skal det altså være krisemøte om togtrøbbel. Samferdselsministeren møter blant annet Bane Nord og Jernbanedirektoratet, så får vi se hva som kommer ut av det. Takk for at du var med oss, Aslak. Vi spiller musikk nå fra Emilie Hollow på NRK1. Dette er låta som heter Neste stasjon. Det passet jo ganske bra.

0: togpop etter en prat om pop, passet jo veldig bra, Emilie Hollows neste stasjon, der når klokken nærmer seg kvart over ett. Vi skal utenriks, for kan Iran slå tilbake militært mot USA? Denne uken skriver amerikanske Wall Street Journal at iranerne har planlagt en opptrapping av krigen hvis ikke fredssamtalene mellom landene lykkes. Dette sier Midtøsten-korrespondent Jamabul Asmal om de konkrete planene.
1: I følge disse lekkasjene i Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet med revolusjonsgarden i spissen lagt planer for offensiv krig, det vil si at de vurderer faktisk å sette inn bakkestyrker mot noen av de amerikanske basene rett utenfor Irans grenser. Blant annet blir Kuwait nevnt. Amerikanerne har flere viktige baser der. Ali al-Salem flybasen ligger der. Den basen har blitt brukt i angrep på Iran. Iran mener at dette legitime mål for dem. Ledende iranske parlamentarikere har på TV snakket åpent om at Iran må sende bakkestyrker og ta kontrollen over amerikanske baser og

0: regne missiler ned over amerikanske interesser I Midtøsten.
1: Ja, det sa Jamal Olasmal tidligere I dag. Det jo oppsiktsvekkende planer det her, men hva har iranerne egentlig å slå tilbake med etter nesten 6 måneder med amerikanske angrep? Hva kan vi vente oss? Og Sebastian Langvad, du hovedlærer ved krigsskolen. Altså aller først, hvor overraskende det for deg å høre om disse planene?
2: Nej, det ikke overraskende I det hele tatt, og det heller ikke ukjent for oss som har fulgt denne krigen. Dette det som blir beskrevet her, har I større eller mindre grad foregått hele tiden I skyggen av den mer synlige luftkrigen og krigen I Hormuzstredet. Så det har vært, Hizbollah sine kampanjer I Libanon en del av dette, I tillegg Shia-militser I Irak som allerede har skutt mot både amerikanske og kurdiske baser. Så det egentlig ikke noe nytt dette her.
1: Men hva kan Iran oppnå ved å sette bakkestyrker inn mot naboland?
2: Ja, for det første så det viktig å skille mellom hva som ligger I bakkestyrker, fordi som sagt det som har blitt brukt allerede, og det vi sier det mest sannsynlige virkemidlet, det disse Iran-tilknyttede Shia-militsene de har I forskjellige land. Så det ganske irregulære, lett bevepnede styrker, som de har blitt kraftigere nå med bruk av droner. Og så det bakkestyrker I den forstand regulære hæravdelinger som langt mer slagkraftige, men det vil jeg si langt mindre sannsynlig at de angriper med dette inne I naboland, fordi da det snakk om en fullskala invasjonskrig som mest sannsynlig vil forårsake et proporsjonalt svar fra USA.
1: Ja, for hva vet vi om, du snakker om slagkraft, da vet vi om Irans slagkraft og kapasitet nå etter 6 måneder?
2: For å starte med de regulære bakkestyrkene, de nok ganske intakt, og det snakk om hæravdelinger på mange hundre tusen. De har ikke vært gjenstand for så mye angrep, så de fortsatt ganske intakt, men en av deres viktigste oppgaver også å holde kontroll på egen befolkning. Så det lite sannsynlig at de bruker dette. Det de fortsatt har I relativt stor grad, det disse irregulære militsstyrkene, de såkalte proxystyrkene. De finnes fortsatt, og så har de et arsenal med missiler, raketter og angrepsdroner som amerikanerne har gjort store innhugg I, men som de særlig har brukt denne våpenhvilen på enten grave ut fra begravde lagre eller bygge opp igjen under våpenhvilen.
1: Altså, hvor alene står Iran I dette? Altså, har de noen til å passe ryggen deres I en slik eskalering hvis de tar det steg?
2: De kommer nok til å slåss alene, eller de den største aktøren som vil slåss, så det disse proxy-styrkene med litsene som de ønsker å gjøre det med seg av slåssingen på deres vegne, men I ryggen så har de I aller høyeste grad Kina og Russland som vi vet, eller som vi har gode indikasjoner på, støtter dem med sanntidsetterretning mot amerikanske mål. De sender dem våpendeler, drivstoff og alt av materiell og økonomisk støtte som de kan få til for å holde Iran med I denne kampen.
1: Til slutt, USA, hva kan de bli tvunget til å gjøre da hvis Iran tar de skrittene Wall Street Journal hevder at de har planlagt?
2: For det første, det Wall Street Journal rapporterer, må huske at dette har store aspekter av iransk informasjonskrigføring også. Dette typisk mønster Iran driver med. De overspiller hånden sin veldig, og det helt naturlig. Det vil enhver krigførende part gjøre særlig svakere. Så de overspiller deres evne til å påføre tapp. Det USA absolutt har muligheten til å gjøre, det å trappe opp intensiteten I angrepene fra der de har ligget nå. Så Wolesmal snakker om dette med bakkeinvasjon av Iran. Mm. Veldig litt sannsynlig. Ingenting tyder på at USA planlegger det. Men så må vi huske dette steget USA var på nippet til å iverksette før våpenhvilen, og det da å begynne å gå mot infrastruktur med både sivile og militære bruksområder, da typisk kjernetransportakser og kraftinfrastruktur. Så det nok det mest sannsynlige neste steget hvis USA velger å eskalere og da gjenoppta ganske høyintensiv bombing mot da kjerneinfrastruktur I landet.
1: Det planlegges altså ulike scenarier hvis disse fredssamtalene ikke ikke lykkes. Wall Street Journal skriver at iranere har planlagt flere ting som vi hører her, og i Amar Molasmals rapporter tidligere i dag. Vi gir oss med det. Sebastian Langva, du hovedlærer ved Krigsskolen. Takk for at du var med. Vi spiller popnum på klokken har blitt 10:30. Dette Queen.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg
5: gjør. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
8: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: fikk en duett fra Bertine Zetlitz, så han prepple fra Dum Dum Boys. Sett at vi sier det sånn, heter låta. Nå, film for denne sommeren har jo alt handlet om filmatiseringen av Odysseen, dette eldgamle storverket som har fått mennesker I verden over interessert I gresk mytologi og historie og alt som kan krype og gå av antikken. I dag presenteres filmhøsten her hjemme, og fra en gresk klassiker skal vi til en norsk en når kinoene lokker oss med Knut Hamsuns Markens grøde.
1: Hva heter du?
2: Inger. Bor du her?
1: Her bor jeg.
0: Ja, sånn hørtes det ut da Isak møtte sin Inger I traileren som ute nå. Det regissør Hans-Petter Moland som har laget film av Markens grøde med kinopremiere 30. Oktober. Det betyr jo at vi har tid til å lese boka I forkant, det. Det burde vi kanskje, eller? En som har fortellingen frist I minne, det jo deg, kollega Kristine Låse-historien. Hei, Kristine!
3: Hallo!
0: Du leder podcasten Leseklubben her I NRK. Du klar for å gå fra Odyssé-sommer til Hamsun-høst?
3: Altså, jeg må si at når du bare spilte de der linjene der, og jeg begynte å se for meg Isak og Inger ute I ødemarken, altså jeg fikk faktisk ordentlig ståpels på armene, selv om jeg veldig glad I greske myter og skuespiller Matt Damon, men nå... jeg klar for Isak og Inger I Ødemarken.
0: altså dere I leseklubben her I NRK, dere tok for dere Markens grøde I fjor. Var det en bok du kastet deg over med liv og lyst?
3: Altså jeg skal bare innrømme at jeg var den altså, største klisjeen på videregående. Batikk t-skjorte, skinnjakke, hennafarget hår, gikk rundt med Knut Hamsun I baklomma. Men jeg var liksom, åh, det mysterier, jeg liker og sult, og det jordbruksgreiene. Altså jeg gadd ikke å lese Markens grøde en gang. Så jeg var mildt sagt litt skeptisk til dette jordbruksepose, men... så feil kan man ta.
0: Sier du det? Altså, I denne boken så møter vi jo da Isak som rydder en eller annen ødemark opp I Nord-Norge et sted og etablerer småbruket Sellandråd. Altså, det høres jo litt ut som en episode av der ingen skulle tro at noen kunne bo det her.
3: Ja, men jeg vil tro at det en sånn direkte link. Altså, hvis du liker der ingen skulle tro at noen kunne bo, ja. da tror jeg du elsker også å lese om Isak og Inger og alle de andre I Markens grøde. Fordi at det nesten litt som å gå inn I en litt sånn saktegående, men det litt sånn på speed, da. Det skjer litt, kanskje litt mer enn I en episode av Der ingen skulle tro. det vil jeg tro.
0: Ok. I leseklubben så inviterer dere jo med en kjent nordmann på laget når en ny bok skal leses, og med dere til å lese Markens grøde var jo passende nok bonde og programleder Jon Almås. Vi skal høre Jon her lese de aller første setningene av boka før dere andre kaster dere på.
4: Den lange, lange sti over myrene og inn I skogene, hvem har tråkket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Det var ingen sti før ham. Stopper vi der, eller?
5: Ja, det kjempefint. Det et vakkert bilde.
6: Ja, det var litt vakkert. Det
5: et majestetisk bilde.
6: Ja, men det vel nesten litt sånn Adam og Eva. Altså sånn det første mennesket på jorda.
5: Ja, bare en litt sånn, en norskere versjon, føler jeg. Ja,
0: lyd her fra leseklubben, en norsk versjon av Adam og Eva, Kristine. Det må man jo kunne kalle et epos.
3: Ja, og det virkelig et stort epos dette her, som Knut Hamsun har klart å skrive, men ikke på så mange sider heller. Den lett å komme seg gjennom, så dette ikke noe man trenger å bli nervøs for. Dette får man til før man går og ser filmen.
0: men altså, derfra ut så det jo en del jordbruk da. Kjente bonden Jon Almås seg igjen I Isak Sellandrås slit og strev?
3: Ja, altså vi var jo veldig spente på dette her, fordi Jon leste jo da Markens grøde for over 30 år siden, altså lenge før han bestemte seg for å bli bonde selv, og da elsket han jo den boka, så det var jo litt sånn spennende å høre hva syns han nå som han på en måte hadde begynt å gjøre det selv. Men det var, altså det å dele den opplevelsen med han, men også med alle som jo leser sammen med oss, vi jo en stor liksom, gjeng som leser sammen og velger ut en bok og snakker om den, men det å lese den og høre hans innspill, men også alle de andres om altså, det var jo ganske mange bønder som også ga lyd fra seg, og hvordan de syntes det var og liksom Isak, ikke sant, han skaffer seg en hest, og så det en ku, og så noen sauer, altså vi det liksom nesten som et litt sånn der dataspill hvordan han klarer å bygge liksom, litt mer og litt mer,
0: Minecraft.
3: År for år
0: Minecraft,
3: Ja, litt Minecraft, eller Heyday, som noen også
0: ja. mente at det var. Ja, men altså, denne, tilbake til Odysseen, altså filmatiseringen av den har jo blitt en kjempehit, og, og uten sammenligning for øvrig, så ser jo norsk filmbransje nå mot et av våre egne storverk. Knut Hamsun vant Nobels litteraturpris for Markens Grøde ja. I 1920. Hva det med den historien her som kan treffe folk nå over 100 år senere?
3: Altså, det noe med de karakterene som Hamsun skriver frem, og, og hvordan de forholder seg til hverandre, og på en måte den der relasjonen, for eksempel mellom da Isak og denne kona Inger, som vi jo hørte litt her i begynnelsen. Det så varmt, det så vondt, det så spennende, fælt, men det så mestlig skrevet, rett og slett. Og, og det også litt sånn interessant å og også da liksom på siden tenke, ja, vi vet jo at Hamsun selv ble nazist, hadde noen meget problematiske tanker om mennesker, og det absolutt, man kan lese rasisme mot samisk urbefolkning i denne boka. Samtidig så skriver han altså frem noen veldig fascinerende karakterer som så universelle og gjenkjennelige at vi liksom da i nesten 100 år etterpå da, klarer å relatere oss til dem. Så, så det det for eksempel å høre Jon Almås snakke om sexscenen til Knut Hamsun, meget underholdende, kan jeg si.
0: Vært alene og gå inn i appen NRK Radio for det her og sjekke ut leseklubbens Markens Grøde-episoder, gjerne som kompliment da, når du selv skal lese Markens Grøde neste ukene, frem til kinopremieren, som altså i oktober til slutt. Jon Fosse, en annen Nobelprisvinner norsk forfatter, også kinoaktør i høst. Lukter sakte kino det her, eller?
3: Det blir litt sakte kino. Jeg tenker at nå må noen lage Kristin Lavransdatter på nytt. Siste Sigrid Undset fikk jo også Nobelprisen der.
0: De gamle klassikerne rett og slett i vinden. Kristin Rossestorin, du straks aktuell med en ny sesong av Leseklubben, og gleder deg til kinoversjonen av Markens Grøde. Takk for inspirasjon til å børste støv av den, og takk for praten.
3: Tusen takk selv.

Juni og juli var rekordvarme I Vest-Europa, skriver meteorologene I dag. Juni og juli 2026 var 2,8 grader varmere enn normalt. Store elver som Rhin og Donau har sin laveste vannstand noensinne, og mye skog brenner fortsatt nedover I Europa. Vi tar værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Med det I bakhodet, ikke like varmt overalt her. Spitsbergen får spredte regnbyger I nord, ellers blir det rettskyet og opphold. Lokal tåke, Longyearbyen, får 6 grader. I Nord-Norge vil det blåse nordøst til dels kuling på store deler av kysten, opp I stiv kuling I Lofoten og Vesterålen. Det blir stort sett skyet og perioder med regn og regnbyger, men nedbøren avtar utover dagen. Det kan hende det blir tåke I Finnmark, så det lokal skogbrannfare faktisk I sørlige deler av Øst-Finnmark. Kirkenes får 13 grader, Alta 10, Tromsø 11 og Bodø 13 grader, Brønnøysund også 13 grader. Trøndelag får nordvest opp I liten kuling på kysten og fortsatt regnbyger, Trondheim 14 grader. På Vestlandet blir det nordøstlig liten kuling på kysten nord for Måløy, og opp I stiv kuling nær Stad. Det blir lettskyet til delvis skyet, mer skyet I Rogaland, og I ettermiddag kan det dukke lokale regnbyger I indre strøk. Ålesund får 15 grader, Bergen 18 og Stavanger 15. Og på Sør- og Østlandet øker vinden til vestlig frisk bris på kysten I sør. Det blir en del sol, men også lokale regnbyger, særlig fra I ettermiddag. Det lokal skogbrannfare I østlige deler av Agder, og på Østlandet sør for Mjøsa, inntil det kommer nedbør av betydning. Oslo får 20 grader. Dette Sebastian Salo. Låta heter Elsker.

0: Sebastian Salo på NRK P1. Du fikk elsket når klokken har passert 13:30. Høyre ber Fremskrittspartiet ta mer ansvar for å bekjempe hets og trusler mot politikere. AUF-leder Gaute Skjervø har opplevd å få så mye som 30 000 hatmeldinger I sosiale medier, og det mener nestleder I Høyre Ola Svenneby helt uakseptabelt. Samtidig beskylder Svenneby FRP's leder I justiskomiteen for å undervurdere konsekvensen av skikaneringen. Svenneby og FRP's leder I justiskomiteen møtte hverandre I politisk kvarter I NRK P2 I morges.
1: Det var jo først og fremst måten Helgheim egentlig etter min oppfatning litt ikke tok på alvor hva de 30 000 meldingene som AUF har gått gjennom faktisk kan bety. Og det klart at flesteparten av de var lovlig. Det lov å fortelle Gaute at han burde fått en kule på Utøya. Det lov å fortelle familien hans at de vet hvilken barnehage barnet går I. Det lov å si at en kule vil ikke være nok, fordi at den bare møter fett og treverk som står I diverse kommentarfelt. Spørsmålet det greit? Det ønskelig? Og har vi et ansvar utover det rent juridiske for å motarbeide at den form for kampanje som Gaute Skjervø har blitt utsatt for skal motarbeides og slås ned på? Og da tror jeg det en dårlig start å undervurdere konsekvensene på den måten som Jon Helgheim gjorde I møte med Gaute Skjervø I Dagsnytt 18.
0: Ja, det sa Ola Svenneby tidligere I dag. Jon Helgheim I FRP møtte til debatt, og han uenig I at han undervurderer konsekvensene av å få sånne meldinger Skjervø har fått.
2: Disse grove meldingene, blant annet 22. juli referanser og den type ting, helt forkastet, det helt uakseptabelt, og jeg har brukt mye energi også på bare ene og alene gå ut imot det. Vi helt enige om den biten.
3: Men det du sier her jo at flertall av disse meldingene ikke I nærheten av hver trakasserende.
2: Ja, så jeg har fått litt innblikk via komavdelingen til Arbeiderpartiet når de har kontaktet meg og ment at det hat og trusler på min side, så har det vist at det ikke hat og trusler. Nå det jo bare generalsekretæren I Arbeiderpartiet som sitter på disse 30 000 meldingene, så ingen kan si noe eksakt om hva de inneholder. De burde jo kanskje ha lagt frem det, men det får være en annen diskusjon. Men jeg mener at vi har et ansvar for å ikke heller skremme folk fra å delta I samfunnsdebatten. Det tross alt verdens beste land å drive politikk I, heldigvis.
0: Ja, det sa FRP's Jon Helgheim. Det var lyd fra Politisk kvarter I dag tidlig, og hele debatten mellom Helgheim I FRP og Ola Svenneby Høyre kan du høre I appen NRK Radio når du vil, og så kan du lese mer om debatten inne på NRK.no. Her hos meg skal vi straks snakke mer om sosiale medier, for I dag starter en diger rettsak borte I USA mot eierne av Facebook og Instagram. Først musikk, vi starter med Ella Lockhart.

Lilla Lokkert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Du hører på dagen, så straks skal det handle om et gigantisk søksmål mot Meta. Selskapet som eier Facebook og Instagram. Først musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette Ein og Kvile Augo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes på NRK P1. Mer enn halvparten av de amerikanske delstatene har gått til sak mot Meta. De mener selskapet som eier Instagram og Facebook med vilje lager avhengighetsskapende produkter som lokker og skader barn. Og I dag starter den federale rettssaken borti Oakland I Kalifornien på vegne av de første fire delstatene som Kalifornien, I tillegg til Colorado, Kentucky og New Jersey. Og Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Hvor stort dette?
1: Nei, dette tydelig eskalering. Det har jo vært mange saker, som du sier, både fra enkelte personer og enkelte stater, men denne større I skala, flere saksøkere og enda bredere I juridisk grunnlag også.
0: Ja. Meta anklages altså for å lage avhengighetsskapende produkter. Si litt mer om på hvilken måte delstatene mener de skader barn.
1: Nei, det jo samme måte som de andre rettssakene sin argumentasjon har vært. Det at Meta har laget et produkt som gjør oss avhengige med at de har en algoritme som trigger så godt den kan, en feed som aldri tar slutt, en såkalt uendelig scroll, og så dette psykologiske bekreftelsessystemet som bakt inn da, I det systemet med likes og videresending og delinger. Og I tillegg så går det jo på datainnsamling.
0: Så hva påstår de som går til sak her at dette har ført til?
1: Nei, det jo flere saker. Det forferdelige saker med brukere som har vært syke og blitt sykere av å bruke sosiale medier. Da det jo sånn typisk, har de blitt syke av sosiale medier eller at det har forsterket det? Men det jo å peke på at selskapene har innført avhengighetsskapende teknologi med vilje, visst at det kan gjøre skade, ignorert sin egen forskning som har vist det, og visst at det har vært mulig å innføre eller gjøre endringer som gjør teknologien mindre skadelig, men har valgt å ikke gjøre det. Så det går jo på at de har kjent til at plattformene har vært farlige uten å ha gjort noe med det, og det derfor at folk trekker paralleller til Big Tobacco.
0: Ja, nettopp. At det minner litt om tobakk, rett og slett, I måten man blir avhengig, og at det kanskje ikke sunt I lengden. Hva slags endringer det disse delstatene som nå går til sak krever her da, fra Meta?
1: Nei, det ligger jo også sant, et stort pengekrav I saken, som det alltid gjør, men her også bruker forbrukervernlover til å peke på helt konkrete endringer som de krever at plattformen gjør. For eksempel denne uendelige scrollen, da, at man faktisk skal komme til bunnen I feeden og da få et slags naturlig stopp, og ikke bare bli pushet til å scrolle og scrolle og fortsette det. Så det disse psykologisk triggende stimuliene I plattformene som de konkret peker på og vil tvinge Meta til å endre på og fjerne, fordi de mener at de kan bevise nå at det skadelig, særlig for unge mennesker. For unge mennesker har jo som I alle lover ellers sterkere vern enn oss voksne.
0: Og så det jo astronomiske pengesummer på spill her. Meta sier på sin side I en uttalelse at de stolte av sin innsats for å beskytte nettopp tenåringer på plattformene selv før disse sakene ble reist og frem til I dag. Vi ser frem til å vise dommeren og juryen disse faktaene I retten, sier Meta ifølge blant andre Washington Post. Det her jo, som du nevnte, det siste I en rekke søksmål mot sosiale mediegigantene den siste tiden, Eirin. Hvilke ord vil du bruke om trøkket mot Big Tech nå og hva som står på spill?
1: Nei, det eskalerer jo både med disse rettssakene I USA. Altså I USA så bruker man jo rettssaker mye mer til på en måte håndheving av lover enn det vi gjør her. Her går det jo mer på at man følger loven og så justerer man den. Men det lover, det snakk om aldersgrenser I mange land som også øker trøkket, og så det jo også EU-forordninger som rulles ut, og mange peker jo parallellen fra sosiale medier til kunstig intelligens,
0: ja.
1: Og at det der også trenger enda mer og strengere lover, sånn at det et sånn totaltrykk som bygger seg opp, og paradigmeskiftet I befolkningen jo at noe som før var bare gøy, det har flere av oss begynt å kjenne på kroppen,
0: ja.
1: At gjør noe med oss som vi ikke liker.
0: Og det minner kanskje litt om hva som skjedde med tobakken for noen ti år siden, Eirin. Hvordan kan denne saken ville kunne påvirke reguleringen av både sosiale medier og også bruken av kunstig intelligens som du var innom fremover?
1: Nei, det jo litt samme forretningsmodell på den måten at det ikke brukeren som kunden, det dataene du legger igjen som produktet. Om de på sosiale medier ble brukt til å vise deg mer og mer relevant reklame, så brukes det jo i kunstig intelligente chatbotter til å også på sikt gi deg reklame, men forbedre språkmodellene og kjenne deg best mulig sånn at du gir enda mer data fra livet ditt fordi du får så god hjelp. Så det er en videreføring av den oppmerksomhetsøkonomien som har hatt i noen år, der det gjør å få brukerne til å bruke produktene best mulig, ikke om å gjøre og lage produkter og teknologi som bra for brukeren. Hvis vi skal zoome helt ut, så det som den største parallellen, at reguleringer og politikere vil tvinge disse selskapene som har en enorm makt over livene våre til å rett og slett lage mennesketeknologi.
0: Det sosiale medier for retten i USA. Nå Meta anklages for å ha designet Facebook og Instagram slik at barn blir avhengige og for å ha skjult skadevirkningene også. Noe Meta avviser. Saken går for retten i USA i rundt 7 uker. Eirin Larsen, du teknologistrateg i Telenor. Tusen takk for at du ble dagens siste gjest. Inn mot nyhetene spiller vi Rabo. Dette Without Me.

0: fin låt jeg fikk lov til å avslutte dagens sending med Norske Rabo der med Without Me fikk avslutte dagens dagens som var ved Brenke Glørstad, Jon Arne Hoff Johansen, Anniken Sande Krøvel Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen Mitt navn Mathias Nylna Og vi tilbake I radioen din I morgen til samme tid Men nå klokken 14 Og vi skal ha en nyhetsoppdatering Anders Borgen Væring
1: Spredningen av Ebola-viruset øker I Afrika Verdens helseorganisasjons krisekomitee møtes I dag for å diskutere utviklingen av Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda. I Kongo så anslås det at det dør en person av Ebola hver halvtime. Spredningen av det dødelige viruset har ikke stoppet opp, på tross av stor innsats fra lokale helsemyndigheter og internasjonale organisasjoner. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom forteller om frykten for mørketall.
2: Hurtigheten på det utbruddet som I Kongo nå, og I tillegg til frykten for mørketall, det gjør at en redd for at dette her kan vokse seg vel så stort som det store utbruddet som var I Liberia og Sierra Leone en tid tilbake. Og en klarer ikke å bremse opp den smitten som nå har vært I flere måneder, og dette bekymrer både kongolesiske helsestyresmakter, men også internasjonale helseorganisasjoner.
1: Politiet ble møtt av en bevepnet mann da de kom til åstedet for drapet I Tromsø I natt, sa politiet på en pressekonferanse I dag. En mann I 70-åra ble funnet død, og en mann I 40-åra pågrepet og siktet for drap. Det ble brukt elektrosjokkvåpen I forbindelse med pågripelsen. Den døde og den siktede bor I samme boligkompleks. Høyre ber Fremskrittspartiet ta mer ansvar for å bekjempe hets og trusler mot politikere. I politisk kvarter I dag så sa Høyres nestleder Ola Svenneby at FRP-politikere lar hatmeldinger ligge på Facebook knyttet til deres navn uten å protestere.
3: Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det var Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg I hvert fall og håper at mitt første instinkt ville vært å bli ganske forbannet. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten, og inn på grupper som heter «Vi som støtter Sylvi Listhaug», så finner du nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det.
1: Ola Svenneby I Høyre møtte Jon Helgheim I Fremskrittspartiet politisk kvarter I dag, som du kan høre I appen NRK Radio. Samferdselsministeren har kalt inn til et hastemøte om jernbanen I morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig I Oslo-området den siste uka. Bane NOR og jernbanedirektoratet bedt om å orientere statsråd Jon Ivar Nygård om hva som har gått galt, og hvilke tiltak som skal redusere faren for at det skjer igjen. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Ja, det skal hastemøte om jernbane I morgen. Ja.
5: Og nå var det ganske hastig også. Det var ikke 12 dagers ventetid denne gangen. Nå var det I morgen til allerede.
4: Som de sa da, Bane NOR og Jernbanedirektoratet skal orientere statsråden om hva som har gått galt.
5: Ja.
4: Tror du de har litt lyst til å klø litt grann inn I dem og spørre tilbake? Kan du orientere om hva politikerne har gjort galt?
5: Hva det dere har gjort for noe da? Vi kan godt fortelle vi, altså, hvilke systemer som ikke snakker sammen og hvilke oppdateringer på den programvaren som ikke var I orden. Men
4: hvor mye
5: vi
4: mangler
5: det?
4: Av... penger I
5: fall
4: 100 år tilbake.
5: Mm. Tror nok det, ja. Det hadde vært litt deilig hvis det gikk begge veier.

0: Veldig gøy låt, og egentlig litt trist. Det ingen som bryr seg om David Lee Roth.
1: Nei, han har ingen annen.
0: Nei, just a gigolo, I ain't got nobody. Andreas Haugdal og Kristina Eklund her I NRK Storoslo.
1: Vi har jo hverandre I demens, Kristina.
0: Ja, det jo godt.
1: Det godt, det. Du, det skjer ting I trafikken allerede. Fått en melding fra E6 ved Alnabru, nordover. Det står en bil med stans I kollektivfeltet. Politiet på plass I statens veivesen. Påvirker ikke trafikken noe voldsomt forbi, men den står nå der I kollektivfeltet. Ellers ingenting å melde. Ikke noe særlig fra kollektivtrafikken heller, togtrafikken. Ikke noen meldinger I dag, så ting skal være I rute enn så lenge.
0: Banker I bordet.
1: Får vi se hvordan det går, vi følger det ut over ettermiddagen. Ellers også, har du trafikktips, så send gjerne melding om det I appen NRK Radio.
0: Vi har fått et spørsmål I appen NRK Radio fra Terje som skriver. Bare et spørsmål.
1: Og det bare et spørsmål, da.
0: Ja. Mm. Hvorfor det så vanvittig mange som bruker fucking I sine låter? Spilte nettopp en nå. Det var I går.
1: Ja.
0: Og det var...
1: Den som heter, ikke Messi, ja, Messi. Så, Messi heter hun, Gail. Nei, det Gail som har en annen.
0: Ja.
1: Det var Lola Young, Lola Young,
0: ja, Messi.
1: I'm too Messi. Ja. Så går den.
0: Greit for meg, skriver Terje, men forflater både musikken og det man orker å høre av musikk I hverdagen. Mm-hmm. Det så mange låter som bare renner over av det engelske ordet. Har dere noen vurdering på dette, eller det bare NRKs spillelister som ruller og går? Det var spørsmålet fra Terje.
1: Ja, jeg synes det et veldig godt spørsmål. Jeg synes det en spennende observasjon.
0: Ja, vi har tittet litt for å finne fram. Det mange sanger som har fucking I sine låter?
1: Ja, eller variasjoner av det da.
0: Ja.
1: Du kan ha fuck, du kan ha motherfucker, du kan ha ja, masse kreative muligheter her.
0: Vi kan høre hva vi fant etter Camilla Nord, som du.

0: Camilla North var det som du Ja, Terje lurer altså på hvorfor, eller om, om det noen liksom, vurderinger rundt sanger som lagt inn når det gjelder banning. Mm. Han hadde da lagt merke til særlig denne Messi-låta I går,
1: ja.
0: Hvor det særlig banning. Og Arne skriver jeg på NRK Radio nå, ikke et vondt ord om Messi, det en gelt rå låt.
1: Ja.
0: Gelt rå låt.
1: Om Messi. Hver gang jeg hører ordet Messi, så tenker jeg bare Lionel Messi, men han har jo ikke noe med dette her å gjøre.
0: Nei, det en annen Messi.
1: Men vi spør jeg på NRK Radio da, om du enig med Terje, eller enten om du oppfatter deg mye eller lite, og hva du syns om det. Du kan, vi spør, det mye banning I PN-musikken? Nei, det tenker jeg aldri over, et alternativ, eller nei. Ja, eller jeg jo litt her og der, men det plager ikke meg. Eller, det kan bli, ja, det kan bli litt mye iblant. Det en del banning, ja, og det liker jeg, neste ditt alternativ. Og helt til slutt, det ikke nok banning for FIH. Så jeg skrev til sånne stjerner, vet du.
0: Ja, du må ikke banne.
1: Nei, jeg tør ikke helt å banne ordentlig skriftlig.
0: Nei. Men vi har, eller du har gått litt gjennom litt låter.
1: Ja, vi spiller en god del musikk her I NRK P1 på ettermiddagen. Vet du om du har lagt merke til det, Kristina? Det en god del musikk, altså. Og det ikke veldig mange. Jeg tror jeg gikk gjennom de låtene som vi spilte I sendingen I går, og I dag. Og det var vel en låt I går og en låt I dag, hvor en variasjon av fuck dukket opp. Og det mange, så det betyr at de fleste ikke har det, men du legger jo kanskje merke til det da. Og det jo de litt kule, de låtene, da.

0: Ja, det var knipet med gode låter.
1: Ja, det det. Du blir litt glad av dem.
0: Ja, det var det altså. Men det Terje spør om da, han synes jo det greit.
1: Ja, ja, ja.
0: Men han spør jo om det noen vurdering på dette. Har dere noen vurdering på dette, eller det bare NRKs spillelister som ruller og går?
1: Ja.
0: Det, for å svare helt sånn rett på det, det NRKs spillelister som ruller og går.
1: Det det altså.
0: Så vi har ingen vurdering på det, du og jeg. Men det absolutt noen som har vurdering på dette. Mm. Og det et svar på dette. Det ikke sånn at de som jobber i musikkredaksjonen bare sitter og ikke legger merke til at det bannes i sanger.
1: Nei, men jeg skjønner at spørsmålet kommer, ja. For jeg også har hørt fra andre land hvor det helt null toleranse for visse

0: bor da.
1: Mm, det sensur på banning. Mm. Men jeg har snakket med både musikkredaksjonen og med ledere I NRK I dag for å finne ut av hva det som vurderingen på dette her.
0: Og en skikkelig runde på huset, rett og slett.
1: Ja, og har fått noe svar på det. Mm. Hva de har tenkt om dette kan du høre etter Hønsi og Aura.
2: Call me if you want some more.
0: Nei, jeg tror ikke det.

0: høns var det med Aura.
1: Det ville ikke passet med noe fucking I deg.
0: Nei, men den en fin sang.
1: Veldig.
0: Ja, det Terje altså, som har spurt om da, hvorfor det så vanvittig mange som bruker fucking I sine låter. Han sier det helt greit for han, men han synes det forflater musikken.
1: Mm-hmm.
0: Og lurer på om vi har noen vurdering på dette, eller om det bare NRKs spillelister som ruller og går.
1: Ja.
0: Og vi gikk jo gjennom noen av de sangene som ja, vi spiller I NRK P1, som absolutt har fucking I seg.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har
1: men det ikke så veldig mange fucker I seg. Det liksom et par stykker.
0: Ja, men jeg har også fått svar fra musikkredaksjonen og fra noen ledere I NRK.
1: Ja.
0: De sier som følger at NRK P1 har ikke samme strenge regler for sensur som amerikanske eller brittiske radiostasjoner har.
1: Nei, for der det null banning.
0: Ja, da må de jo gjøre om sangene ofte.
1: Ja, lage egne versjoner.
0: Ja. NRK følger ytringsfrihetsloven og vær varsomplakaten heller enn banneforbud.
1: Ok, ja, det bra, for det ikke noe sånn banneforbudplakat rundt omkring.
0: Nei, det betyr at sanger som inneholder ordet fuck spilles I sine originalversjoner dersom de passer inn I radiokanalens profil.
1: Ja, så hvis det en kjempestor hit som sånn, yes, den passer perfekt inn, ja. Da det ikke så farlig om og, det litt grann.
0: Og det gjorde jo den knippe med låter som du spilte, som du hadde satt sammen der.
1: ABCDFU og ja. Den der som Messi og...
0: Mm-hmm. Musikkredaksjonen sier at de absolutt legger merke til å høre banningen. Det ikke sånn at de hører gjennom sangene, så det sånn, å, der hørte jeg ingenting.
1: Hva sa hun der da? Nei, det var sikkert fint ord.
0: Men de sensurerer ikke sangen hvis det ikke banning for banningens skyld. Hvis de opplever at det ikke noe I denne sangen, det bare masse banning, da legger den jo ikke inn.
1: Nei, det må ha en hensikt med banningen.
0: Ja, de sier det hvis det en naturlig del av teksten som uttrykker at noen sinte på noen eller noe,
1: ja.
0: Så det ytringsfrihet, ikke sant? De sinte.
1: Ja, det lov å være sinte.
0: Flere av sangene kjente poplåter, de viktige og aktuelle, som Styggen på ryggen. En viktig sang som handler om indre dæmoner, og banningen hører naturligvis med I teksten.
1: Ja.
0: Det var jo en av de som var I den lille knippa låter du satt sammen der, og det ble jo en veldig sånn, stor diskusjon rundt den sangen da den kom.
1: Ja, ikke på grunn av banningen, men på grunn av mental helse og depresjon og tematikken ja. Som han tok opp der. Angsten som motherfucking ekte, sier han. Ja, det hadde ikke vært like sterkt hvis det bare hvis han hadde sagt angsten så immer ekte.
0: Ja, den kjenner den helt.
1: Mm-hmm.
0: men vi lurer på om du synes det litt for mye banning i låtene våre.
1: I appen NRK Radio avstemmingen der, så kan du trykke på. Nei, tenker jeg aldri over at det mye banning I PN-musikken. Jo litt her og der, men plager ikke meg. Ja, det kan bli litt mye iblant. En del banning, ja, og det liker jeg, eller... ikke nok banning for FIH?
0: Alt for lite banning I PN-musikken, hilsen Finnmarking, skriver Bjørn Frode. Så han sikkert trykket på det da.
1: Må høre på lokalsendingen for Troms og Finnmark, kanskje det litt mer der.
0: Aina skriver, jeg så gammel at jeg husker NRK bannlyste Baranex dra til helvete.
1: Ja!
0: Og ja, oppskrift for å få en stor hit var jo nettopp det. Hilsen Aina som prøvde å vende meg om å si fuck da jeg flyttet til England for I stedet å si scheisse. Funker godt å banne på tysk også. Har hørt få sanger med det ordene jeg tenker meg om.
1: Scheisse? Ja, det hører ikke jeg så mye heller.
0: Nei.
1: Det ville jeg tenkt var noe sånn DDR, altså DDE-tributebandet til Johan Golden og Atlantonsen og sånn.
0: Scheisse.
1: Ja, scheisse, de har noe scheisse inne der.
0: Ja.
1: Eller slite. Noine Noinsis luftballons, nei, det ikke noe scheisse der.
0: Nei, jeg tror ikke det. Og vi spiller ikke den heller så veldig ofte, altså.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: fake da, så var det Pray, og vi skal ha nyheter. En fjerde person pågrepet av politiet etter frihetsberøvelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke, Anna.
1: Personen meldte seg selv, og politiet sier de ikke har flere mistenkte enn de fire som pågrepet. Tre menn I 30-40 års alderen skal ha blitt holdt innesperret I et kontorlokale I flere timer og utsatt for vold onsdag forrige uke. Politiet mistenker at saken kan handle om en pengekrangel. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har kalt inn til et hastemøte om togproblemene I morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig I Oslo-området den siste uka. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger på vedlikehold av jernbanen I sommer for at det skal bli færre forsinkelser og innstillinger.
2: Det nok ikke helt uvanlig at man får noen oppstartsproblemer etter sånn vedlikeholdsarbeid, men her ser vi jo at dette har vært litt vedvarende, og at det har gått ut over de reisende, særlig I Oslo-området, at de har opplevd en del forsinkelser og innstillinger. Og det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns I hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det I fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
1: To eiendommer I Enebakk fra dødsboet til Olav Thon kan ikke overtas av selskapet Thon Hallingdal AS. Det har statsforvalteren bestemt, skriver Enebakk Avis. Statsforvalteren mener at landbrukseiendommer bør eies av personer som selv bor der og driver jorda, men selskapet ønsker å leie dem ut. Dermed blir eiendommene inntil videre I dødsboet. Vedtaket kan klages inn til landbruksdirektoratet.
0: Anders I Fjell det som har nyhetene I ettermiddag.
3: Ettermiddagen ble ikke gammel før vi fikk noe trøbbel med togene. Fått en melding nå fra Skøyen stasjon. Det forsinkelser på grunn av feil på en sporveksel ved Skøyen. Der jobber de med å redde feilen, sier Bane NOR. Vet ikke hvor lang tid det vil ta. De sier at, eller dette gjelder jo Drammenbanen ved Skøyen, men det gjelder jo, blir jo naturligvis også sannsynligvis følgeforsinkelser på andre linjer.

0: Ja, det var Alex Warren, The Fever Dream. Ja, Terje har sendt melding til oss og spurt om det noen tanker rundt at det en del banning, en del fuck I sangene som vi spiller I NRK på hen. Og det det jo, det hørte vi jo da. Det gjennomgang av det, musikkredaksjonen veldig klar over når det bannes. Men hvis det sanger som viktige likevel, altså ikke liksom banningen blir hovedgreia her, men at det så ut... Altså vi har...
1: Den berettiget egentlig, da, og det et kraftuttrykk. Det jo veldig sjelden, eller jeg kan I hvert fall ikke huske, at det brukes eksplisitt om for å beskrive sex, for eksempel. Det ikke det.
0: Nei, det ytringsfrihetsloven og vær bare farsom-plakaten som...
1: Fær farsom-plakaten
0: som teller mer enn banneforbud.
1: Ja.
0: Hvis banningen tilhører uttrykket til artisten, ja. Så spilles det absolutt. Det ikke sånn som I USA eller I Storbritannia, hvor det sensur på banning I sanger.
1: Nei, vi litt kule. Vi skjønner forskjellen på banning. Vi ser, ja. Mm.
0: Men går aldri Lene Frank skriver, om dere skal få fart på banning I låtene, så må dere kjøre på noe mer det eldste av Eminem.
1: Ja.
0: Jeg spilte en av de første CD'ene til noen unge amerikanere I familien på begynnelsen av 2000-tallet, og de ble sjokkert da de amerikanske CD'ene hadde beep I annen versetning, og her det jo ingen sensur.
1: Ja, her, vi har ytringsfrihet her I Norge, nemlig. Mm-hmm. Kun går aldri alene Frank I sida.
0: Ja.
1: Ah, herlig.
0: Det så gøy å spille det for dem som bare sånn, hæ, det sånn der?
1: Bare det han sa? Aldri skjønt det. Jeg synes også det gøy med de som kommer med forslag til andre låter med enda mer, fuck I seg.
0: Ja, veldig mange ønskelåter vi har fått inn her nå, altså.
1: Det fortsatt
0: Så det jo, ja, det du kan også trykke på at det for lite banning, det jo noen som mener. Som Arne skriver, det fordi dere ikke spiller Rammstein.
1: Ja, Og da får vi jo heller ikke scheisse inn, som vi nevnte I sted.
0: Ja, ikke sant? Christian skriver spørsmålet om sarte 70-tall sekser, som for eksempel AC/DC's I wanna cut your cake with my knife, noe bedre?
1: Ja, det høres jo litt voldsomt ut med cut your cake with... Eller kan, alt kan jo tolkes litt til å høres litt sånn voldsomt ut.
0: Ja. Andreas, han skriver, fuck it, problemet at NRK bare spiller norsk, helt lik musikk med artister med kun et fornavn. Blir monotont I lengden, og man går jo glipp av mye ny kul musikk fra andre land.
1: Ja.
0: Ja, det jo en kanal som spiller mye norsk musikk. Det det jo det vi skal være.
1: Ja, og det litt artister med enkeltnavn. Ja, det Sigrid, Astrid S, det Yngvild.
0: Ja, det mange I dag, eller, som vi skal spille?
1: Som ligger inne, så har vi Mai, og så har vi Yngvild da, og så har vi på herresiden, så har vi Oscar A, og vi har hadde en annen også, ja, Theos. Han vel norsk, tror jeg.
0: Ja.
1: Og så kommer det noe der ML, og OK pluss sammen, da. Så det jo to, det to stykker.
0: Ja, det en trend for tiden, at man skal hete det, eller bare bruke fornavnet.
1: Og på trendkanalen NRK1, så ja. Må vi jo si hva det heter.
0: Han skriver, hva med den muntre låta til Lily Allen, som heter Fuck You, hva mener NRK om den? Og den spurte jeg faktisk spesifikt om. Spurte, for det, den veldig tydelig, så hva synes du om den?
1: Da, for den har jo dukket opp, liksom.
0: Ja, men de sa den spiller vi veldig, veldig sjelden. Den ikke lista, og det lenge siden den ligger I rotasjon.
1: Nei, jeg har vært inne I arkivet her nå og sjekket den. Det et par ganger I året hvor den spilles I hvert fall I NRK1, da. Ja. Så det ikke ofte.
0: Nei. Bente spør hva om banningen sies på norsk, da. Rart at folk har blitt en del av dagligtalen vår. Ja, vi spurte også om det, og hva hvis det jo en del sanger som har faen I seg. Og det var akkurat det samme som I alt der.
1: Ja, samme. Ytringsfrihet gjelder der også, på norsk.
0: Som styggen på ryggen. Ja. Vi skal oppsummere etter hvert, da. Mange som synes det for mye banning I sangene.
1: Du kan fortsatt gå inn og stemme, da.
0: Men vi har værvarsel også. Mm. Vi skal jo høre om det blir et vær, eller ikke.
1: Et F-forbanna vær?
0: Jeg banna ikke.
1: Nei, gjorde ikke det.
0: Etter Angelo Reira, sånne som meg.

0: Michelangelo Rera var det sånn som meg er det sangen heter. Ja, det fortsatt sol, Per Egil Haga. Hvor varmt har det blitt ut I dag?
1: Ja, temperaturen har kommet seg opp. Det var jo en kjølig start på dagen. Aurskog var nede I 1,7 grader på plussiden, vel å merke. Men nå har temperaturen steget, så vi begynner å nærme oss 20-tallet. På våre målstasjoner så det Blindern og Bygdøy som topper listen med 19 grader. Og så det jo litt lavere temperatur da I Tryvannshøgda og Bjørnholt med 16 grader, men det 17 på Asker, Gardermoen 17 også, Hakadal 18. Aurskog, målstasjon der, har det nå steget til 17 grader, og Kjeller og Ås det 18, og det samme Hellerudsletta, og så det 17 på Årnes. Så sånn sett så har det jo blitt litt mer sommerlig preg på temperaturene utover dagen, og det skyldes jo sola da som har varmet opp litt, selv om den ikke fra skyfri himmel.
0: Ja, blir det noe endring på det, at det blir mer skyfull himmel?
1: Ja, det litt uttrykt nå videre utover ettermiddagen og kvelden at det kan komme noen lette regnskurer sånn her og der. Så litt uttrykt det, og da blir det jo gjerne litt mer skyer forbigående I disse nedbørepisodene, men det ikke noe sånn utstrakt byggeaktivitet, men noen dråper kan nok være greit å være forberedt på at det kan komme, ja.
0: Men når du sier at Aurskog hadde nesten nede I 0 grader, altså kommer det til å være sånne kalde netter fremover?
1: Ja, vi inne I en værtype nå med litt kjølige luftmasser, særlig da på natt og tidlig I morgen. Så blir det nok litt kjølig også I morgen, men og for så vidt I neste dagene, men soloppvarmingen gjør jo at dagtemperaturen kommer jo opp I nærheten av det vi kaller en sommerdag som jo 20 varmegrader og værsituasjonen I morgen blir litt det samme som I dag egentlig. Blir en del sol I morgen, men bygefaren nok litt større fra I morgen ettermiddag og utover resten av dagen I morgen, så da det nok litt større mulighet enkelte steder og litt mer skyer og litt mer byger gjør kanskje at temperaturen blir 1-2 grader lavere I morgen enn I dag.
0: Ja, så nå det tid for både paraply og ullgenser med seg.
1: Ja, det litt sånn variabelt vær nå videre utover denne uken her, og så ser det litt mer stabilt ut igjen for neste uke, litt mer varme og litt mer stabilt da, så da kan vi legge vekk ullklærne igjen, ja.
0: Så bra, takk skal du ha, Per-Egil.
2: Så E6 nordover, en melding fra Alnabru. Der står fortsatt en personbil med stans I kollektivfeltet. Det skaper litt kø, men ikke noe voldsomt. Og så det en ny dag med togtrøbbel på Drammenbanen. Så det forsinkelser og innstillinger på grunn av en feil på en sporveksel ved Skøyen.

0: Emil og OK Plus var det Get On Up. Vi skal ikke snakke mer om banning I sanger, men det bare en liten ting her først.
1: Ja.
0: Fordi jeg har fått en melding om en som skriver, undres på om det nærmest har gått inflasjon I bruken av fjor, ja. Og at de derfor går oss hus forbi. Og det kan jo tydelig på det, det var mange som trykket på, jeg legger nesten ikke merke til det, eller jeg bryr meg ikke. Det
1: blir så vanlig, vi har blitt helt numne nesten.
0: Ja. Men skriver videre, Ingrid Bjørnov var litt nervøs. Med henhold til hvilke reaksjoner pertentlig I Bentley med Øystein Sunde ville forårsake. Men det var visst ganske tyst.
1: Ja, det jo ofte tyst. Når du redd for reaksjoner, så blir det ofte ikke noe, mens andre ganger så blir det mye.
0: Men jeg har ikke hørt pertentlig I Bentley.
1: Nei, jeg hadde heller ikke det. Den 10 år gammel, faktisk.
0: Den ikke mer enn det.
1: Nei, ikke mer enn det.
0: Men da betyr det at den ikke har vært listet I NRK1.
1: Ikke listet på NRK1, nei. Så nei. Den ikke med I, på en måte. Den kanskje blitt vurdert av musikkavdelingen og tenkt at nei, vet du hva, så det blir for snusket
0: her. Det bare for mye banning. Mm-hmm. Men jeg stoler veldig på Ingrid Bjørnov og Øystein Sunde.
1: Ja, som bare sånn generelt.
0: Yes, generelt gjør jeg det.
1: på leveranser av gode låter.
0: Ja, så må jeg høre etter, og må vi høre. Hva det med den her som hun var redd for da?

Så levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg litt her og der.

0: Da måtte vi vente veldig lenge før vi kom til noe som helst som var et stygt ord.
1: Noe som var spennende I det hele tatt?
0: Ja, det var Øystein Sunde og Ingrid Bjørnov, Pertently Bentley.
1: Du synes ikke fjols I Rolls? Det var ikke starten sterkt nok?
0: Nei, det gikk veldig fint. Men Ingrid Bjørnov var da, ifølge meldingen her da, litt nervøs for denne.
1: Ja.
0: Ja, det var kukoret på slutten.
1: Kanskje det var rett og slett det, ja. Men, og da I overført betydning, det ikke det, altså, synger ikke om det faktiske lemme her, det bare en, det jo en del av låta.
0: Han var en dritt, liksom.
1: Mm-hmm.
0: Så ja, nei, den hadde vel holdt sånn banningsmessig. Tone fra Nittedal skriver, jeg spilte en gang en sang som inneholdt faen for elevene mine.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke hvilken sang og sammenhengen, men dere skulle sett glitter I øynene til elevene da de ventet på min reaksjon. De visste hva som kom, og det var verdt det.
1: Hør her nå. Men jeg var litt... De satt gjennom hele Pertently Bentley.
0: ja, for jeg satt nå følte jeg var litt elevene til Tone Nittedal. Ja. Satt veldig sånn, kommer det.
1: Men du visste jo ikke om det kom.
0: Eller? Jo, jeg fikk jo melding om at Ingrid Bjørnov var nervøs for den. Så jeg,
1: altså, du visste at det var noe, ja.
0: Visste det var noe der.
1: Mm.
0: Men hva? Når? Ja, nei, spennende. Nei,
1: så det kan jo Andres få tips om da, sett på noen låter som du vet har noen skittende ord I seg, og så bare vent på oss. Nå kommer det.
0: Få med seg teksten I hvert fall.
1: Mm. NRK Nyheter, nå klokka 15. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøker I ettermiddag Rikshospitalet, der kong Harald ble innlagt I går. Kongen ble innlagt for å få behandling for væskeansamling I kroppen, som har oppstått på grunn av behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kong Harald sykemeldt I 2 uker. PST henlegger en anmeldelse av trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø. Det ikke satt I gang

0: etterforskning fordi utsagnene ikke vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk om ytre høyre nettstedet Dokument, så har han mottatt svært mange trusler, og AF har anmeldt flere av dem. Fotballpresident Lise Klaveness sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour. I et intervju med nyhetsbyrået AP så kritiserer hun FIFA for fryktbasert ledelse etter at Lamour gikk av som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt. 3/4 av befolkningen fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland forteller om forferdelige boforhold.
1: De aller fleste bor i elendige telt som mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det forferdelig varmt. 40-50 grader inne i teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen så stor nå på grunn av det flyter da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
0: Politiet har beslaglagt en kniv som de tror ble brukt som drapsvåpen i Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 50-åra døde i en voldshendelse i en bolig i Sandnes i Rogaland natt til mandag. Sønnen hans, som i 20-åra, siktet for drap. Sønnen har godtatt varetektsfengsling og har innrømmet straffskyld for drapet. Tolletaten har beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller første halvår i år. Det allerede nesten på nivå med 2025, som ble et rekordår. Ifølge tolletaten så endrer smuglemetodene seg raskt og blir stadig mer avanserte. Det særlig beslag av cannabis og kokain som øker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Ja, smuglermetodene endrer seg og blir stadig mer avanserte, men tolletaten tar stadig flere likevel.
3: De blir avanserte de også, utvikler seg de.
2: Så bare vent dere smuglere. Det kan bli tatt av tulletaten, som hun sa på svensk radio.
3: Ja, og det hjelper ikke på fryktkulturen rundt tollerne. Du vil jo gjerne at du skal skjelve litt når du tenker på tollerne. Når du kaller det tulletaten, så blir det ikke, høres ikke så fryktinnyttende ut.
2: Men jeg liker fryktinnyttende likevel når de tar noen.
3: Altså, du tror det?
2: Ja.
3: Skjelver litt i buksene.
2: Selv om de blir kalt for tulletatten i Sverige.

0: Alanis Morissette var det, Hand in my pocket.
1: Følg med på trafikken, og det fortsatt sånn at det står en bil med stans i kollektivfeltet ved Alnabru nordover på E6. Jeg har i hvert fall ikke fått melding om at den ryddet, eller at den har kommet seg videre. Det går litt tregt forbi, men ikke noen voldsomt store forsinkelser akkurat der på E6, men forsinkelsene ellers begynner jo å komme. Det rush-trafikken nærmer seg i Storoslo-trafikken. Har du andre tips, så send gjerne melding om det i appen NRK Radio. Og så det jo togtrafikken da, nok en dag med litt feil. Drammenbanen. Ved Skøyen, der det feil på en sporveksel, det fører til forsinkelser og innstillinger. Og de sier fortsatt at de ikke vet hvor lang tid vi tar å fikse det, men de jobber med å rette feil.
0: Ja, og i morgen blir det krisemøte.
1: Det blir krisemøte, jeg har invitert til deg. Inn på teppet?
0: Nei, nå sa Nygaard at jeg kaller det ikke inn på teppet.
1: Nei, men det litt inn på teppet, vel?
0: Jeg fikk spørsmål fra en journalist. Dette her et... kaller du dem nå inn på teppet? Bare med ord og... nei, det ikke det jeg gjør, sa han. Han ble jo kalt inn på teppet av Høyre.
1: Man blir jo
0: kalt... Nå må du gjøre noe med togene.
1: Ja, riktig.
0: Så han ble selv kalt inn på teppet, og ville da sikkert ikke kalle det å kalle inn på teppet da.
1: Nei,
0: til
1: for
0: det
1: den
0: neste som... grisen i morgen.
1: Han hadde kanskje ikke noe teppe å kalle inn til, eller inn på.
0: Det var teppeløst.
1: Det var helt teppeløst kontor, ja.
0: Men har du troa på at dette krisemøtet kan hjelpe da?
1: Nei. Eller hjelpe og hjelpe, det løser jo ikke problemet. Problemet er jo årevis med et likeholdsetterslepp. Ja. Så et krisemøte fra eller til løser jo ikke akkurat det. Men de vil jo komme til bunns i hva som skjer akkurat nå etter sommeren, for nå har det jo vært nesten sånn parodisk, det har vært nesten hver eneste dag, etter at dette vedlikeholdsarbeidet som skulle være gjennom sommeren var ferdig.
0: Men vi hørte jo også samferdselsministeren si at det er jo ofte litt sånn oppstartingsproblem etter at man har vedlikeholdt ting.
1: Og det kan vi jo kjenne oss igjen i etter ferier og sånne ting.
0: Ja, få en ny telefon, det tar jo så lang tid før alt er i orden.
1: Bare du har oppdatert programvaren, det tar tid,
0: ja. Men holder det, han blir nok ikke, eller tror du det blir et hyggelig møte, tror du det er koselig og greie og...
1: Jeg tror og håper at alle som på dette møtet, både Bane NOR og samferdselsministeren og sånn, skjønner at det ingen som har gjort noe gærent med vilje. Det ingen som har...
0: Ingen som har sabotert. Ingen som har sabotert noe.
1: Nei, jeg tror ikke det. Og at alle bare mest fortvilet. Kanskje mer fortvilelse, da.
0: Ja. Altså, de tar hverandre i hånda og smiler og tar en kopp kaffe og diskuterer dette.
1: Ja, det tror jeg nok, ja.
0: Men tror du på at det kan bli noe bedre etter krisemøtet med tog? Send gjerne en melding i appen på radio. Aina, hun skriver, det er mulig det ikke er lønnsomt økonomisk å satse på utbygging av tog. Men søren da, det finnes ikke noen bedre måte å reise på. Lene seg tilbake og bare nyte turen. Hilsen Aina, som er i familie av tognerder, ja. Hvor Interrail er den ultimate ferieopplevelsen. Teller ned og gleder meg som en unge til å dra til Japan for å besøke sønnen som studerer der, bare et halvt år til. Da blir det togkjøring i Japan for alle penger og litt til.
1: Det et veldig bra sted for tognerder, har jeg hørt. Ja, da, går så immari fort.
0: Men da kan det hende du må være med på å bli dyttet inn på toget i Tokyo. Det en opplevelse, sikkert.
1: Det nok det, ja. Og det får ikke så veldig mange andre steder i verden.
0: Nei.
1: Men togene går jo da, og det du jo litt flinkere på enn vi her i Norge.
0: Det kan hende de har tenkt litt lenger.
1: Kan være det altså.
0: Ja. Nei, men ja, Thomas skriver kanskje en klassisk fot i bakken. Klassisk fot i bakken-møte.
1: Ja, ja, en liten sånn, hva status her nå da?
0: Mm-hmm.
1: Ja, men når det krisemøte, kalt inn på kort varsel, det bedre enn fått tilbake det vel?
0: Ja. Nei, jeg vet ikke hvordan det kommer til å gå. Vi får finne ut av det. Else Karina har vært og spurt folk, tror du på dette, togpendlere da?
1: Mm-hmm.
0: Jeg er spent på hva de svarer.

0: Svein Torleif Bjella og Markus Bårdes Sundreberget. Årets sommerlåt kanskje?
1: Ja!
0: Terje skriver I hvert fall, det jeg kommer til å huske fra I sommer, det Sundreberget.
1: Ja, det det, ja. Litt sånn ukonvensjonell sommerhit. Jeg har lurt på det nemlig, hvilken det som årets sommerhit av de nye låtene? Jeg ikke klart å komme til frem til noe. Har du noen forslag?
0: Ja, det jo...
1: Sundreberget?
0: Nei, herregud, vi spilte den jo I sted. Nå banna jeg, unnskyld. Vi spilte den jo I sted.
1: Den, den fuck ABCDFU? Nei. Eller just that, messy, en av dem, shocking green.
0: Vi spilte den ikke I sted. Vi spiller den så ofte at jeg trodde vi spilte den I sted. Det ja. Der, men jeg tapper meg kippkjappen, og det sommer, og...
1: Ramon?
0: Ja.
1: Vi skal aldri gå hjem for soloppgang?
0: ja.
1: Ja, den bra sommerlåt, ja.
0: Det min sommerlåt I, I år.
1: Det en god, et godt år for norsk sommermusikk.
0: Det skal være krisemøte da. Samferdselsminister skal, eller har kalt inn Bane Nord og Jernbanedirektoratet I morgen.
1: Ja.
0: Ikke på teppet, men på et møte.
1: Det sa han jo ganske konkret. Nei, jeg vil ikke si at det inn på teppet, nei, sa Jon Ivar Nygaard.
0: Nei, men det et møte.
2: Det nok ikke helt uvanlig at man får noen oppstartsproblemer etter sånn vedlikeholdsarbeid, men her ser vi jo at dette har vært litt vedvarende, og at det har gått ut over de reisende, særlig I Oslo-området, at de har opplevd en del forsinkelser og innstillinger. Og det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns I hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det I fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
0: Men kommer det til å bli noen ordnings etter dette møtet?
1: Noen ordnings? Det så god stemning på...

0: Okay. Wow.
1: Kai skriver i appen NRK Radio. Men herregud, det der med å kalle inn Bane Nord jo bare et spill for galleriet, slik at ministeren viser at han gjør noe med problemet uten at han gjør noe, for dette ikke første gangen det har skjedd.
0: Nei, nei, nei.
1: Så jeg ikke veldig optimistisk.
0: Nei, det er som går så langt tilbake i tid, alt dette greiene her.
1: Og oppgitt togpendler skriver, ny kanslering på togen i dag, sporvekkelsfeil mellom Lysaker og Skøyen, verdens rikeste land som sparer seg til fant, nå tar jeg fram bilen igjen, jeg så lei.
0: Jeg skjønner det, ass, jeg skjønner det, for etter sommeren nå, det var torsdag forrige uke, da var det ikke noen togtrøbbel, men alle andre ukedager har det vært noe. Noe uventet, noe som ikke har vært planlagt i det hele tatt. Og det fryktelig kjedelig nå, ja, som man sier, eller vedkommende da sier, Skøyen stasjon, feil på en sporveksel, jobber fortsatt med å rette denne feilen.
1: Anders skriver, etter å ha feilet alle år med å få noe til å gå på skinner, så tror jeg Bane Nord alltid har manglet kompetansen til å få noe til å gå på skinner.
0: Ja!
1: Ja, det vet ikke jeg noen ting om.
0: Nei, men det er jo det inntrykket man sitter igjen med, selvfølgelig.
1: Men Espen skriver, kanskje noen skulle tatt en prat med Jernbaneforbundet om hva i all verden som skjer med arbeidet medlemmene deres er satt til å gjøre.
0: Ja, det er jo... Ja, for det er alle som jobber med jernbane og sånne ting. Som er med i Jernbaneforbundet. Jeg synes det er litt påfallende at hvis du går inn på Norsk Jernbaneforbund sin nettside, altså fagforeningen deres, det første er bilder av mange forskjellige som jobber med mye rart, som er medlem av Jernbaneforbundet. Det første bildet som kommer opp er en mann som står mellom to busser. Så bussjåfør da. Sånn går det med Jernbaneforbundets medlemmer om dagen.
1: Ja. Kokkeøyvind skriver, jeg synes det er litt hyggelig, skal Stortinget kalle samferdselsministeren inn på teppet for alle togforsinkelsene. Det er Stortinget, ikke departementet, som vedtar statsbudsjettet, hvor det bestemmes hvor mye penger departementet får for å bruke til vedlikehold i jernbanen.
0: Mm-hmm.
1: Alle dagens problemer hevdes det kommer av vedlikeholdsetterslep. Det har vært for lite penger til dette i 15 år. Jeg synes det er urettferdig å legge alt ansvar på dagens statsråd, selv om man selvfølgelig må stå inne for noe av det.
0: Og det ja, unnskyld?
1: Nei. Bare si hva du skulle si.
0: Nei, og det er derfor også det ikke blir noe sånn særlig... Det er ikke noe quick fix på dette her. For det går så langt tilbake i tid, og det er så mange grunner til det.
1: Ja, det er ikke sånn... Hvis vi bare trykker på den knappen her, så funker det.
0: Ja, vi glemte... Bryteren skal være opp, ikke ned!
1: Men Kokkøyvind skriver også, jeg har ikke snakket med Elskarin i dag, men jeg tror ikke hun hadde klart å få så mye optimisme ut av meg.
0: Nei.
1: Fant hun noen optimistiske togpendlere på Oslo S? Vi får høre etter Marte Ebersson, Hiding My Emotions.

0: Marte Ebersson var det. Hiding my emotions, og det må man kanskje gjøre når man togpendler for tida.
1: Det tror jeg nok. Puste med magen og kanskje bite litt sammen.
0: Ja, for det jo mye feil, og med togene og mye forsinkelser, og samferdselsministeren kaller inn på, til møte.
1: Mm-hmm. Ikke på teppet?
0: Ikke på teppet, det var han veldig nøye på, men Bane Nor og Jernbanedirektoratet må komme I morgen og fortelle hva som skjer.
1: Mm-hmm.
0: En som skriver her, hva må innkalle folk på perrongen I stedet for på teppet? Så det kanskje et bedre sted.
1: Ja, da blir det jo hvertfall, da det jo veldig eksponert for tematikken for møtet da.
0: Ja. Du, før vi går videre med tog, Krana Nilsen spør, har det skjedd noe I Rælingstunnelen? Kø allerede for inngangen retning Lillestrøm.
1: Du, jeg har ikke fått melding om noe som har skjedd I Rælingstunnelen, så si gjerne fra I appen NRK Radio hvis du ser noe, men jeg ser at det kø også. Slutter ikke nødvendigvis når du kommer ut av tunnelen gjennom Lillestrøm sentrum på flere veier, så går det veldig, veldig sakte. Også på Riksvei 22 forbi Lillestrøm, så går det sakte, men ikke fått melding om at det har skjedd noe, nei. Fortell det gjerne hvis du ser noe.
0: Men hva sa folk som Elskarine møtte på perrongen, som var togpendlere, har de tro på at dette møtet I morgen kan redde inn en god del for deres fremtid?
2: Nei, jeg tror ikke.
0: Hvorfor ikke?
2: Nei, det har ikke skjedd noe på mange år, så hvorfor skal det plutselig skje nå? Det jo noe med det.
3: Jeg tror ikke det løser noe, for dette ting som tar lang tid. Selv om vi putter mye penger nå, så tar det mange, mange år å få løst problemet.
0: Hvordan har det berørt deg da?
3: Det tar lang tid å komme seg til og fra jobb. Hva kan man si? Man må jo bare ta det som det. Det lite jeg får gjort. Jeg må jo bare roll with the punches. Men det surt å betale full pris på å ikke få det produktet jeg betaler for.
4: Jeg begynte å komme tilbake på jobb I uke 31, og så har det jo vært sur siden da. Og det blir jo... I går brukte jeg over 2 timer hjem. Normalt sett så tar det vel 40 minutter. Ja, og sånn det I stort sett vært hver dag.
0: Hvordan følelsen?
4: Ja, man blir jo både stresset, for alt man har planlagt både på jobb og hjemme går jo rett I dass.
0: Har du tro på at de skal komme til bunns I det og rette opp?
4: Det tror jeg faktisk ikke. Nei, det for at det har vært sånn I mange år. Så jeg tror det veldig vanskelig uten å bare stenge hele jernbanen,
0: ja. Men skulle du ønske det skulle skje da, at de skal stenge for å få fart på det liksom?
4: Ja, det synes jeg. Stenge ned... fikse opp I det, og så det ferdig. Det bedre det, for det mer forutsigbarhet I å kunne planlegge dagen sin.
0: Oi, jeg lurer på hvor lenge det måtte vært stengt da. Nå stenger vi alt, og så bare fikser vi det.
1: Ja, sikkert ganske lenge.
0: Spennende tanke.
1: Ja, men det de prøver på sommeren, og så dukker opp nye feil som de ikke hadde oppdaget før da.
0: Jo da, men det blir litt sånn lappeteppe.
1: Ja.
0: Men nå bare sånn, nei, vet du hva, nå stenger vi hele Østlandsområdet. Mm-hmm. Alt skal fikses. Så det åpne veien når det ferdig.
1: Jeg tror det hadde tatt litt lang tid altså. Ja. Jeg lurer på. Men det litt så, men det ikke det litt som I at hvis du skal, vet du hva, nå skal vi vaske hele leiligheten, og vi gir oss ikke før vi helt ferdig. Og så kommer du på at når du da tror du tenker at du ferdig, yes, når vi holdt på I flere timer, så det noen fotavtrykk eller et eller annet som du har glemt nede I hjørnet, og så ser du, nei, fader nede I der hjørnet også, glemt et mistet spot der, og det alltid et eller annet smått. Som kan dukke opp, som du ikke nødvendigvis dukker opp med en sånn stor rengjøring da.
0: Jeg skjønner at jeg ikke skal ansette deg som sånn flyttevask.
1: Fa da, flyttevask!
0: Hvis du ikke klarer å
1: greit. Greit, jeg tar jernbanen I stedet for.
0: Terje skriver jeg på nå, uten en effektiv kollektivtransport på skinner rundt Oslo, vil ikke Oslo fungere. Det alt for dårlig med tilgjengelige togvogner som doblesett. Det og full fokus på vedlikehold kan bidra. Husk at tidligere jernbanedirektør E. Enger sa at om ikke strekningen mellom Lysaker og Skøyen og Oslo-tunnelen ble optimalisert, var det ikke godt for jernbanereisende. Mm. Med eller uten teppe, jernbanen må satse der det mye folk og reisende.
1: Ja, det det de prøver på da. Prøver å satse, men så det ikke så... Satte kanskje litt feil, eller? Får ikke helt til?
0: Det så mye å satse på. og så var det de fotavtrykkene nederst I hjørnet.
1: Ja, de fotavtrykkene. Og enda et fotavtrykk.

0: Adele, var det Easy on Me.
1: Vi fikk et spørsmål om det hadde skjedd et eller annet I Rælingstunnelen på Riksvei 159 inn mot, mot Lillestrøm. Mye kø der. Robert har et svar på det. Han skriver, Lillestrøm, folk tilbake fra ferie. Alt ved det vanlige. Det lett å glemme I løpet av ferien.
0: Ja, det det. Var det så mye det var?
1: Mm.
0: Og ikke bare folk tilbake fra ferie, men det også skolebarna, skolebarna. Og da ber politiet bilister å ta ekstra hensyn om det.
2: I disse dager har politiet I Oslo og resten av landet flere trafikkontroller I nærheten av barneskoler. Aksjonen en årlig tradisjon hvor politiet samarbeider med kommunen, Trygg Trafikk og Statens Vegvesen. Det mange sårbare barn der ute som har en dårligere trafikkforståelse enn de voksne, sier trafikkansvarlig ved Enhet sentrum I Oslo politidistrikt til NTB. I dag startet rettssaken I Oslo tingrett mot 8 menn som står tiltalt for 2 tilfeller av frihetsberøvelse og grov kroppskrenkelse, skriver TV 2. Det var I april 2024 at en fornærmet ble holdt mot sin vilje I 7 timer og ble slått gjentatte ganger med både knyttet neve og pistol I en leilighet på Frogner ifølge tiltalen. Uken etter ble en mann lokket til Helsfyr, bortført I en bil og holdt fanget I en leilighet I nesten 1 døgn. Det satt av 29 dager til saken I Oslo tingrett. Et ektepar I 20-årene dømt til fengsel I 4 år for å ha fraktet rundt 10 kilo kokain på 3 bilturer mellom Oslo og Bergen. Det kommer frem I en dom fra Hordaland tingrett. Ifølge dommen fikk paret betalt nesten 85 000 kroner for de 3 turene. Saken ble avdekket I 2024. Paret I tillegg til fengsel dømt til å betale 40 000 kroner hver til staten. Og Solfrid Lind ny rektor ved Høgskolen Kristiania. Hun har jobbet der siden 2004. Kristiania har rundt 24 000 studenter ved sine 2 campuser I Oslo og Bergen.
0: Anne Skifjell det som har ny jobb. Nei, gratulerer med ny jobb til Solfrid Lind.
1: Og gratulerer til Høgskolen Kristiania med ny rektor. Det ikke bare det. Du, det togtrafikken. Trøbbel I dag også. Forsinkelser og innstillinger på grunn av feil på en sporveksel ved Skøyen. Nå gjelder denne meldingen de fleste linjer som går mellom Skøyen og Oslo S. Så regn med forsinkelser og innstillinger altså. Litt utover. Ellers så det trafikk I Stor-Oslo. Rørstrafikken I gang.

0: taus var det jeg tror jeg fell. Togene har trøbbel, og det har vi sagt så mange ganger, for det har de så ofte.
1: De har det, altså. Nå, det jo alltid litt mye. Det går sjeldent mange dager uten togtrøbbel, men nå etter sommeren så har det jo vært voldsomt også, da. Hver eneste dag nesten.
0: Ja, men derfor det altså krisemøte I morgen.
1: Mm-hmm.
0: Ikke så mange kanskje som har tro på at det skal gjøre noen ting som helst, men jeg vet ikke.
1: Nei, men de har jo I hvert fall et møte om det. De vil jo ikke at det skal være sånn, hverken minister eller politiker eller Bane NOR eller noen.
0: Terje skriver, alle stortingspolitikere som ikke har somnet på bakerste benk vet godt hva vedlikeholdsetterslepet på jernbanen
1: Ja.
0: Dette en villet politikk fordi det andre grupper som roper høyere. Jeg har vært konsulent I jernbanesektoren I mange år.
1: Ja.
0: Og prøvd å rope høyt da.
1: Ja, men ikke høyt nok.
0: Andre har ropt høyere.
1: Ja.
0: Mm. Jane skriver, alle pendlerne burde tatt kollektivt betalingsnekt, men vi alt for nisset det her I landet. Hilsen ja. Jane som aldri tar toget.
1: Ja, hvis ingen på toget hadde betalt noen gang, nei. Da får du ikke penger inn til jernbanen da. Det får du ikke da.
0: Nei, da blir det mye bøter.
1: Men det jo folk som har prøvd dette her før, fordi det var jo en som Els Karina hadde snakket med. Som sa at det veldig frustrerende å betale fullpris for en vare som du da ikke får, altså togreisen.
0: Uh-huh.
1: Og det har vært noen forsøk på dette her før, tror jeg. Og at sånn, nei, men nå må man må ha halv pris hvis det så mye forsinket og sånn, men så har du ikke fått noen sånn ordentlig system på det, annet enn sånn reisegaranti da, sånn taxi hvis du har så mye forsinket og sånn.
0: Ja, fordi nå skriver Anders at blir man mer enn 30 minutter forsinket I Stor-Oslo med Vy, så har man krav på 50% refusjon.
1: Ja.
0: Bruk Vys nettside, kundeservice og prisavslag refusjon enkelt og kjapt og legge inn info, og penger kommer etter hvert inn på konto.
1: Og det som kan være litt morsomt med det, at hvis du da sitter og det kjempeirriterende å være 10 minutter, kvarter, 20 minutter forsinket, men så begynner du å håpe på at det varer litt lenger. Så begynner du å vare, du går på 25 minutter, så tenker du, bare 5 minutter til, så kan jeg få penger tilbake.
0: Så kan man I hvert fall få halvparten igjen, ja.
1: Mm.
0: Hans skriver, leste I Aftenposten I dag, at Bane NOR investerer milliarder I eiendom, etc. I stedet for vedlikehold av jernbanen. Mm. Det ikke bra.
1: Ja, de gjør det, altså. Aftenposten skriver det.
0: Hva skriver Aftenposten?
1: Nei, de skriver at Bane NOR har langt flere eiendomsprosjekter enn jernbaneprosjekter. Etterslepet på jernbanen på 132 milliarder, samtidig så satser Bane NOR tungt på eiendomsprosjekter, som I liten grad har gitt overskudd, skriver de. Så sier Bane NOR at ja, men det veldig mange av disse prosjektene her, eller alle prosjektene, sier de, jernbanerelatert. For eksempel jernbaneverste, det jo viktig å få investert I.
0: Ja.
1: Men det også... De involvert I Skien, hvor de bygger ny bydel. Det jo boliger, det boliger andre steder. Nytt rådhus for Holmestrand, Paléhaven I Oslo, I Lier og Drammen så det mye boliger. Så det mye det også da. Men så det kan jo argumentere sikkert for at det jernbanerelatert, det vil jeg tro. At hvis vi bygger masse boliger på Lier, så det lettere for folk som kanskje bor I Oslo som kan flytte ut. Det kan argumenteres for helt sikkert, men det høres så lite det jo litt
0: høres litt ja, hvis man sitter der og venter på et tog så høres det litt rart ut
1: ja, åh, så digg de så finner de nye leilighetene I Lierbyen blir
0: men jeg vil at toget min skal gå nå
1: ja, men se på rådhuset I Holmestrand så fint det blir

0: Trang fødsel og synes ørehjel var det. Jeg håper at jeg aldri blir for stor. Vi snakker om togtrøbbel fordi det togtrøbbel, og fordi det har vært togtrøbbel utrolig lenge nå,
1: ja.
0: Og fordi det krisemøte I morgen med samferdselsministeren.
1: Og det gjelder også I dag. Ja, ja. Ny sporfeil på sporveksel I dag ved Skøyen.
0: Ja, og det har vi jo sagt, men hør hva overskriften på VG nå. Nok en gang togproblemer, forsinkelser på mellom 10 og 25 minutter, og så står det videre. Det ikke en spøk.
1: Det faktisk ikke en spøk.
0: Skriver VG.
1: Nei, det og det har vært, som vi har snakket om, det har vært voldsomt mye nå. Det har ikke vært en dag uten, enten I morgen eller ettermiddagsrøsje, eller begge deler.
0: Mm-hmm. Ja, vi snakket om det at de hadde en del, satset en del på eiendom.
1: Ja, jeg har da Aftenposten skrevet at det en del eiendomsprosjekter som Bane NOR involvert I, mer eller mindre da jernbanerelatert.
0: Kristian har et forslag til dem.
1: Ja.
0: Bane NOR presenterer stasjonsløkka panorama, flotte 2-3-4-roms leiligheter, kort vei til kollektivtransport. Alle leilighetene blir utstyrt med rom som kan disponeres som kontor, perfekt for dager med innstilte og forsinkede tog.
1: Ja, ferdig. Ferdig med hjemmekontoret, ja.
0: Ja.
1: Jeg var nesten ferdig innredet også, eller?
0: Vær så god.
1: Alle kan få en sånn skjerm selv, hvor du kan se på alle de innstilte togene, da.
0: Det burde de jo faktisk hatt.
1: Og innredet det?
0: Ja, ikke kanskje store, flotte panoramaleiligheter, men sånne, I hvert fall små sånne boder, da, hvor du kunne satt deg inn og hatt hjemmekontoret ditt.
1: Ja, rett ved stasjonen, ja. Ja, det sannelig et sånt kontorfellesskap, bare... Ja, du kan bare flekke opp PC-en.
0: Eventuelt så kan de ha sånn, bare ring her, vi henter I barnehagen. Det ikke noe problem om toget blir forsinket.
1: Og da får du, det kan man I hvert fall gjøre noe med, eller det lettere å gjøre noe med enn det en signalfeil, tror jeg.
0: Nei, så skriver tydelig at vi ikke har hørt om Airbnb. De kunne jo slått mynt på interrailerne og pendlerne som ikke kommer seg inn og ut av Oslo.
1: Bare bytte søvplasser I.
0: Ja, bare kryss av her, liksom. Hvor det du og her jeg.
1: Og tenk for, hvis det hadde vært et ordentlig marked for det, hvis det hadde blitt en greie I Oslo, at sånn, nei, men det du kan gjøre, vet du. Du kan bare komme på Oslo S, sjekke appen, og så ser du hva som ledig akkurat nå.
0: Så kan dere bytte låne leilighet.
1: Sikkert for en god pris også.
0: Svein Harald skriver, paradokset med tog at uansett hvor dårlig det går, så går det fremdeles på skinner.
1: Ja, det det.
0: Det et rart paradoks.
1: Det nesten litt sånn irriterende. Hvis du veldig frustrert på tog, det går jo på skinner. Det går faktisk på skinner.
0: Ja.
1: Eller står på skinner eventuelt, da. Ja. Det gjør jo også en del god del av tiden.
0: Står helt stille på skinner.
1: Mm.
0: Tom på Nasjonen skriver, tog or not to tog. Kone Kari på jentetur til Kristiansand I dag. Mm. I går kveld kom melding om at det blir buss for tog. Fy F. Så kom melding at det ble tog likevel. Men med forsinkelse og eldre vogner og standardseter. Billettene var kjøpt I april. Mm. Hvis man må sitte på buss hele veien, får man ikke avslag I prisen. Hvorfor har jo ikke fått varen som betalt for? Men nei da.
1: Nei, det sant. Men jeg vet ikke om det billigere, om billettene på toget dyrere enn toget. Det de kanskje.
0: Billettene på toget dyrere,
1: dyrere enn toget? Enn bussen, hvis du skulle tatt buss sammenstrekning. Det jeg ikke helt sikker på.
0: Nei, det
1: men det som litt rart, men jeg synes litt rart å tenke på.
0: Men de må jo uansett betale begge deler da, toget. Det ikke sånn at de må jo betale ut de tingene
1: ja,
0: de har.
1: Ja, toget må betale det, ja. Ja,
0: de må
1: ja.
0: Betale for bussen.
1: Ja, for kone Kari slipper å betale dobbeltopp, ja.
0: Ja, det håper jeg også.
1: Virkelig. Men jeg synes det jeg synes litt rart med Kristiansand at det tar kortere tid å ta bussen enn å ta toget. Fordi togskidene går jo sånn langt inn I landet, langt inn I Telemark og sånn, mens bussen bare kjører på motorveien.
0: Ja.
1: Det synes jeg rart å tenke på, da. Det kan være fattig trøst, det også.
0: Ja, minst bare fattig trøst.

0: Chelsea var det creep. Det mye frustrasjon på grunn av så mye trøbbel med togene, og det dette krisemøtet I morgen, som kanskje ikke mange har sånn kjempetro på at kommer til å endre noe som helst, men det noe I hvert fall et møte. For se, vi får se, vi får la dem prøve før vi slakter det helt.
1: Vi får ta en kopp kaffe og prate litt. Hva det som har skjedd der? Det noe vi kan gjøre noe bedre?
0: Ja,
1: men, kanskje, vi får se.
0: Men det en del frustrasjon selvfølgelig. Ole Morten skriver ordtaket før var det går alltid et tog. Det gjelder vel ikke lenger. Nå gjelder det vel. Det går kanskje et tog, eller buss for tog, eller taxi for buss.
1: Det I hvert fall et ordtak som jeg tror har blitt tullet mye med. Jaha, ja, det går alltid et tog. Ja, ja. Det vi da, eller?
0: Men gikk det alltid tog før? Var det aldri trøbbel når de lagde det ordtaket? Eller var det sånn salgsgimmick, reklamegimmick fra en eller annen tog?
1: Det høres ut som en som selger tog.
0: Ja.
1: Som sier, ja, det går alltid et tog. Det var færre tog før, tror jeg. Så han var litt mindre å holde styr på.
0: Men hvis du hadde puttet på en S der, det går alltid et tog, så hadde det kanskje funket fortsatt en eller annen gang, liksom.
1: Ja, men det, hvis du, ja jo, alltid, ja, vi får noe se. Men det går jo alltid et tog et eller annet sted, så hvis du tolker det veldig, veldig bokstavlig, så funker det også.
0: Ja, klokka fem et eller annet sted, som de sier før de tar seg en drink.
1: Ja, ikke sant?
0: En skriver her nå, bør skrinlegge alle planer om skipstunnel på stat, og heller bruke pengene, mange milliarder, på jernbanen.
1: Mm-hmm. Ja, den
0: skipstunnelen.
1: Ja, den skipstunnelen der, de har veldig, veldig lyst på den der borte. De har så lyst på skipstunnelen.
0: Christian skriver at han sitter på et tog som I rute.
1: Hey.
0: Men de leser opp stasjonene og hvilke side man går av på manuelt. Jeg får jo nærmest hjertestans hver gang det plinger for melding. Ikke si.
1: Han har jo sittet på et eller annet tog, eller I hvert fall ventet på et eller annet tog, som enten ikke har kommet eller vært veldig forsinket, Christian.
0: Men skal vi ta noen positive ting som gjelder togtrafikken?
1: Ja, men det trenger vi nå, synes jeg. Ja. Hvis det noe, da.
0: Ja, fordi Hans skriver, en fattig trøst at svenskene har det like jævlig med jernbanen sin.
1: Ja, det faktisk en liten fattig trøst.
0: Samme gjelder sykehus og behandlingstid, etc. Jeg følger med på dem hver kveld på nyhetene deres.
1: Ja, ok. Ja, men det godt å vite det da.
0: Ja, det flere. Det ikke bare oss.
1: Mm.
0: Og så har kaptein Larsens fenderinne også noe positivt om togforsinkelser.
1: Ja.
0: Syns at vi bare kan fortsette med det de gjør, eller ikke gjør. For tenk på alle de fine samtalene man får med andre frustrerte mennesker på perrongen. Det jo koselig å føle at man en del av et fellesskap, og for ikke å snakke om at man får noe å snakke om på radioen.
1: Ja, ja, ja.
0: Stå på vi. Fortsett å innstille eller forsinke togene.
1: Hadde ikke vært det, så hadde vi pratet om helt andre ting, vi.
0: Ja, en siste ting som positivt med jernbanen.
1: Mm.
0: Det Terje som skriver. Mye funker dårlig, men vi har utvidet Oslo-regionen med Follobanen. Det har etter startproblemer med utenlandske entreprenør nå blitt et godt togtilbud fra Oslo. Oslo-Ski på 11 minutter. Man kommer ikke langt opp I Holmenkollen på T-banen på 11 minutter.
1: Det sant. Det går I en rasende fart gjennom tunnelen der, når det går da. Men det går jo nå. Togene går mellom Oslo S og Ski gjennom Blikstunnelen, så det veldig fint det. Men det jo trøbbel for alle linjer, ser du til, på grunn av denne feilen på en sporveksel ved Skøyen. Forsinkelser og innstillinger det I et middagsrøsje I dag også.
0: Da kan du få noen gode samtaler.
1: Mm.
0: Tenk på at det går tog til Ski.
1: Uansett hvor du skal, kan du tenke, ja, ja. Men det går jo an å komme seg til Ski også, vet du.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har nå dratt fra Rikshospitalet etter at de i ettermiddag besøkte kong Harald som ble innlagt i går. Kongen ble innlagt for å få behandling for væskeansamling i kroppen som har oppstått på grunn av behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kong Harald er sykemeldt i 2 uker. Mannen i 40-årene som er pågrepet og siktet for å ha drept en mann i slutten av 70-årene i Tromsø i natt, bodde i samme boligkompleks som fornærmede. Det kom frem da Tromsø politidistrikt holdt pressekonferanse litt tidligere i dag. Politiet evakuerer fortsatt naboer med lift for å ikke ødelegge spor i fellesområdene. Det er ikke fare for andre mennesker, men det gjenstår fortsatt flere etterforskningsskritt, opplyser politiadvokat Trude Kvanli.
1: Før politiet ankom stedet, så fikk vi beskjed om at det var utført en voldshandling. Da patruljen kom til stedet, så ble de møtt av en mann i 40-årene, som var bevæpnet med et huggvåpen. I forbindelse med pågripelsen så ble det benyttet elektrosjokkvåpen. På stedet så ble det funnet en skadet person. Det ble forsøkt med livreddende førstehjelp da politiet kom til stedet. Mannen ble kort tid etterpå erklært død av helsepersonell.
0: President Donald Trump hevder at det ikke pågår noen samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke er planer om det. Det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet er helt åpent, og at alle sjøminer er fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at britiskproduserte droner er blitt brukt i ukrainske angrep mot Russland. Advarselen kommer etter at Sunday Times skrev at droner produsert av 2 britiske selskaper ble brukt av Ukraina til å angripe mål i Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklages Storbritannia for å bli medskyldige i ukrainske angrep og for å bidra til en eskalering. Det britiske forsvarsdepartementet sier de vil fortsette å støtte Ukraina, sier reporter Eivind Molde.
2: Russland skal ikke være i tvil om, sier forsvarsdepartementet, at Storbritannia vil stille opp og bistå med det som Ukraina har bruk for i kampen mot russerne sin aggresjon, som de kaller det for.
0: Det er forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen, det opplyser Bane Nord. Årsaken skal være en feil på en sporveksel. Bane Nord vet ikke når feilen vil bli rettet opp. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Der kommer togforsinkelsene i nyheten også.
4: Nå er vi landsdekkende, dere, med togforsinkelsene våre.
3: Ja, bare tenk på de som jobber med dette. Altså, Lillebror skriver, vil gjerne sende takk og hilsen til guttene og jentene på gulvet i Vy som står i denne stormen. Det er noe engelaktig over deres tålmodighet. Og så må vi reisende oppføre oss som folk, please.
4: Ja, la oss gjøre det da. Det er ikke så lett alltid, men det er det som gjør at vi klarer oss som samfunn, at vi ikke derger løs på hverandre, liksom.
3: Ja. Tenk, der skal de gå og smile og informere. Prøve å være like blie.
4: Det er ikke denne refleksvesten sin skyld. Nei. Nei, kjedelig er det, men vi følger jo med da, for å håpe at de får ordnet opp i det straks. Det påvirker veldig mange forskjellige tog dette her.

0: Running up that hill, var det med Kate Bush.
1: Det ikke så greit å komme seg rundt I Storoslo akkurat nå, eller tar I hvert fall lang tid på veien også. Går det veldig, veldig tregt. Fikk en telefon fra Christian, som ringte på 2280-8280, sa at østover på Ring 3 I tunnelen under Storolokket, så lå det en isekk, altså en sånn type sekk.
0: Som gul sekk.
1: Som gul sekk,
0: ja, men jeg synes de står I veien noen ganger.
1: De står alltid I veien. Ah. Det det som problemet deres. Og problemet vårt egentlig med dem da. Det så ut som det var noen som hadde mistet den, og forhåpentligvis, eller kanskje, savner den da. Lå ikke og sperret hele feltet, men lå litt sånn ut I veiskulda, så ikke så til hinder, men folk stopper vel opp og passer på at de kjører forsiktig forbi.
0: Det jo trøblet med sånne isekker, de savnes sjelden.
1: ja, det det. Og det ingen som sier at det min en gang. For å håpe at det noen som
0: tar ansvar
1: for den, rydder den opp, får plukket den opp på et eller annet vis. Men på de store veiene og mindre veiene, så det tregt I både Oslo og Akershus. Sakte går det, og sakte går det også, som vi har vært inne på I togene, på grunn av den signalfeilen ved Skøyen stasjon.
0: Ja, kaptein Larsens fenrinne skriver I appen NRK Radio, ikke alle tog forsinka gitt, men T-banen min var treig, og jeg rakk akkurat ikke det cirka det eneste toget som var I rute. Så nå står jeg og venter I spenning på det neste toget.
1: Ja!
0: Foreløpig det ingen frustrerte mennesker her, folk så bli.
1: Ja, så deilig!
0: Ja.
1: Håper at det stemmer, og at folk bli på ekte også, ikke bare ser sånn ut. Det jo fint vær, det varmt ut, det fortsatt sommer.
0: Ja, det hadde vært verre hvis det pøsregnet eller var iskaldt, ja. Og Kokkevin skriver, hvis det noen forskere som hører på denne sendingen, kunne det vært noe sett på hvordan alle disse forsinkelsene, innstillingene og uplanlagt buss for togene påvirker folkehelsa? Skal love at det mye sinne, stress og frustrasjon for min del, og innbilde meg at det kanskje ikke så sunt å kjenne på ukentlig I årevis.
1: Det høres ut som ikke sånn fryktelig sunt, nei.
0: Nei, så du forsker nå og har noe tenker, ja, men hva skal jeg forske på nå? Du kan forske på folkehelsa på grunn av forsinkelser på tog.
1: Ja, du har en kontrollgruppe til og med, det jo så mange som så bli, tydeligvis. Veldig nydelig, da.
0: Bente Karen skriver, blir helt nervøs av denne forsinkede togpraten. Starter en 2 ukers togferie neste fredag med min elskede pluss 2 gode venner til Italia eller Montreux. Ja, men det går sikkert fint. Altså, togene nå jo ikke mer forsinket enn opp mot en halvtimes tid.
1: Nei.
0: Eller har det blitt litt mer nå, kanskje?
1: Ja, jo, det jo forsinkelser. Nei, ikke de forsinkelsene som men så det en del innstillinger, da.
0: Ja.
1: Og når du skal på togferie, så det vel kanskje avhengig av å rekke neste avgang I Göteborg eller Malmø eller et eller annet sånt. Så håper jeg at du kommer deg dit, da. Etter hvert. Kanskje du bare skal reise nå for å være sikker på at du rekker det. Men når du kommer forbi Sverige, vi hørte jo at I Sverige så sliter de like mye med togene. Når du kommer dit og ned på kontinentet, der kan de jernbane, vet du.
0: Nei,
1: der går det så fint.
0: Det masse sur der og andre. Men det går sikkert kjempefint. Du har ferie, så du har ikke så stress med ikke jobb og sånn.
1: Forhåpentligvis så jo reisen litt av målene også når du reiser på en sånn type togferie.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy.
5: I hele Norge folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
0: Hvilken sang det som skal få oss til å ha lyst til å danse I dag? I trøkk så

0: Med så fortåret Garden Party, dagens trøkk 16-lån som Geir hadde foreslått.
1: Den var fin på en tirsdag, synes jeg.
0: Ja, han skriver, er på DJ-lista mi, kul låt, og Nina skriver, vi hadde med så fortet som åpningslåt til ettermiddagssendingen, som vi kalte tirsdagsrøsje i nærradion, Radio Ung på det glade 80-tallet.
1: Og det tirsdagsrøsje i dag?
0: Ja, det det.
1: Og det mer røsje enn det pleier å være, altså. Ja, men det herlig det.
0: Røsje på det her og der, men nå har vi fått en ny informasjon om toget i hvert fall.
1: Ja, ny oppdatering fra Bane NOR, der det jo denne feilen på en sporveksel ved Skøyen da, de sier at den vil bli utbedret i natt denne feilen på en sporveksel, så det varer gjennom ettermiddagen og kvelden, frem til det så vil togene som vanligvis snur på Høvik snur på Skøyen, og fører til følgeforsinkelser på mange, mange andre avganger også, så gå inn og ta en titt i appen, eller på denne store tavla på Oslo S, eller hvor du måtte befinne deg for å ta en, for å sjekke om hvordan det står til med den avgangen du hadde tenkt til å ta.
0: Men da betyr det at i morgen tidlig så kommer alt å gå på skinner i riktig hastighet og riktig det antall tog.
1: Ja, ja, ja. Du kan stå opp og ikke være noen bekymret for det.
0: Vi får se.
1: Vi får se.
0: Vet du, Karen ble jo nervøs for å dra på togtur til Italia.
1: Ja.
0: Her et råd fra Irene. Vi har vært på interrail i sommer som mange ganger før. Tyskland det en god del forsinkelser. Beregn god tid. Men Italia et topp togland. Så når du først kommer dit... som endestasjonen din,
1: ja.
0: Da blir det bra.
1: Tenk det at tyskerne som har rykte på seg for å være så punktlige, der det masse forsinkelser, mens Italia...

0: Der, de har ikke det samme ryktet de, men der det jo faktisk.
1: Ja, men du skal ikke høre på rykter.
0: Nei, det det.
1: Det det man aldri gjør. Åh,
0: men det så gøy å høre på rykter som regel. Det det som gjør rykter som moro.
1: Du, vi har jo hørt i dag at det mange studenter som reiser til Asia nå. Det veldig få som reiser til USA.
0: Ja.
1: Men det flere som reiser til Asia på utveksling da.
0: Ja, det virker jo spennende. Vi hørte fra Aina i stad. Hennes sønn jo i Japan.
1: Ja.
0: Tokyo.
1: Elinor mener at Kina et sted som veldig mange studenter vil dra til.
2: Jeg tror det har vært ganske stor endring som det siste året spesielt, I hvert fall på sosiale medier og kanskje hos den yngre generasjon. Det har jo vært mye om det der China-maxing og sånt, så kinesisk kultur har jo på en måte blitt mer, det har åpnet opp litt mer da, for kanskje ikke bare de spesielt interesserte, men folk flest også.
1: Ja, det særlig når hun nevnte ordet China-maxing.
0: Mm-hmm.
1: Og China-maxing, rett og slett å prøve å være kineser.
0: Ja, det var et nytt ord for meg i dag, det må jeg innrømme.
1: Ja, det ikke et nytt ord der ute.
3: Have you heard of China-maxing? People drinking hot water, doing tai chi in their bedrooms, or obsessing over Chinese dramas. China-maxing is when people, mostly Gen Z in the West, start experimenting with Chinese lifestyle habits, aesthetics, and culture. Congee or rice porridge for breakfast, boiled fruit snacks, herbal teas, and even switching the playlist to C-pop. Others are learning Mandarin phrases, trying Chinese fashion, or romanticizing city life in places like Shanghai and Chengdu.
1: Ja, prøver å leve som kinesere.
0: Det China-maxing, altså.
1: Og da ble jeg veldig opptatt av Oslo-maxing. Finns det noen som driver med Oslo-maxing? Og jeg fant noe bittesmått nå. Altså, det ikke mye jeg fant på nettet, men det var noe.
0: Ja.
1: Det var bilder av folk som drikker kaffe, og det var flere bilder av folk som drikker kaffe. Det var veldig mye kaffedrikking.
0: Ja, men det drikkes jo masse kaffe i Norge, da.
1: Ja, det var på kaffebarer, det var sittende på benker, det var gående med kaffekopper i hånda.
0: Ja.
1: Det var brødskiver med gulost, og litt mer fancy enn matpakkene, kanskje, men på sånn type kafé, da.
0: Mm.
1: Og det var telefonkiosker med bøker.
0: Ja.
1: Det var 1890-tallets bygårder, mye bilder av det. Og det var Songsvann i Tåke, og det var bilder av Folkemuseet.
0: Ok.
1: Så her det mange som kan smekke på med en litt Oslo-Maxing-kontor, for det mangler der ute.
0: Ja, for dette var ikke det mest spennende innholdet, hørtes
1: det
0: ut som.
1: Nei, det var ikke det.
0: Så det ikke en sånn, det har ikke tatt verden med storm Oslo-Maxingen helt ennå,
1: altså. Det har ikke det, men nå har vi snakket med Visit Oslo, for å høre hva har de tenkt å jobbe litt med dette her. Få på plass litt Oslo-Maxing. Skal høre hva de svarer etter Admiral P. Skal ikke gi opp.

0: ikke gi opp for det med Admiral P, og det det man må tenke da. Man sitter i kø eller venter på tog, eller, for nå det vanskelig å komme seg rundt.
1: Ja, det det. Altså, på de store veiene også, så går det veldig, veldig sakte i Stor-Oslo nå. Har fått melding om en liten sånn isek, eller ganske stor isek, som ligger under Storokrysset, eller lokket under Storokrysset, østover på Ring 3, som skaper noen forsinkelser. Ellers det bare å sende tips i appen NRK Radio. Fått en ny melding også fra Ring 3 vestover ved Gaustad, gamle Gaustad bomstasjon, eller ved Gaustad da. Vært trafikkuhell der, regn med forsinkelser også vestover på Ring 3. Vanskelig dag i dag, altså. Virkelig.
0: Nå ble Bente Karen enda mer nervøs når vi fikk forslaget fra Irene, som sa at i Tyskland kan det være mye trøbbel med tog, men ikke i Italia. Nå skriver hun, nå jeg i hvert fall nervøs. Om tog gjennom Sverige ikke i rute, så misser vi første overnatting i København, og det ytterligere kluss i Tyskland. Ja, da ryker både videre hotellbookinger og toget videre til Schweiz og Slovenia. Fysj, ikke like enkelt det med en sånn reise som da man var 18.
1: Åh, men da kjenner du at du lever. Kanskje du må... Åh nei, det sent, og hotellobbyen stengt. Du må finne et transit. Det et eventyr.
0: Eventyr. Jeg ser på det sånne toggrupper på Facebook som jeg følger med på. Det mange som hjelper hverandre der.
1: Ja.
0: Så, nå står jeg her, hvordan gjør jeg det nå? Nei, men da har jeg vært der en gang, og da kan du gjøre sånn. Så det brønner seg sikkert å være med i noen sånne grupper.
1: Ja, ja, ja. Og den, alltid noen som på vakt der, vel? Døgnåpne, de Facebook-gruppene.
0: Ja, det
1: noen alltid, som våkne.
0: Alltid noen som ikke vil sove. Men China Maxing snakket de om da, i forbindelse med at det en del studenter da, som reiser til Kina for å studere. Mange flere enn det var før. Sven skriver, min yngste sønn dratt til Australia og studerer i Brisbane der sammen med mange andre norske.
1: Ja, så han blant dem som, eller har da ikke reist til USA. De sa jo også det at USA-reisen har gått veldig ned.
0: Ja, der har de bare flata ut.
1: Mm-hmm. Man tror hvorfor.
0: Ja, men China Maxing prøver å leve som en kineser, men hva da med Oslo Maxing? Det var litt kjedelig det jeg fant. Det var litt sånn der, ja, kaffebilder, brødskiver med gulostbilder, sånn som i tåke, bla bla bla.
1: Men, du blir ikke trend, du går ikke viralt av det greiene der.
0: Nei, men hva sier Visit Oslo om Oslo Maxing?
1: Måtte ringe da, til Visit Oslo. De har jo peil, de markedsfører i Oslo utad, og har jo masse kule kampanjer, de. Den der Is it even the city-kampanjen, ikke kjempeviralt. Men så vi pratet da med Thea Gunnes. Hun leder for kommunikasjon og marked, som det heter, i Visit Oslo. Og hun sa det at de snakker mye med folk som kommer på besøk hit. De legger kanskje merke til å stusse litt over vaner som vi har, som ikke vi tenker noe særlig over selv. For eksempel, første tips her, sitte bare, henge i parken.
2: En litt sånn ting som vi Oslo-folk gjør, men som vi kanskje ikke har tenkt over at det litt eksotisk for oss, det at vi tar med oss en øl og engangsgrillen, og så setter vi oss i parken på et pledd. Det det ikke alle andre som gjør. Og det og vi ser det spesielt nå under fadderuka, og de ukene som kommer fremover her nå, der fylles parkene opp både når det fint vær, og også kanskje ikke fullt så fint vær.
0: Jeg tror for det enda mer det at vi sitter ute selv om det ikke fint vær. Det tror jeg veldig rart for en del.
1: Ja.
0: For i mange land så bruker du park mye, men det å sitte ute og fryse, det synes jeg litt rart.
1: Men hvis du da gjør det, hvis vi får folk til å gjøre dette over hele verden og kaller det Oslo Maxing, da begynner vi å komme inn på noe. Altså.
0: Det sant. Har du flere tips?
1: Eksempel nummer to fra Thea Gunnes, det handler om bading.
2: Vi har jo begynt å bli veldig kjent med denne badekulturen vår. Da. Det at vi hopper i fjorden, både fra brygga, fra stranda og fra type sauna-båter, det har jo tatt helt av. Og det gjør vi jo på alle tider på året. Og spesielt kanskje på vinteren så jo det litt spesielt, men det har jo blitt noe som folk gjør både store og små.
1: Det kan være en stor del av brandingen, det Oslo Maxingen. Hopp i sjøen, uansett.
2: Absolutt, ja, for det skal være litt sånn sunt og friskt, og du starter dagen på en bra måte. Det skal være godt for deg.
0: Fryse litt og være litt sånn ute når det kaldt, det er det vi må skryte mest av, tydeligvis.
1: Ja, litt, og som en del av velværet da.
0: Ja.
1: Da føler vi oss bedre og litt sunnere, og det mange som driver med sauna og sånn, men det ikke alle utlendinger som vet. Det egentlig kommer fra noen annen sted. Ok, siste tipset her fra Thea Gunnes, det er vi på matfronten, spisefronten.
2: Oslo har jo utrolig mye forskjellige matsteder, men det som kanskje litt spesielle er jo at vi har den her trenden med pølse i brød, og ut av et lite hull i veggen, syvekiosken på Kjellandsplass er jo et typisk eksempel på det. Det er jo mange som kommer til Oslo for å faktisk prøve det, og de her på turistinformasjonen kommer de med å spørre hvordan kan jeg komme dit.
1: Det mange turister i køen i pølsekiosken her, da, men det trenger vi ikke å ha med i videoen. Det kan vi si at det bare Oslofolk som står i køen her.
2: Det bare Oslofolk, ja. Ja, veldig spesielt.
0: Så nå bare sette I gang med Oslo-maxing.
1: Trenden er lagt og satt.
0: Det var godt å komme noe litt sånn pølse på slutten. Du skal fryse så mye ellers.
1: Ja, og den serveres varm, ja. Det hadde ikke føltes ut som ordentlig Oslo-maxing, hvis ikke du blir litt varm også.

0: He won every time. Vi skal ned til personen som ble pågrepet av politiet etter frihetsberøvelsen på Lindeberg I forrige uke erkjenner delvis straffskyldene.
1: Det kommer frem under fengslingsmøtet I Oslo tingrett. Mannen som ble fremstilt for fengsling I dag siktet for grov frihetsberøvelse. Tre menn I 30-40 års alderen skal ha blitt holdt innesperret I et kontorlokale I flere timer og utsatt for vold onsdag forrige uke. Politiet ønsker å varetektsfengsle mannen I 4 uker, sier politiadvokat Sasha Danest.
2: Fordi vi mener at han, ja, det foreligger selv grunn til mistanke opp mot det siktelsen gjelder, og dette da den fjerde mannen som politiet har siktet I saken. Han har erkjent delvis straffeskyld opp mot posten I siktelsen som gjelder grov frihetsberøvelse.
1: Fra før tre andre pågrepet I saken. MDG-politiker Eivind Tredal vil ha førsteplassen på nominasjonslista til partiet til lokalvalget I Oslo neste år. En enstemmig valgkomité har innstilt Margis Martinsen by på førsteplassen. Tredal innstilt på tredjeplass, men vil fremme et benkeforslag om å flytte seg selv frem på lista, bekrefter han til Aftenposten. Vann- og avløpsetaten I Oslo har fått pris for sitt arbeid for en friskere Oslofjord. Selskapet Rambøll deler hvert år ut en bærekraftspris som tar utgangspunkt I FNs bærekraftsmål. Og I år har vann- og avløpsetaten fått den for sitt prosjekt der de fjerner nitrogen fra avløpsvannet. Nitrogen bidrar nemlig til algevekst, oksygensvikt og tap av biologisk mangfold. Rensing av avløpsvann kan være et viktig tiltak for å redusere mengden.
0: Anders Skifjell som har nyhetene.
3: Så det mer togtrøbbel. Det jo denne feilen på sporveksel ved Skøyen som vi har vært inne på et par ganger. Ny melding nå fra Holmlia. For de togene som kjører forbi der, der det en signalfeil som har blitt oppdaget regn med forsinkelser.

0: R.E.M. var det. Leaving New York, never easy, synger han jo.
1: Nei, det ikke
0: Leaving lett. Oslo, not so easy either.
1: Nei, det virkelig ikke lett akkurat nå, altså hverken det på skinner eller på veier. Togtrafikken, trøbbel gjennom ettermiddagen, kommer til å vare til i natt, hvor Bane NOR sier at vi skal få fiksa denne sporveksleren som det feil på ved Skøyen som skaper trøbbel. Så fikk vi også melding fra Holmlia om en signalfeil der som førte til forsinkelser forbi, for de togene som går forbi der også.
0: Ja, som kapten Larsen Svennerine skriver nå, signalfeil på Holmlia. Det var jo den eneste linja som var i rute, jo. Ja, ja. Jeg kommer hjem akkurat i tide og kan melde om at det ikke en eneste forsinkelse på terrassen.
1: Å, det deilig. Det veldig, veldig, veldig fint. Det kan virke som at det et av de få stedene hvor det faktisk ikke forsinkelser, siden på veien også, som sagt, så går det veldig, veldig tregt. Vestover på Ring 3 ved Gaustad, så har det vært et trafikkuhell som sperrer. Der må du også regne med forsinkelser i lange, lange kør vestover og østover på Ring 3 og mange andre steder også, når det rør seg.
0: Vi snakket om Oslo-maxing, altså hvordan kan folk leve som Oslo-boere, selv om de kanskje ikke bor her?
1: Og få det til å trende, altså, og få opp interessen for Oslo da.
0: Ja, og Visit Oslo, de foreslår jo dette med å være i park, uansett om det kaldt, med venner, drikke øl og grille. De foreslår også bade hele året, bastu, og de foreslår å spise pølser fra pølsekiosken.
1: Ja, pøls i brød, sa de faktisk, og da fikk vi et innspill fra en som sa, nei, det ikke pøls i brød som er Oslo, det pøls i lumpe som er Oslo.
0: Ja, skal bare mangle.
1: Skal virkelig pøls i brød, kan du få over hele verden.
0: Lillemarka Thomas har noen flere forslag.
1: Ja.
0: Gå på tur, skitur, ta T-banen med ski og nikkers for å gå på ski.
1: Ski og nikkers, ja. Helt Knud Nærum når du skal opp i marka.
0: Ja.
1: Ja, det ganske Oslo-maxet, ja.
0: Ja, det tror jeg folk hadde likt å se på.
1: Mm. Ja, få opp de videoene.
0: En ting som vi kanskje ikke skal si sånn veldig høyt ut i verden der, det at kanskje vi har litt mangel på plass og mangel på boder i noen leiligheter.
1: Mm.
0: Altså, Elskarine var ute og snakket med folk i forrige uke, eller om det var denne uka, og spurte, det noe du sparer på og samler på?
1: Ja, ja, ja.
0: Og møtte på Gjøran. Han samlet på verktøy, men han mente at det for få boder, altså det så mange nye leiligheter som mangler plass til å ha verktøy, og det frustrerte han.
2: Jeg kan ikke fordra den moderne byggeskikken, hvor man ikke engang har en bod. Man har ingen sted å lagre noen ting. Da blir man henvist til å kjøpe tjenester ved hvert hjørne. Ved enhver anledning så må man kjøpe tjenester. Jeg tenker på de stakkars menneskene, hva gjør det når et eller annet faller ned fra veggen, når ikke engang kan ha en hammer, og en fornuftig samling skruer og spiker til hengende opp igjen? Men det bare tull. Det umulig med en slik bolig- og byggestandard som det nå, som da kjempet frem av byggenæringen for å gjøre det billig som mulig. Det jo en helt umulig måte å leve på, som gjør oss til sånne... Altså helt motsatt av meg, da.
3: Men du, så du mener at det ikke... Folk har ikke boder lenger?
2: Har du sett på nye byggestandarder? Det er ikke engang krav til sollys. Og det bygges jo så smått at man har ikke boder. Man har kanskje en liten kvadratmeter i kjelleren. Det er ingenting inne i leiligheten. Så det bygges på en sånn måte nå. De som bygger seg i leiligheter bygges uten at folk har muligheten til å leve et sånn litt selvhjulpent liv.
3: For du mener det nødvendig å ha en bod for å ha litt verktøy og sånn?
2: Man må være litt selvhjulpen. Det verktøy, altså man kan aldri få for mye verktøy, men man må i hvert fall ha et slags minimum for å kunne klare noen ting.
0: Er vi ikke selvhjulpende nok?
1: Nei.
0: Nei, det jo fristende noen ganger å ringe hvis man trenger hjelp til noen ting. Og det verktøy sånn, jeg har sånn følelse at hvis uansett hvor mye verktøy jeg har, så mangler jeg alltid det jeg trenger.
1: Ja, akkurat den lille bitten til og med. Så nei, den var for liten og for stor, den skrutrekkeren den.
0: Vi spør nå, fikser du ting hjemme selv?
1: I appen NRK Radio, du kan scrolle deg ned og trykke på ja. Ingen oppgave er for liten for meg. Eller, ja, småting fikser jeg, men langt fra alt. Eller, nei, jeg ringer andre, ja. For den minste ting. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Hei, Leo, gi meg så bøy, var det Dance With You?
1: Jørn ringte på 2280-8280, satt på E6 nordover rett etter Berger, så var det kø på grunn av et vogntog som sto med stans. Det fikk hjelp nå, eller da Jørn ringte, men det blir fort kø da, forbi Berger og videre nordover på E6. Når du kommer til Gran, så ser du til å løse seg opp. Vestover på Ring 3, så det fortsatt trøbbel ved Gaustad etter et trafikkuhell i retning Smestad. Der også må du regne med forsinkelser, og ellers er det mange andre steder hvor det går sakte nå i ettermiddagsrøsje.
0: Er det mangel på boder i nybygg i Stor-Oslo som fører til at det også mangel på steder å ha verktøy som fører til at folk ikke bruker verktøy og som fører til at vi ikke blir selvhjulpne? Det var i hvert fall Gjørans teori som Elisa Gjelskarinen traff på han.
1: Ja, og dette her var et spørsmål da. Egentlig. Det var mange, men det var et spørsmål. Er det det? Ja, kanskje.
0: Er det sånn at vi ikke er noe særlig selvhjulpne? Vi har jo spurt om det på NRK Radio. Marianne skriver, jeg vet ikke om jeg kommer inn under kategorien handy. Når jeg har vært med på å bygge et tilbygde huset som gjør det til en generasjonsbolig fra grunnmuren til takpapp. Hvis det ikke er handy, da orker jeg ikke å tenke på hva folk driver med.
1: Jeg synes det gjelder som handy, ja. Jeg synes det du helt innenfor. Og selv hvis du da kanskje har bare fulgt regi, eller hvis noen andre har bare fortalt deg hva du skal gjøre, hvis du har vært med på det, selvfølgelig er du handy da.
0: Ja. Oslo Kjær skriver, jepp, jeg er det, jeg maskerer karmer selv, og river dem selv av. Mestringsfølelsen på topp.
1: Ja, det gikk bra med maskeringen,
0: ja.
1: Var på fredag, hvor hun skulle maskere noe voldsomt med dører og karmer i gangen.
0: Terje skriver, jeg hadde blitt uvel hvis jeg ikke hadde alt av verktøy, hilsen sivilingeniør. Der er det ingenting man ikke kan be om å låne.
1: Ja, for han trenger jo, men da vil han veldig gjerne ha det selv, litt sånn i tilfelle. Men det finnes jo andre måter også. Ingrid skriver, jeg har det jeg trenger av hverdagsverktøy, drill, sag, laservater, etc. Ikke sant? Laservater, Kristina, det trenger til hverdags. Hun skriver til eget bruk, og leier på Hyglo, når jeg trenger noe litt mer sært. Meiselhammer og gulvsliper, fikse mest mulig selv. Så du kan jo leie det også, det finnes jo sånn delingsøkonomi, det finnes.
0: Ja, ja, absolutt, og det er en som, det er Tone som skriver, da jeg jobbet, hadde jeg alltid hammer, skiftenøkkel og umbrakonøkkel i kateterskuffen. Hvis beina på pultene løsna, eller vi skulle henge opp noe, så var jeg selvhjulpen.
1: Ja.
0: Og det har jeg i dag, så fikser jeg Anne som har nyheter.
1: Ja.
0: Hun kom inn og sa, hvorfor er den så slerket til denne mikrofonen, det er så feste på mikrofonen.
1: Skru av var litt løs, ja.
0: Ja, så sa jeg, men det kan jeg fikse. Hentet verktøyskassa mi, og fiksa den for henne. Følte meg veldig sånn, ja, klart jeg alltid har en verktøy. Og hun er ganske ny her på jobben, så hun tror sikkert nå at jeg er sånn der handy dame som fikser alt.
1: Ja, ja, ja, og det må hun fortsette å tro så lenge som mulig.
0: Ja.
1: Hun må ikke få lære hvor slumsete du er,
0: Nei,
1: egentlig.
0: Nei, jeg har jo en liten verktøykasse her, og det som Arne skriver, dere to har verktøy, vet jeg. Og den synes jeg er veldig kjekk å ha. Nå har jeg brukt den mange ganger på den lille stunden jeg har hatt den liggende på jobb, så det er der altså.
1: Alt det nødvendigste, liten hamme, litt målbånd, litt vater, mye fint i den lille esken der.
0: Veldig bra. Andrea skriver, intet liv uten verktøy, det inkluderer motorsag, sirkelsag og vekløyver.
1: Ja. Er det noen som har dealet på det? Det er det altså.
0: For hvis, da må du ha bodd, ja.
1: Kjekt å ha et sted å ha det.
0: Ja. Du kan ha bodd, du kan putte folk også.
2: Emil!
3: Varje gång Emil satt där i snickarboden tällde han sig en liten rolig trägubbe.
4: Det här är nog den största trägubbsamlingen i hela Småland.
3: Ja, det var en vacker liten samling.
4: Och fler blir det undan för

0: Emil sa det jo, han snikkerboet er bra å ha.
1: Ja, jeg sjekket så mange ting. Kristian skriver, pappa og jeg satt opp kjøkkenet her sammen. Jeg tenkte han i grunn hadde gjort det meste, men når vi gikk gjennom hva som hadde, hvem som hadde gjort hva, så hadde pappa boret hull, og jeg hadde montert alle skap og skrudd dem fast på veggen. Stolt.
0: Ok, så de gikk gjennom regnskapet litt, ja.
1: Ja, og det mestring, det. Du gjorde veldig mange ting, selv om det noen som sa hva du skulle gjøre, eller som kanskje bedre, men det det man lærer av.
0: Ja, ja, ja. Det det. Er det?
1: Ja, ja, ja. Og Kokkevin skriver med unntak av det jeg ikke har lov til, som blir mer for hvert år, føler jeg, men sånn det. Liker jeg å ordne ting selv hjemme. Ja, ikke sant? For det må ikke lov å montere sånn, for det må en elektriker gjøre, og så må du ikke gjøre sånn, for det må rørlegger gjøre. Det blir jo strengere og strengere.
0: Å nei, jeg kan ikke bytte lyspære på kjøkkenvifta. Det må en ordentlig elektriker gjøre.
1: Må du det?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, nå tror jeg du overdrev.
0: Åh, tror du det?
1: Ja.
0: Ja, kanskje jeg gjorde det.
1: Det er den holdningen du har, sånn, åh nei, jeg kan sikkert ikke dette, eller jeg ringer noen.
0: Nei, jeg får nesten bare ringe rødlegger, ja.
1: Men Kokkevin skriver videre, verktøysamlingen vokser litt hvert år, og det bærer leiligheten prega, for de forrige eierne var helt like, kom et stadium med nye malingsflekker flere år etter at jeg fikk nøklene. Fader om. Fikser du ting hjemme selv, har vi spurt om i appen, og det er ingen som har trykket på nei, ringer andre for den minste ting.
0: Nei. Det ikke, men nei, det riktig.
1: Her har vi handy folk, ja.
0: Ja, vi fikser småting i hvert fall, for det jo et klart flertall som har trykket på, 59% som sier jeg fikser småting, men langt fra alt. Men så det 41% da, som har vært inne og trykket, som sier ja, ingen oppgave for liten for meg, null problem. Så det handy folk det, og de fikser sikkert ting for andre også. Men det ingen av de som ringer til den første gruppen, altså de som sier at ingen oppgave for liten for meg, som har vært inn og stemt i appen NRK Radio, da.
1: Nei, det sant. Så, nei, man må ha bodd.
0: Man måste.
1: Andreas Augdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin kveld.

0: NRK Nyheter klokken 17. AUF frigir deler av hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. I et innlegg på Facebook deler generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud skjermdump av det som ser ut til å stamme fra kommentarfelt på Facebook. Dette kommer etter at PST henlegger en anmeldelse av trusler mot Skjervø. Det ikke satt I gang etterforskning fordi utsagene ikke vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk om ytre høyre nettstedet dokument, har han mottatt svært mange trusler, og AUF har anmeldt flere av dem. En person har fått omfattende brandskader etter en eksplosjon I en bolig I Lillesand I Agder. Det har blitt utført livreddende førstehjelp, det opplyser politiet. Det ikke fare for nye eksplosjoner, og naboer evakueres ikke. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, det viser en ny rapport fra flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt, og 3/4 av befolkningen fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland forteller om forferdelige boforhold.
1: De aller fleste bor I elendige telt som mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det forferdelig varmt. 40-50 grader inne I teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen så stor nå på grunn av det flyter da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av rottene kreler.
0: President Donald Trump hevder det ikke pågår samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke planer om det, det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminner fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvilen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Og så hjem, stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. Siden 2022 har tallet nesten tredoblet seg, viser nye tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Chi Mai Hin skal på utveksling til Taiwan denne høsten. Studenten tror at kinesisk politikk har gjort Asia attraktivt som lærested.
2: Jeg tror det alltid vært en gruppe norske studenter som synes det spennende å dra til asiatiske land, men så har jo Kina blitt stor I politikken og gjort at de tiltrukket seg flere da, til Asia.
0: I fjor reiste 790 norske studenter på utveksling til Asia. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Brage Versche Guttormsen.
3: Middag Norge. Klokken 17.03. Dette NRK P1. Velkommen til Poprush. Jeg heter Howard, og med meg her på bryggekanten I Fredrikstad har jeg Lekres med krema, faksmaskin fra 90-tallet. Sammen lager vi radio frem til klokken blir 19. NRK P1. Starter med David Bowie I dag. Her China Girl.

With or Without You, en av de største hitene til U2, hentet fra The Joshua Tree. Den klatret opp til andre plass på VG-lista i 87. Utfordrer nummer tre, Bad. En av fem singler fra albumet Bad som ble nummer en i USA. Og grumlåpene fra 87 bare fortsetter. Her utfordrer nummer fire.

Belinda Carlisle, vokalisten fra The Go-Go's. I 1987 så var hun helt oppe på toppen av hitlistene, også her i Norge med Heaven is a Place on Earth, fra albumet Heaven on Earth. Og så er det utfordrer nummer 5 da, den siste du kan stemme på i dag. Whitney måtte vi ta med. I wanna dance with somebody who loves me. Ikke dette her 5 bra låter da? Det skal ikke bli så veldig lett å velge her. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen.

Ramón i Poprush på P1. Hei, på terrassen i Moss det 25 grader sol, og jeg koser meg med god musik fra radioen min. Hilsen fra Bengt. Ja, ha det bra, altså, i Moss, Bengt. Det høres ut som du har en flott ettermiddag. Heisa, nå ferien over, og straks det jobbtur til Bodø. Hilser til Per, min tidligere kollega i Bodø. Håper du har tid til en kaffe sammen med meg. Hilsen fra Rita Blåfjell. For hilsener, bruk appen NRK Radio, og jeg leser opp hilsener i løpet av hele sendingen. Her Jimmy Cliff. I can see clearly now.

Litt reggae-musikk er aldri feil, i hvert fall ikke på brygga nå, hvor vi kan se blå himmel. Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, skal snart lese opp litt værrapporter fra rundt omkring i landet. Men hvordan går det med favorittsangene dine fra 1987? Der er det ganske jevnt. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston, har gått inn i ledelsen, men U2 ligger hakk i hæl, og det gjør for så vidt også både Belinda Carlisle og Rick Astley. Så Michael Jackson også er helt der oppe, så det er ingenting som er avgjort enda. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og finne programmet Poprush for å finne avstemningen. Da var det hilsner. Carl Christian, han skriver: Hei, er det neste uke at dine kollegaer HC og prikk, prikk, prikk er tilbake i radioen? Ja, det er det. Siste Poprush-sending for sommeren er nå førstkommende torsdag. Da må vi feire med et eller annet gøy. Og det er Carl Christian fra Solerike Askim som har sendt meldingen. Han forteller at akkurat nå er det 20 deilige varmegrader i Askim. Hei Howard, vi koser oss på terrassen hjemme og vil gjerne hilse til vår sønn Amund. Han blir 28 år i dag. Ja, vi må få med litt bursdagsapplaus. Gratulerer med dagen. Det er Ingeborg og Bjørn som har sendt meldingen. Og flere bursdagshilsener vil gjerne gratulere med dagen til Ole Nils Louis fra Kauto. Og det er Leo som har sendt meldingen. Endelig en sommerdag på Vestlandet. Jeg gratulerer til Sebastian. Han blir 20 år i dag, og han avtjener verneplikten i marinen. Og det er farfar Ragnar som har sendt meldingen. Marit har skrevet inn, vil gjerne sende en hilsen til Sanna på Grålum. Hun har ikke bursdag, men er verdens fineste og snilleste barnebarn. Det er 1000 klemmer fra Mimi over radioen. Og Torgrim, han forteller at i Øvre Salangen i Troms er det overskyet oppholdsvær og 15,2 grader akkurat nå. Og Hans Espen, han er i Hammerfest og skriver: Hei Howard, hei Emma. Regn og overskyet, surt i dag. Vil gjerne sende en hilsen til Magne og si takk for hjelpen. Nå er det snart langhelg på gutta. Litt påfyll av vann og proviant nå, så er vi i gang. Ja, det er kokken Hans, ja, som har sendt melding. Kokken Hans, han sender melding hver eneste dag. Takk for oppdateringen fra Hammerfest. Hver dag så stikker jeg ned i NRKs litt småmugne og veldig mørke platearkiv. Jeg skjønner ikke hvorfor det er så mørkt der, men det må være fordi at lysstoffrørene ikke er skiftet ut de siste 50 årene. I dag så fant jeg en gammel og god plate fra året 1987. Vi skal jo kåre den beste sangen fra 87. Og den er skrevet og produsert av Stock Aitken Waterman. Teamet som sto bak en mengde britiske pophits på 80-tallet. Og den låta som skal spilles nå er en ikke så kjent låt fra Samantha Fox som Touch Me. Men den ligger høyt der oppe, den også. Ja, det er navnet på låta. Vi børster støv av Samantha.

0: Lyden av 1987. Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. En låt du kanskje ikke hører så veldig mye på radioen. Det jo Touch Me, I Want Your Body, som den store Samantha Fox-låta. Hun slo gjennom med den i 1986. Og så hadde hun noen alright hitter på slutten av 80-tallet, og var popstjerne. Stor suksess i USA og i Asia og alt mulig. På 90-tallet så forsvant på en måte denne musikksjangeren litt, og da gikk det litt nedover for Samantha Fox. Men nå reiser hun rundt og har show og spiller 80-talls musikk. Det på tide å snakke med en værrapportør, synes du ikke det? Jo, hvem skal vi ringe i dag? Kanskje Braskereids Foss store sønn, Roy Willy. La oss høre om han tar telefonen og hvordan det i Braskereid Foss i dag. Braskereid Foss?
1: Ja.
0: Det kringkastingen som ringer.
1: Ja, men så trivelig da.
0: Ja. Hyggelig å høre stemmen din, Roy Willy. Du hjemme i dag?
1: Ja, akkurat nå jeg hjemme, ja.
0: Ja, og vi jo spent da. Hvordan været?
1: Altså, det har ligget på sånn rundt 18 grader i dag, og sol, og litt sånn sur nordavind.
0: Ja. Ok.
1: Men helt greit innevær.
0: Så innevær, ja. Du henger ikke nede ved stranden og bader?
1: Nei, ikke i dag.
0: Nei. Når du skal bade i Braskereid Foss, hva blir det? Det elva da, eller er det noe innsjør, eller hvor det du bader?
1: Ja, det jo noe innsjør her som det går an å bade i. Så. Men nå driver vi bare å pakke i bobilen, så får vi bare kjøre etter finvær i helga, så får vi bada litt igjen.
0: Ja, vi har jo snakket med deg mange steder i løpet av sommeren fra bobilen, så ja, det blir spennende å høre hvor vi treffer dere neste gang.
1: Ja.
0: Nei, men du får kose deg i de 18 gradene, Rovilli. Takk for praten.
1: Helt greit. Ha det bra.
0: Hei. Det var Roy Willy, og det strømmer på med meldinger. Hei, skriver Herman, kan melde om at været her i Altea i Spania. Det strålende sol og 33 grader, men det litt ubehagelig å være forkjølet. Det forstår jeg, Herman. God bedring. Hei, skriver Ronny. Første gang jeg hører på Popperøs i sommer, du den andre halvdelen av Howard og Kristine? Ja, jeg ikke Kristine, jeg Howard. Jeg hører på deres versjon av Støveldance den dag i dag, selv midt på sommeren. Hilsen fra Ronny. Ja, det var tider. Det var begynnelsen av 2000-tallet. Da var jeg popstjerne i tillegg til å være på radio. Hei, Howard driver og friserer et par tujar i hagen akkurat nå, og sender en hilsen til kona Elisabeth. Håper hun fornøyd med innsatsen i dag. Det Asbjørn på Rjukan som melder om sol og fint vær.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: En sång som finns. Ja, det er det beste sangene det. Odd Nordstoga var det du fikk med deg her i Poprush på P1. Hyggelig at folk sender hilsner. Jeg skal lese opp så mange jeg klarer. Heisan fra Breim. Her er det sol og fint vær, 16 grader i skyggen. Vil gjerne hilse til tanteungen min, Håvard. Han har bursdag, 32 år, fin alder. Han jobber i Molde på sykehuset der, og det er Turi som har sendt meldingen. Carl Christian, han skriver min favorittlåt fra 87. Det er ikke Bad av Michael Jackson eller 10.000 Lovers med TNT, men Vaselina Bilopphøggers. Jeg går for låta Tipping for en far. Det er min favoritt der. Ja, det kommer massevis av forslag på 1987-låter. Hardt å velge. Fem låter fra et år som var fylt med massevis av store hits, men sånn ble det altså. Kunne selvfølgelig gått for George Michael, Faith, Bon Jovi, Living on a Prayer, Madonna, La Isla Bonita og T-Pow med China in Your Hand, men det ble altså Rick Astley, U2, Michael Jackson, Belinda Carlisle og Whitney Houston som du kan stemme på. Gå inn på appen NRK Radio, finn programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Musikk fra 2004 nå, og fra et album som heter American Idiot. Her er Green Day.

0: Boulevard of Broken Dreams, Green Day i poprush på NRK P1. Denne låta ble nummer to på Billboard-lista i USA, og nummer to på VG-lista i Norge. Og det har vært litt surt da jeg ikke klarte førsteplassen. Spesielt det med VG-lista. Året 1987, og vi kårer den beste sangen fra akkurat det året i Poprørs favoritten i dag. Og det kommer litt historier inn, og det jo hyggelig, vi må lese opp det. Hei, for meg det helt klart U2 With or Without You, jeg tenker på fra 1987. Og det sender meg, eller minner tilbake til min franske kjæreste, Frank, på 90-tallet. Vi møttes i Notodden, og året etter var vi i Paris. Noen glemmer man aldri. Og skulle ønske at man hadde holdt fast på. Men så skjer livet og vendinger man ikke hadde regnet med. Og så sitter jeg her da og angrer. Snart 50 år, om et par år. Takk for et superprogram. Det Katrine som har sendt meldingen. Takk for at du deler historien, Katrine. Og det flere som har noen historier fra 1987, send de gjerne inn. Du bruker appen NRK Radio.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Sia, den henger og dingler under lysekronene fortsatt Chandelier I Poprush på NRK P1 Hei Howard, musikk fra 87, det vanskelig å velge Men min stemme gikk til U2 Men film fra 1987 derimot, der det ingen over eller ingen ved siden Det må bli Dirty Dancing Ikke sett en dråpe regn enda, herlig opptur, våkna I Bergen, knallvær der. Nå jeg tilbake I Trondheim, og der det helt greit med 14 grader. Og det Monica som har sendt meldingen. Hei Howard, koser oss I Bø I Vesterålen på femte uke. Været, det snakker vi ikke lenger om her I nord. Jeg veldig glad når temperaturen viser to siffre. Det Steffi og Pedro som har sendt meldingen. Hallo, I Trondheim det, oi, hva slags uttrykk det? Geitsleipvær. Det regner ikke akkurat nå, men det 12 grader. Vi har sett sola, optimistisk hilsen fra Katja, som har sendt meldingen til appen NRK Radio. Leo sitter I julasteren på jobb I Kauto, og der det 12 grader og overskyet vær. Og Thor Åge, han skriver, sitter på vår veranda på Bjølstadfjellet og ser på den krystallklare Vesterelva, akkurat som deg. Her det kald drikke og god musikk, så sensommeren helt topp. Takk for hyggelig underholdning de siste ukene. Hilsen fra Thor Åge. Takk for at du har lyttet, Thor Åge.

Anne-Grete Preuss med Fryd. Året var 1989, og albumet het Lav sol, høy himmel. Siri Mette har sendt meg en melding. Hei Howard, må bare si det at I Wanna Dance With Somebody, den satte fyr på disco-gjestene på Bonaparte, der jeg var fast invitar på den tiden. Hilser fra Herøya i strålende sol og 21 grader i skyggen. Hilsen Siri Mette. Jeg må bare fortelle at den låta setter fortsatt fyr på dansegulvet. Jeg reiser jo rundt som DJ innimellom, og Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, den får alltid spesielt damene ut på dansegulvet. Nå blir det musikk fra Eve og Gwen Stefani. Let me blow your mind.

Let me blow your mind, Eve og Gwen Stefani. Eve som var veldig svær I overgangen fra 90-tallet til 2000. Den låten kom ut I 2001. The Commodores, frem til nyhetene på helslaget klokken 18. Dette en låt fra 1977, skrevet og sunget av Lionel Richie. Du hører Easy.

0: Lionel Richie synger. Commodores er bandet, og du hørte altså Easy. Lionel Richie var jo lenge med I Commodores, fra 68 og frem til 82. Etter det så gikk han solo. Klokken drar seg mot 18.00, og time 1 av Poprush straks ved vei sende. Husk, hvis du vil få med en hilsen I time 2, så bruker du appen NRK Radio. Nå straks nyheter.
1: Dette NRK Nyheter, og klokka 18. AUF frier deler av hetsen mot daglig leder Gaute Skjervø. I et innlegg på Facebook deler generalsekretær Jan Halvor Vag Endrerud skjermdump av det som ser ut til å stamme fra kommentarfeltet på sosiale medier. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk mot ytre høyre nettsted dokument, har han mottatt svært mange trusler, og AUF har anmeldt flere av dem. Endrerud mener kommentarene belyser et stort samfunnsproblem.
2: Jeg har lest mye hat og mange trusler gjennom flere år, men venner meg aldri til at voksne mennesker skriver om kuler, skuddpremie og at terroristen burde ha drept flere ungdommer på Utøya. Det bekymrer meg aller mest hva det gjør med unge mennesker som vurderer å delta I politikk. Når en 17-åring trekker seg tilbake fordi hun blir trua med å bli skutt og drept, så har det her for lengst sluttet å bare være et problem I kommentarfeltene.
1: Frigivelsen av truslene kommer etter at PST henlegger en anmeldelse av trusler mot AUF-lederen. Det ikke satt I gang etterforskning fordi utsagnene ikke vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Oslo-politiet etterforsker fortsatt det som skal ha vært en gisselsituasjon I et kontorlokale på Lindeberg I forrige uke. Den tidligere daglige lederen I selskapet som holdt til I lokalene pågrepet av politiet og ble I ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Han erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse. En eller flere av mennene som ble holdt som gisler skal også ha eierinteresser I det aktuelle selskapet. Fotballpresident Lise Klaveness sterkt kritisk til at internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour. I et intervju med nyhetsbyrået AP kritiserer hun FIFA for fryktbasert ledelse etter at Lamour gikk av som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. I kveld starter Viking jakten på en plass I Mesterligaen I Kroatia, der motstander Dinamo Zagreb. Viking har ikke tatt seg videre fra kvalifiseringen I Europa siden laget deltok I det som den gang het UEFA-køppen I sesongen 2005-2006. Det enormt mye I potten for Viking, sier fotballkommentator Olav Trån.
3: Hvis Viking fra Stavanger klarer å vinne dobbeltoppgjøret mot Dinamo Zagreb, så venter fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, der det over 300 millioner kroner I inntekter bare for å være kvalifisert, men de får mange spennende, morsomme kamper utover I høst I Europa, og spesielt hvis de får Mesterliga, da kan det bli Manchester City, Erling Braut Haaland, da kan det bli Martin Ødegaard og Arsenal I Stavanger.
1: Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Velkommen til Poprush!
0: Time 2 av Poprush I gang. Jeg har akkurat knust lekkere smekker Emma, faksmaskinen min, I ringspill. Ikke så vanskelig, for å være helt ærlig. I løpet av denne timen så kan du få med en hilsen. Da bruker du appen NRK Radio. Og straks så skal du få høre Poprush-favoritten. Ja, I hvert fall de fem sangene som nominert.

Gloria Gaynor åpnet time 2 av Papprush I dag med I Will Survive. Dette de 5 sangene du kan stemme på I Papprush-favoritten I dag. Utfordrer nummer 1, Never Gonna Give You Up med Rick Astley.

0: With or without you, you two er utfordrer nummer to. Og Michael Jackson er utfordrer nummer tre med Bad. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth er utfordrer nummer fire. Og utfordrer nummer fem er I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me, Whitney Houston. Det altså de fem sangene fra 1987 som jeg og Emma har valgt ut. Hvilken sang din favoritt fra 1987? Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og finner programmet Poprush.
1: Dette Poprush.
0: Skyte inn da at Whitney Houston leder foreløpig, men det jevnt. Det veldig jevnt mellom alle artistene.

Camilla North, som du er, heter sangen. Hi Howard, hiv meg på I dag også og sender en melding. Det hyggelig med musikk fra 1987. Det året var jeg relativt nygift, og I den tiden så gikk det mye Bruce Springsteen I spilleren, spesielt Tunnel of Love. Men livet blir ikke alltid som man tror, og I dag mange år etter har jeg fått en ny flott kjæreste. Det Bjørn som har sendt meldingen. Takk skal du ha, Bjørn. Og snekker Jarle tilbake. Hei Howard, da jeg kjørte gjennom Varnes, bygda jeg bor I på vei til Aukle så ser jeg at naboen har tatt frem treskeren og I full gang med årets innhøsting. Det flott treskevær på Aukle I dag. Sol og litt vind. For meg så må jeg si at Bad favoritten fra 1987. Jeg var I militæret det året. Kokk på befalsmessa på Skjold I Indre Troms og på det lokale utestedet Karma så gikk Bad som ei kule. Det var noen og enhver som prøvde å moonwalke den gangen. Jeg har vært så heldig å oppleve Michael Jackson live to ganger. En gang på Eriksberg Verft I Göteborg, det var vel I 88, og Valle Hovin I 92. Uforglemlig, en fantastisk

Åsir å bygge, minste motstandsvei, og de turnerer jo hver sommer. Fri høst, vår og vinter, og jobb på sommeren, det høres ut som en god løsning, altså. 30-årsjubileum for Postgirobygge I år, og årets største konsert for dem nå førstkommende lørdag, Bislett stadion I Oslo. Da skal de ha med seg venner og lage stort show. Det strømmer på med melding, og her har jeg fått en veldig hyggelig melding fra Katrine. Hei, vil bare si at det har vært en glede å høre på deg I sommer. Mye bra 80- og 90-talls musikk når man på bobilferie I Norge. Vi fortjener et eget program med fokus på nevnte årstall. Vil hilse til sønnen min Åsmund, som har flyttet nordover, og det Katrine som har sendt meldingen. Ja, det klart hvis kringkastingssjefen ringer og ber på sine knær, så skal jeg vurdere et 80-90-talls show, for det synes jeg ganske gøy. Ronny, han sender en hilsen. Det en gratulasjonshilsen til Solfrid Hebnes Skogen, som fyller 30 år I dag. Ja, gratulerer med dagen. Veldig hyggelig. Jon Rune skriver, hallo, hilser til Vigdis på Hemnes fra Jon I

Strålende sol sender litt oppover fra Vestlandet nå. Det Jon Rune som har sendt hilsenen. Nå blir det musikk fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling. Og husk, har du en hilsen du vil dele med hele nasjonen? Bruk appen NRK Radio.

Hun heter Rebecca Bangfield, og du har hørt henne på P1 I sommer med denne låta her, Untangling. Takk for flott program, står det på denne meldingen. Vi koser oss I Spania med gode venner. Badevann I havet helt fantastisk, og det masse hilsener fra Marit, Hans, Sven og Gunn Astrid. Terje, han står og kløver ved til neste vinter på hytta, og for en gang skyld så det opphold her og 12 grader. Sommeren har ikke vært helt optimal. Uansett ønsker jeg gratulere min datter Maren med dagen I dag, 23 år og på god vei inn I voksenlivet. Det Terje som har sendt meldingen.

ser det klart. Elis i Poprush på NRK P1. Hei Emma, hørte du det Emma? Du får hilsen. Og Howard, takker for god stemning som du har levert i sommer. Koser oss fremdeles på kaja utenfor meieriet i Austerheim. Det er strålende sol i dag, og vi har bobler. Ja, det tenker jeg nok. PS har forresten vært på samme perifere Karma-diskotek i Indre Troms som forrige innsender med vennlig hilsen GT Hole. Ja, takk Gunnar for den meldingen der. Det var vel Snekkejarle som hadde vært på Karma. Jeg må innrømme at der har jeg aldri spilt, men hvis det er noen som vet om det eksisterer fortsatt, så send gjerne en melding på det. Det høres ut som et sted som mange som har vært på i militæret har besøkt. Det går an å få med en hilsen i sendingen, da bruker du appen NRK Radio. Samme app hvis du vil stemme på Poprush-favoritten. Hvilken sang fra 1987 er den beste? Det står mellom Rick Astley, U2, Michael Jackson, Belinda Carlisle og Whitney Houston. Så stem i vei, vi spiller vinneren av Poprush-favoritten om en cirka halvtimestid.

0: Du våger ikke. Slutt.
1: Sprute vann I mixeren, det trengte vi ikke akkurat nå, men ja, ok. Du hørte Travis med Sing her I Poprush på NRK P1. Nå har vi jo fått værrapporter fra hele landet I dag om hvordan været I dag, men meteorologene skal melde været som kommer I morgen. Og da kan de melde følgende. På Østlandet blir det skiftende skydekke for det meste oppholdsvær, men fra onsdag ettermiddag kan det komme enkelte regnbyger, særlig I sør. Det kan også bli lokal morgentåke. I Agder blir det skiftende skydekke og oppholdsvær før enkelte regnbyger dukker opp onsdag ettermiddag. På kysten kan vinden komme opp I frisk bris. På fjellet I Sør-Norge blir det stort sett oppholdsvær og nordlig bris, men enkelte regnbyger kan komme onsdag ettermiddag. På Vestlandet blir det stort sett delvis skyet og oppholdsvær, men lokale ettermiddagsbyger kan forekomme I indre strøk. Det blir etter hvert nordlig vind på kysten. I Møre og Romsdal blir det delvis skyet med enkelte regnbyger, særlig I ytre strøk og lengst nord. Trøndelag får mer skyet vær og regnbyger. I Nordland, Troms og Finnmark blir det skyet vær med perioder med regn og regnbyger, og I nord kan vinden komme opp I liten kuling. På Spitsbergen blir det skyet og enkelte regnbyger langs vestkysten, mens det ellers blir lett skyet og oppholdsvær. Og det var værmeldingen for morgendagen fra meteorologene.

0: Dolly Parton og klassikeren Jolene. Den kom ut i 1973, og i flere intervjuer har Dolly Parton fortalt litt om hvordan hun kom opp med navnet Jolene. Etter en konsert så møtte hun en jente som ba om en autograf. Dolly spurte hva hun het, og hun svarte Jolene. Dolly syntes navnet var så fint at hun bestemte seg for å bruke det i en sang. Selve historien i sangen derimot inspirert av en voksen kvinne, for Dolly hadde lagt merke til en rødhåret bankansatt som flørtet med ektemannen hennes. Så hun flettet denne opplevelsen sammen med navnet og utseendet på den unge fanen, og dermed var Jolene-sangen født. Et annet poeng å ta med seg er at Jolene og låta I Will Always Love You ble skrevet samme dag. Snakk om å ha en god dag på jobben.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Rita og meg, kløver med to R'er. Nå har vi endelig fått brakt på det rene hva som skjedde med diskoen Karma I Indre Troms. Rune skriver, Karma brant ned I 2011 og ble aldri bygd opp igjen. Hilsen tidligere soldat I 96-97. Takk skal du ha, Rune, for at du klarte opp det. Det var oppklarende. Det har kommet flere meldinger før I dag med folk som har vært og dansa på den legendariske soldatpubben. Sitter nå med middagen her I Spania, Costa Blanca, og hører på Poppers. Takk for fint program. Hilser til alle kjente. Det Ole Martin som har sendt meldingen. Jeg kjenner vel et lite stikk inni meg som sier at Spania hadde vært greit nå. Nå har jeg hatt en helt fin sommerjobb og vært på bryggekanten her I Fredrikstad I snart 7 uker, men oi, middag på terrassen på Costa Blanca høres ikke feil ut det heller. Anita skriver, hallo, vil takke deg, Howard og Emma, for fint program I sommer. Vil også sende en hilsen til min kjære Eldar. Vi sitter og nyter kveldsola her I Ålesund. Ha en fin kveld, godt folk. Klem fra Anita. Hei, sender en hilsen til alle veteranene I Norges sillesalgslag. Vi skal på treff I Egersund neste uke. Det to som kommer fra Valer på treffet som sender hilsen med Berit I spissen. Thomas har sendt en melding, på vei opp på hytta I Trysil-Villroa. Hjemme sitter min kjære Monica med forkjølelse, ønsker henne god bedring. Skulle vært hjemme nå, men må opp og hogge ved. Det skal bli digg å komme opp på hytta, stille og deilig. Hilsen fra Thomas. Og Anne skriver, hei, jeg og kjæresten på vei fra Bodø med flyttelass og skal sørover på Norges ferie. Første stopp svigers I Leirfjord, før vi ender opp I Midt-Telemark. Hyggelig med poprørs på veien. Vil gjerne sende en hilsen til min mor Else Marit på Kvernodden. Hun så flink til å sende meg hilsener på radioen, så nå det på tide at hun får en. Hilsen fra Anne.

0: Emilie Hollow med neste stasjon. Om drøye 10 minutter så spiller vi poprush-favoritten I dag, og vi kårer den beste sangen fra 1987. Det står mellom Rick Astley, U2, Michael Jackson, Belinda Carlisle og Whitney Houston. Stem på din favoritt, det gjør du på NRK Radio-appen.
1: Dette poprush.
0: 90-tallet nå, Spice Girls. De spiller jo vanligvis Wannabe, men her den mest populære balladen til Spice Girls, To Become One.

Spice Girls med To Become One. Fått en litt morsom melding her fra Lene Merete. Halla, dette er hun som klaga så fælt på bråket i bakgrunnen i radiosendinga da du startet opp i juni. Lite visste jeg at lyden av bølgeskvulp skulle bli en yndlingslyd i løpet av sommeren. Takk for at du tok sommerjobben. Hilsen fra Lene Merete i Stokke. Takk for at du har lyttet på i sommer, Lene Merete. Jeg ikke ferdig enda. Jeg har sending på onsdag og torsdag også, så heng med.

bare min, Morgan Sulele. Fått en ny fin melding. Balalaika Howard, godt å ha deg på øret. Du gjør det vanskelig med å stemme på dagens poprørs favoritt. Den gangen i 87 så var det helt klart Rick Astley. Men nå som jeg er voksen så er det U2 som er favoritten. Klem fra Elisabeth på Nesodden. Her er Vanessa Carlton, A Thousand Miles.

Vanessa Carlton. If I can just hold you. 1,000 miles. Resultatene er inne. Hva er din favorittsang fra 1987? Dødt løp mellom Rick Astley og Belinda Carlisle på en tredje, YouTube på andre, Michael Jackson. Og vinneren av poprush-favoritten i dag er Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: 29% av alle som stemte på poprush-favoritten i dag stemte på Whitney Houston. 2 timer går fort, og nå er det gjort. Poprush er ferdig for i dag, men det blir en ny runde med hilsner og mimring i morgen samme tid, 17-19. Lekre smekker Emma og meg, Howard, runder av. På helslaget nå så blir det NRK Nyheter, og klokken 19.03 så blir det kveldsåpent. God aften!
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Minst 5 mennesker drept I et israelsk angrep mot havna I Gaza by, opplyser palestinske helsemyndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Flere skal også være skadd. Sykehuskilder opplyser til Al Jazeera at et barn blant de drepte. Det israelske militæret hevder at det gjennomført et presisjonsangrep mot Hamas. Ifølge UNICEF har minst 300 barn blitt drept I Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde I kraft I oktober 2025. PST henlegger hetsanmeldelser mot AUF-leder Gaute Skjervø, som I sommer fortalte om å ha mottatt mer enn 30 000 hatmeldinger på nett. I dag har AUF offentliggjort en del av hetsen. Blant annet har noen skrevet «Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han, enklere bytte vanskelig å finne». Saken har skapt stor debatt om hatytringer og hets, og advokat I Thommessen, Julie Rasmussen Solli, ønsker et generelt forbud mot hatefulle ytringer.
2: Vi har jo en bestemmelse I straffeloven I dag som forbyr hatefulle ytringer, men det da bare ytringer som knyttet til bestemte grunnlag, som legning, som etnisitet og som hudfarge. Mens det som problemet med mange av disse ytringene som en del av politikerne våre utsettes for I dag, jo nettopp at de knytter seg til andre ting enn det.
1: Flere politiske partier ønsker ikke en lovendring, blant annet Fremskrittspartiet. Ytringsfriheten står sterkt, sier FRP-politiker Jon Helgheim.
3: Men det vil ikke si at vi ikke skal ha respekt for hverandre, og vi skal oppfordre til en saklig debatt. Men jeg tror ikke veien å gå å innskrenke ytringsfriheten. Da får vi heller ta et oppgjør med de som ikke klarer å oppføre seg.
1: En person har fått omfattende brannskade etter en eksplosjon I en bolig I Lillesand I Agder. Det har blitt utført livreddende førstehjelp, det opplyser politiet. Det ikke fare for nye eksplosjoner, og naboene ble ikke evakuert. Eivind Trædal vil ha førsteplassen på MDGs liste I Oslo. MDG-politikeren innstilt på tredjeplass på nominasjonslista til partiet før neste års lokalvalg. Men til Aftenposten bekrefter Trædal at han vil fremme benkeforslag på seg selv til førsteplassen. En enstemmig valgkomité har innstilt Margit Martinsen By på førsteplass. Spanias landslagskaptein Rodri har nå signert for fotballklubben Barcelona og forlater dermed Manchester City. Rodri ble kåret til VMs beste spiller da han og Spania vant VM I sommer. Og I 2024 fikk Rodri gullballen som et bevis på at han var verdens beste fotballspiller, og han vant blant annet mesterligaen under sin tid I Manchester City, sammen med lagkammerat Erling Haaland. Det var NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne. NRK
4: P1 Takk til Howard som har holdt deg med poprush-selskap de siste timene her I NRK P1. Nå har kveldsåpent satt døra på gløtt. Velkommen.

Vi kan vel trygt slå fast at I'm Gonna Be har betalt strømregningen og vel så det til The Proclaimers de siste 40 årene. Selv om de skotske tvillingene har gitt ut et tosiffret antall album, så har ingen låt vært I nærheten av den samme pengemaskinen. Craig Reed, den ene av de to tvillingene, har anslått at I'm Gonna Be har tjent inn rundt 5 ganger så mye som resten av hele låtkatalogen deres til sammen. En hit alt som skal til. Og tenk om man kunne ha skrevet en sånn gigahit som bare har tikket og gått på radioen I 40-50 år. Det hadde vært noe. Men det har jeg ikke gjort, og heldigvis det fine med å jobbe radio at jeg I det minste får lov til å spille de her hitene. Mitt navn William Frøsand, og du har kveldsåpen på denne tirsdagen. Og om litt så skal vi til Stavanger, for alle som glad I viking og norsk fotball det her en viktig kveld. Sittisand spiller nemlig playoff til Champions League mot kroatiske Dinamo Zagreb. Den kampen begynner ikke før klokka 21, men det jo laget en del herlig musikk om Stavanger også. Hvilken musikk det skal du få høre om litt her I kveldsåpent. Men først det lakkert. Hva om det finnes noe mer?

flammeret nå gir beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Du fikk Unge Ferrari og Hakim med låta Urettferdig her I NRK P1, og sistnemte har jo laget flere låter om hjembyen sin, og de fleste byer med respekt for seg selv har jo en eller flere bysanger. Lokale artister synger med innlevelse og stolthet om sin hjemby. Min kollega Ove Gundersen har allerede vært innom flere norske byer som Oslo, Bergen og Trondheim, og denne gangen så blir det bysanger fra Stavanger. Og det jo litt ekstra stas, I og med at det Viking skal spille I Champions League playoff I kveld, en av de viktigste kampene I klubbens historie.

Det er Hans Petter Hansen som synger om hvor godt det er å komme hjem, hjem til sin hjemby Stavanger. Byen har rikelig med bysanger av ulik slag. Den mest kjente har blitt en allsangslager, faktisk i hele Norge.

Sangen om Tore Tang er jo ingen tradisjonell bysang, men den er blitt kalt for Stavangers nasjonalsang og synges på idrettsarrangement i barnehager og i helt tatt der folk møtes. Det er en ung Morten Abel i gruppen Mods som skrev og synger denne fortellingen om byoriginalen Tore Tang, som visst nok er en fiktiv figur, men samtidig en gjenkjennelig person i de fleste bybilder.

De fleste byer stolte av sitt fotballag, svært stolte. Og slikt, ja, det blir det sanger av. Viking blir seriemester så sent som i fjor i 2024. Det var da denne hyllesten fra rapperen Isabel dukket opp. Inger-Lise Hope, Stavanger kvinn med den flotte stemmen, synger også om sin kjærlighet til sin hjemby. My hometown.

Låsenborg ligger i bydelen Storhaug i Stavanger. Et sted du bør dra om ingenting stemmer i livet, ifølge Dagsland. Mens artisten med det fiffige navnet Kapteinen, han omfavner naturligvis hele

Det er kapten som synger om sin kjærlighet til byen Jeg har lagt mitt hjerte I Stavanger Som bare en av mange bysanger fra og om Stavanger Og som sagt, I kveld spiller Viking byens stolthet playoff-kamp til Champions League mot Dynamo Zagreb Og vi fyrer like godt opp stemningen akkurat nå her I kveldsåpent Dette sangen som synges på Stavanger

Juni år 2000, to måneder før planlagt utgivelse, så dukket en uferdig versjon av Madonnas Music opp på nettet. Snutta fra 30 sekunder til nesten hele låta ble spredd via fansida og Napster. Warner, de trua riktig nok med søksmål, mens Madonnas folk slo fast. Låta var stjålet. Men spørsmålet, hvem var det som lekka den? Det fikk vi aldri vite. Var det en uforsiktig person I studio eller noen I plateselskapet? Eller hvis vi tar på oss konspirasjonshatten, var det Madonna selv?

Det var tidligere Kråkesølv-vokalist Fredrik William Olsen med låta Fornøyd, og før det sang Rakel om å la meg gå. Den fikk du her I kveldsåpent, hvor vi tar en kjapp sveip over trafikkbildet nå som klokka har passert 7:30 med et par minutter. Og vi starter på Haugalandet, hvor Karmøy-tunnelen stengt I retning mot Karmøy, fordi et kjøretøy står nede I tunnelen. Utover det virker det som trafikken stort sett går knirkefritt for seg uten de store problemene for øyeblikket, følge politiet og statens Veivesen. Nå skal vi til en gjeng som startet med to skolekamerater, Johan og Audun. De hadde planer om å lage band, men I en periode så ble det visst mer FIFA enn musikk. Til slutt fant de ut at noe måtte gjøres, samlet en gjeng og startet et soulband. Navnet ble Sunbird, et navn de fant på under en tur til Italia. Nå Sunbird blitt 7 stykk, og her de med Is This What Love Is?

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det sykeste jeg har
5: gjort. Føler jeg ikke tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
4: Men det føles ut som ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Nydelig, I could miss you forever av Skår her I kveldsåpen på NRK P1 Og fra nyere norsk musikk skal vi en god del år tilbake I tid For det gode tider for nostalgiske folk på min alder for tida Mange band fra ungdomstida vår på 90-tallet gjør enten comeback, gir ut ny musikk eller film Og for bandet Weezer sin del så det både musikk, film og Norges besøk som på troppene De som har fulgt med I timen vet at det har vært snakket lenge om en Weezer-film, og nå det også bekreftet at den kommer neste år. Det sa gitarrist Brian Bell da han var på premierefest for Green Day sin film, og reporten lurte på om de også hadde tenkt på lagfilm.
1: Have you guys thought about making a movie about your time?
2: Yes, we already have. Yeah. Although I'm not supposed to talk about it, but yes, it's in the can and it's going to be incredible. We'll see it in 2027.
1: Yeah. I love that. Is that an exclusive?
2: It might be, honestly.
0: Ja, det hørtes ikke helt ut som Brian Bell hadde lov til å snakke om det, men nå I alle fall nyheten ute. Weezer har også akkurat annonsert en verdensturné som starter senere I år, og da kommer de innom Oslo Spektrum den 29. mai. Før det så kan vi glede oss på et nytt album som kommer allerede nå på fredag, og de lærde styrdes om hvilken låt som den aller største hitten av vers. Dette I alle fall en av dem.

Brødrene Ben, Stian og Victor Lorentzen med låta Som du vil fra 2024. Nå skal vi til 1992 og til Mariah Carey som på det her tidspunktet allerede hadde solgt millioner av plata, men hun hadde fortsatt ikke vært på ordentlig turné. Dermed så begynte kritikerne å spørre, kan hun faktisk synge live, eller det her studiomagi? Mariah forklarte at hun unngikk turnélivet fordi hun var redd for slitasjen på stemmen, men for å stille skeptikerne så stilte hun opp på MTV Unplugged. Opptaket ble gjort I New York en marsdag I 1992, live, akustisk og uten særlig mange steder å gjemme seg bak. Og den lille ekstra låta, den ble utgitt som single og gikk rett til førsteplass I USA. Så Mariah, hun kunne faktisk synge live. Her I'll Be There.

I 1986 ga Kim Larsen og Bellamy ut Jutlandia, som handler om et dansk hospitalskip som behandlet tusenvis av såra under Koreakrigen. Og det vel bare Kim Larsen som klarer kunstig å gjøre et flytende feltsykehus til en låt vi fortsatt synger med på. Straks nyheter her I NRK P1, men vi rekker den listetoppende Shakira her med Underneath Your Clothes før helslaget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Russiske droner tar stadig flere liv av sivile i Ukraina. I natt ble 10 mennesker drept. Samtidig trapper Ukraina opp dronekrigen mot mål langt inne i Russland. Ukraina angrep mål i Russland med hele 620 droner i natt, ifølge russiske myndigheter, som mener hovedmålet var Moskva. Ukraina ønsker å oppnå to ting med denne strategien, forteller korrespondent i Kiev, Fredrik Tombra.
1: De vil strupe den russiske økonomien, altså de angriper oljeraffinerier som gjør at de ikke får eksportert olje. De angriper disse varehusene som har en påvirkning på økonomien. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De vil at russerne skal føle dette på kroppen og forstå at dette ikke er noe som skjer i periferien i de okkuperte områdene i Ukraina, men at de også skjønner at dette her påvirker de i sin hverdag.
0: Oslo-politiet etterforsker fortsatt det som skal ha vært en gisselsituasjon i et kontorlokale på Lindeberg i forrige uke. Den tidligere daglige lederen i selskapet som holdt til i lokalene er pågrepet av politiet og ble ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Han erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse. En av hypotesene til politiet er at det handler om krangler om penger. I Tromsø skal mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept en nabo i 70-årene fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Advokaten til den sikta vil ikke kommentere hvordan klienten hans stiller seg, men opplyser at mannen fremdeles blir ivaretatt av helsepersonell. I Tyskland er kornbønder i krise etter en tørr sommer og høy prisstigning. I alt er det ventet at det høstes 7% mindre korn enn i fjor på grunn av flere hetebølger og utbredt tørke i sommer. Samtidig har USAs og Israels angrep på Iran ført til høyere priser på diesel, kunstgjødsel og plantevernmidler. Bondeorganisasjonen i Tyskland ber regjeringen om krisetiltak, blant annet subsidier og avgiftskutt for å unngå flere konkurser. Så sport: om en time møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb i første kamp i playoffen til Mesterligaen i fotball. Første kamp spilles i Kroatia før returoppgjøret er i Stavanger om en uke. Viking får tøff motstand, sier fotballkommentator Olav Trån.
2: Det er det beste laget gjennom alle tider i Kroatia. De har til og med seriemesterskap tilbake i den tid det var Jugoslavia. De har deltatt i Mesterligaen 11 ganger. De har fått vane å slå ut norske lag i Europacup-kvalifisering, så de skal få lov til å være knepende favoritter i denne duellen.
0: Dinamo Zagreb mot Viking følger du på NRK Sport fra klokka 21. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

Fra storfilmen The Breakfast Club, du fikk Don't You Forget About Me av Simple Minds, som først takket nei til låta fordi de helst ville spille inn sine egne låter. Men de sa til slutt ja etter at flere andre artister hadde avslått. Blant annet sa Brian Ferry fra Roxy Music nei på grunn av dårlig timing. Simple Minds sin klassiker fra 1985 fikk du her I kveldsåpent med meg, William. Hyggelig at du med meg denne tirsdagskvelden. Om litt skal du få høre mer fra Oslo Spektrumklare Synnebo, som ny på P1 sine spillister denne uka. Men først tar vi med oss litt musikk fra Kyle Alessandro.

0: Sindre Berge fra Mark Ribbo og Stein Torleif Bjella. Og Bjella han spiller I Asker nå på fredag før det blir en hektisk høst med Norges turné fra slutten av oktober. Det blir hele 14 konserter på en måned for Hallingdølen, så Bjella får nok å henge fingrene I. Og fra en artist som går en travel høst I møte til en som allerede har hatt en travel sommer, for Synne Vo har kombinert spillejobber med musikkslipp, men mellom slagene har Gudbrandsdølen rettet energien mot dem som står henne aller nærmest.
1: Perfekt det ingenting som men jeg tror kanskje du sånn som det går om.
2: Jeg og kjæresten min også bygde oss en sånn campervan I fjor, så den har liksom fartet litt rundt med.
1: Sola farger himmelen oransje, da føler jeg meg
3: Og I den her travle sommeren med både rundt 20 konserter og pleie av familie, venner og kjæreste, har hun også fått tid til å gi ut ny musikk. En av disse sangene heldig, og den han tok hun selvfølgelig med seg på scenen.
2: Det har vært veldig, veldig koselig. Jeg elsker jo når folk synger med. Jeg tror den låten ganske enkel å synge med på.
3: Dette klippet fra Bergen, en konsert som hun hadde før låta I det hele tatt var ute, så det helt tydelig at dette har vært en allsangslager I sommer. Men denne låta den handler jo da om en helt spesiell person. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
2: Jo, eller det startet egentlig med at jeg hadde lyst til å skrive en låt om det å føle seg heldig. Og en kan jo føle seg heldig for mange ting, men en av de tingene jeg føler meg veldig heldig for jo kjæresten min. Det ikke til å stikke om den store, at den handler jo på en måte om han.
3: Synes du det litt sånn ubehagelig å snakke om?
2: Nei, jeg synes ikke det ubehagelig å prate om, men jeg har en kjæreste som ikke så glad I det her rampelyset og gjerne vil helle ting privat, så det hører hun kanskje på låta, at det ikke sånn, det ikke veldig utleverende.
3: Ok, men selv om du ikke kan si hvem han hva var det med han du falt for?
2: Det var egentlig først og fremst at det her høres veldig klisjé ut, altså. Og jeg tror at det sånn her, veldig mange føler det når de treffer noen som føles veldig riktig ut, men det var bare at jeg følte meg veldig heime. Jeg synes at allerede etter første gangen jeg pratet med han, så synes jeg det var helt sjukt at han her ikke hadde eksistert I livet mitt for alltid, for det var på en måte sånn det føltes. Ja, jeg føler meg veldig trygg, og det på en måte det den låten handler om, og at
0: Det var kollega Mathilde Mørk som hadde snakket med Synne Vo om sangen vi skal bli godt kjent med I tida som kommer. Om ikke mange uker så står Synne framfor et snart 2 ganger utsolgt Oslo Spektrum. Hun vil ikke røpe så mye av hva som skal skje de kveldene, men si at det blir gjestartister og showet blir større enn vanlig. Og der kommer nok garantert å spille den her. Du får heldig her I NRK P1.

Bats Dervan fra Oskal, 6 minutter på 8:30 her I kveldsåpen på NRK P1. Når vi ser på trafikkbildet nå, så kan vi ta en tur til Stavanger, hvor det nettopp har vært et trafikkuhell på E39 I sørgående retning ved avkjøringen til Hommersåk. Da vi vel I Sandnes. Trafikken går sakte forbi ulykkesstedet ifølge politiet. Ellers det ikke all verden å melde om akkurat nå. Statens vegvesen og politiet skjønt enige om at det skal gå knirkefritt for seg. Musikalsk nå skal vi til Bergen, hvor vi finner Ratzika. Her Firkløver med Om igjen.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Dance Monkey en av de låtene som virkelig deler verden I to. Enten så elsker du den, eller så leter du febrilsk etter avknappen. Den har jo blitt avspilt 3,5 milliard ganger på Spotify, samtidig som mange hater den særegne vokalen. Og hater han ut alene hovedpersonen selv. Tones and I har selv innrømmet at hun tidvis avskyr låta, og gjerne skulle slippe unna skyggen av Dance Monkey. Men det jo litt upraktisk da, når det din aller største hit. Nå skal vi til 1993. Du får Speed of the Sound of Loneliness med John Prine og Nancy Griffith.

0: god på å skrive om kjærlighet som enten gikk veldig bra eller rett vest, men I Another Day in Paradise og løftet han blikket. For etter å ha sett hjemløse på gata I Washington, tett på makta og rikdommen, skrev han en låt ikke bare om dem som sliter, men om oss som går forbi. Rett og slett mindre kjærlighetssorg og mer dårlig samvittighet. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir for morgendagen, og den som kan gi oss svaret på det statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og Kristian, vi trøndere kunne se en del blå himmel, og faktisk til og med sola I dag. Ser det like bra ut for Trøndelag I morgen, eller?
1: Ja, jeg redd. Nå jeg skikkelig gledestreper her, altså. Jeg håper flest mulig fikk sett den I dag.
0: For... Ja, vi må utnytte så lenge det var det.
1: Ja, det blir dessverre skyer igjen I morgen, og litt regn av og til, og litt tilbake sånn som det har vært, men 13-14 grader I Trøndelag.
0: Ja, men det vi vant til.
1: Ja, men dere har vel blitt det nå I løpet av denne sommeren.
0: Ja, det så absolutt.
1: Og hvis vi da ser på resten av Sør-Norge, så man nok mer heldig her. Mm. For det blir en del sol på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, men det vil være mulighet for lokale byger utover dagen, særlig om ettermiddagen. Temperaturmessig så kommer man både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet til å legge seg sånn I underkant av 20 grader I morgen. Litt vind på Vestlandskysten, her kommer du opp I en nordlig liten kuling på det meste. I Nord-Norge her fortsetter det med mye skyer og perioder med regn både sør I Nordland og I Troms og Finnmark. Det blir ikke store mengder med regn, men det gråvær og lavt skydekke veldig mange steder. Øst-Finnmark, her ser det ut at det vil være mest oppholdsvei gjennom hele dagen, så her det fortsatt ute et gul farevarsel for lokalt stor skogbrandfare. Spitsbergen, en helt annen værtype. Her skinner solen I Longyearbyen, og det blir en 6-7 grader her.
0: Ja, så som det har vært de siste ukene egentlig, fint vær på Østlandet, og så det grått fra Dovre og nordover.
1: Ja, da, det dessverre sånn altså. Ja. Så det noen lavtrykk som driver og styrer på, men vi får håpe det ordner seg etter hvert med litt bedre vær for Midt- og Nord-Norge.
0: Vi tar det vi får, Kristian. Takk skal du ha, så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld.
1: I like måte.

0: Bra trøkk I Helge Toft sin Kom hjem igjen, det fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor det nå skal handle om noe som mange av oss sliter med, nemlig uvaner. For alle som har prøvd å slutte med enten snus eller røyk, vet at det kan være en intens opplevelse. For Hollywood-stjerna Matthew McConaughey så var det faktisk en låt som skulle til for at han skulle slutte med en uvane. Og bare for å være sikker på at alle vet hvem vi prater om, McConaughey kjenner du fra filmer som Interstellar, Dallas Buyers Club og ikke minst denne legendariske scenen fra The Wolf of Wall Street. Hey, yo. Legendarisk filmscene fra The Wolf of Wall Street og I et intervju med Rolling Stone fortalt McConaughey om låta som endret alt. Han var på vei til sin egen bursdagsfest på 90-tallet, så fikk han en joint av en kompis og satt på en ekte klassiker I bilen før han skulle gå inn.
1: It was not like the weed I'd smoked before. I listened to Janet Jackson's Best Way Love Goes 24 times in a row. And when I finally got out of the car to go into my birthday party, no one was in there because it was over. They had all left because I sat in the freaking car listening to That's the Way Love Goes 24 times because I thought at the time that was more important than going to my own birthday party. Love the song. Didn't love the weed. I was like, whoa, man. Still like the tune, though.
0: Opplevelsen ble altså ikke helt som planlagt om weeden var sterkere eller annerledes enn den han brukte å røyke. Det vet jeg ikke. Men han ble I alle fall sittende og hørte Janet Jacksons låt 24 ganger på rad. Og alle bursdagsgjestene dro hjem før han kom, og dermed var han altså ferdig med weed. Sånn kan vi også gjøre det. Janet Jacksons megahit lå I alle fall 8 uker på toppen av Billboard-lista, og sørget altså for et ganske trist bursdagsselskap for Hollywood-stjerna, men låta liker en fortsatt. Og det gjør også vi. Like a mother.

0: the way love goes.
1: That's the way love goes fra Janet Jackson, som altså fikk skuespiller Matthew McConaughey til å slutte med hasj på 90-tallet, etter å ha hørt den på repeat 24 ganger. Så hvis du prøver å slutte med noe, så er det bare å gjøre som Matthew, sett på noe Janet. Klokka den straks 9, og det blir nyheter her I NRK P1 snart. Inn mot toppen av timen får du følge av Anna Lilles versjon av Jahn Teigens klassiker, Min første kjærlighet.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Arbeiderpartipolitiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag I forrige uke. Der fikk hun behandling for hjerneslag, blodpropp I hjernen. Det skriver Moflag selv på Facebook. For å redusere risikoen for at det skjer igjen, skal hun gjennomføre en hjerteoperasjon I løpet av høsten. AP-politikeren sykmeldt frem til september. PST henlegger hetsanmeldelser mot AUF-leder Gaute Skjervø, som I sommer fortalte om å ha mottatt mer enn 30 000 hatmeldinger på nett. AUF har I dag frigjort en del av hetsen. Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han, han burde gå med rustning, voldsalarm stopper ikke kuler, blant kommentarene som skrevet om AUF-leder Gaute Skjervø. Demokratiet taper om slik hets får fortsette, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
1: Det problemet med netthets ikke bare støyen der og da, det at det har en nedkjølende effekt og gjør at mange vegrer seg for å ta en plass I offentligheten, ikke minst kvinner og minoriteter vet vi at det ekstra utsatt. Så dette har en kostnad også på sikt som vi kanskje ikke ser I nåtid.
0: En finnmarking I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt sin 4 år gamle niese flere ganger. Følge tiltalen I Indre og Østre Finnmark tingrett må han også svare for om han har tatt bilder og videoer på mobiltelefonen sin som viser overgrep mot barn. Saken skal opp for retten I november. En person har fått omfattende brannskade etter en eksplosjon I en bolig I Lillesand I Agder. Personen ble fraktet til sykehus med luftambulanse, og det ble gitt livreddende førstehjelp, opplyser politiet. Eksplosjonen skal ha oppstått I forbindelse med bruk av verktøy. 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha de ansatte tilbake fra hjemmekontor, det viser en fersk undersøkelse fra NHO. DNB blant selskapene som innfører begrensninger på hjemmekontor. Fra oktober slutter de med 2 faste dager I uka på hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å kunne jobbe hjemmefra. E24 har sett intern meldingsutveksling mellom ansatte I DNB som opprørt over endringer. Direktør for arbeidsliv I NHO, Nina Melsom, sier at bedriftene må ta hensyn til det helhetslige arbeidsmiljøet.
2: Og det jo, arbeidsgiver har jo selvfølgelig ansvar for det helhetlige arbeidsmiljøet. Og så tror jeg nok at de fleste arbeidsplasser finner veldig gode løsninger som vi alle kan leve med.
0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte I ettermiddag kong Harald som ble innlagt på Rikshospitalet I går. Kongen har fått blodsykdommen hemolytisk anemi og behandlingen har ført til væskeansamling I kroppen. Kronprinsen regent, mens kong Harald sykmeldt I 2 uker. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Studio, Terje Tobias Tønne.

Det var Johnny Hates Jazz med Shattered Dreams her I kveldsåpent, en kjempehit I 1987, og låta som for alvor åpnet dørene for bandet. Men vokalist Clark Datchler, han fikk nok etter denne hitten, og valgt å gå ut døra ganske kort tid etterpå. Ja, derimot, jeg blir værende en stund til, I hvert fall frem til klokka 22 I kveld, da tar Paul Thoresen over med popquiz. Og det kan jo bli noen knuste drømmer I Zagreb I kveld. Fotballkampen mellom Dinamo Zagreb og Viking I gang. Det kun spilt noen minutter på frykta Maksimir stadion I den kroatiske hovedstaden, og foreløpig står det 0-0. Det jo ingenting som blir avgjort I kveld, men får Sidistan med seg et godt resultat til returen neste uke, så kan det bli Champions League-fotball I Stavanger til høsten. Blir det mål I første gangen, så skal du få vite her I kveldsoppen. Nå skal vi til musikk fra Zimmermann. Her Riper I lakken.

Jeg ser Moa hadde eventyrreferansene I orden på låta Jasmin og Aladdin. Og fra en ung fremadstormende norsk artist skal vi til en aldrende gjeng som fortsatt holder det gående. For gamle rockere ruster kanskje litt I kantene og hengslene når de blir gamlere, men overraskende mange greier å holde koken selv etter mange år på veien. John Bon Jovi trodde kanskje karrieren som sanger var slutt da han måtte operere stemmen for noen år siden, men gjorde et comeback nå I år. Og fansen holdt derfor pusten da han måtte avbryte en konsert I New York nå I sommer, men heldigvis så viste det seg bare å være en bihulebetennelse. Og grunnen til at vi prater om Bon Jovi at skiva Slippery When Wet fyller 40 år I dag faktisk. Her finner vi en pen bunke av deres mest kjente låter, og skiva ble en umiddelbar suksess over hele verden. Den banen også vei for andre, for det sies at det her albumet gjorde heavy metal stuerent også på radio. Og en liten fun fact må vi også ta med, for John Bon Jovi var litt nølende til å ta med låta Living on a Prayer på plata, for han mente den ikke var bra nok. Heldigvis klart Richie Sambora å overbevise John Bon Jovi om at det her kom til å bli en definitiv hit. Og det ble det, og nå Bon Jovi I innspurten av Forever Tour og spiller sine siste konserter for denne gangen på Wembley 4.

Bon Jovi med Dead or Alive fra plata Slippery When Wet som kom på denne dagen for 40 år siden. Og sleipt har det vært for Viking I Kroatia også. Siddisan har fått den verst tenkelige starten I kampen om Champions League-plass til høsten. Kroatan gikk opp til 1-0 etter et vargodkjent mål etter bare 6 minutter, og rett etterpå la Mateo Lisica på til 2-0 etter en brøler av Henrik Faltner I midtforsvaret til Viking. Skikkelig oppåbakke for bortelaget med andre ord, men det fortsatt 75 minutter igjen å spille på Maksimir I Zagreb. Hele kampen hører du på NRK Sport.

kveldsåpent, hvor vi skal til en artist som fyller år I dag, for vi veldig glad I å hylle og gratulere artister med dagen så ofte vi kan her I kveldsåpent, så lenge vi får spilt en kul låt etterpå. Og det kan vi I kveld for libanesiske Mika, også kjent som Michael Holbrook Penniman, fyller det urunde tallet 43 år I dag. For de aller fleste han kjent som mann bak nummer 1-hitten Grace Kelly I 2007, og albumet hans Cartoon Motion solgt også I bøtter og spann, og var medvirkende til at Mika vant en Brit Award for beste britiske gjennombrudd. Og selv om det så langt ikke har kommet flere hits av Grace Kelly størrelse, så Mika fortsatt aktiv som artist. Det seneste albumet hans, Hyperlove, kom faktisk I januar I år, og gjennom sommeren så har han vært på turné, og de siste par konsertene I Frankrike og Portugal nå I september. Her han også I kveldsåpent med en av sine største hits. Du får Relax.

Fredrikstad-gutten Theo Sted med Didn't See It Coming. For få minutter siden kom nyheten om at Frank Beard, den mangeårige trommeslageren I det amerikanske rockebandet CC Top, død. Det melder TMC. Han ble 77 år gammel, og dødsårsaken foreløpig ikke kjent. Men Beard hadde den siste tida slitt med alvorlige helseproblemer, og helsetilstanden ført blant annet til at CC Top måtte avlyse konserten på Hollywood Bowl den 5. August. Beard var sammen med gitarrist Billy Gibbons og avdøde bassist Dusty Hill, en del av bandets originalbesetning. Her I kveldsåpent minnes vi Frank Beard og tar med oss en skikkelig klassiker fra da gjengen var fulltallig. Du får Tush fra 1975.

With Me, men City Spud, han fikk ikke være med på suksessen som fulgte etter låta, for allerede før albumet kom ut så satt han I fengsel, der han rett og slett sona 8 år for væpnet ran. Og hvis du noen gang har lurt på hvorfor Nelly gikk rundt med denne plastelappen på kinnet, så var det faktisk en støtteerklæring til halvbroren City Spud, som Nelly ment var uskyldig. Helt unyttig å vite kanskje, men som jeg sier til kjeringa, unyttig kunnskap også kunnskap.

0: Veldig mye musikk har jo blitt til I ganske dramatiske tider, og Brothers in Arms en av de låtene. Mark Knopfler skrev den mens Falklandskrigen pågikk I 1982, og handler om det meningsløse ved kriga, men ikke minst også om samholdet mellom dem som deltar I krigen. Og apropos alt som meningsløst, hvem det vi egentlig gir oppmerksomheten vår til? Og hvorfor, spør musikeren Elin Sofie Rabbevåg I Kveldstanker. Hun registrerer at underholdning og kjendisstoff havner ofte helt fremst I køen I mediene, mens viktige fortellinger om ukjente mennesker lett forsvinner I mengden.
1: For en stund tilbake var jeg I hovedstaden for å synge på en premierefest. Det var for en ny dokumentarfilm om mennesker som lever med kroniske sykdommer. Jeg var litt tidlig ute for lydsjekk og satt meg ute I foajeen der. Den røde løperen var allerede på plass. Jeg kikket inn I lokalet. En svær scene, masse blinkende lys og en sal med plass til over 1000 publikummere. Det dukket stadig opp flere journalister. Wow, så flott at det her får oppmerksomhet, tenkte jeg I mitt stille. Men der tok jeg kraftig feil. I tillegg til dokumentaren skulle en ny reality-serie med kjendiser lansere samme kveld I samme hus. En dame kom og geleide meg videre, og følte meg inn til en mye mindre scene. Jeg overhørte at arrangørene for dokumentaren hadde invitert pressen deg også, men her var det ingen kamera å se. Etter lydsjekken gikk jeg ut for å trekke litt frisk luft. I foajeen var det noe fullst å heie rundt reality-arrangementet. Jeg synes det var litt gøy å betrakte mediesirkuset fra sidelinja, så en liten flue på veggen der. For det var mange influensere og kjendiser som hadde møtt opp. Journalisterne flokket seg rundt deg. Skulle tro det var kongelig eller noe. Kontrasten mellom de to arrangementene kunne ikke vært større. Og da slo det meg som en knyttneve I magen. Det skulle vært hovedrolleinnehaverne I dokumentarfilmen på den røde løperen. Det var de som burde hatt spotlighten ute for en den kvelden. Modige mennesker som deler historiene sine for å gi håp til andre. Den kvelden I hovedstaden, mener jeg at journalisterne og mediene møtte opp I helt feil sal. De burde skamme seg. Det helt greit med litt lett underholdning en fredag eller lørdagskveld. Men når det nesten fyller alle flate og vi blir peppret med tomt innhold døgnet rundt, ikke det lenger helt uskyldig. Det former hva vi tenker viktig. Det noe som skurrer litt, når det lette og overfladiske løftes over det som faktisk har substans og dybde. Men slik det kanskje. Det ekte beveger seg ofte mer det stille, mens det tomme har en tendens til å skrike høyt. Samtidig ble jeg påmynt noe viktig da. De virkelige heltene blant oss pryder vel sjeldent magasinomslag eller høster berømmes I sosiale medier. Du vet, disse som setter andre foran seg selv, som slipper andre fram I køa, som aldri skryter og som bare stiller opp uten å forvente noe tilbake. Det deg vi burde ha rullet ut den røde løperen for hver eneste dag. Den røde løperen trenger ikke å være fysisk heller. Det kan være noe så enkelt som å gi et kompliment, en blomst, takke for den gode innsatsen eller snakke varmt om folk selv om de ikke I rommet. For æres den som jo æres bør. Tusen takk for at du hørte på. Jeg heter Elin Sofie Rabbevåg.

0: Westlife med If I Let You Go fra boybandets gullalder på slutten av 90-tallet, der matchende dresser og rolig gange på stranda var like viktig som selve musikken. Det pause I Champions League-kvalikkampen mellom Dinamo Zagreb og Viking, og etter en tung start for Siddisan med to I sekken tidlig, så har de nå klart å slå tilbake, og det står 2-2 halvveis I Kroatia. Andre omgangen, den hører du på NRK Sport. Men her I NRK P1 blir det popquizkveld med Paul Thoresen om 12 minutter, og Paul, du har sikkert fått med nyheten om at Frank Beard fra CC Top har gått bort. Hvilke forhold hadde du til CC Top?
1: Du, ganske så nært. CC Top var en del av min ungdom, så de startet jo opp allerede 1970 og rullet gjennom 70-tallet, og deler av 80-tallet også, synes jeg de holdt formtoppen sin. Jeg vet ikke om du vet at disse gitarmikrofonene som Billy Gibbons bruker faktisk norske. Mm. Jeg var en tur på Aurskog, Høland, og besøkte godeste Thomas Nilsen, som driver Cream Tea Pickups, og en av de han produserer disse pickups til, altså det nettopp Billy Gibbons.
0: Yes.
1: Og det en hyggelig kar som sitter og skrur sammen pickups der oppe, og også Joe Perry I Aerosmith som kunde. Lille Aurskog Høland.
0: Ja,
1: så han, når Billy Gibbons, eller CC Top, hadde konsert I Oslo for mange, mange år siden, så møtte han nettopp Billy Gibbons bak scenen, og så presenterte han disse mikkene, og da Billy Gibbons bare, wow! What a nice sound, Mr. Nilsson! Og dermed så vil han ha disse mikrofonene I sin gitar, så den gitarlyden du hører en stor del norsk, kan man jo da si, men det var jo trist å høre med Frank Beard, som har slitet med helsa I lang tid, og har jo heller ikke deltatt på de siste konsertene, det jo Michael Monahan, som har steppet inn som vikar, mens Beard har vært syk. Mm. Men nå det altså bare Billy Gibbons igjen da,
0: av det.
1: Originalbesetningen.
0: Beard og CC Top I popquizkveld.
1: Ja, vi må spille litt CC Top, ja. Jeg synes det, på en kveld som dette, så må vi da ære godest Beard, som jo var en, ikke kanskje så teknisk trommeslager, men han spilte jo som et lokomotiv, altså, og holdt takten der I bakgrunnen. Nettopp det CC Top-låtene trengte, det var jo nettopp Frank Beard, som han hadde en sånn metronom som bare gikk og gikk, den innebygde den. Han bare holdt den takten streit igjennom, han hadde nesten ikke overganger engang på trommene, jeg tror han trengte ikke tam-tam-trommer, overhovedet ikke, men nå var jo CC Top da på Over Oslo I juni og da uten Frank Beard som jo var sykemeldt, men vel, anmeldelsene var vel litt sånn opp og ned, det vel mer morsomt å se dem enn å høre dem kanskje I dag, de liksom tegneseriefigurer på mange måter, men for noen låter da, de har for en låtkatalog CC Top har, og jeg skal bidra med litt inn I popquizkveld når du ferdig, Vilja.
0: Mega bra, Paul Popquizkveld med Paul Thoresen, 3 minutter over 10 her I NRK P1.

Det var bare med sympati her I kveldsåpen som nærmer seg slutten for denne gangen. William Frey og Sande takke for følge. Alt igjen glede å holde deg med selskap her I NRK P1. De siste minutterne inn mot toppen av timen får du Mella og hennes medisin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. August ligger an til å bli den dødeligste måneden for ukrainske sivile siden våren 2022. Et av nattens angrep rammet Kharkiv-regionen. 10 mennesker døde og 17 ble skadet da to russiske kryssermissiler traff et markedsområde 8:30 på morgenen. Men også Ukraina trappet opp angrepene mot Russland. Ifølge russiske myndigheter ble 620 droner sendt mot Moskva i natt, de fleste skutt ned. Og angrepene der merkes i Russland, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Det siste angrepet i natt mot Moskva-regionen var jo et av de største hittil i krigen. Jeg overnattet i byen Voronezh, 50 mil sør for Moskva i natt, og der gikk alarmen. Der var det stadigvekk skyting gjennom hele natten mot droner, altså luftvernet som skjøt mot droner. Så ja, dette er noe russerne merker i mye større grad enn før.
0: AUF har i dag offentliggjort en del av hetsen mot leder Gaute Skjervø. Dette kommer etter at PST har henlagt anmeldelse av trusler mot Skjervø på nett. Hatefulle ytringer på nett har ført til debatt om vi trenger strengere lovgivning. Jusprofessor Anine Kierulf tror ikke det riktig å stramme inn på ytringsfriheten. Hun mener at de ansvarlige for plattformene ytringene fremmes på bør ta et større ansvar.
2: Det vi prøver å gjøre, det er å løse et problem som er skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
3: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
2: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den er riktig nok begrenset til minoriteter, det er et eget minoritetsvern. Det er veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting er forbudt, gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Reporter Ingrid Kjellane Mørdre. En føderal dommer godkjente i dag at Trump-administrasjonen kan trekke tilbake den midlertidige beskyttelsen av etiopere. Dermed kan over 5000 etiopere som frem til nå har kunnet bo og jobbe i USA deporteres, det skriver NTB. Etiopere ble innvilget midlertidig beskyttelse i desember 2022 på grunn av pågående væpnet konflikt og ekstraordinære midlertidige forhold i landet. Det er jevnt mellom Viking og kroatiske Dinamo Zagreb etter første omgang i kvalifiseringskampen til Mesterligaen i fotball. Hjemmelaget Dinamo Zagreb ledet 2-0 allerede etter 11 minutter. Men så reduserte Viking etter 26 minutter med Peter Kristiansen før kaptein Zlatko Tripic utlignet like før pause.
4: Kan bli en avslutning i mål, det er 2-2, det er 2-2, ballen kysser stolpen der borte og Viking har slått tilbake.
0: Fotballkommentator Olav Tråen og andre omgang i kampen mellom Viking og Dinamo Zagreb følger du på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Ja da, Learn to Fly med Foo Fighters innledes altså Popquiz kveld den 18. august, dere. Ja, dere har sikkert kanskje fått det med dere allerede I kveldsåpen, så at Frank Beard, trommisen til CC Top, har gått ut av tiden. 77 år gammel. Ja, trist da, slitt med helsa I lang tid nå, Frank Beard, så man kan kanskje ikke si det så veldig overraskende, men desto enda mer trist at Frank Beard gikk ut av tiden, og nå det altså bare Billy Gibbons igjen. Dusty Hill, han gikk bort I 2021. Frank Beard ble altså 77 år gammel, og humor hadde jo CC Top. Han var jo lett kjennelig blant bandmedlemmene, da han var den eneste uten skjegg, til tross for at etternavnet hans betyr nettopp skjegg, så derfor så anla han bart I steden, dere. Og ja, han nå var jo CC Top da, sist I Oslo I juni, da var jo ikke Baird med på grunn av helseproblemene hans. Det var jo Michael Monahan som trådde inn som vikar. Og, men altså Baird, han hadde en lang fartstid I CC Top og han ble med der altså 1970 sammen med nettopp Billy Gibbons og Dusty Hill. Altså. Det jo ordentlig lyden av Texas, CC Top, det var jo det, og si at det kanskje ikke det mest avanserte musikken, men maken så effektive låter da. Og det var jo litt morsomt, som jeg nevnte altså I kveldsåpent også, at Billy Gibbons spiller på norske pickups, altså gitarmikrofoner. Ikke bare det, jeg går ut fra at Billy Gibbons hadde mange gitarer, men noen av dem så det satt inn Cream Tea pickups da, fra Thomas Nilsen I Erskog Hørland, som leverer altså da pickups til Billy Gibbons. Jeg bare besøkte Thomas på gitarverkstedet hans, og han var jo selvfølgelig mektig stolt av nettopp dette, at Gibbons ville bruke mikrofonene hans. Men Baird også nå dessverre ikke blant oss lenger, og vi skal gjøre litt ære på han selvfølgelig også her I Popquiz kveld. Skulle bare mangle. Storhetstiden til CC Top var vel kanskje på 70-tallet, men de glimtet også til på 80-tallet, og mange har sikkert dette albumet Eliminator, som kom I 1983. Og på det albumet der så finner vi altså Gimme All Your Lovin'. Og hvorfor ikke la nettopp Frank Beard sette I gang da? Ah, her vi den. Maken altså. Og denne takten, den holder han tvers igjennom. Ikke noen overganger her. Dette duger. Ja, Billy. Ja da, Frank Beard vil bli savnet utvilsomt, og det bare å kose seg med gode gamle CC Top-skiver noen dager nå, dere. For å minnes Frank. Og her kommer altså Gimme All Your Lovin'.

Ja, det vel ikke så vanskelig dette her, var det det da. Tre låter altså, hvem står bak disse låtene som handler om en sommer på hell? Bruk NRK Radio-appen da og søk opp Popquiz, og så kan du legge inn svaret ditt der. Skal det bli du da, som sikkert går det med sesongens første t-skjorte fra Popquiz kveld. Den trekker vi ut I starten av neste time. Alright, da vi med på festen, vi ikke det da? Og her kommer også en gammel kjenning som handler om det søte livet.

Søte liv med Raga Rockers. Ja, det ikke hyggelig da dere å komme tilbake på jobb etter ferien når hverdagene treffer deg I hodet som en slegge og du møter naboen igjen som du fremdeles har en liten disputt med grunnet tjuvhekken som har vokst over på din side. Jeg leste I Drammen altså I forrige uke så måtte politiet tilkalles da naboen på feil side av hekken truet med å svi av det som vokste over på hans side. Ja, ganske dårlig timing kan man vel si med tanke på storbrannen I Krokstadelva I juli. Men moru som moru, som det står på potetgullposene. I sommer så var altså Toto-gitaristen Steve Lukather på flyttefot. Og etter føre var prinsippet, så rigget han seg til I hagen for å ønske seg selv velkommen, så ikke naboene skulle komme I ettertid og klage på høy musikk.

sånn. Så Steve Lukather i sin egen hag, som ønsket seg selv velkommen og sa til fra til naboene at «Hei, nå har jeg flyttet inn!» Ja, jeg mener at en klage er helt utelukket her. Dette hadde jeg faktisk betalt for.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Too Funky med George Michael. Ja, noen ganger sover med et anslag på gitaren, så vet vi hvilken låt det Og det var jo historisk sus over det som skjedde i New York forrige uke, da Ritchie Blackmore var gjestartist på Deep Purple sin konsert, og det var jo første gang de sto på scenen i sammen da, på 33 år faktisk. Dette har tilårskommende på Facebook fått med seg. Maken til tapisering med bilder fra denne konserten på Face har jeg ikke sett siden Ozzys avskedskonsert i Birmingham. Men hvordan kom den i stand, og var det bra eller kun hyggelig at den gamle gitarguden kom og spilte en låt med gamle bandet? Vel, Ritchie Blackmore, som bor på Long Island utenfor New York, han kontaktet sin gamle uvenn i en gill, men tiden legger alle sår, eller skaper nye om du vil, og spurte da om hva synes du egentlig at jeg bare blir med bandet på scenen for en låt, for all time's sake? Vel, Gillen, han hørte ved de andre gutta, og de ventet tommeren opp. Hvorfor ikke? Hent den inn! Simon McBride, som gitarist i Deep Purple i dag, han tok jo et steg til siden, og lot Blackmore ta over på Smoke on the Water.

Blackmore lot McBride ta over mer og mer etter hvert. Det tydelig å høre da at Blackmore var noe rusten og famlende, og han startet da også låten med det ikoniske riffet «Noe er sakte», noe som førte til at Gillen slet mer enn vanlig med å synge, men bare vennlig smil og nikk på scenen. Også fra Gillen, som ikke akkurat har hatt Blackmore som noen favorittkompis de siste 50 årene. Men et øyeblikk for historiebøkene var det jo, og for hardcore-fansen så finnes det jo kun én gitarrist I Deep Purple, nemlig Richie. Og vi fikk oppleve han sammen med gamlebandet, sannsynligvis for siste gang den kvelden I New York.

Han pekte på Simon McBride underveis for å be han ta over, men McBride har jo alt for stor respekt for han til å gjøre det. Men for meg og millioner andre så vil Ritchie Blackmore alltid være en gitargud. Og mer Purple, ja det blir i neste time, da med Ritchie Blackmore fra tiden hvor han var alene på hardrock-tronen.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg har
5: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
4: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

Ja, Vinny sin versjon av Halvdan Sivertsen sin sommerfugl I vinterland. Og det videre nærmer seg høst, dere. Og jeg var freidig nok til å si at sommeren på hell. Altså I Trøndelag, og det en som reagerer på det. Nei, gjør oppmerksom på at sommeren ikke her. Den ikke her på hell. Bare til opplysning det Twist som skriver her. Og det klart at sommeren har kanskje ikke vært storveis over hele landet. Det vel særlig I Midt-Norge, Vestlandet, og ja, også lenger nord også har vi kanskje hatt en litt trøstesløs sommer, men trøster med da, at den jo ikke over. Selv om et tema, medley tema, I kveld går nettopp på en sommer som over. Og det mange av dere som har svart, og det mange av dere som også har en innertier, det blir ikke lett å trekke ut en vinner, må jeg si. For Oddgeir, som som I nattevakta her I NRK, som hentes opp fra radioresepsjonen for å trekke ut en vinner, lett blir det ikke, og det var kanskje I letteste laget også denne medlin. Men det en hyggelig og en lett oppvarming, det ikke det da, for høstens kvisser her I popkviss kveld. Det kan jo dukke opp på tirsdagen, men også noen temaer kan jo også komme der. Så gøy å se at dere henger med, og jeg ser også at det en god del kjente og kjære navn som har våknet ifra sommerdvalen og henger med popkviss kveld fremdeles. Det glad for. Her kommer medlin for andre gang I kveld. Tre låter skrudd sammen altså, og det jeg vil selvfølgelig ha navnet da på de som står bak eller, ja, navn på artist, skråstrekk, men for de som står bak så har dere fått T-skje, holdt jeg på å si, og det kan jeg trenge også. Her kommer medlin for andre gang.

Ja da, vi skal ses igjen til neste år, dere, eller høres her på radioen, men vi trenger ikke vente så lenge på quizkveld, den har kommet for å bli nå utover høsten, og det nå i hvert fall jeg veldig glad for. Bruk NRK radioappen da, søk opp popquiz, ja dere vet hvordan det fungerer, og så kan dere legge inn svarene deres der, som mange har gjort allerede, og så blir det en t-skjorte da på vinneren i neste time. Så det bare å sette I gang. Jeg ser på klokken her, og ja, det begynner å nærme seg, og Ukas utgave av Bøy og Tøy med luftgitar, så det på tide å begynne å rydde unna møblene deres, og kanskje få litt vann trim, få bort grillmagen. Ja, kanskje noen har fått det nå. Ja.

0: Marlen med Jan Ove. Ja da dere, er det ikke tid for litt luftgitar igjen da? Jeg synes det ok å gå løst på høstsesongen med et godt formål i sikte, nemlig å ta ca. 30 kilo før jul. Ja, det burde være innenfor. Og da det godt å ha luftgitar, hvor man kan sprade rundt i stua, veive rundt med høyrearmen, rive ned møblemanget, og vite at dette her går den riktige veien. Ja, det klart for en legende denne gang.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. Da la la la la la la la la la.
0: Gary Moore ga ut albumet Wild Frontier i 1987 etter en tur hjem til fødebyen Belfast. Det kalt hans irske plate, da låtene gjennomsyret av konflikten i Belfast som den sto og står i. Arne i ansiktet til Moore bar preg av hans tøffe oppvekst i den konfliktfylte hjembyen. Der gikk det på nevene løs, og springskaler ble utlevert over en pint på puben. Albumet dedikert til kompisen Phil Lynott fra Tin Lizzy, som døde året før. Gary Moore kunne virke kontrastfull. Hans tøffe ytre som lærkledd og med knyttede never til hans utrolige følsomme gitarspill. Så melodiøst og finurlig, spilt med hjerte og ikke kun med hodet. Noe som kjennetegner de beste gitaristene. Det lett å la seg henfalle til teknikk, så det tipper over i fort og gærent i stedet for å ha en tanke bak soloen. Moore forsto dette bedre enn mange andre. En gitarhelt i ordets rette forstand. Instrumentaler krevende. Det kan fort bli kjedelig og gjentagende, men Moore klarer å gjøre hver tone interessant på The Loner, som viser han fra en roligere side, men også mer krevende. Han gir låten dynamikk og følsomhet, mens rocken ligger og vaker som en gjedde i sivet i bakgrunnen. Du trenger ikke å rydde unna alle møblene i stua for denne luftgitarlåten, men behold stuebordet og stå på det og drøm deg bort noen minutter, så blir du til slutt Gary Moore. Så da ukas luftgitar servert fra mesteren selv.

Han hadde øvd, godeste Gary Moore, her altså i The Loner. Da snakker vi om 80-tallet, og det bærer vel også arrangementet preg av. Ja, det var ukas luftgitar, det servert fra den irske gitarkongen. Vel, dere, jeg vet ikke om dere som meg noen ganger får sånn følelsen av, når dere hører på radioen eller hører en låt, ikke sant? Så det kan være på sosiale medier også, så kan kanskje legges ut en video. Hvor det liksom, du får hele ungdommen rett I ansiktet, liksom. Det jo sånn, wow, ja, men det jo, jøss, den ja! Og så har man liksom ikke hørt den siden man var I tenårene. Og den opplevelsen der, den fikk jeg I sommer, når jeg satt der og kjørte bil, og så plutselig så kommer altså Sherbet på radioen. Jeg tenkte sånn, wow, den gammel hit, Hosett! Ja, den husker jeg da, når jeg var I tenårene, og Sherbet Ja, det var et australsk band med deriblant Daryl Braithwaite. Og Daryl Braithwaite, dere husker sikkert han, fordi han fikk jo en kjempehit med One Summer I 1988 fra albumet hans Edge. Men han tjenestegjorde altså også I Sherbet, dette rockebandet fra Australia. Altså. Og nettopp Hosett fra 1976 nådde altså førsteplassen I Australia. Og det var også en topp fem hit I Storbritannia, og regnes altså som kanskje det mest suksessrike australiske popbandet på 70-tallet med en rekke 20 hitsingler på rad, og 17 album ga altså 10 platinaplater og 40 gullplatepriser, altså. Så svært som medaljebehengt var jo disse gutta i Sherbet. Så jeg har lyst til å mimre litt sammen med dere nå, og nettopp spille Hosett og den store hitten fra 1976, og så det lidelig gøy da, og så høre arrangementet deres. Og når jeg hører den igjen nå, så hører jeg veldig godt at, ja, men det jo en naturlig hit, jeg skjønner jo veldig godt at den slo veldig godt an, fordi den har jo alle ingredienser I seg for å bli en stor hit. Nå kan man sikkert kalle den for en one hit wonder dette her, men... En litt glemt One Hit Wonder, som jeg tenkte til å gjøre noe med da, fram mot nyhetene klokken 23.00. Så Sherbet skal det bli, og nettopp Hosett. Men jeg da plutselig tilbake I time 2, dere, og det ingen grunn til å gå noen steder. Det jo fortsatt lidelig moro å lese alle svarene deres på ukens medley, eller ukens popquiz-quiz kveld, som det så fint heter. Så det bare fortsette å avgi svar, og så skal vi da trekke en t-skjorte I neste time. Det blir mye moro fram mot midnatt, så det ikke noen grunn til å gå noen steder. Men her kommer altså Sherbet da, fra Australia, med nettopp Hosett. Og hør på denne klavinetten. Ikke dette visselig?

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Ukraina må holde valg selv om det krig, mener Mykhailo Fedorov, som inntil nylig var Ukrainas forsvarsminister. Fedorov svært populær, spesielt blant unge ukrainere. Han ble avsatt i juli, men mange har krevd at han får jobben tilbake. Ukrainsk lov forbyr at det holdes valg i krigstid, men nå sier Fedorov at det likevel bør gjøres. Uttalelsen fremstår som en åpen utfordring til president Volodymyr Zelensky. Arbeiderpartipolitiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag i forrige uke. Der fikk hun behandling for hjerneslag og blodpropp i hjernen. Det skriver Moflag selv på Facebook. For å redusere risikoen for at det skjer igjen, skal hun gjennomføre en hjerteoperasjon i løpet av høsten, og AP-politikeren sykmeldt frem til september. President Donald Trump hevder at det ikke pågår samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke planer om det, det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminer fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Fotballpresident Lise Klaveness sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. Dette en som har fått sparken, det var ikke en oppsigelse, mener Klaveness.
1: Denne saken jo større enn han som sådan. Det handler jo også om en som har sagt ifra om noe som var nødvendig for alle, og som var på vegne av de aller, aller fleste forbundene, og ikke minst administrasjonen i FIFA. Og da det jo viktig at administrasjonen i FIFA og vi andre sier ifra når han blir offret da.
0: Frank Beard, den mangeårige trommisen i det amerikanske rockebandet ZZ Top, død. Det bekrefter bandet selv på Facebook. Beard har lenge slitt med helsa. Bandet avlyser de to neste konsertene av sin turné i Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. Flere av konsertene har vært uten Beard bak trommesettet. Bandet startet opp i 1969 med Frank Beard som en del av originalbesetninga. ZZ Top har spilt flere konserter i Norge, først i 1981 og sist nå i sommer. Så fotball, Viking spilte 2-2 borte mot kroatiske Dinamo Zagreb i kveldens mesterligakvalifisering. Etter en svært målrik førsteomgang med 2 mål til begge lag ble det ingen skåringer i andre omgang. Det betyr at lagene like langt før returoppgjøret i Stavanger neste uke. Vinneren av de to kampene sammenlagt går videre til Europas gjeveste fotballturnering. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Kent med hjelp av Nancy Danino med en av deres fineste låter, synes jeg da, F. Vel, det innebærer jo at vi i gang med time 2 av Popquiz-kveld, den vakre tirsdagskvelden, kan jeg si når jeg ser ut av vinduet, så ser jeg snart ingenting, for det har blitt ganske mørkt. Gå jo mot høst, dere, men da det godt å ha dette program og varme seg på utover høsten. Og som vanlig så skal vi innlede time 2 med nettopp bortreis på dagen, og vi

Ian Gillan i stor form sammen med Deep Purple. Evighetsmaskinen Gillan, han som en Duracell-kanin. Han fortsetter og fortsetter og fortsetter. Han har ikke tenkt til å pensjonere seg heller, langt derifra. Og har jo nettopp gitt ut et nytt album med Deep Purple. Og utrolig hvor vitale de høres ut. Det helt fantastisk. Hva har den mann i drikkevannet? Jeg aner ikke. Når man ser altså på alderen hans, i dag så runder han 81 år. Han har alldeles ikke tenkt til å gi seg, godeste Ian Gillan. Ja, det bare å ta seg turbéen og bukke dypt. Det er imponerende. Det ikke noe annet å si om det. Og samme dagen, altså i dag, så ble John Deacon bassisten i Queen 75. Og vi skal snakke mer om Deacon litt senere denne timen her. Den stille i Queen, og den mest fornuftige, spør du meg, som ga seg etter at Freddie Mercury døde. Men jeg kommer tilbake til det. Vi skal få litt snadder fra John Deacon litt senere denne timen. Også i dag så har vi altså Joey Tempest. Aldri vent meg til det navnet. Ja, vi snakker selvfølgelig om Europe og vår svenske venn Rolf Magnus Joachim Larsson, som han jo egentlig heter, men han fant, jeg kan ikke satse internasjonalt med Raffe Magnus Joachim Larsson, så han fant opp det tøffeste navnet han visste om han, og det var Joey Tempest. Ja, jeg vet ikke hvor han fikk det navnet herifra. Det høres ut som helgen en eller sånt, altså. Det er en sånn billig amerikansk film, jeg aner ikke. Men Raffe, han runder altså 63 år i dag, og Europe, de holder da på. Jeg snakket om Ian Gillan og Deep Purple som evighetsmaskiner. Det er da også Europe, men de har da ikke holdt på så lenge da. Og så hopper vi over i morgen, der er ingen innmeldte. Men på torsdag så har vi nok en av rockens store stemmer.

av Robert Plant. Fra Led Zeppelin, unødvendig å begynne å prøve å si det nesten, for at alle vet jo det, men ja, Plant har jo også, kanskje ikke alle vet det like godt, har jo hatt en fantastisk solokarriere etter at Led Zeppelin ga seg, etter at John Bonham døde, så har jo lykkelig Plant gjort det bra også på egen hånd. Har vært mer stille rundt makkeren Jimmy Page, men Plant, han har virkelig gitt ut storveismateriale etter at Led Zeppelin ga seg, og det nå 46 år siden, så det jo så på sin skulle bare mangle. Kreativ fyr Robert Plant, 78 år altså på torsdag. Samme dagen så har vi ungdommen da, Demi Lovato blir altså 34, og Lovato, svært så dyktig jente, ga ut sitt debutalbum Don't Forget i 2008, Skyscraper, Sorry Not Sorry, og så videre og videre. Har vært en gjenganger i popquiz på lørdagene, godeste Demi Lovato. På fredag, ja da, vi holder oss i Deep Purple Land. Det liksom Deep Purple-uka dette her, kan man jo trygt si, fordi på fredag så blir selveste Glenn Hughes, bassisten i Purple som ble hentet inn på albumet Burn, blir altså 75, og er også en jubilant denne uken, og vi skal også snakke mer om Glenn Hughes senere denne timen her. Det skulle være alle innmeldte. Jeg håper alle er glade for å bli nevnt. De som ikke har blitt nevnt, de har altså ikke meldt seg inn selv. Alle de nevnte i Bortreist på dagen har altså gjort det. Og da får de i tillegg den heildundrende, flotte stjert fra Norsktoppen, men som har fått et nytt liv, nemlig denne fine her. Grag, grag, grag.

Ja, men da har jo ja, da har øyeblikket kommet hvor vi skal trekke ut en vinner, og det blir jo ikke lett, fordi at det svært mange av dere som har svart riktig på ukens medley her I popquiz kveld, så lett blir det altså ikke. Men jeg tror vi skal innlede dette alvorsøyeblikket her med å ta den siste repetisjonen av medleyen, som altså dreide seg om denne gangen her, en sommer som på hell. Ja, ikke I Trøndelag, det har jeg fått skrape for, at det nemlig ikke noe sommer på hell, har jeg fått beskjed om av noen lyttere her. Så, men det, temaet nå I hvert fall en sommer som over, og det var tre låter, og jeg ville da vite hvem som sto bak, så her får du altså medleyen da for siste gang I kveld.

Ah, det er et anstrykk av vemod, så er det ikke det da, men la oss nå si det sånn, sommeren det ikke over, det ikke mer enn 18. august, så det noen uker til, skal vi, hvis det litt optimistisk da. Noen fikk sikkert en liten sånn reiseradio-feeling med den siste her, det var jo selvfølgelig Kirsti Sparbo, en sommer over fra 1972, og før det igjen da, så var det Don Henley fra 1984 med The Boys of Summer, og så innledde det hele da med De Lillos og neste sommer. Fra 1993. Ja, og så var det dette her å trekke ut en vinner da. Og Geir, har du noe klart her? Ja. Han jo veldig rask av noen, Geir, for han var rett ned I radioresepsjonen. Han, han skal jo stenge der han. Sånn, her har Oddgeir kommet da med en vinner. Skal vi se. Ja, det ble ikke lett, for dette her var det mange som hadde svart riktig. Men det står på arket her, så det da trukket ut Lars Rønold, som holder til I Oslo. Ja, det en stund siden noen fra Oslo har vunnet popquiz-kveld-kvisten. Men den gikk dit denne gangen, altså. Lars Rønold, han får en t-skjorte, også et wildcard inn på en lørdagssending. Og Lars, da nytter ikke å si nei. Da du kvalifisert da, for å samle naboene eller familien rundt deg, så får du være med på en lørdag, vet du. Og tusen hjertelig takk til alle de andre som har svart, og det har jo vært strålende. Jeg må jo si, det jo så mange morsomme meldinger også, det alltid gøy med de som bare føyer til noe. Mac and Jack, du, som har på ferie fra Perlanord I Kjerringøy, skrap mose av tak fra stige da, knust I rygg og bein, og fikk sprøyt av halve taket. Må få gjort noe før Thor Halsten Karlsen og sønnen da, Bjørn Markus, etter kursen hjem. Ja, det morsomt å lese disse meldingene utvilsomt, så det festlig, og jeg leser alle. Om ikke alle får en t-skjorte, så blir I hvert fall alle lest og tatt vare på. Og hvis du ikke fikk noe t-skjorte denne gangen, ja, men da går det kanskje et tog også neste tirsdag, da, vet du. Da kan det bli deg som vinner en t-skjorte. Så hyggelig at du henger med. Jeg veldig glad for alle meldinger som kommer inn I her. Det ikke slutt på popquiz-kveld. Nei da, det blir da klart. Classic Albums som runder 50 litt senere denne timen her. Jeg skal da ut på en kjøretur. Må jo teste en ny kjørelåt også, dere. Så det da ingen grunn til å gå noen steder. Og vi skal da også ha soveromsonat mot midnatt. Så heng med! Det da ingen grunn til å rette blikket mot soveromsdøra helt ennå.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Ja, visst det trang fødsel, dere. De lurer på seg en også. Håper jeg aldri blir for stor. Den titlen der kan du sette fantasien I sving. Ja, her hadde vi fått hjelp av Synne Sørgjær også på denne låten. For det igjen så hørte vi Austin med Dasha. Da det klart for et nytt album som fyller 50 I denne serien Classic Rock Albums at 50. Og vi setter oss på pianokraken denne gangen.

I 1972 så flyttet Billy Joel fra New York til Los Angeles for å slå igjennom som musiker. Han hadde et album I bagasjen, Cold Spring Harbor, debutskiva som han ga ut I 1971. Han spilte på The Executive Room I Los Angeles alene, med piano under navnet Bill Martin, hvor han hovedsakelig spilte coverlåter. Under denne perioden da, så skrev han signaturlåten sin, Piano Man, som senere kom ut på albumet ved samme navn I 73. Et album til skulle det bli fra basen I LA, Streetlife Serenade, kom I 74, før hjemmelengselen til New York ble for sterk, og han dro hjem. Jubileumsskiva, som altså fyller 50, Turnstiles, kom altså ut I 1976, proppfull av låter, som beskrev hans tid I LA, med klare referanser til hjembyen New York. For få musikere mer I New York enn nettopp Billy Joel. Født I Bronx og oppvokst på Long Island, ble han for New York det, ja, Lillebjørn Nilsen ble for Oslo. Albumet ble først spilt inn I Caribou Ranch I Colorado, men Joel var misfornøyd med resultatene. Han tok over som produsent og returnerte til New York, hvor han spilte inn albumet på nytt fra start til slutt, med et helt nytt band. Turnstiles viste Joel I stor form I den glimrende 70-tallskatalogen hans. Fyren klarte ikke å trå feil det tiåret. Først og fremst som singer-songwriter, han ristet ut den ene klassikeren etter den andre, men også som liveartist, med hjerte for rock'n'roll, med en stemme som gikk fra det fløyelsmyke til det raspende uvær. Ja, for en vokalist Billy Joel var. Preludes, 0151, Angry Young Man, og deretter Summer Highland Falls, før den episke New York-hyllesten New York State og Mind runder det hele av. Og det viser nettopp spektret I stemmen, og låtskriver talentet hans. Turnstiles har ikke bare tålt tidens tann, men høres like relevant og frisk ut I dag, 50 år etter. Ukas jubileumsskive, Turnstiles, lagt på tallerkenen.

U kast classic album at 50. 50 år siblanten Turnstiles fra Billy Joel. Får du være tydelig igjen. Hør! Jeg satt meg i bil. Det jo der jeg pleier å være på denne tiden av døgnet. Litt lett regn, så jeg litt bekymret for vannplaning. Og det skummelt det, fordi den låten som jeg skal presentere denne uken her, som ukas kjørelåt, ja, den innbyr til kanskje vannplaning og blink fra fotobokser. Nå har jeg alltid hatt stor respekt for The Quiet Queen, John Deacon, den yngste queen som kom med sist. En stillferdig fyr som likte seg best bak på scenen i selskap med trommis Roger Taylor. Han bidro ikke med egne låter før på tredje albumet, She Heart Attack, fra 1974, og fortsatte å levere en til to låter per album, og overrasket de andre med en oppsiktsvekkende låtskriveteft. Etter at Freddie Mercury døde i 1991, så han ingen vits i å fortsette lenger. Brian May og Roger Taylor, de førte skuta videre med, ja, de vekslende hell. Ja, lett å si seg ene med Deacon. Ingen Freddie, ingen Queen. Når han når under 75 i morgen, så kan han lene seg tilbake og smile til freds. Realities fra Queen-låtene beløper seg på flere 100 millioner i året, så han kan jo leve godt som pensjonist da. Han står bak et av verdens mest kjente bassriff, Another One Bites the Dust. Den dukket opp på albumet The Game fra 1980. Ja, perfekt på kjøretur med jubilanten John Deacon bak rattet. Og så kan jeg bare føye til, John, du hadde helt rett. Ja, så er det sagt. Det var ikke du som bites the dust. Det var de andre. John Deacon, gratulerer med dagen i morgen.

0: Another One Bites the Dust med Queen, skrevet av John Deacon. Neste ukens 75-års jubilant. Og vi har flere. Han dukker opp I sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: I 1973 så hadde forholdet mellom Ian Gillan og Richard Blackmore blitt så anstrengt at de kommuniserte via andre til hverandre. Kan ikke du si til Ian at jeg ikke tåler trynet hans? Så bare hils meg, liksom. Skjellsordene, ja, de hang løst. Så etter Who Do We Think We Are, albumet til Deep Purple, og den påfølgende turnéen, så pakket Gillan ned mikrofonen og forlot bandet. Bassisten Roger Glover fulgte Gillan ut av døra, fordi han fikk ikke noe gjennomslag for egne låter. Og dermed sto Deep Purple ganske ribbet tilbake. Arkitekten bak det hele var Richie Blackmore, som mente bandet hadde stagnert, og de trengte nye folk for å komme seg videre. Inn kom da totalt ukjente David Coverdale og bassisten Glenn Hughes, en kraftpakke som brakte bandet til nye høyder. Hughes var ikke bare bassist, men en glimrende vokalist ved siden av Coverdale. Og resultatet ble Purples beste album, synes jeg da, Burn, som kom ut I 1974. Fredag blir Glenn Hughes 75, og kan se tilbake på en karriere som spenner over 50 år, først med Purple og deretter som soloartist. Som han gjør alldeles fortreffelig. Fyren synger jo fletta av langt yngre vokalister, og har en vitalitet som hinsides en fyr I hans alder. Ja, da det håp for de fleste. Men godeste Glenn Hughes, han har vel også funnet ut at det en tid for alt, og nylig kom nyheten om at han har avlyst fremtidige konserter, grunnet en hjerteoperasjon, og har selv uttalt nå Hughes at det spørs om han kommer tilbake igjen på en scene. Da det godt da å kose seg med klassikerne som han gjorde sammen med Coverdale på nettopp Sail Away fra Burn, skrevet av Richard Blackmore og Coverdale. En låt som David Coverdale og Glenn Hughes synger sammen. Coverdale ligger nede, og Hughes tar over I de høye partiene. De fleste av oss ligger derimot snart nede, da denne sendingen snart historie, og vi snart går I vater. Jeg takker for følge denne gangen I Popquiz kveld. Lørdag hovedsendingen igjen, dere, og minner også om denne NRK-radio-appen. Søk opp Popquiz, og så kan du legge inn noen ønskelåter om du skulle ønske det, eventuelt til både Kinder og Sonate og Bøy og Tøy med luftgitar om du vil. Den åpen 24-7 den. Med Sail Away fra Burn Shiva og fredagens jubilant Glenn Hughes på bass og vokal, så takker jeg ydmyk for meg, og så håper jeg vi snart høres igjen, dere. Så får du ha en riktig god natt.

0: Deberían haber UPIs.
1: Her er NRK Nyheter, det midnatt. De forente arabiske emirater stanser all handel og alle finanstransaksjoner med Iran. Den økte spenningen I regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, begrunner utenriksdepartementet I emiratene, ifølge Reuters. Liberia tar imot opp til 1200 utviste personer fra USA, det opplyser myndighetene I det vestafrikanske landet. Blant de over 1000 menneskene som utvist fra USA statsborgere fra afrikanske land, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Karibia, ifølge Liberias statsminister. AUF har offentliggjort en del av hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. Dette kommer etter at PST har innlagt anmeldelser av trusler mot Skjervø på nett. Hatefulle ytringer på nett har ført til en debatt om det behov for strengere lover, men jusprofessor Anine Kierulf tror ikke det riktig å stramme inn på ytringsfriheten. Hun mener det at de ansvarlige for plattformene der ytringene fremmes bør ta et større ansvar.
2: Det vi prøver å gjøre, det å løse et problem som skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
3: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
2: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den riktig nok begrenset til minoriteter, det et eget minoritetsvern. Det veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting forbudt, gjør dessverre ikke at de blir borte.
1: Intervjuer var Ingrid Kielland Mørdre. I Trøndelag har statsforvalteren gitt tillatelse til å felle en bjørn som I sommer har herjet I en saueflokk I Lierne I Indre Namdalen. Bjørnen som nå kan felles tok seg inn på beite til rundt 320 sauer natt til mandag, skriver Namdalsavisa. Bøndene har I sommer funnet 15 sauekadavere som drept felt av samme bjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde I Ole Ivar Ness til avisa. I mesterliga-kvalifiseringen I fotball fikk vikingen marerittstart mot Dinamo Zagreb, men klarte et uavgjort 2-2 og håp om en plass. Olav Trond kommenterte kampen på NRK Sport.
4: Dette lover bra. Det 11 sekunder igjen av den tillagte tiden. Dinamo Zagreb prøver en siste gang slå ballen oppover I banen, men det blir ikke farlig. Ballen triller inn til Arild Østbø, Vikings målvakt som der inne på 3 meter. Og dommeren kan blåse. Han gjør det! Dinamo Zagreb 2, Viking 2. Slik endte det denne tirsdagskvelden I Kroatia. Og Viking, de kan nå se frem til det som skal skje I Stavanger onsdag I neste uke.
1: Sa Olav Trond, NRK Nyheter, Harald Berre.

Hyggelig melding fra Jon Solberg og Ni Liv der, din mann sang de her I Natteradion. Aller først hørte vi Amy MacDonald, så da vi godt satt I gang musikalsk, og ja, vi dundrer videre med TNT. Nils Hågenstad I studio. Velkommen inn.

Ella Lockert syng «Hva om det finnes noe mer?» Og så var det TNT først da. 10,000 Lovers. I dag skal flaggene veie her hjemme, og det til ære for kronprinsesse Mette Marit, for hun har nemlig bursdag I dag. Og da passer også Nils Ågrenstad her I studio på å gratulere med dagen.

Ja, det gamle progg-gutta Yes fikk jo en storslager med Owner of a Lonely Heart, og refrenget her det jo mange som kan synge med på. Og også dagens, et av dagens bursdagsbarn også verdenskjent for å synge et av de mest kjente rockerefrengene. Han svensk, men har et artistnavn som langt fra høres svenskt ut. Og du skal få høre mer om rockeren, og ikke minst refrenget, straks.

Hvem han? Ja, det undrer Ida Knudsen på. Og regnvær før det sang låta Middelvei. Ja, jeg garantert sikker på at du også en gang har gaula på refrenget som bursdagsbarnet jeg tenker på sang. For det nemlig Rolf Magnus Joachim Larsson jeg snakker om. Mm, ikke hørt om han, sier du. Vel, hvis jeg sier Joey Tempest da, da ringer det kanskje noen bjeller, sangeren I Europe. Og da skjønner du vel også at det refrenget på The Final Countdown ja, jeg tenker på. Rolf, eller Joey da, har bursdag. 63 lys det på kaka til sangeren og låtskriveren som fortsatt turnerer med sitt kjære Europe. Så da må vi vel rett og slett høre låta da som en liten bursdagsgave til Joey Tempest. Best.

The Final Countdown, ja. Europe, og den kom fordi sangeren Joy Tempest, eller egentlig da Rolf Magnus Joakim Larsson, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

0: Kimmy Smash sang om at det var over, eller over, som låten hans heter da, og den tok oss fram til vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det går vel an å få det som Inge Bremnes sang om her, nemlig Tunnelsyn, som ble tredje låt I den norske trippelen denne gang. Sassinia og Arktisk Filharmoni hørte vi før det, mere skal det bli, sang hun, og så var det jo klassebildet da, tre små kinesere først. Og nå det en kanadisk sjarmør som på gang her I nattradion, nemlig Michael Bublé, som får synge Hold On.

den vakre stemme, Michael Bublé, sang Hold On her I radioen, som straks over denne onsdagen. Det Sigrid som avrunder med sin plot twist, og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Flybasen Abu Duhur ligger i provinsen Idlib nordvest i Syria. Angrepet skjedde tidlig tirsdag. USA har nå meklet mellom Israel og Syria i over ett år uten å ha kommet fram til noen avtale, ifølge NTB. Kanadas statsminister Mark Carney har for andre gang på denne uka snakket med president Donald Trump. Temaet er de pågående handelsforhandlingene, opplyser Carneys kontor i en uttalelse, melder Reuters. Kanada forbereder seg på nye amerikanske tollsatser på 50%. Høyesterett i Pakistan slår fast at tidligere statsminister Imran Khan kan overføres fra fengsel til sykehus, melder Reuters. Khan ble i 2025 dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak.
1: Nå har Høyesterett bestemt at Imran Khan skal løslates etter bekymring for helsa hans. Han var tidenes mest populære cricketstjerne som ble politiker. I 2018 ble han statsminister med løfter om kamp mot korrupsjon. Men fire år senere ble han avsatt av parlamentet. I 2023 ble han arrestert, og siden er han dømt til lange fengselsstraffer. Khan avviser anklagene og sier sakene mot ham er politisk motiverte. Nå skal han overføres til sykehus innen 48 timer, ifølge Pakistans høyesterett.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. Nummer 14 i rekken blir boka. Krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går, og 30 år etter den første Harry Hole-boka.
2: Det er et privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
3: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd og hopper inn i filmuniverset.
2: Bakteppet er en filminnspilling i Oslo og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
3: Og ting tyder på at det her ikke er slutten for Harry Hole.
2: Det er jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd.
0: Sa forfatter Jo Nesbø. Reporter var Frida Tønsås. Og på nrk.no kan du lese hva NRKs anmelder mener om den nye Harry Hole-boka, den 14. i rekka. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: er NRK Nyheter klokka to. I Yemen ble tre sivile, blant dem et barn, drept i et Houthi-angrep i provinsen Hodeida, sier en jemenittisk militærkilde. Antallet drepte er foreløpige tall, og myndighetene etterforsker saken, sier kilden. Tidligere var det et sammenstøt mellom jemenittiske regjeringsstyrker og Houthi-milits i flere provinser, og et lasteskip ble truffet av flere ukjente prosjektiler i Rødehavet. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Flybasen Abu Duhur ligger i provinsen Idlib, nordvest i Syria. Angrepet skjedde tidlig tirsdag, og både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll dersom forhandlinger i siste liten ikke resulterer i en avtale. Få timer før fristen for tollinnføringen forhandler USA og Kanada i et forsøk på å enes om en handelsavtale av 50% toll på kanadiske varer trer i kraft. Hvis partene ikke er enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. I mesterligakvalifiseringen i fotball skaffet Viking seg et godt utgangspunkt i første kamp mot kroatiske Dinamo Zagreb, men Viking fikk det tøft fra start på bortebane i Kroatia.
1: Det skulle ikke ta mer halv fem minutter før Viking fikk seg en skikkelig kaldusj. Dion Bellio sender heimelaget i føringe. Kun fire minutter senere så skulle det bli enda verre. Mareritt start. Men så vakna Viking fra kaldusjen. Peter Kristiansen forvalta passningen på fabelaktig vis. Og så Zlatko Tripic fiksa 2-2 rett før pause. Dinamo Zagreb fikk en kjempesjanse på overtid, men det enda uavgjort. Et fint utgangspunkt for Viking før returoppgjøret på kunstgraset i Stavanger neste onsdag.
0: Og det sa reporter Hans Solbakken. I Trøndelag har statsforvalteren gitt tillatelse til å felle en bjørn som i sommer har herjet i en saueflokk i Lierne i Indre Namdalen. Bjørnen, som nå kan felles, tok seg